Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

anasema, anasema nalikuwa na mwiba katika mwili wangu, nikamsii Bwana mara tatu alitoa mwiba niliyokuwa nao. Na Mungu alipomjibu akamwambia Paulo, kwa neema yangu inakutosha. Nataka niongee na mtu mmoja usiku wa leo. Nataka niongee na mtu mmoja usiku wa leo. Nasema nataka kuongea na mtu mmoja usiku wa leo. Neema ya Mungu inakutosha. Nasema neema ya Mungu inakutosha. Na wakati Mungu anasema neema yangu inakutosha, alikuwa anajua kuwa neema yake ni zaidi ya elimu za dunia hii, ni zaidi ya ujuzi wa dunia hii, ni zaidi ya kitu chochote cha dunia hii. Watu wengine wanakunywa pombe ili wapate kutulia kwa ajili ya mambo yao, lakini neema ya Mungu huwa inaweza kutusimamisha kwenye mambo yote. Haijalishi tunapitia wapi, lakini neema ya Mungu inaweza kukusimamisha kwenye kila hali ya maisha yako. Kwa hiyo tunaposema ni neema, tunasema kuwa hiyo neema ni kila kitu kwenye maisha yetu. Elimu imeshindwa, ujuzi umeshindwa, mawazo yetu yameshindwa, lakini neema ya Mungu haijashindwa. Nakwambia neema ya Mungu haijashindwa. Nasema neema ya Mungu haijashindwa. Mimi sijui unapitia wapi, ila neema ya Mungu haijashindwa.

kodwa bado ipo, bado ipo. Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli zilikuja

숨어 연어도 곰팡이를 엿보아는

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoefu wa viwango.

majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mwingine aga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: Isaac.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Unasikiliza Mazingira FM.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Msomaji wako asubuhi ya leo ni mie Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Mashambulizi makubwa ya Urusi yaua watu 28 nchini Ukraine. Israel yaadhimisha miaka mitatu ya shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Na Guinea-Bissau yaingia tena kwenye mivutano ya kisiasa. Habari kamili. Kiev. Takriban watu 28 wameuawa na zaidi ya wengine 100 kujeruhiwa baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya makombora na droni katika miji mbalimbali nchini Ukraine katika moja ya mashambulizi makubwa zaidi mwaka huu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo ililenga miundombinu ya nishati na viwanja, huku milipuko ikiripotiwa katika maeneo kadhaa. Hasara kubwa zaidi imetokea katika mji wa Prilaki kaskazini mwa Ukraine, ambapo watu 20 wamefariki baada ya kombora kugonga eneo la makazi karibu na mji mkuu wa Kiev. Watu wengine wawili wameuawa baada ya mabaki ya droni kuangukia nyumba za raia. Hata hivyo, Urusi imesema operesheni hiyo ililenga vituo vya kijeshi na viwanda vya kutengeneza silaha za Ukraine. Kauli hiyo inakuja huku vita hivyo vikizidi kuingia katika hatua mpya ya mashambulizi makali. Tel Aviv. Israel imeadhimisha hapo jana miaka mitatu tangu shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 lililosababisha zaidi ya vifo vya watu 1200 na kubaki kuwa moja ya matukio ya kusikitisha zaidi katika historia ya taifa hilo. Familia za waathirika na manusura walikusanyika kusini mwa Israel kutoa heshima kwa waliopoteza maisha, huku majonzi na kumbukumbu zito zikitawala maadhimisho hayo. Lakini wakati wa kumbukumbu hizo, milipuko ilisikika tena baada ya jeshi la Israel kufanya mashambulizi mapya huko Gaza. Maafisa wa Gaza wamesema watu 5 waliuawa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuendelea na operesheni dhidi ya Hamas, huku kundi hilo likisisitiza kuwa shambulio la Oktoba 7 lilikuwa sehemu ya mapambano yao dhidi ya Israel. Matukio hayo yanaonyesha kuwa miaka mitatu baadaye majeraha ya mzozo huo bado yako wazi na matumaini ya amani ya kudumu yanaendelea kuwa ya mashaka zaidi. Riyadh. Watu 3 wamefariki dunia na zaidi ya watu 36 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi yaliyolenga viwanja viwili vya ndege nchini Saudi Arabia, hali inayoongeza hofu ya kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia imesema mashambulizi hayo yalitokea katika uwanja wa ndege wa Aba na King Khalid mjini Riyadh. Katika uwanja wa ndege wa Aba, wanawake wawili walipoteza maisha, huku watu wengine 28 wakijeruhiwa. Katika shambulio la pili katika mji wa Riyadh, mtu mmoja aliuawa na watu wengine 8 kujeruhiwa. Waasi wa Kihuthi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran wamekiri kuhusika na shambulio hilo. Mashambulizi hayo ambayo yanakuja wakati mapigano kati yao na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yakizidi kushika kasi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Bissau. Kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Guinea-Bissau, Jenerali Houta Tam, amewaagiza walinzi wa rais wa zamani Omaro Sissoko Embalo waliobaki na silaha kuzisalimisha mara moja, akionya kuwa watakaokaidi watakabiliwa na hatua kali. Onyo hilo linakuja karibu mwaka mmoja baada ya jeshi kutoa madaraka ya kumuondoa Embalo kufuatia uchaguzi wa rais uliojaa mvutano. Serikali ya kijeshi imepanga uchaguzi mpya wa rais na wabunge Disemba 6, ikiahidi kurejesha utawala wa kiraia. Hata hivyo, hali ya kisiasa imeendelea kuwa tete baada ya Embalo kutangaza nia kurejea nchini humo kugombea urais, huku utawala wa kijeshi ukidai kuwa mazingira ya usalama bado hayaruhusu kurejea kwake. Taifa hilo la Afrika ya Magharibi limekumbwa na mapinduzi na misukosuko ya kisiasa kwa miaka mingi, jambo ambalo linatia mashaka kuhusu mustakabali wa uchaguzi na utulivu wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Na hatimaye Addis Ababa. Mvutano mpya unaendelea kuibuka kaskazini mwa Ethiopia baada ya taarifa kueleza kuwa vikosi vya Eritrea vimeingia na kuweka kambi katika moja ya mji ulioko kaskazini mwa Tigray kufuatia wiki mbili za mapigano makali yaliyotikisa eneo hilo. Vyanzo vya ndani vinasema wanajeshi hao wanaelekea kusini, huko wachambuzi wakiamini kuwa Eritrea inalenga kuzuia mapigano ya mapigano hayo kuvuka mpaka wake. Mapigano hayo yanahusisha wanamgambo wa TPLF na vikosi vya serikali ya Ethiopia na yamefufua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyogharimu maelfu ya maisha ya watu kati ya mwaka wa 2020 hadi mwaka 2022. Serikali ya Ethiopia imeendelea kuituhumu Eritrea kwa kuwaunga mkono waasi, madai ambayo inaongeza wasiwasi wa kuzuka kwa migogoro mpana zaidi wa kikanda katika eneo hilo la Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, na mimi ni Suleiman Mwiro.
2: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
3: Miongoni mwa mengi ya asubuhi hii, tutajibu swali la hali ikoje katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU anayemaliza muda wake Dr. Tulia Ackson amezungumza na DW.
4: Ninatamani ningefanya vizuri zaidi kwa maana ya amani na usalama.
3: Na kesi ya kile kinachoitwa dhahabu ya damu ya North Mara imeanza kunguruma London, Uingereza.
5: Ni wahanga, ni waathirika, wameumizwa na kuna watu ni walemavu kutokana na matumizi ya nguvu.
3: Wakili Tito Magoti akiwa mjini London. Tuanzie Mashariki ya Kati, eneo ambalo linaendelea kushuhudia changamoto mbalimbali za kiusalama na kisiasa. Miongoni mwa masuala yanayofuatiliwa kwa karibu ni mvutano unaohusisha Iran na Marekani, pamoja na mapigano yanaendelea nchini Yemen kati ya waasi wa Houthi na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Mwenzangu Suleiman Mwiru amekuwa akifuatilia kwa karibu maendeleo ya matukio hayo na ametuandalia ripoti ifuatayo.
1: Vita na mivutano katika Mashariki ya Kati vinaendelea kuongezeka, huku Marekani ikiendelea kutathmini operesheni zake dhidi ya Iran, na wakati huo Saudi Arabia ikikabiliwa na mashambulizi mapya kutoka kwa waasi wa Kihuthi nchini Yemen. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth ameisifu meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln na kikosi chake kwa kile alichokiita utendaji wa kipekee wakati wa operesheni ndefu dhidi ya Iran. Akizungumza na wanajeshi waliokuwamo ndani ya meli hiyo baada ya kurejea kutoka eneo la mapambano, Hegseth alisema kikosi hicho kiliyakabili mazingira magumu na majukumu mazito ya kivita yaliyodumu kwa miezi kadhaa.
6: For such men and for such women,
1: kwa wanaume na wanawake kama hawa ambao walihatarisha maisha yao siku 265 mfululizo bila kutia nanga bandarini, muda uliongezwa mara mbili, wakati mlidhani mnarudi nyumbani na tukaomba mfanye zaidi, na mnajua mlifanya nini? Mlifanya bora zaidi. Kauli hiyo inakuja wakati taarifa mbalimbali zikionyesha kuwa operesheni hiyo iliwaacha wanajeshi wengi wakiwa katika hali ngumu ya kisaikolojia. Familia za wanamaji pamoja na baadhi ya wabunge nchini Marekani waliibua wasiwasi kuhusu uhaba wa chakula na ongezeko la msongo mawazo ndani ya kikosi hicho. Lakini licha ya taarifa hizo, Hegseth amepinga vikali ripoti za vyombo vya habari vilivyoelezea hali ya kikosi hicho kuwa ya kukatisha tamaa, akisisitiza kuwa operesheni hiyo ilikuwa na mafanikio makubwa ya kijeshi na mfano wa uwezo wa Marekani katika mazingira ya vita vya kisasa. Wakati Marekani ikiendelea kutathmini matokeo ya operesheni dhidi ya Iran, mzozo mwingine unaohusisha washirika wa Tehran unaendelea kushika kasi. Nchini Saudi Arabia, watu watatu wameuawa na zaidi ya wengine 30 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi mawili yaliyolenga viwanja vya ndege vya Aba na King Khalid mjini Riyadh. Waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen wamekiri kuhusika na mashambulizi hayo. Kutokana na hali hiyo, Riyadh imeimarisha ulinzi katika maeneo ya mafuta na vituo vya kimkakati, huku jeshi la muungano unaoongozwa na Saudi Arabia likidai kuzuia mashambulizi zaidi ya makombora yaliyorushwa kutoka Yemen. Umoja wa Mataifa unasema karibu watu 1000 wameuawa na zaidi ya wengine 200,000 wamekimbia makazi yao tangu mapigano mapya yalipoanza.
3: Shukran Suleiman Mwiru. Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU anayemaliza muda wake Dr. Tulia Ackson amesema moja kati ya mambo ambayo anahisi hakufikia malengo katika uongozi wake ni kusimamia na kumaliza migogoro ya vita vya Mashariki ya Kati, huku akisema miongoni mwa mambo yanayofanikiwa ni kuweka demokrasia katika mjadala inayohusu maslahi ya umma kwenye mataifa mbalimbali duniani. Katika mahojiano maalum na mwandishi wa DW Veronica Natalis pembezoni mwa mkutano IPU unaoendelea mjini Arusha nchini Tanzania, Dr. Tulia, mbunge kutoka Tanzania, anaanza kwa kuelezea kile alichokifanya katika uongozi wake wa miaka mitatu kama rais wa IPU.
4: Nafikiri katika mambo ambayo nimefanya vizuri ni pamoja na kubadilisha kanuni na taratibu za uendeshaji wa IPU, kuongeza hoja ambazo zinaweza kujadiliwa kwa sababu dunia ni pana, hoja moja haiwezi kutosheleza. La pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha vijana wanapewa nafasi kubwa zaidi, ili watu wafahamu wabunge vijana tunao wahesabu ni wa chini ya miaka 40.
7: Sasa ni mambo gani ambayo unafikiri hukuyafanya vizuri zaidi?
4: Well, mimi nafikiri kwa sehemu kubwa nimefanya vizuri, na hata vikaoni huko tulikuwa tunaulizana, kama najipima mwenyewe naweza kusema asilimia labda 95 hivi. Hii asilimia 5 inasalia kwa sababu si kila mtu atafurahi kile kitu ambacho umekifanya, lakini jambo ambalo ninafikiri kwamba ninatamani ningefanya vizuri zaidi ni kutoa mchango katika hoja ya usalama wa raia, amani na usalama. Sasa katika kipindi changu nilijaribu, wakati huo nachaguliwa mwezi wa 10 mwaka 2023, kulikuwa na mapigano ndo yameanza Israeli na Palestina. Lakini mwezi wa 11 nikaenda kule nikajaribu kuzungumza na hizi pande zote mbili, na mpaka sasa hivi naondoka hatujamaliza bado ile hoja, bado inaendelea kama mimi nilivyoikuta, na pengine iko kwa sura nyingine. Lakini naamini mchango mdogo huu ambao tulikubaliana kwamba wafanye hiki wamejitahidi, lakini hatujafika mahali ambapo unaweza kusema vita ile imeisha, kwa sababu sisi tulijikita zaidi kwenye hoja ya wale watoto ambao walikuwa wanaonekana wamechukuliwa kutoka Ukraine kwenda Russia.
7: Unafikiri mabunge yana uwezo, hasa tuseme katika nchi za Afrika, yana uwezo wa kusimamia serikali zao katika kuleta demokrasia hasa kwa raia?
4: Mimi nionavyo ni kwamba yanao uwezo, kwa sababu bunge linaweza kufanya kazi kulingana na katiba, kulingana na sheria zilizopo. Na kwa sababu watunga sheria ni bunge lenyewe, kama wanaona kuna mahali kuna changamoto, manake hiyo fursa wanayo. Na ikitokea mahali ambapo bunge halitumii fursa hiyo, sasa hiyo kidogo inakuwa ni changamoto, kwa sababu bunge linatunga sheria, bunge linabadilisha sheria, bunge linaishauri serikali, bunge linaisimamia serikali. Yani katika haya yote ishindwe kufanya kazi ile ambayo wananchi wameituma, kutakuwa hakuna jambo la kujitetea hapo.
7: Unapoachia kiti cha urais wa IPU, rais ajaye, unatamani aipeleke wapi IPU?
4: Yale ambayo tuliweza sisi kuanza kutekeleza naamini yataendeleza. Nimekueleza hapa kwamba yako mabunge yalikuwa na wanawake, sasa wanao, lakini hatujafika mahali pa mizania, yani kwamba 50 wanawake na 50 wanaume katika vyombo vya maamuzi.
3: Ni Veronica Natalis alipozungumza na Dr. Tulia Axon. Maswali kuhusu uhalali wa mfumo wa kimataifa kuthibitisha dhahabu inayodaiwa kupatikana kwa njia isiyo ya kiutu inatarajiwa kupata majibu katika mahakama kuu ya London nchini Uingereza, ambapo kesi muhimu inayohusisha madai ya mauaji, majeraha ya risasi na ukiukwaji wa haki za binadamu karibu na North Mara nchini Tanzania imeanza kusikilizwa. Familia za Watanzania wawili waliouawa katika matukio tofauti ya ufyatuaji risasi zinataka mahakama kuamua iwapo taasisi inayosimamia viwango vya dhahabu katika soko la dhahabu LBMA inaweza kuwajibishwa kisheria kwa madai ya kushindwa kusimamia ipasavyo mfumo wake wa uthibitishaji wa dhahabu. Kesi hiyo ambayo pia inaweza kuwa na athari kwa madai mengine ya Tanzania 30 wanadai kuuawa, kujeruhiwa au kuteswa, inatarajiwa kuendelea katika kipindi cha wiki 6 hadi tarehe 20 Novemba, huku ikifuatiliwa kwa karibu na watetezi wa haki za binadamu, wawekezaji na wadau wa sekta ya madini duniani. Kutoka London nimezungumza na Tito Magoti, mtaalamu wa masuala ya kisheria na haki za binadamu, na kwanza nataka kujua walalamikaji wana ushahidi gani unaoongoza kudai kwamba mfumo wa uchakataji wa dhahabu kutoka North Mara ulishindwa kulinda viwango vya haki za binadamu.
5: Ni wahanga, ni waathirika, wameumizwa, na kuna watu ni walemavu kutokana na matumizi ya nguvu, kuna watu wamepoteza ndugu, watoto, familia, kuna watu wamepoteza viungo vya mwili. Kwa hiyo huo ndio ushahidi wao ambao unatokana na matumizi ya nguvu.
3: Wao wapo London au wana uwakilishi wa watu wachache?
5: Kuna wachache ambao watafika mahakamani kutoa ushahidi, kuna ambao hawawezi kusafiri.
3: Kwa ujumla kuna madai ya watu zaidi ya 30 kuhusishwa na mauaji, majeraha ya risasi na mateso. Je, kesi hizi zinahusianaje na shauri kuu linalosikilizwa kwa sasa?
5: Ushahidi muhimu wa mashahidi hawa kutoka nyumbani North Mara ni kwamba dhahabu ilichukuliwa maeneo ambayo imeacha madhara kwa watu. Na mara nyingi na kwenye kitaalamu wanasema ni dhahabu ina damu za watu. Na dhahabu ya namna hiyo katika soko na katika mizania yote inadhaniwa kwamba ni dhahabu ambayo haina thamani ama itakiwi kuingia sokoni kwa sababu imeacha laana huko ilikotoka.
3: Kwa mtazamo wa watetezi wa haki za binadamu na wewe ukiwemo, kesi hii inaweza kubadili vipi uwajibikaji wa kampuni za madini, wawekezaji na wanunuzi wa dhahabu katika minyororo ya kimataifa ya usambazaji?
5: Kwanza ni kuzingatia viwango ambavyo mara nyingi makampuni makubwa ya kimataifa yanavizingatia kwao, lakini yakienda katika mataifa kama ya kwetu yanapata unafuu wa kupuuza baadhi ya misingi hiyo. Hawafanyi haya kwao ambako kuna rasilimali, lakini mara nyingi wanafanya kwenye mataifa ambayo angalau yanawaruhusu kufanya hivyo. Na sisi itatusaidia kujitafakari na kuendeleza mifumo yetu angalau kuwe na udhibiti wa namna hii.
3: Tito, na kwa nini basi kesi isifanyike Tanzania, mahala ambapo ndiko kuna atumiwa kutokea mambo haya?
5: Taasisi inayoshitakiwa imesajiliwa London na haijasajiliwa Tanzania, lakini vile vile ni rahisi kufanya madai haya London kuliko Tanzania kwa sababu ya mifumo ya haki inatofautiana. Mifumo yao ni madhubuti zaidi kuliko ya kwetu, mahakama zao zinaaminika kuliko za kwetu, pamoja na mambo mengine.
3: Nani anawezesha hili? Kwa mfano wewe sasa hivi uko London kwa shughuli hii, na wale mashahidi wengine London mbali na safari bila shaka gharama?
5: Mimi nimeombwa na mawakili wenzetu kama mtaalamu, nimeombwa kwa sababu mimi pia ni mdau wa hii sekta ya haki za binadamu na biashara. Kwa hiyo nina wajibu wa kujitolea, lakini pia na wajibu wa kushiriki masuala ambayo yanasaidia jamii yangu.
3: Mnapata uungwaji mkono wa namna yote kutoka katika serikali ya Tanzania?
5: Hapana, mimi sijaungwa mkono na serikali, na sidhani kama waathirika pia ambao ni mashahidi kama wanaungwa mkono na serikali.
3: Lakini taarifa hii ipo katika vyombo husika?
5: Wanafahamu haya malalamiko kwa sababu taarifa ipo kwa umma, lakini haya madai yamekuweko miaka na miaka. Kwa hiyo wanafahamu.
3: Ni wakili Tito Magoti. Sudani Kusini inapanga kufanya uchaguzi mkuu wa kwanza tangu kupata uhuru wake mwaka 2011. Lakini wakati tarehe ya uchaguzi huo Desemba 22 ikaribia, maandalizi ambayo hajakamilika, ukosefu wa usalama na mvutano wa kisiasa vinaibua mashaka kuhusu uaminifu wa uchaguzi huo. Ripoti ya mwandishi wa DW Isaac Kaleti inasomwa studioni na Idi Sesango.
8: Kwa wananchi wa Sudani Kusini, uchaguzi mkuu umekuwa ahadi inayosubiriwa kwa miaka mingi. Uliahirishwa kutoka mwaka 2022 hadi 2024 na baadaye hadi mwaka huu 2026. Sasa serikali inataka wananchi wapige kura Desemba 22, lakini baadhi yao wanahoji utayari wa nchi. Wanasema elimu kwa wapiga kura na uandikishaji bado havijafanyika, huku wengine wakabiliwa na kupanda kwa bei za chakula na kutolipwa mishahara. Mvutano umeongezeka pia baada ya Rais Salva Kiir kuvunja serikali ya mpito na kuunda serikali ya muda kuelekea uchaguzi. Dennis Logonyi, mwanahabari mjini Juba, anasema wananchi wana mtazamo tofauti kuhusu uchaguzi unaopangwa.
9: People are having different views on this election.
10: Watu wana mitazamo tofauti kuhusu uchaguzi huu. Wanaozungumzia zaidi kuhusu uchaguzi ni tabaka la kisiasa. Unaweza kusikia kuhusu uchaguzi katika mikutano na waandishi habari, katika warsha na pia katika mitandao ya kijamii. Lakini ni vigumu sana kuwasikia wananchi wa kawaida wakizungumzia uchaguzi mitaani.
9: Elections in the streets.
8: Kwa Logonyi, swala la usalama lina uzito mkubwa. Makundi yenye silaha bado yanaendesha shughuli zao na kuna hofu kwamba mvutano wa kisiasa unaweza kuchochea mapigano mapya. Wasiwasi mwingine ni kutoshirikishwa kwa kiongozi mkuu wa upinzani Riek Machar, ambaye yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Logonyi anasema wengi wanaona ushiriki wake kuwa muhimu kwa uchaguzi au mazungumzo yenye maana. Hata hivyo, serikali inaonekana kudhamiria kuendelea na uchaguzi. Wambui Njehu Nzigo ni mchambuzi hivi kutoka Control Risks, ambayo ni kampuni ya kimataifa inayofanya uchambuzi wa masuala ya kimkakati na usalama. Anasema nia ya kisiasa ipo, lakini maandalizi muhimu bado hayajakamilika.
11: I think the most important one being that there is no voter register.
12: Nadhani lililo muhimu zaidi ni kwamba hakuna daftari ya wapiga kura, na hili ni muhimu sana ikiwa uchaguzi utafanyika Desemba. Ungetarajia kwamba daftari la wapiga kura tayari lingekuwepo. Inamaanisha kwamba kuna muda mchache sana kwa hilo kutokea.
11: Very little time for that to happen.
8: Changamoto haziishi hapo tu. Mageuzi ya vyombo vya usalama, mchakato wa katiba na kuunganishwa kwa makundi yenye silaha bado havijakamilika. Hizi ni hatua muhimu za makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Nzigo anaonya pia kwamba uchaguzi utafanyika huku mapigano yakiendelea katika baadhi ya maeneo. Naye pia anahoji wapo kutakuwa na ushindani wa kweli wakati kiongozi mkuu upinzani yuko chini ya kifungo cha nyumbani. Mafuriko, uhaba wa chakula na watu kuyakimbia makazi yao vinaongeza ugumu. Kwa waliopoteza makazi, bado kuna maswali kuhusu namna watakavyojiandikisha na kufika kupiga kura. Mashirika ya kiraia yanataka mazungumzo, ushiriki mpana wa kisiasa na ulinzi wa wanahabari na wanaharakati. Kwa wananchi wengi, kufanyika kwa uchaguzi pekee hakutoshi.
3: Chini Kenya, changamoto za kiusalama kwa vyuo vikuu na taasisi nyingine za elimu ya juu zimeibua haja ya kuimarisha ushirikiano kati ya wanafunzi na vyombo vya usalama. Jukwaa la wasomi linalojulikana pia kama jukwaa la kitaifa la mazungumzo ya vyuo vikuu limeanzishwa kuwakutanisha wanafunzi, viongozi wa vyuo vikuu na maafisa wa usalama ili kujadili changamoto hizo na kutafuta suluhu. Wakio Mbogo na taarifa kamili.
13: Katika miaka ya hivi karibuni, baadhi ya taasisi za elimu ya juu nchini Kenya zimekabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama. Zinajumuisha mauaji ya wanafunzi, matumizi ya dawa za kulevya, migomo na maandamano yanayoambatana na vurugu, pamoja na hofu ya kuenea kwa itikadi kali. Changamoto hizi zimeifanya serikali na wadau wa elimu kutafuta njia za kuzuia matatizo kabla hayajageuka kuwa majanga. Profesa Chacha Nyaigoti, mwenyekiti wa kamati inayoongoza jukwaa la wasomi, anaeleza kwamba jukwaa hilo lilianza kupitia mijadala ya usalama, baadaye wanafunzi walishirikishwa baada ya kubainika umuhimu wa wao kushiriki katika maamuzi yanayohusu usalama wao.
14: Our initiatives.
13: Juhudi zetu zinatokana na nia yetu ya kuhakikisha kwamba katika taasisi zetu zote na katika ngazi zote tunawapa wanafunzi na wahadhiri wao fursa ya kutosha ya mazungumzo.
14: Enough dialogue so that tunaweza kushiba kwa amani.
13: Wadau wa jukwaa hilo wanasema linalenga kuwapa wanafunzi nafasi ya kueleza matatizo yao na kushirikiana na mamlaka kutafuta suluhu. Kwa upande wa serikali, kuwashirikisha wanafunzi kunalenga kusaidia kutambua na kuzuia migogoro mapema badala ya kusubiri hadi itokee. Baadhi ya viongozi wa wanafunzi, walimu na wasimamizi wa taasisi tayari wamepata mafunzo kuhusu upatanishi, kujenga amani na kuzuia migogoro. Lois Kuto, mkuu wa taasisi ya mafunzo ya ufundi ya Rift Valley iliyoko mjini Eldoret, ni miongoni mwa walioshiriki mafunzo hayo. Anaeleza namna yalivyomsaidia.
15: We have been empowered as principals.
13: Tumepatiwa uwezo zaidi kupitia mafunzo haya. Kama wakuu wa taasisi, tumekuwa tukifanya juhudi nyingi za kusuluhisha migogoro katika taasisi zetu kati ya wafanyakazi na wanafunzi, lakini hapo awali hatukuwa na uwezo na mafunzo ya kutosha. Sasa nina ujasiri zaidi. Kwa pamoja tunaweza kujenga Kenya yenye amani zaidi.
15: A peaceful one.
13: Serikali inasema jukwaa hilo linapaswa kuimarishwa zaidi. Waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen amesema serikali inaandaa mfumo wa kulifanya kuwa rasmi na kuliunganisha zaidi na shughuli za wizara yake.
16: I will do so in consultation with my colleague.
13: Nitafanya hivyo kwa kushauriana na wenzangu, waziri wa elimu pamoja na waziri wa afya kwa ajili ya taasisi za elimu ya afya nchini.
16: Across the country.
13: Hata hivyo, baadhi ya wanafunzi na wadau wa elimu wanahoji iwapo kuhusisha vyombo vya usalama katika shughuli za vyuo kunaweza kuathiri uhuru wa wanafunzi. Wakio Mbogo, DW, Nakuru.
3: Na huo ndo mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu.
2: DW, wanawake na maendeleo.
17: Makundi mbalimbali ya kiraia wakiwemo viongozi wa kike katika ulingo wa siasa, mashirika ya kijamii yanayojihusisha na haki, elimu za kiraia na mashirika angalizi ya uchaguzi nchini Kenya yameendelea kuelezea wasiwasi kuhusu mustakabali wa hali jumla ya mazingira ya kisiasa kwa wanawake nchini Kenya. Hali hiyo imekuwa ikijitokeza kwenye mikutano ya kisiasa yenye kampeni za mapema kuelekea katika uchaguzi mkuu mwaka 2027 ambayo hutawaliwa na ghasia. Wadau hawa wanaelezea kuwa mazingira kama haya yanaibua wasiwasi ongezeko la vitisho vya ghasia za kisiasa zinazoandamana na udhalilishaji wa wanawake walio na azma ya kugombea nafasi za uongozi kisiasa. Makala ya wanawake na maendeleo leo yanaangazia mustakabali wa wanawake waliotangaza nia ya kugombea nafasi za uongozi. Mimi ni Musa Navie. Karibu. DW inakutana na Maureen Adhiambo anayepanga kugombea wadhifa wa bunge kwenye eneo bunge la Kisumu Mashariki, jimbo la Kisumu. Kwanza inataka kufahamu anakabiliwa na changamoto zipi anapoingia katika ulingo wa siasa.
18: Unasikia mwingine anasema, hey, wewe utaweza kwa sababu wewe ni mwanamke, kampeni unafaa ufanye kwa sababu huwezi fanya siasa bila pesa. Kuna wakati hata wakati nilikuwa ninaweka mambo yangu, watu wakaniambia utauawa na fulani ukijaribu kusimama kama mwanamke. Sasa hizo ni changamoto ambayo inafanya wakati mwingine unaweza kuwa na uoga kujitokeza nje.
17: Lucy Odwar anagombea nafasi ya uwakilishi wadi jimbo la Homa Bay lililoshuhudia vurumai za kampeni za kisiasa zilizosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mamilioni ya mali. Anasema unyanyapaa dhidi ya mwanamke aliyejitosa katika ulingo wa siasa unaanza na jamii, na pia ni vipi jamii inamwangazia mwanamke katika uongozi.
19: Unapata vitisho kutoka kwa wanawake wenzako ama wanaume, unaambiwa kwanza uonyeshe mwanaume wako. Ya pili unapata kwa sababu ya ngozi, kia watu wanasema huyu ni mtu mwenye tukimaka kwa jua hapa ata melt dakika kidogo, ama huyu tukimfanyia hivi huyu tutaenda tumuuze Tanzania, huyu tutaenda kumfunika tumpeleke mali kama hapa. Si mimi ni kuona sioni vizuri, alafu pia nina ile ya albinism ya ngozi.
17: Mbali na kujikuta kwenye purukushani za ghasia, vitisho, kejeli, bado pia kuna shinikizo la kuwa kwenye ndoa ili ufuzu kugombea. Ukosefu wa fedha za kumudu kampeni nayo ni changamoto nyingine. Mashirika ya kijamii yanaorodhesha dhuluma za kijinsia, baadhi ya wagombea wa kike wakidhulumiwa na waume wao kufuatia shinikizo la kuingia katika ulingo wa siasa na mikutano ya usiku, dhuluma za kimitandao, mwanamke akiwindwa kupitia picha na video zenye maudhui chafu, hali ambayo wanasema huacha na athari kubwa ikiwemo ya kisaikolojia. Shirika la Social Justice League linalojishughulisha na masuala ya haki za binadamu, hasa haki za wanawake, limekuwa likiendesha uhamasishaji katika kiwango cha jamii na kutoa elimu ya kiraia. Elizabeth Odonde, mwenyekiti wa shirika hili, anasema mojawapo ya mpango wa shirika hilo ni kuandaa wanawake zaidi kuingia katika ulingo wa siasa, na kwamba shinikizo lao limechangiwa na idadi ndogo ya wanawake katika siasa, hasa maeneo ya vijijini.
20: The first thing ni culture. So vile tulianza,
21: kitu cha kwanza ni utamaduni. Wanawake walituambia kuna vizingiti vya kijamii ambavyo walikuwa wanakabiliana navyo,
20: na ndio maana unapata wanawake wengi hawaingii katika siasa.
17: Mashirika ya kijamii yanasema ghasia za magenge ya wahuni katika mikutano ya kisiasa zinaibua uoga, na huenda hali hii ikachangia hofu miongoni mwa wagombea wa kike wenye azma ya kugombea nafasi za uongozi, hatua inayotatiza mafanikio ya utekelezwaji kanuni ya kijinsia ya thuluthi mbili iliyo chini ya ibara ya 27(8) na 81 ba za katiba ya Kenya. Esther Acheng, mkurugenzi mtendaji na mratibu wa programu wa shirika la ushauri la wanawake la Kenya, KEFIADO, anasema suluhisho la baadhi ya changamoto linasalia na asasi mbalimbali, vyama vya siasa, tume huru ya uchaguzi na uratibu mipaka IEBC, idara ya mahakama, tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa, miongoni mwa nyingine.
22: Wafuate sera, na kama mtu amefanya kitu inafanya hiyo sera isifuatiliwe, kuna vitu imelingana na sheria, wafuate waitekeleze.
17: Na kwa kauli hiyo ndiyo nahitimisha makala ya wanawake na maendeleo. Jina langu ni Musa Navie. Kwa heri.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu, wilayani Serengeti, mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology, ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani sekretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
5: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
7: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
8: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
9: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
10: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
11: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
7: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
12: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
8: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
7: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi.

0: leo. Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
1: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
3: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
4: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
5: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
6: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Boss.

0: Okay, asante. Saa 12 na dakika 37 kuelekea 38 kwa saa za Afrika Mashariki, ndani ya kipindi cha asubuhi. Leo ni siku ya Alhamis, tarehe ya 8 mwezi wa 10 mwezi Oktoba mwaka 2026, na tayari tuko pamoja nawe msikilizaji wa asubuhi leo kwa siku hii, kwa ajili ya safari ya pamoja nawe kwa habari na matukio mbali mbali. Mengi zaidi ni yale ambayo utapata katika sehemu ya kipindi hiki hadi pale saa 3:30 asubuhi, lakini pia tutangazia kurasa za magazeti yaliyotoka siku ya leo tarehe 8 ya mwezi huu wa 10 mwaka 2026, kwa zile kurasa za mbele kabisa, habari zilizopewa uzito wa juu, alikadhalika katika kurasa za nyuma ambazo ni maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani. Lakini mengine ya kimichezo na burudani ni kipengele cha dondoo za michezo pale saa 2 na dakika 45. Lakini mwisho tunaketi mezani pamoja, yapo ya kutukutanisha pamoja nawe kwenye sehemu ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Jana tuliangazia kuhusiana na matukio ya mauaji ambayo yanawakuta wapenzi, na hiyo ni kutokana na mfululizo wa matukio ambayo yametajwa hivi karibuni, baadhi ya watu kuumizana, kujeruhiana, lakini pia na kusababishiana vifo kwa kile tu ambacho kimeelezwa kwamba ni wivu wa kimapenzi kama chanzo cha vifo. Na tuliangazia masuala mengi pamoja na kile ambacho kileweza kusikika pia kutoka kwako msikilizaji, kwamba mbali na masuala mengine, jana tulisema kwamba kinachotuhukumu kwenye dunia sasa ni kuamini kuna siri wakati dunia kiganjani. Hakuna siri ambayo itakuwa ya kwako peke yako, jua tu one day mambo yatakuwa hadharani, na dhana ya usaliti ambayo inakuwa inabainika au inaonekana kati ya wapenzi wenye mahusiano ndio mara nyingi imekuwa ikichochea kupelekea kwenye matukio ya ukatili. Japo bado si sehemu ya halali kwamba hilo ndio natakiwa kufanyika, maana mara kadhaa pia inakumbushwa njia zingine salama ambazo zitalinda usalama wa kwako mwenyewe hata baada, hata kabla ya kufikia kwenye hatua hiyo. Sasa nilikuwa nafuatilia moja kati ya tukio likimuhusu mwanamume mmoja kutoka pale nchini Liberia, ambaye alikuwa na yeye anaishi Marekani lakini ni raia wa Liberia, ambaye katika sehemu ya maisha alikuwa ameamua kurejea kuoa nyumbani kwao Liberia, akiwa na mposa mwanamke aliyetambulika kwa jina la Joy Dabro. Na siku ya tukio la engagement, tunaita ni sherehe ya uchumba, unajua kuna hizo kwamba kabla ya ndoa na nini kuna mnafanya tukio la uchumba. Sasa siku hiyo mambo yakawa tofauti, ilikuwa ni tarehe 20 ya mwezi huu, ambapo ilikuwa ni hafla ya uchumba ya mwezi uliopita, mwezi wa 9, ambapo ilikuwa ni hafla ya uchumba ambayo iliwakutanisha ndugu na marafiki. Mwanamume huyu ambaye anatambulika kwa jina la Varney, wakati wanasubiri kusikia nini kinaendelea na masuala mengine, kwanza alichukua mike akaanza kutoa speech moja fupi tu kuhusiana na mambo mbalimbali, lakini kadri ilivyokuwa inaendelea watu wanaanza kuna nini? Leo ndio siku ya uchumba.
1: Tunaweza kuanza kujiuliza hapa kuna uchumba kweli?
0: Maswali yakaanza kuwa mengi, lakini baadaye, baada ya kumuona biharusi mtarajiwa anazidi kuwa wa baridi, anapoa, kujua hapo kuna kitu. Na ndipo mwanamume huyo alianza kueleza mchumba wake, kabla hata hii tukio, ana wanaume wanne tofauti
1: na yeye.
0: Yani yeye ni mchumba na ndio siku hiyo amefika kwenye siku ya engagement yake, lakini huyu mchumba mwenyewe ana watu wengine wanne. Na kwa bahati mbaya, hata mbali na zoezi la kuchumbiwa na hatua ambayo wanaienda yeye na mtu wake, bado mawasiliano yanaendelea. Na miongoni mwa hao wanaume wanne, mwanamume mmoja yeye tayari ni mume wa mtu na mtoto mmoja, na kupitia huyu huyo mwanaume amemwacha mke wake kwa ajili ya Joy, ambaye Joy sasa naye anajiandaa kupata mume. Wakati wakiwa kwenye taharuki, basi mwanaume akaanza kuigonga speech na baadaye akasema mambo kwenda kwa ushahidi, hizi ni sehemu ya message ambazo
1: nizikuta kwenye
0: chumba wangu, yuko busy na chatting na wanaume wengine. Sasa ukisikiliza na ukipata nafasi ya tafsiri ya utafakari kwenye hili, itaturejesha kule kule kwamba kama umeamua kuchukua hatua, kutulia liwe jambo la msingi zaidi. Umeelewa?
1: Sasa
0: bado nafikiria pia kuhusiana na usalama wa Zoe, kwamba ni mume wa mtu ambaye umekuwa ukimpaki muda wote. Na bahati mbaya ameacha mke. Alafu anasikia tena umeolewa. Unategemea nini hapo katikati?
1: Hiyo ni vita. Hiyo ni vita, lakini hapo kuna mambo mawili pia. Je, hata huyu mchumba, unajua hatuwezi kuangalia upande mmoja tu peke yake.
0: Angaliwe na huyu. Wewe umeoa. Kwa nini umketishe mtu ambaye unajua ili awe na wewe mpaka ujifiche fiche
1: Ndio maana nikakwambia hatuwezi kuangalia upande mmoja tu, lakini hata huyu mchumba aliyekuja kuchumbia labia na yeye tumwangalie.
0: Naye achunguzwe.
1: Naye achunguzwe kwa sababu zimekuepo huruka. Wanawake wakitoka hawa wakwambia ni wangapi roho achumbia na wakawaacha. Yaani kuna wanaume wamewachumbia wanawake katika uchumba, wamewaacha wenda kuwa watu wengine. Sasa wanajiweka wapi
0: hapo? Kwa hiyo
1: ndio maana nimesema swala la uaminifu, jana nilisema swala la uaminifu ni jambo la kwanza kabisa hapo natakiwa libebo hilo tu, kwamba kila mmoja akiwa muaminifu kwa sehemu aliyopo na akajua majukumu yake. Unajua si swala la uaminifu tu, hata majukumu yako. Kwa mfano wewe ni mchumba wa mtu, majukumu yako ni nini? Wewe ni mke wa mtu, ndio, majukumu yako ni nini katika ndoa hiyo uliyomo? Kama wewe ni mume wa mtu, majukumu yako. Unajua kuna vitu vingi ambavyo vinapelekea watu, masuala ya usaliti, masuala ya kutarakiana yanasababishwa. Yaani hakuna tu mtu anaweza kuamka asubuhi akasema mimi namwacha mke wangu au mimi natoka nje. Hapana. Vipo viashiria, vipo sababu, na tusipofanyia kazi hivyo hakinajui tuwaona wengi mno.
0: Mambo yatakuwa ndio yale yale, sababu tutakumbuka tukio lotokea tena hivi karibuni tarehe 6 pale nchini Kenya. Mwanafunzi wa kidato cha 4 kutoka Moto Village pale Nakuru County,
1: county ya Nakuru pale,
0: mikononi mwa jeshi la polisi, tuhuma za mauaji.
1: Ndio.
0: Ambapo na tuhumiwa kupelekea kifo cha huyo anaitwa Joy. Joy Wangui kapoteza maisha. Tuhuma za usaliti kwa mpenzi wake.
1: Kwa hiyo hicho ndio tunakwambia, tusiwe tunafarijiana. Yaani lazima tuambie ukweli watu walio kwenye mahusiano, watu
0: tulia.
1: Tulia, lakini wakati unatulia timiza majukumu yako. Yaani hilo ni la kwanza kabisa. Tusifarijiane. Tusipotimiza majukumu yetu, haya ndiyo tutakayokuwa tunayatafuta.
0: Alizungumza Baba Levo Clayton Chipando, mbunge wa Kigoma mjini, bunge Dodoma, na ilikuwa ni bunge lililopita. Kwamba wakati tunazungumza na kukemea matukio ya ukatili, basi ni vema pia tukakumbushana masuala ambayo yanapelekea
1: huo kwenye ukatili.
0: Kwamba ni vizuri zaidi pia kwenye hizo kampeni ikaambatana zaidi na kukemea baadhi ya mambo na matukio ambayo yanawapelekea watu kuingia kwenye huo ukatili ambao umekuwa kipigiwa kelele mara kwa mara. Na bila hivyo basi tutakuwa tunazungumza kwenye matokeo.
1: Na ndio tatizo. Tunazungumzia matokeo bila kujua, bila kushughulikia chanzo. Usiposhughulikia chanzo, yani mti badala ya kukata mizizi huo kakata shina tu, litachipua tu. Katao kubali. Na hili pia kwa wazazi na walezi, kwa sababu tukai na watoto muda mrefu. Zamani kulikuwa hiyo jando na unyago, watu walikuwa wanafundishwa mambo. Sasa hivi ni simu ndio inakufundisha.
0: Basi sura Google.
1: Mtoto ameondoka akiwa mwanafunzi, anarudi akiwa mke wa mtu. Hata hajaandaliwa, ameandaliwa wapi? Ameandaliwa na Google, Facebook, Twitter. Hiyo ndoa, ndugu yangu. Mahusiano hayo. Mtakuta mko rundo. Kwa hiyo lazima tushughulikie chanzo, lazima, kama tunataka kusonga mbele. Tofauti na hapo tutakubali.
0: Kesi tutakuwa tunarudi kwenye mkeka pale.
1: Yaani kila siku ni mkeka tu. Kila siku
0: huku tena.
1: Kila
0: siku tena. Bana mimi Edward Lucas ni Tanko Luka, nipo na Adelinus Banenwa pale saa 2 tutasikiliza magazeti kama ambavyo nimekudokeza, lakini hatuko peke yetu, hawa ni wadau muhimu kabisa kusikika kabla ya mengine ambayo tutakusogezea.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Karibu sana kwenye nafasi nyingine muhimu, na mengi zaidi utayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
1: Ndio, tunayo mengi ya kujuza. Kumbuka mitihani, tangu ilivyoanza siku ya Jumatatu, mitihani inaendelea kama ilivyotangazwa na Baraza la Mitihani Tanzania, NECTA, kupitia kwa katibu mtendaji wa baraza hilo Profesa Saidi Mohamed. Jumatatu na Jumanne ilikuwa ni mtihani wa darasa la 4, lakini siku ya Jumatano na Alhamisi siku ya leo darasa la 2 wanaendelea na mitihani hiyo, na baadaye siku ya tarehe 19 wanaanza tarehe 12 kumradhi, wanaanza mitihani wanafunzi wa kidato cha pili. Lakini baada ya hapo tarehe 19 kidato cha 4 wanaanza. Sasa kabla ya huko wanafunzi hao wanafanya sherehe za kuhitimu. Hiyo mambo yamekwenda mbio mbio sana. Tasikiliza katika shule tofauti. Kwa siku ya jana, Migungani Sekondari pale wamefanya mahafali ya 3 tangu kuanzishwa kwa shule hiyo, lakini pale Sazila wamefanya mahafali ya 19 ya shule hiyo, na upande wa Sizaki pia umefanya mahafali ya 19. Sasa yako mengi ambayo yamezungumzwa katika mahafali hiyo. Mmoja wapo ilikuwa ni swala la jiko. Nimeona katika mahafali mengi hasa kwa shule za sekondari, linatajwa swala la majiko ya kupikia chakula cha wanafunzi. Kumbe kuna mwamko sasa, kwa sababu hauwezi kuwa unazungumzia jiko kama hakuna watu wanaopika. Ukiangalia Sizaki na Sazila wanazungumzia mahafali ya 19, huku kota hawajai kutaja jiko. Lakini sasa hivi baada ya ile mwamko wa wazazi na walimu na jamii kwa ujumla kuanza wanafunzi kupata chakula shuleni, unaona sasa kwamba kuna uhitaji wa majiko ya kupikia chakula cha wanafunzi.
0: Kama ulivyosema kwamba unajua mpango wa kuhakikisha pia huduma ya chakula shuleni imekuwa ni wimbo ambao unazungumzwa na wadau mbalimbali. Wazazi na walezi wamekuwa kikumbushwa kuhusiana swala hili baada ya kuonekana umuhimu wa kuwa na sehemu hii au kuwa na huduma hii shuleni. Sasa changamoto ambayo imeibuka au ambayo sasa inaanza kuonekana ni wapi utapikia.
1: Ndio.
0: Chakula kinaandaliwa wapi, kwa sababu hivi vyakula vya umma, swala usalama ni swala la msingi sana.
1: Ndio.
0: Na hasa kwenye kipindi cha mvua ambapo hata pia vitu ambavyo vinatumika vinahitajika kuwa salama. Chakula kinakuwa salama. Ushenda kula chakula afu kimegongwa maji tena.
1: Na hii ni tatizo.
0: Kutanayo sana. Yani menda kwenye sherehe, marage mmeshaivisha imepigwa na maji tena.
1: Yani ni mvua inanyesha basi unaongezewa supu.
0: Au mnataka kula mvua inanyesha, kwa hiyo ukipita na wali kwenye mvua nakwambia tepe tepe.
1: Tepe tepe.
0: Shona wali una mchuzi.
1: Yani umeongezewa supu. Kwa unaongezewa supu.
0: Wanafunzi itaenda hivyo mwisho utasikia sasa hapa tunahitaji bwalo. Tunahitaji dining.
1: Dining. Sasa tunalia kwa sababu baada ya hapo unalia wapi? Unaenda darasani tena.
0: Kwa sababu sasa tunalia wapi hapo?
1: Kwa hiyo kadri tunavyozidi kusonga mbele kimaendeleo lazima kuna uhitaji unaongezeka pia.
0: Akikubwa tuwaombee tu. Tuwaombee wapate jiko.
1: Tuwaombee. Tuchangie. Tuwaombee. Kumbe jiko lenyewe mbinguni. Achanga mjenge jiko.
0: Tunawaombea.
1: Sio swala la kuomba hilo. Hilo ni swala la kuchanga. Hili jiko lijengwe. Sasa jiko litoki mbinguni. Unaonaje asubuhi amke tu useme nimeomba nyumba mara papo asubuhi umeikuta hii hapa. Utaikaa.
0: Twende kanywe chai. Leo ni Alhamisi, tuna mchungaji Daniel Mgogo. Unao nafasi baadaye, ni vema tu kwa muda huu ukiwa hapo kwenye utulivu, maana ujumbe wako au utachukua nafasi kwa muda huu hadi pale ambapo tutarejea baada ya chai ya asubuhi. Karibu sana.
5: Chai ya asubuhi.
6: Sio kila mtu anahitaji maombi. Kuna wengine wanahitaji utatuzi wa kawaida. Kwani wakati Yesu anahubiri majamaa yana njaa, aliwaombea? Alifanyaje? Akasema wanafunzi hawa wahitaji maombi, wanahitaji chakula. Yesu akusema pokea kushiba. Aliwapa chakula. Kuna matatizo mengine hayatatuliwi kwa maombi. Yanatatuliwa physically, sio spiritually. Sio kila kitu na kiroho rahisi. Usiende kutafuta hii vocabulary according to Mgogo. Yaani kuna vitu watu wanavirohorize ambavyo sio vya kiroho. Amen. Dio. Kuna watu wanakuja kwenye ofisi zetu wanahitaji usaidizi. Anasema ndoa yangu inasumbua, ndoa yangu iko kwenye shida, yani tuko kwenye matatizo mchungaji. Watu wengine kabla hujamuombea, muulize swali la ufahamu. Muulize nyumbani kuna unga? Nyumbani kuna maharage? Kuna mafuta? Kuna mchele? Akisema vipo, ndio mumtafute shetani. Yaani kuna watu wengine hawana shetani kabisa, wala atakapepo hakapo. Wala hata connection na shetani haipo. Isipokuwa mule ndani wana kitu kinaitwa njaa. Nawaambia siku zote, yaani njaa ikiingia kwenye nyumba, upendo unaisha. Ukiona watu wanaagana na mume wake, see you then, wameshiba. Sausage zimeriwa, mikate imeriwa, burubendi zimeushika, peanuts ziko hapo. Wanaume, wanaume mko hapa. Hivi kama ndani huna chochote, unapoondoka nyumbani unaaga. Hatuagi. Yaani kama huna chochote kwa pocket, hatuagi, hatumwagi bibi yako. Yaani unakuwa kama unajinyosha, unajinyosha pale nje, unajinyosha na mbaya mbaya na ukuta na wapsha. Mama nasema alikuwepo hapa nje. Sijui ame. Kwa sababu unaagaje chakula hakipo. Na wamama wana swali moja ambalo watulipendi. Ukisema bye, see you. See you, unaniachaje? Kwa sababu wanawake wengi hawaamini kama mwanaume anaweza kuishiwa hela. Hawaamini. Mkawaambia wenzenu kwamba mwanaume kuna wakati anaishiwaga fedha. Ukiona unamwomba hela anajikuna wakati hahawashwi, anajikuna kichwa wakati kiko sawa, nyamaza. Potezea, ingiza agenda nyingine. Usikazane tu hapo, nimesema hela. Okay. Kwa hiyo ulikuwa unataka mangapi hivi? 1000. Okay. Ukiona hivi ujue mwanaume hana hela. Ingiza agenda nyingine, useme hivi kule naona kama mawingu. Sijui kutakuwa na mvua. Tumbukiza agenda, poteza mzee watu akae sawa. Sasa wewe unambana, utafika yupo central kituo cha polisi. Wake wa mama hawaamini kama mume wake hana hela. Hawaamini. Wanajua wakati what? Hela zipo. Ukisema huna, wapelekee unaowajali. Wapelekee. Hela naamini wewe zipo. Kuna wakati ukienda kuoga bafuni anakuja kusearch kwa trouser yako. Aone uliposema huna kweli. Ana search anakuta hamna kitu. Sasa sijui atakuwa kaweka wapi. Sio kwamba huna. Kona watumeni wa mama, kawaambieni wa mama wenzenu wale wa kule nje kwamba kuna wakati mwanaume hali na bana. Unakuwa una kitu. Na ni vile wanaume tulishapeana mikakati kwenye vikao vyetu wanaume kwamba usikiri huna hela. Ndio maana ukileta wazo sikwambii sina hela, nakwambia hilo ngoja tuliangalie kesho. Leo kesho tutalishughulikia hilo, halina shida. Kumbe hela sina. Sasa leo watoto walisamani kula nyama. Hizi nyama nazo kuna wakati mwingine sio nzuri sana. Yaani wakati mwingine vizuri kula mboga za majani, hizi sukuma hizi nini, zinaongeza vitamini C. Kwa hiyo hata corona ikija inadunda tu. Kwa hiyo acha pika leo sukuma hii. Hizi nyama tutazikuta mbele. Sikwambii sina hela. Tulishakubaliana kwenye vikao usikiri huna hela. Amen. Na wenzetu hawa hawaangalii kwamba bajeti yako ikoje. Macho yako kwa hivi ya gharama. Utasikia ili gauni ili. We, shilingi ngapi? Sio bei 1050 tu. Na kumwambia huna, itabidi utunge Kiswahili cha faster. Mwambie lakini hili magauni kama haya kwa watumishi. Kuna mtu mmoja alisema haya sio ndio wanavaga Freemason. Tuwe makini sana haya. Maana kumwambia huna uwezo wa kununua, anakuona kabisa ameolewa na mwanaume aliyechoka. Kwa nini mimi nimwambie lakini hili ni sawa, lina gharama. Lakini sasa ni kama litakutosha. Achana nalo. Ngoja twende. Hili hapa vipi? Unaona hii 1500. Hii vipi hili hapa? Lakini usipende. Sasa hilo ndio kwako litakutoa chicha. Yaani hili. Kumbe ndio bajeti yako imeishia hapo. Tulikubaliana kwenye vikao kwamba usisemeje. Usiseme sina hela. Mwanaume huko hapa. Usiseme huna hela. Tumia saundi yoyote ya kutoka kwenye hiyo. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Lakini mnaferi kufikia hatua ya kutii. Kwa sababu gani? Kuna vita inainuka katikati yako ya wakatisha tamaa. Wanaokuvunja moyo. Utaweza wewe. Wewe wangejenga watu wengine. Pastor, unafikiri wakati unawaza kujenga kuja hapa, unafikiri kilikuwa kitu rahisi? Ili kuchukua miaka mingapi? Miaka mitano unapambana. Una wasiwasi. Kama hivi nikihama nafanyaje? Maana unakuja na ubinadamu, nikihama nitahama nao au ndio nitawaacha huku? Na bahati mbaya kila matengenezo lazima vitu viharibike. Hata ukitaka kujenga nyumba pale nyumbani, kuna miti itakatwa, kuna kuta zitabomolewa, kuna miti ya matunda itavunjwa. Lakini huna namna, fundi anakuambia kipimo kinaangukia kwenye parachichi. Unasema hili parachichi nilitoka na lokisi tamu sana, liko vizuri sana hili, yani lina, anasema kipimo sio kosa langu, kimeangukia hapa. Leta shoka. Inabidi mti ukatwe kwa sababu nataka nyumba. Amen. Yaani kuhama hapa, kuna miparachichi itakuwa imeanguka. Kuna mapapai utakuwa umeacha kule. kuna vitu, lakini Mungu alivyo mwaminifu hawezi kukuacha. Yaani utakata parachichi moja itakuwa miparachichi kumi. Ndivyo alivyo Mungu wetu. Kikubwa ni kukubali na kutii. Nehemia ilimpa gharama. Fikiria wanajitokeza hawa, ni watu wako nje kabisa, sio wa kabila lake, lakini wako pale wanamdharau. Utajenga wewe, walikuwa wengine waliotamani, waliferi, utakuwa wewe. Mawe yenyewe yamefunikwa, sijui kameda, wakamkatisha tamaa. Akasema hakati mtu tamaa na songa mbele. Walipoona maneno ya kumvunja havunjiki, wakasema sasa huyu anatangaza vita kati yetu. Akasema hata hivyo vita muje, mkono mmoja tutajenga, mkono wa pili tutashika silaha. Lakini hakiachi kitu hapa. Kufanya maamuzi ni kitu, ni kitu wakati mwingine rahisi, lakini kuanza kuyatekeleza ndio vita. Msemo fulani wa wazee wenye hekima wanasema, ukianza safari ya kwenda mbele usishughulike na kelele za mbwa walio kwenye fensi ya mabwana zao. Kwa sababu mbwa wanapopiga kelele wanamwambia bwana wake, ule ugali siri bure, ona kazi ninayofanya hapa ni. Hatoki hata nje ya fensi. Alafu anapiga kelele, anarudi kwa yule mwenye nyumba kumwambia, umesikia? Nilipopiga makelele. Anarudi tena. Sasa wewe usisumbuke na mbwa wa mwenye mbwa aliye kwenye fence. Wewe endelea nani? Usianze kusema sasa ananipiga kelele, mimi nimeiba nini? Anapiga mimi kelele, mimi nimefanya wapi? Hayo utachelewa safari. Usisikilize kelele za mbwa. Mbwa hawakosekani. Mbwa hawakosekani. Kila utakaloamua kulifanya, mbwa kwenye fence watabweka. Watapiga makelele. Wakibweka waambie bwekeni mkale ugali wa bwana yenu. Mimi na safari yangu. Mbwa wabweke, hatukati tamaa. Tunakujua tunakoenda. Kuna mahali tunataka kufika. Mbwa hatuko nao kwenye safari. Wala wakati tunaanza safari, hatukuanza nao vikao. Mbwa tumewakuta njiani, waendelee kubweka, sisi tunasonga mbele. Hatutakatishwa tamaa. Mbwa wabweke na kubweka, sisi safari yetu inaendelea. Watashangaa tumefika tunakoenda. Mbwa wengi. Tena wengine inawezekana mkawa kwenye fence moja. Wako hapo wanakubwekea. Unasema mimi nitatengeneza dirisha moja. Mbwa wa nyumbani mwako wanaanza woo woo woo woo. Unasema wewe utaweza? Woo woo woo. Waambie najua nakoenda. Mtanyamaza mkila ugali wa bwana wenu. Lakini dirisha litajengwa. Yaani hakuna jambo lolote la maana utalifanya lisiwe na kelele za mbwa. Kelele za mbwa ni muhimu, lazima ziwepo. Yaani wanawatisha tu. Mbwa yuko kwenye fence, anakufikiaje? Kwa sababu watu wakukuzomea watakuwa wengi. Utaweza? Wao kina fulani walijaribu, walifeli. Siku zote shetani anatuletea failure. Hatuletei wale victory vizuri, anakuonyesha wale ambao wamefeli. Na anasema unaona hata fulani amefeli, hata fulani amefeli. Unamuuliza shetani, kwa nini usinionyesha akina kokonyo? Kwa nini unanionyesha walio feli? Kwa nini usinionyesha wale walio faulu? Ndio maana nawaambiaga watu mfano huu kwamba unapokwenda kwenye kichanja cha samaki, pale panauzwa samaki. Wako samaki wa aina mbalimbali. Kuna wengine wamevunjika mikia, wengine hawana vichwa, lakini wanapangwa tofauti. Wale waliovunjika mikia, vichwa, wanapanga tofauti na bei yao. Wale walio kamili wako upande na bei yao. Sasa usianze usema kishinga. Huyu huyu 1000. Na huyu aliyevunjika kichwa. Huyu 500. Lakini mbona hana kichwa? Mbona huyu hana mkia? Mimi nataka walio kamili. Hawa hapa. Mbona unashughulika na walio vunjika vichwa wakati wako wazima? Amen. Unajua wako watu wanatuonyesha waliovunjika vichwa na sisi tunawajua. Muulize jirani yako, uko upande wa wazima waliovunjika vichwa? Waliovunjika vichwa ndio wanaotukatisha tamaa. Jengo tumeweka ramani kubwa. Tutamaliza, madirisha ni mengi sana, mengine tuzibe na matofali. Sisi wewe mwambie wewe uliovunjika kichwa kaa huko. Kaa upande huu. Sisi tunadiri na wenye vichwa kamili. Amen.
5: Chai ya asubuhi.
0: Ukitaka pia atakwenda shule au kuna shughuli fulani unahitaji kuweza kuifanya au kuna taaluma fulani unataka kuisomea, kuna muda utakutana hii. Unaoneshwa leo
1: ngani mkali sana. Unaoneshwa ambao hawajapata kazi.
0: Yaani unataka kusoma uandishi wa habari, unaonyeshwa wale ambao hawajafanikiwa.
1: Lakini katika ambao hawajafanikiwa kuna wengi wamefanikiwa.
0: Kuna wengi pia wamefanikiwa. Wewe unataka kusoma walimu, unaonesha walimu ambao hawajafanikiwa. Unamwona fulani, unamuona fulani.
1: Lakini unasahau kwamba Tanzania nzima ina walimu.
0: Na unasahau kuna watu ukioneshwa kwa madio huyo, wewe ni msanii, unaonesha wasanii wenzio ambao hawajafanikiwa. Kama unaimba, unaonyesha waimbaji ambao hawajafanikiwa. Kama ni unatamani kuwa mcheza mpira, unaonesha ambao hawajafanikiwa. Hayo ndio majaribu ya shetani wakati mwingine kukutoa kwenye mstari. Anasema unaoneshwa walio katika vichwa. Anasema kama kweli umekwenda na lengo lako ni kununua samaki gengeni, hao walio katika vichwa nauza bei kwa kazi gani sasa? Wewe umeshatengewa, huyu amekatika kichwa au mkia, sasa tunamuuza 2000. Wachana na huyu.
1: Wachana huyo.
0: Wewe una
1: 5000 yupo?
0: Sichukua mzima. Wewe unahangaika nini na 2000? Huyu umeshaambiwa ni 2000 kwa sababu alipoteza kichwa. Sasa wewe ndio unaanza kuhangaika na ndio amesema unajua ni moja kati ya shule rahisi zaidi.
1: Ndio.
0: Na inaweza ikawa ni msaada zaidi kwenye swala la kuchukua uamuzi wa kwamba bana njia ndio hii, lazima jambo litimie.
1: Chukua hatua.
0: Chukua hatua. Lazima mambo yaende. Sasa wakati mwingine kwenda ukiwa unaenda unaishi kwa kuoneshwa waliofeli.
1: Hauwezi kufanya chochote.
0: Kwenye kilimo unaoneshwa fulani alipopata hasara. Na mwana huyo, mwana alikuwa vizuri sana.
1: Alikuwa vizuri.
0: Ana nini sasa? Yaani wewe ndio umeoneshwa, lakini hebu chunguza pia
1: kama watu waliofanikiwa kupitia.
0: Kuna watu wengi wamefanikiwa kupitia kilimo, kupitia ufugaji. Wewe unaonyesha mfugaji ambaye alifeli.
1: Yeah, ni lengo ni kukatishana tamaa tu wala tamaa kazi nyingine.
0: Unataka kuona unaonyesha ndoa zilizofeli.
1: Anakuambia, mwaka huu ndoa 3800. Nipira taraka. Lakini angalia zilizofungwa ni ngapi? 1052. Sasa wewe kweli kwenye 3000 hapa ni 1052. Wewe unaona kabisa 1052 ni yeye.
0: Sasa mbona kuna mifano mingine ya watu waliofanikiwa? Mbona unaonesha walio feli hawa? yani unaoneshwa failure ndio unaoneshwa. Anasema hiyo ndio ni mbinu ya shetani pia. Meleka?
1: Hiyo imeleka vizuri sana.
0: Mgogo anasema kwenye safari usihangaike na mbwa aliyo kwenye fence. Sema wahenga. Sio kila mbwa wa kurushia mawe kwa kwenye safari. Mwingine ambaye ni kelele zake tu hata usihangaike sana bwekea kwenye fence. Sasema ukimrushia mbwa kila jiwe utachelewa nako.
1: Mwingine anakuwa amefungwa nyororo hapo yupo. Sasa wewe usidili naye. Wewe endelea na safari yako. Kianza kumrushia mawe, wewe ndio utachelewa kufika unako kwenda.
0: Kwamba kila mbwa akijitokeza unarusha jiwe. Wewe utatumia muda mwingi njiani.
1: Tapotea.
0: Na kwamba katika sehemu ya safari unayokwenda lazima uamini kuna miti itakatika.
1: Ni kweli.
0: Kuna miti inakatika. Hiyo ndio amesema hata kama unataka kujenga kuna muda, kuna vitu vitaharibika kwa ajili ya kukamilisha mjengo ambao unauhitaji. Sasa kama una mambo mawili, mti unautaka, nyumba unataka, kuna vitu utapoteza. Lakini kama lengo ni nyumba au ni kibanda au vyote vile, jua kuna kitu lazima kinaweza kikaribika. George alituambia pesa na vitu huwa ni kubadilisha. Ukipenda sana pesa, haui na vitu. Ukipenda vitu, haui na
1: pesa. Pesa lazima itakukimbia.
0: Kwa sababu vitu vinaletwa na pesa.
1: Avikai nani?
0: Vinaletwa na pesa.
1: Na vinaletwa na pesa.
0: Ukitaka sabufa, maana ela inaondoka hapo.
1: Sasa uchague ili uwe sabufa ama ubaki na fedha.
0: au baki na pesa bila TV au pesa iondoke TV ije. Kwa sababu havikai nyumba moja hivi. Kila kitu lazima. Ndio anasema ukitaka maendeleo wewe jua kuna vitu vitaondoka. Kwa hiyo anayetaka mafanikio wewe jua kwenye safari yako kuna miti takatika tu. Iki kikao nao likuepo. Okay. Cha kwamba tumekubaliana.
1: Cha wanaume? Tushakubaliana wanaume.
0: Hakuna kusema sina hela.
1: Wewe. Namwambia na. Tushakubaliana hiyo kitu uweze taja hiyo.
0: Sina hela.
1: Na utaki kutaja. Sio kulikuwa na nani ile kuna mpango tunavusikilizia.
0: Ah ule tumeshaacha sasa hivi.
1: Tumeshaacha sasa hivi.
0: Kwa sababu anachokisema mchungaji Daniel Mgogo kwamba kuna baadhi ya wanawake ambacho huwa hawaamini
1: mwanaume
0: kwamba mwanaume kuna siku anakosa hela. Hiyo sentensi hamna kabisa. Hawaamini, yani wanaamini muda wote una hela. Kwa hata inapokuja orodha ya vitu na usifanye, basi amesema mfano mmoja kwamba wewe wape unao hapa hao. Kama ni mwanandoa zaidi basi unaambia endelea kuwapa malaya zako alafu.
1: Na hiyo ni siku moja tu umekosa. Ni siku moja tu umekosa.
0: Unaweza kukosa moja.
1: Siku moja tu. Ambia wape malaya zako. Ndio sawa tu siku zote ambazo umehudumia familia bila kuchoka. Unaweza kusahau tu.
0: Sasa tunafanyaje kwenye hili? Kwa sababu kweli kuna muda uchumi unabana.
1: Tushasema usiseme sina hela.
0: Sina hela.
1: Hataki kusema hivyo.
0: Kuna muda tu unabidi umwambie mtu wa kulia aliye tu kama huo muda kama kuna maamuzi mengine yaangaliwe. No money.
1: Hivi unajua maamuzi
0: kuna pesa au kuna pesa? Maamuzi. Kwa sema hapo kujitutumua hiyo.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo kama ni kitu nakitafutia dosari, kama ni nguo
1: yani hapo una
0: nabii ya Freemason afu angalia lina rainbow.
1: Ya tali M20 hii sasa hii. Unaona mimi nilivyokutoa kumbe tu hapo hii walisema 50 hii umesema 28. Wewe una 30 mfukoni. Umeshapiga na hesabu tu nikirudishwa 2000 hapa hapa ni kupiga kona moja tu kwenye bajaji nyumbani.
0: Kwa hiyo natafuta mbinu ya kuvikosoa vitu kwanza. Ili utengeneze unafuu.
1: Unafuu.
0: Nawezekana ama no. Haya. Tumeambiwa si kila kitu maombi sasa.
1: Si nimekuambia hapa. Wewe watu wanataka jiko nasema tu tutawaombea.
0: Kwa hiyo hakuna kuomba. Sio hakuna kuomba. Kuna vitu vingine visuluhisho.
1: Vitu vingine vinahitaji suluhisho. Maombi yatakuwepo lakini hili linahitaji suluhisho. Inahitaji shekeli.
0: Utende.
1: Yani tenda.
0: Jambo lionekane.
1: Bali za Mungu atakusaidia. Mungu atakusaidia wapi? Ndio ameshanisaidia amenileta kwako. Hasa nataka nisaidie
0: kitu.
1: Fanya
0: ka kitu.
1: Yani ameshanisaidia amenifikisha kwako. Sasa unataka tena nisaidie zaidi hapo nini? Wewe tatua jambo.
0: Amesema hata ameenda kwenye masuala ya kiimani kidogo. Kwamba hata Yesu katika makutano kuna muda wa kuwaombea shibe. Ilibidi mikate iletwe.
1: Na samaki na ili watu wale, Kwa hiyo ilikuwa swala la kiroho tena hilo. Hii swala mwili unahitaji. Ndio maombi hapo. Mwili lakini una mahitaji yake.
0: Watu wapate.
1: Kwa sasa. Kwa lazima tujue kusoma alama za nyakati.
0: Haya. Kwa hiyo kwa wazazi na walezi wakati mwingine tunasema ni sehemu ya mfano tu. Kwa hiyo kama sehemu nyingine ya mahitaji ya wanafunzi kupata sehemu ya mahitaji salama ya chakula. Basi hiyo ni miongoni. Maafari ambayo yanaendelea kwa sasa. Tunawapa pole wazazi ambao ndio muda mnauliza shule ya mwanao. Naomba boda wa yeye.
1: Boda hivi shuleni ulisema iko sehemu gani? Na ana mwaka 4 hapo shuleni.
0: Na randaranda tu na mataji na maboksi yenye zawadi yamefungwa karatasi za kumetameta na mjui shule iko wapi? Ni kuuliza mtaani, aibu sana.
1: Mambo kijinga kabisa.
0: Za kuuliza iko wapi? Miaka 4. Lakini wakati mwingine tunakubali kwamba naye soma ni huyu, naye pia ni wajibu wake kujua
1: kwamba
0: kama anasoma vizuri ana tatizo na mkagua vizuri anakuja vizuri sasa naangaika
1: nini. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna umuhimu sana wa kwenda shuleni kwa sababu hata unaenda kupongeza walimu ambao wanamwezesha huyo.
0: Si ndio siku hiyo sasa jana nimeenda kupongeza.
1: Unaenda kupongeza mwalimu hapo?
0: Eh.
1: Mataji unamvalisha mwalimu wapi?
0: Mwanangu.
1: Sasa, unampongezaje mwalimu sasa?
0: Situpo, kwa manake tumeunga juhudi. Tuko pamoja.
1: Tumeunga juhudi kumpongeza mtoto, sio mwalimu aliyemwezesha afike hapo.
0: Kwa hiyo wenyewe tarehe ngapi? Kwa sababu mwalimu Mdoti yuko kwenye ratiba zake za kazi. Na yeye yuko kwenye ratiba yake za kazi. Kwa hiyo tunakutana kwenye matukio haya.
1: Yani kwenye
0: kwa nini sababu zipi huwa zinafanya mzazi aonekane shuleni?
1: Acha kwanza ni kufuatilia maendeleo ya mtoto.
0: Kufuatilia maendeleo ya mtoto.
1: Lakini la pili
0: ambaye anatakiwa yawepo lini na lini?
1: Kila muda. Yaani muda wote ambao unaamini kwamba unaweza kufika shuleni fika.
0: Na ni watoto wapi wewe unafuatiliwa?
1: Wanaotajika kufuatiliwa ni watoto wote, lakini kwa mfano watoto wa korofi hao ndo wataitwa kwa wito. Amuite mzazi. Wa korofi lazima tu utaagalia. Hiyo sio tena sio kwenda kutembelea, ni umeitwa. Ndio tuangalie mustakabali wa mwanafunzi. Nilikuwa nasikia kwenye taarifa ya shule
0: kwa mfano. Najua kuna watoto hatusemi wana tabia nzuri lakini angalau wanaweza wakawa na asilimia kubwa wenyewe kwenye kwanza wao wenyewe kujitambua mapema, na kama mzazi basi wanajua maumivu ya kwako mzazi. Kwa hiyo kuna masuala mengine ambayo wanajua kabisa. Kwa hiyo nyumbani huoni kama kuna heka heka zake. Kwa hiyo na shule kama tulivu, basi ni kweli unaweza ukakaa uijue shule au mpaka
1: wazazi wa
0: dizaini na uende uangalie shule.
1: Wazazi wa dizaini hiyo ndio wanafika shuleni sasa. Kwa sababu inaweza kukatishwa vikao vya shule, unaona mzazi yuko wingi anaenda. Kuna wale wazazi watoto wa korofi. Yaani mzazi mkorofi na nini mtoto mkorofi na mzazi mkorofi. Hata hivyo vikao vya shule haendi. Yaani haendi.
0: Hawako kinyume chake. Kuna wengine wa korofi, mtoto mkorofi, mzazi mkorofi ndio hao muda mwingi wapo shule.
1: Si ndio nasema hapo ni kwa wito,
0: kwa sababu kuna jambo lingine ambalo ni la mwalimu na mwanafunzi, lakini mpaka amekuja anaweza kuwa nakuja.
1: Utapigaje mwanangu, utampigaje?
0: Hao. Kwa hiyo anaweza kwa shule anaijua vizuri, kwa sababu alishakuja kwenye
1: dana ya kuja. Alishajifunga kibwebwe amekuja.
0: Amekuja. Kwa hiyo tukichunguza tutapata vipi? Watoto wa korofi ndio wazazi wao wanajua shule, au watoto wa ungwana na watulivu ndio wazazi wao hawajui shule ilipo?
1: Sasa ndio nasema unaweza kufika shuleni kwa sababu mbalimbali mbali, ndio hizo mbili. Ama umeitwa kwa wakorofi lazima uite kwa wito. au uende kuvamia. Yeye kuna uvamizi, unaenda kuvamia shule kuuliza kwa nini nimefikia hapa. Lakini kwa wale wazazi ambao wana watoto watulivu, mara nyingi sana utaona watafahamu tu, kwa sababu lazima vikao watakuwa nahudhuria tu. Kwa mfano tunahitaji kikao na wazazi wa kidato cha pili tuangalie kwa mfano ni middle class. Mzazi ataenda kwa mzazi mwenye mtoto mtulivu ataenda, kwa sababu si anataka kufuatilia maendeleo ya mtoto.
0: Iwe basi tu kwamba ndio sio mkorofi au ni mtoto mstaarabu, ndio ni sababu ya kwa nini pia shule yake uifahamu. Kwa sababu hujaisikia malalamiko. Basi tuoneshe hata namba ya mwalimu ambaye unasema huyu huwa ni wahi kumuuliza wakati mmoja kwamba vipi maendeleo ya huyo mtu. Akakuhakikishia hiki ambacho unakiona nyumbani. Inaweza kuwa jambo la heri pia.
1: Kabisa, kabisa.
0: Kwamba nimejaribu kufuatilia mienendo, nauliza hata shuleni, vipi huyo? Naambiwa anaendelea vizuri, hakuna changamoto jamani. Kama kuna shida mtanitafuta, namba ndio hii. Hamna.
1: Kuna wazazi waaminifu sana, yani ana namba kama za walimu watatu wanne.
0: Sasa tumebaki kufanya siku ya mahafali. Cheti cha fulani. Cheti.
1: Unazomsifia sasa mwanao huko na nayo. Unaweza kukosa vya hivyo kwa sababu wanatafuta mmoja tu. Lakini hata kuna vyeti fulani tu ambavyo ukikosa lazima tukulaumu pia. Usafi kweli tunatakiwa na wenyewe.
0: Jambo la msingi sana. Jambo la msingi.
1: Sisi tunasema ukosa ndio umekosa la masomo tu, huwezi kuwa wa kwanza kwa sababu inawezekana umerithi akili za babako na mamako. Usafi. Nidhamu.
0: Nasema umekosa umerithi akili za baba na mama tena.
1: Si unaweza usio wa kwanza kwa sababu umerithi akili za babako na mamako.
0: Kivipi sasa?
1: Si kama wao hawajakuwa wa kwanza wewe unakuja wa kwanza.
0: Hapana bana.
1: Hamna.
0: Kila mtu anaenda kwa msali wake. Kwani shule yake ndio shule yako.
1: Kuna aina ya kuna akili ambazo unafundisha na kufundisha na kufundisha.
0: Baadaye wahi kuangalia ka clip fulani kwenye TikTok. Kwamba mtoto amerudi shuleni kwa baba yake. Anamwambia hivi, baba ulisoma shule hii ambayo nasoma mimi? Baba akasema, kama miaka 20 iliyopita. Kwa nini umeniuliza hivyo? Ti mwalimu ananiambia je kuna mwanafunzi mjinga kama mimi takriban miaka 20 iliyopita.
1: Hey.
0: kwanza ndio hiyo kama kama ni akili ya mirathi ya, ya
7: kule ni mirathi hiyo ni
0: lakini sina imani hiyo sana ya. Kwa sababu tunatofautiana zama
1: zama tunatofautiana lakini kuna kitu kinaitwa genes hicho huwa akikwachi akikwachi salama hicho hicho akikwachi salama mpaka huo umejikana kabisa kweli kweli
0: Amna bana.
1: Unakataa? Sio na miaka 20 iliyopita. Miaka 20 iliyopita.
0: Bana tutakwenda tu yapate yale ambayo yanawagusa wanafunzi ambao sasa ni safari ya miaka 4 kwa wanafunzi katika shule mbalimbali. Wengine ambao tayari wengine washamaliza huko nyuma, wengine ndio hivi. Na sasa kwenye maandalizi ya sherehe kama hizi mnakuwa mnaomba mvua. Hey, Mungu wangu tusaidie. Ushakutana hiyo?
1: Eh kabisa.
0: Ndio nakwambia ungekuepo waziri anashughulika na mvua moja kwa moja. Angekuwa anateseka sana. Hapa saizi kuna watu wanaisubiri mvua.
1: Eh kabisa.
0: Lakini kama umeandaa shughuli kama hii, unajua moja kati ya vitu vitaharibu ni mvua.
1: Napinga. Sasa waziri tafadhali kidogo. Unaambia waziri jamani mazao yangu mimi. Waziri maji ya kunywa.
0: Wanakutana na heka heka kwa bahari vipi? Jana hali ilikuwa shwari kwa baadhi ya maeneo ambayo pia nimeyatembelea Bunda. Kwa dhana ya mvua kutokuwepo kwa baadhi ya maeneo lakini pia hali ya jua kuwa baridi. Kwa hiyo kwa wanafunzi ambao jana ilikuwa ni siku yao ya mahafali basi waliweza kuenjoy zaidi
1: Kuna wengine japo kuna muda hali yao ilitaka kubadilika lakini kwa wale ambao haikunyesha mvua kimsingi. Hivi katoa nafasi nzuri.
0: Najua alikupiga kali jana. Jana kama jua limeonekana si muda mchache sana. Okay, asante na karibu sana. Tunapata ujumbe kutoka studio tukirejea basi undani zaidi wa taarifa zile ambazo nimekudokeza ni sehemu ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Namba ya simu hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Neno asubuhi leo litangulie.
8: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
9: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
10: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo. Ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
11: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Teva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
0: Okay, asante na karibu sana. Lakini tuendelee kukumbusha sehemu ya ujumbe huu ambao ni muhimu sana tu pia kwako. ambaye anapitia changamoto mbalimbali za kiafya kupitia AICT Mkula Hospital iliyopo wilaya ya Busega. Mkoa wa Simiyu inakuletea huduma za madaktari bingwa kwa mwezi huu, mwezi Oktoba, mwezi wa 10 kwa mwaka 2026, ambapo uongozi wa AICT Mkula Hospital unakukaribisha ewe mwananchi ndani ya mkoa wa Simiyu na maeneo mengine jirani kufika kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Hiyo ndio nafasi ambayo unafahamu leo tarehe 8, ambapo ile kliniki ya mifupa inaendelea na imeanza tangu tarehe 5 na itakuwepo mpaka kesho tarehe 9. Kwa hiyo ni vema pia ukaitumia nafasi hii kwa ajili ya kupata matibabu yako. Na hapa ni kama unasumbuliwa na ganzi kwenye miguu au mikono, maumivu ya shingo au mgongo, unasumbuliwa na maumivu ya nyonga au miguu, kuna wale ni changamoto ya miguu kuwaka moto, kuna madhara ya kuvunjika mifupa au viungo, lakini pia usikose kupata huduma kutoka kwa daktari bingwa wa mifupa. Na kesho tarehe 9 kutakuwa na kliniki maalumu ya macho, na hii kufikie basi kwako ambaye pengine una changamoto ya uono hafifu au uono kupungua, wakati mwingine unaona ukungu au unapata changamoto ya kuota nyama machoni, kuna wale wenye changamoto ya mtoto wa jicho au unahisi mwasho kwenye macho jikuna. Sasa masuala mengine ni yale ambayo yanawahitaji wataalamu katika uchunguzi zaidi, maelekezo na matibabu. Kwa hiyo fika AICT Mkula Hospital na upate huduma kutoka kwa daktari bingwa wa macho. Hizi huduma zote zinatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Lakini kwako ambaye unatumia bima ya NHIF, basi huduma hii pia

0758 77 71 au 0759 99 92 05 0758 99 92 05. Tumia mawasiliano hayo kwa mawasiliano zaidi na uongozi wa hospitali ya Mkula kwa ajili ya maelekezo zaidi. Bana, tirejee sasa pia kwenye nafasi ya ujumbe uliotuma hapa studio kwa namba ya 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Wewe unaitwa Joseph Msukuma, mwite Dr. Wanafaka, unapatikana Nyakato Msomo. Unasema ni kweli ukimuuliza mtu kuhusu kukopa pesa ili kukuza biashara atakupa mifano ya walio uziwa nyumba kwa sababu ya mkopo. Asante mgogo, ndio ujumbe wako. Na okay, tumeambiwa hiyo pia kwamba imekuwa ni desturi, unaonesha walio feli. Unataka kukopa pikipiki, unaonesha walio feli, lakini wapo walio faulu na wamekopa pikipiki na wako mbali, au uoneshwe kwanza. Unaitwa Mama Gaudensia kutoka Makojo, unasema chai ya leo imetugusa wanawake, tubadilike, tuwaelewe wanaume wanaposema hawana kitu. Jumba wako umesomeka vema. Mama Matinde kutoka Mwibagi unasema mgogo apewe mawa yake, kama ni kuelimisha anatuelimisha, sasa kazi kwetu. Jumba wako huo, asante kwa kusikiliza pia, karibu sana. Unaitwa Msafiri Machilo kutoka Witagara, au unaweza kumuita mtoto wa Witagara, mgogo amejuaje? Kuna watu wao wapo rasmi kwa ajili ya mambo ya wenzao, ya kwao yamewashinda hadharani, tunaona, lakini wao hawajijui. Mwenyezi Mungu, shuka uokoe watu wako, maana wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mwisho unasema asante. Haya, asante. Kevin Ndaki kutoka Miembeni unasema chai ina kila kitu. Asanteni Mazingira FM, jumba wako umesomeka hivyo. Asante Isaac maarufu kama Wakubugi, unatoka Kenkombio pale Neruma, unasema chai ya leo imekolea sukari sana, maisha bila kujipambania uwezi kutoboa. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante. Unaitwa Guya Wambura, unapatikana Misisi Bunda. Mchungaji Mgogo anasema ukweli, mwanamke siku zote anajua mwanaume ana pesa. Jumba wako huo. Wewe unaitwa Mboje Masunga, unatoka Ngalita pale. Mchungaji Mgogo, tunakupata vizuri. Ni kweli safari ya maisha ni changamoto nyingi tu. Ni kweli mwanamke haamini mwanaume kuishiwa pesa. Hiyo ndio safari yetu ya maisha. Asante sana mchungaji kwa fundisho la leo. Ndio jumba wako huo. Wewe unaitwa Yohana Kulwa, humuite gazeti kutoka Ruabu. Unasema kuna wakati kunahitajika kiza ili upate kuona vizuri. Pastor Mgogo huwa anazunguka mtaani kwanza, au ndio jumba wako huo umesomeka. Asubuhi leo Mgogo kanikumbusha nilikuwa nahitaji kufanya kitu, rafiki yangu kanikatisha tamaa. Huwezi, wengi wameshindwa, lakini nikaamua kufanya, nikafanikiwa, akabaki na aibu. Wewe ni Buchote Maragano kutoka Nyamuswa, jumba wako umesomeka hapa. Asante. Mgeta Rusweka kutoka Chumwi Mastooni, chai ya 91.7 Mazingira FM, Mgogo kasema ukweli. Katusapoti, lakini wanawake hawaamini hauna pesa, anajua una pesa. Pia panapokuwa na ujenzi ni lazima miti itakatwa, hata kama hakuna miti nyasi zitafyekwa. Ndio ujumbe wako huo. Haya, umesomeka asubuhi leo na Mazingira FM. Ni kusome kama Madam Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare, kiukweli mchungaji amesema ukweli kabisa, na mchungaji wengi hawataki kusikia habari za hela kutoka kwa waumini, na ndio maana wanadili sana na habari za maombi na kufunga, na ndio maana manabii wamekuja na ubunifu mkubwa sana, anakutabiria maneno yanayokusumbua, alafu ndipo wanakuambia kununua vifaa vya kilo ili uende kutumia mwenyewe, na ndipo tunapotoa hela kilo safi kabisa bila shida. Japo una, lakini utajitahidi mpaka upate hiyo hela upeleke

0: Okay. Aya, asante na nitarejea kwenye nafasi ya ujumbe wako kwa nafasi na muda.
1: Sawa. Basi turejee katika taarifa tulizokuandalia msikilizaji. Tuanze na taarifa za mahafali kama tulivyokudokeza. Jana maeneo tofauti katika shule tatu tofauti kulikuwa na mahafali ya wanafunzi wanaotarajia kuhitimu kidato cha 4 kwa mwaka huu wa masomo 2026. Na tutaanzia pale Migungani shule ya sekondari ambapo jumla kama ya wanafunzi 271 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kuhitimu kidato cha 4 shuleni hapo, ambapo idadi ya wanafunzi jumla kama ni kuna jumla ya wanafunzi 1,080 pale shule ya sekondari Migungani, ambao haya ni mahafali ya tatu tangu shule hiyo kuanzishwa. Ilianzishwa mwaka 2021, kwa hiyo haya ni mahafali ya tatu tangu shule hiyo kuanzishwa. Sasa zipo changamoto mbalimbali, yapo mafanikio ambayo yameelezwa kupitia risala ya wanafunzi pamoja na taarifa ya shule, lakini pia majibu ya mgeni rasmi pia yanaleta haueni kuelekea kutatua hizo changamoto pamoja na kuendeleza zile mafanikio ambayo yameshapatikana hadi wakati huo. Kupitia risala ya wanafunzi waliweza kueleza mafanikio ambayo yamepatikana kupitia kipindi chote walichokuwa shuleni.

0: ambao tulichaguliwa kujiunga kidato cha kwanza katika shule hii mwaka 2023 tukiwa jumla ya wanafunzi 406 ambapo wasichana walikuwa 191 na wavulana walikuwa 215. Aidha, hadi leo tunahitimu tupo jumla ya wanafunzi 271 ambapo wasichana ni 139 na wavulana 132. Idadi hiyo inaonekana kupungua kutokana na baadhi ya wanafunzi wenzetu kuhama shule, wengine kuacha shule kutokana na changamoto mbalimbali, na pia mmoja wetu kufariki dunia tukiwa kidato cha pili 2024. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, uwepo wetu hapa shuleni umesaidia kupata mafanikio mbalimbali, kwani tupo tofauti sana na tulivyokuja hapa mwaka 2023 kitaaluma na stadi zingine za maisha. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kupata maarifa yatakayotusaidia katika maisha yetu, kujiongoza wenyewe na kutufanya tuwe na ujasiri mkubwa wa kuelekea mtihani wa mwisho, huku tukitarajia kufanya vizuri kwenye mtihani huu. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kupata pia elimu ya juu ya utunzaji wa mazingira na afya kwa ujumla, kwani kwa uwepo wetu hapa shuleni tumekuwa tukizingatia kanuni za usafi na utunzaji wa mazingira kama sehemu yetu ya maisha. Pia upande wa michezo, kuna baadhi ya wenzetu wametuwakilisha vyema toka ngazi ya shule hadi ngazi ya FEASA, hasa mchezo wa mpira wa miguu kwa wasichana na wavulana. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kupata elimu nzuri ya stadi za maisha kama vile kilimo cha mboga mboga, mahindi na viazi kwa kuanzisha bustani hapa shuleni pamoja na shamba la shule kwa ajili ya kupata lishe ya chakula tunapokuwa hapa shuleni wakati wa mchana na kuendelea kusoma hadi masaa jioni. Pia tunawashukuru baadhi ya wazazi wetu kuendelea kuchangia chakula kwa ajili ya afya zetu tunapokuwa hapa shuleni. Ndugu mgeni rasmi, tumepata elimu ya uraia itakayotusaidia kuwa raia wema na wenye manufaa kwa taifa letu, sambamba na kutusaidia kuheshimu mamlaka zilizopo kwa maendeleo yetu na taifa kwa ujumla. Hivyo tumeandaliwa vyema kulitumikia taifa letu pendwa la Tanzania. Shukrani na pongezi nyingi sana kwa walimu wetu. Ndugu mgeni rasmi, kitaaluma pia hatuko nyuma, kwani tumeendelea kusoma kwa bidii kuhakikisha kuwa tunafanya vizuri zaidi katika masomo yetu, kwani kwa mwaka huu katika mitihani ya mkokanda ya kidato cha 4 iliyojumuisha mikoa 6, ufaulu wetu ulikuwa mzuri. Kwa halmashauri ya mji wa Bunda, shule ilikuwa nafasi ya 8 kati ya shule 20 za halmashauri, na kimkoa nafasi ya 105 kati ya shule 336. Nasi tunawaahidi wazazi na walimu wetu kufanya vyema zaidi kwenye mitihani yetu ya mwisho na kupata ufaulu mzuri zaidi ya watangulizi wetu. Nani muendelee kutuombea kwa Mwenyezi Mungu, hakika atatufanikisha ili tuweze kuendelea na masomo ya kidato cha 5 na vyuo vya kati.
1: Haya, idadi ya wanafunzi walioanza shule na ni kama 400 hivi, lakini waliomaliza ni 271 kwa siku ya jana. Na ndio maana umezungumza kitu kizuri Lucas Mudaule, kwamba inawezekana mzazi ambaye ana mtoto ambaye ni mkorofi anaweza akawa anaonekana shuleni, au mzazi ambaye ana mtoto ambaye ni mwaminifu sana na ni mtaratibu anaweza pia kaonekana shuleni. Kwa hiyo inategemeana na mtoto wako yukoje. Lakini changamoto ni zipi katika shule hiyo? Upande wa wanafunzi kupitia risala inaeleza.
0: Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ina changamoto ya jiko bora la kupikia chakula cha wanafunzi na kusababisha wakati wa mvua kuwa na tatizo kubwa wakati wa wapishi wanapokuwa wanaandaa chakula cha wanafunzi. Ingawa uongozi wa shule umeshaanza kujenga kupitia fedha za ukarabati katika kifungu cha elimu bure, lakini limeishia sehemu ya hatua ya madirisha tu. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ina uhaba wa matunda ya vyoo ya wanafunzi kwa wasichana na wavulana, ambapo kwa sasa matundu yaliyopo kwa wasichana ni 12 na wavulana ni 10, na upungufu wake ni matundu 16 kwa wasichana na 12 kwa wavulana kulingana na idadi ya wanafunzi kwa sasa. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu pia haina hostel kwa baadhi ya wanafunzi wanaotokea maeneo ya mbali kama vile Butakale na maeneo mengine yaliyo mbali na shule, ambapo pia umbali huo ni hatarishi hasa kwa wasichana, kwani wao wanalazimika kutembea umbali huo mpaka kufika shuleni na kukutana na vikwazo vingi kama vile wanyama wakali, watu wabaya na vishawishi vingi vinavyopelekea kukatiza masomo yao, kama hivyo kuwa kwa baadhi ya wanafunzi wenzetu kutohitimu leo. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ina upungufu mkubwa wa nyumba za walimu, kwani hakuna hata nyumba moja iliyopo hapa shuleni kwa ajili ya walimu, hivyo kusababisha walimu wetu wote kukaa nje ya shule, ambapo inawalazimu kutembea umbali mrefu mpaka kufika shuleni. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu pia ina upungufu wa walimu wa masomo ya sayansi na hisabati, somo la biashara na masomo ya sanaa pia. Kwani walimu waliopo kwa ajili ya serikali hawatoshelezi kulingana na idadi ya wanafunzi shuleni. Licha ya uwepo wa walimu wa kujitolea ambao wanalipwa posho na michango ya wazazi. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu ina changamoto ya vifaa vya tehama kama vile kompyuta, projector kwa ajili ya kujifunza na kupata maarifa ya kompyuta. Kulingana na sera ya elimu kwa sasa ambayo inamhitaji mwanafunzi anapohitimu akajiajiri mwenyewe, kwani atakuwa amepata ujuzi huo wa kompyuta.
1: Changamoto ambazo zimeelezwa kupitia risala ya wanafunzi, hizo ndizo kwa upande wao wanaziona zikifanywa marekebisho basi kwa wadogo zao ambao wanakuja wataweza kusemea katika mazingira magumu. Lakini yapi sasa mapendekezo yao, kwamba kwa sababu changamoto ni nyingi, zipi ambazo zinaweza zikaanza sasa kutatuliwa?
0: Ndugu mgeni rasmi, kutokana na changamoto hizo, sisi wahitimu tunapendekeza yafuatayo kwa ajili ya wenzetu tunaoacha ili waweze kufanya vizuri hata zaidi ya sisi tunaoondoka kwa kupitia mahafali ya leo, ushirikiano na wageni waalikwa pamoja na wazazi wetu. Ndugu mgeni rasmi, tunapendekeza kutatuliwa kwa changamoto ya vifaa vya tehama ili wanafunzi wenzetu wanaobaki waweze kusoma somo la kompyuta pamoja na walimu wetu waweze kufundisha kwa kutumia vifaa hivyo, pamoja na uandaaji wa mitihani kwa urahisi kwa walimu wenyewe. Ndugu mgeni rasmi, tunapendekeza pia kipendeza uweze kuwezesha jiko ambalo tayari limeshaanzishwa na uongozi wa shule kwa ajili ya adha wapishi kusumbuka wakati wa majira ya mvua. Hivyo hizo ni baadhi tu ya changamoto ambazo tunaona kuwa vyema zikatatuliwa mapema kwa ufanisi wa maendeleo ya shule yetu katika ujifunzaji hapa shuleni.
1: Kwa hiyo ukisikia ni kwamba swala la jiko lenyewe limepewa kipaumbele, lakini na vifaa vya tehama ambavyo vitasaidia kwenye ufundishaji hasa kwenye masuala ya tehama, kwa maana hapa unazungumzia kompyuta. Lakini kingine ni swala la jiko ambalo litasaidia pia kwenye uandaji wa chakula cha wanafunzi shuleni. Hicho ndicho kipendekezo. Sasa kupitia taarifa ya mkuu wa shule ikiwasilishwa mbele ya mgeni rasmi, huyu ni mwalimu Boaz Elias, anazungumza kwanza, anaeleza kuhusiana na mafanikio ya shule, namna ambavyo yamefikiwa hadi hivi sasa kwa kipindi hiki cha miaka takriban kama 6 hivi tangu kuanzishwa kwa 2021, sasa hivi tunazungumza 2026.
2: Katika shule tumeweza kuwa na mafanikio yafuatayo: moja, utoaji wa chakula cha mchana kwa baadhi ya wanafunzi ambacho huchagizwa na wazazi wenyewe, kwa maana kwamba wanapopata chakula shuleni wanafunzi wanaendelea kuwa na afya njema kiakili kwa ajili ya kuendelea masomo ya ziada. Pili, kushirikiana na wazazi ama walezi kupata walimu wa kujitolea shuleni kwa ajili ya kufundisha wanafunzi kulingana na upungufu uliopo shuleni. Ndio maana tunasema kwamba tunao walimu 6 ambao wazazi wanawalipa kutokana na michango hiyo. Tatu, mazingira na mandhari ya nzuri inayovutia wanafunzi kujisomea kwa kuzingatia usafi wa shule kiujumla. Nne, bodi imara ya shule inayoshirikiana vizuri na uongozi wa shule na wazazi kwa ujumla. Tano, kuendelea kuelimisha wazazi kutoka na wazazi majumbani mwao wakati wa siku za masomo.
1: Hayo ni mafanikio. Moja hapo ni ushirikiano. Kuna walimu 6 pale ambapo wako nje ya mfumo wa ajira ya serikali, lakini wazazi wamekubaliana sasa hawa wakaendelee kupiga kitabu, wao waendelee kuwafundisha wanafunzi. Na ni wachache sana wenye moyo wa hivyo, wazazi kuchangia walimu 6 wanataka mafanikio. Kwa sababu nilikuwa nafuatilia hata katika taarifa ya shule, mkuu wa shule anazungumza katika kipindi cha miaka 3 hiyo ambao wameanza kidato cha 4, hakuna kipindi ambacho wamekosa kupata A, division 1. Ya kwanza walikuwa wana division 8, pili kama division 1 kama 12, na sasa wanatarajia division 1 ziongezeke. Sasa haziwezi kuja bila kuwa na walimu hata wa ziada. Sasa changamoto ni zipi ambazo zinawasilishwa na mkuu wa shule kupitia taarifa shule? Huyu hapa mwalimu Boaz.
2: Changamoto: upungufu wa walimu shuleni. Changamoto hii hupunguza kasi ya kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji katika kuongeza ufaulu kwa vijana wetu, hasa katika masomo ya sayansi na sanaa. Mbili, kutokuwa na jengo la utawala, maktaba na maabara ya biolojia na kifizikia kwa ajili ya walimu kufanya maandalizi ya ufundishaji na ujifunzaji katika mazingira mazuri ya kusomea kwa wanafunzi kwa vitendo. Tatu, ukosefu wa jiko la shule kwa ajili ya kupikia. Swala hili limeonekana kuwa changamoto hasa msimu wa mvua na upepo mkali, na hata mazingira yenyewe ya kuandalia chakula yapo kwa sasa liko katika sehemu ya madirisha. Namba 4, upungufu wa matundu ya vyoo kwa wanafunzi. Licha ya serikali kuendelea kuleta fedha na kujenga, bado uhitaji wa mkubwa kutokana na idadi ya wanafunzi tulionao hapa shuleni. 5, ukosefu wa nyumba za walimu. Katika eneo la shule hapa shuleni hakuna nyumba hata moja iliyojengwa kwa ajili ya walimu waliopo. 6, upungufu wa vifaa vya TEHAMA kama vile kompyuta na photocopy machine kulingana na mahitaji ya shule kwa sasa, kuwa na idadi kubwa ya wanafunzi katika uandaji wa mitihani. Ndugu mgeni rasmi, maendeleo ya shule hii imechangiwa na taasisi mbalimbali za serikali, mashirika ya umma pamoja na watu binafsi. Watu hawa wamekuwa wakitoa misaada mbalimbali na kuiwezesha shule kuendelea kutoa huduma ya kitaaluma kwa wanafunzi muda wote. Kwa namna ya kipekee kabisa, napenda kuipongeza serikali ya awamu ya sita inaongozwa na rais na mama yetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kuwa inaleta fedha za fidia ya ada na ruzuku kila mwezi na wakati kwa matumizi ya shule. Ndugu mgeni rasmi, kwa moyo kunjufu kabisa, napenda kuishukuru ofisi yako ya mbunge wa jimbo la Bunda mjini inayoshiriki vyema katika maendeleo ya wananchi wake, hasa katika utatuzi wa baadhi ya changamoto kwa wanafunzi katika taasisi zetu za elimu, kwa kuwa mdau mzuri wa kuwezesha kupata vifaa vya kujifunzia na kufundishia. Ndugu mgeni rasmi, kwa namna ya pekee zaidi, napenda kuishukuru ofisi ya mkurugenzi na idara ya elimu sekondari kwa kuitembelea shule hii mara kwa mara na kutoa ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya kuhakikisha tunafanya vizuri katika usimamizi wa taaluma ya wanafunzi kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, aidha tunawashukuru wazazi na walezi wote kwa namna ambavyo wamekuwa mstari wa mbele katika usimamizi na ufuatiliaji wa taaluma na malezi ya watoto wao hapa shuleni, ili kuhakikisha kuwa wanafunzi hao wanatimiza ndoto zao za kielimu na maisha yao ya baadaye, na kubwa zaidi namna wanavyotuunga mkono katika uchangiaji wa michango ya taaluma kwa wanafunzi. Si jambo la kawaida kuwa na walimu sita na kila mwezi kulipwa, japo bado kuna wazazi ama walezi wengine hawajatambua umuhimu wa kusaidia vijana wao elimu wanapokuwa wamepata nafasi za kusoma.
1: Naam, kwa hiyo wao wametoa shukrani hasa kwenye ofisi ya mbunge na ofisi ya mkurugenzi, lakini pia na wazazi na bodi ya shule ambayo imekuwa ikishirikiana kwa karibu sana na shule hiyo kwa ajili ya kutatua changamoto ambazo zinapatikana. Sasa akijibu risala ya wanafunzi na taarifa ya shule kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Bunda mjini ambaye alikuwa ni mgeni rasmi, mwenyekiti wa chama cha walimu wilaya ya Bunda Mwalimu James Mnyeti Gambuna yeye amesema kwanza kaanza na saa kwa wahitimu.
3: Ndugu zangu, wanangu wapendwa sana, wahitimu watarajiwa, naamini mmejifunza mengi tangu kidato cha kwanza. Naamini pia walimu wenu wamewapika vya kutosha kukabiliana na mitihani iliyopo mbele yenu. Wito wangu kwenu siku ya leo, tumieni maarifa yote mliyoyapata kwa muda wote huo kuhakikisha mnafaulu mitihani yenu. Mkumbuke ya kuwa lengo la ajira na lango la ajira na masomo ya juu ni mitihani ya kidato cha nne. Hiki ni cheti cha msingi sana katika mfumo wa elimu ya Tanzania, kwani miongoni mwenu mtakaofanya mitihani, wengine wataenda katika elimu ya juu ya kidato cha tano na cha sita, lakini baadhi yenu mtaenda kwenye vyuo vya kati katika masomo ya cheti. Kumbe mtihani huu ni wa muhimu sana. Naomba nitoe rai kwenu, kwa muda mchache uliobakia tuutumie kwa kujiandaa vizuri, kuhakikisha maeneo ambayo hatukuwa tumeyafikia basi tunayafikia. Na hili liende sambamba na walimu wangu wapenzi sana, kwamba tunaamini mmefanya kazi kubwa sana kuandaa watoto hawa. Lakini muda uliobakia bado ni sehemu ambayo inaweza kuwawezesha kukomboa wachache ambao walikuwa hawajakombolewa. Hivyo tunawahakikishieni sote tuliopo hapa kwamba tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu mfaulu mitihani yenu vizuri.
1: Yes, kwa hiyo ni wito ambao ameutoa kwa niaba ya mgeni rasmi kwenye mahafali hayo ya tatu shule ya sekondari Migungani, Mwalimu James Mnyeti Gambuna, kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Bunda mjini. Lakini kupitia risala sasa ambayo imesomwa na wanafunzi, lakini taarifa ya shule, mgeni rasmi anazungumza nini hasa akijibu risala hiyo?
3: Ndugu wageni waalikwa, uongozi wa shule na walimu mliopo hapa, nimepitia vizuri risala na taarifa ya mkuu wa shule. Katika risala na taarifa nimeona mafanikio makubwa ambayo shule hii imeendelea kuyapata kwa kipindi chote tangia imeanzishwa. Kwa mafanikio hayo niseme hongereni sana na pongezi sana kwenu. Lakini pia nimeziona changamoto kadhaa mlizoziainisha, lakini zaidi sana changamoto hizi zingine zinaigusa serikali yetu pendwa na zingine zinatugusa sisi kama wanajamii. Naomba niwahakikishie kwa kuthamini utu wetu na kwa kuthamini namna ambavyo mmenithamini mimi kuniita kushiriki kama mgeni rasmi katika mahafali haya, na mkijua wazi kwamba mimi ndiye mwakilishi wa wananchi jimbo la Bunda ambaye nafikisha kero zetu zote katika serikali, niwahakikishie nitatumia maarifa yangu, nguvu zangu na ushawishi wangu kwa serikali kuhakikisha changamoto zinazohusu serikali katika shule ya sekondari Migungani zinakwisha. Lakini pia changamoto zote ambazo zinatuhusu sisi kama wanajamii, tukianza na ofisi yetu ya mbunge, leo hii naomba niwaahidi kwamba wakati wowote nitakapokuwa nimerudi katika jimbo letu, mahali petu pa kuishi na mahali pendwa sana ninapopapenda muda wote, shule ya sekondari Migungani, nitawasilisha photocopy mashine moja na kompyuta moja ya mezani. Ninaamini kwamba vifaa hivi havitamaliza changamoto iliyopo, lakini ni imani yangu kwamba vitaenda kupunguza tatizo. Niwaase ndugu zangu, mara baada ya kuwa mmepokea vifaa hivi, vitumieni vizuri kwa malengo yaliyokusudiwa, ili viweze kuleta tofauti na mabadiliko chanya katika taaluma ya shule yetu. Kwa upande wa jiko, nimeguswa sana na kutokana na umbali niliopo, naamini kwamba tutachangia. Kumbe siku nitakapofika, niahidi kuleta sehemu ambayo nitajaliwa ili tuweze kukamilisha ujenzi wa jiko la kisasa katika shule yetu. Kwa kushirikiana na wageni ambao wamefika leo katika mahafali haya, naamini sehemu watakayoishia ndio mimi nitakayoanzia.
1: Haya ni maneno ya kwa niaba ya mgeni rasmi, huyo ni James, mwalimu James Gambuna, akizungumza kwa niaba ya mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini. Kwa hiyo photocopy machine pamoja na kompyuta moja miongoni mwa mambo ambayo yametajwa tafikishwa pale katika shule ya sekondari ya Migungani, lakini ujenzi wa jiko kwa sababu tayari kama taarifa ya shule ilivyosema na risala ya wanafunzi jengo hilo liko kwa kwenye hatua ya madirisha. Kwa hiyo wao wanaendelea na ujenzi. Lakini pia kwa wageni walikuwa jana walifanya kwa sehemu yao wakichangia. Kwa hiyo mbunge amesema mtakapoishia mimi ndio utakapoanzia hapo ili kuona tunalisukumaji gurudumu hilo la maendeleo hasa katika ujenzi wa jiko. Naamini kwa mwakani Lucas kwenye mahafali kama haya shule mbalimbali za sekondari zitakuwa tayari zimepata majibu, kwa sababu karibu shule zote hili linatajwa sana sana sana.
4: Kila zama zina zama zake na ndio maana hata kama ni kuangalia jambo kuna mambo ya kumbukumbu inaweza kufanya rejea mkaangalia. Na hata kama ni shule inaandika labda pengine kwenye taarifa na nini, mnaangalia mwaka jana, naweza mkaichukua ile karatasi mkaangalia mtaboresha wapi. Itakuwa ni jambo baya pia kama utakwenda kuichukua mwaka jana na uone huna cha kubadilisha ukaisome tu hivyo hivyo.
1: Ah, jinsi ilivyo. Kwa hiyo changamoto zinaendelea kwa zile zile.
4: Labda ukabadilisha idadi ya wanafunzi tu waliohitimu wanaweza kuwa tofauti na mwaka jana. Hiyo ni jambo baya zaidi. Kwa hiyo huwa ni jambo pia linabaki mikononi mwa wadau. Kwamba ni vizuri pia shule ijione kwenye hatua. Hakuna sehemu changamoto zimeisha.
1: Hapana.
4: Unasema ukiona hilo basi.
1: Ila kingine ambacho nimekiona kwa shule ya Migungani ni ukosefu wa nyumba hata moja ya mwalimu. Pia nimeona ni jambo kwa shule ya sekondari. Unajua shule ya sekondari ni kama kituo cha afya. Kukosa mwalimu uangalizi, yani shule mnafunga, yani akifunga na mwalimu mkuu, ni wote mmeondoka, yani hakuna naye baki pale. Da. Hata uangalizi wa inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kama hata kwa serikali kuliangalia kwa
4: hiyo inabebwa na mjini. Unajua kijijini ukikuta hakuna nyumba alafu ni kijijini. Tegemea matokeo ya pili yale ya
1: uhalifu.
4: Sio uhalifu kwamba walimu hakuna. Sasa mnaweza mkawa mnapata mwalimu ndani ya kipindi kifupi, baada ya kujiwekeza kwenye kufundisha anajiwekeza kwenye kufuatilia uhamisho.
1: Anafika tu kila akiangalia mazingira hivi hata pa kukaa ana. Anafuatilia uhamisho.
4: Okay, asante. Tunaelekea kwenye yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukirejea basi undani wa taarifa zingine tutausogeza hapa. Endelea kuisikiliza asubuhi leo, endelea kuisikiliza Mazingira FM.
5: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
9: Yes. Shambani.
10: Shambani.
9: Shambani.
11: Kidevet
9: Agrovet Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
10: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel, akifanya majabu yake. Timbuli timbuli kwanza siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Jumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupata tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea. Sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:30 usiku. Kila weekend usikose. Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy.
11: Bondo za magazeti.
1: Haya, msikilizaji, tayari muda tunavyozungumza Maraika Mbaramwezi kwa pamoja nasi. Kwa hiyo atatupitisha kwenye zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za magazeti yameandika nini, ikiwa ni dakika ya 4 mara baada ya saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana.
12: Haya, asante sana. Na msikilizaji wangu, na niseme karibu sana katika zile dondoo na kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tarehe leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 10 2026 na ikiwa siku ya Alhamisi. Mimi naitwa Enjo Mbala Mwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Hapa na magazeti ya kutosha, na gazeti ambalo tunaanza nalo asubuhi hii ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari kubwa zinazoonekana ni Mwabukusi asema msajili uvifute vyama hivi. Msajili uvifute vyama hivi. Ni vyama vipi? Basi unatakiwa kusoma ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mahakama yasema Sandi aliondolewa nafasi ya CJ kinyume cha katiba ya nchi. Habari inasomeka pia ukurasa wa tatu. Na makala malomo hii kutoka kurasa 4 na kurasa 5 ni kutoka mji wa kawaida hadi jiji lenye fursa tele, na gharama za maisha ni jiji gani, unasoma ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Siri walimu kutokuzeeka haraka na daktari afafanua. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 14 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Alijifungua wanne kwa mpigo aomba ajengewe makazi. Habari inasomeka ukurasa wa 5 na ukurasa wa 6 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukiachana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, tutazame pia gazeti la Mwananchi Tanzania, ambapo maumivu bei ya diesel na petroli kuweka kambi. Wadau wa mafuta hawaoni dalili za kushuka hivi karibuni. Wataja sababu za hali hiyo, wengine waeleza athari za makali. Wataja mbinu za kuondoa sintofahamu. Habari inasomeka ukurasa wa 11 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na mauzo parachichi ya paa, Chongolo wataja mikakati. Inasomeka ukurasa wa 17. Baba Levo aitwa kotini na shilingi bilioni 500 zatajwa. Inasomeka ukurasa wa 9. wabunge mabunge yabebeshwa zigo sheria za kimataifa, inasomeka ukurasa wa 4. Kopi 12, bahari ya Hindi fursa muhimu kwa uwekezaji, inasomeka pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, msikilizaji wangu, tuangazie gazeti la Machinga sauti ya wanyonge, ambapo habari zinazoonekana hapa: viongozi mabunge duniani waisifu Tanzania, inasomeka ukurasa wa 3. Ulege ataka wananchi wengi zaidi wasaidiwe kupata msaada wa kisheria, inasomeka ukurasa wa 2. Wakati pia Kabudi yavunja ukimya, anasema kiongozi akichaguliwa huwezi kumwita haramu, avitaka vyama vya siasa viheshimiane na vizungumze kuliko kulaumiana. Hii taarifa unasoma ukurasa wa 3. Eura yataja sababu bei ya mafuta kupaa, onyo kali latolewa, inasomeka ukurasa wa 3. Rais wa zamani Namibia kumbuka mchango wa Nyerere, habari inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge.

Haya, msikilizaji wangu, tukiendelea na magazeti ambayo anaendelea kupata kipaumbele siku ya leo, ni gazeti la Majira, ambapo gazeti hili, moja ya taarifa ambazo zinaonekana hapa ni UNICEF yasema Rais Dr. Samia kinara ajenda ya lishe. Kinara ajenda ya lishe, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa sita wa gazeti la Majira. Lakini upande huu huu pia UN inasema mabunge yana nafasi ya kuharakisha maendeleo, inasomeka kurasa wa 4. Na matumizi ya iPhone kwa vijana, janga lisilofichika, na hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 14 wa gazeti la Majira. Dr. Tulia aeleza mafanikio aliyopata IPU, na hii inasomeka kurasa wa 3. Na washiriki mkutano IPU wamwagia sifa Ngorongoro, inaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Trilioni 2.46 zajengwa kwa ajili ya miradi ya nishati, na hii taarifa unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti la Majira. TPA yalenga ufanisi na huduma bora bandari ya Dar es Salaam, taarifa hii pia unasoma kwa ndani ukurasa wa 12 wa gazeti la Majira. Tukisema na gazeti la Majira, tutazame pia gazeti la Uhuru kweli daima, ambapo UN yaipa maua yake Tanzania kwa amani, taarifa na habari inasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Mwani rasisitiza vikao vitumike kujadili hoja, na hii habari inasoma kwa ndani ukurasa wa 8. Maprofesa wadokezeni kodi kidigitali inavyozuia rushwa, unaisoma ukurasa wa 3. Simulizi mkasa mwanamke anayedaiwa kuuawa kwa risasi, na hii habari unaisoma ukurasa wa 5. Mtanzania atoa mtazamo wa sera afya ya akili kwa vijana, na habari unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Mahichiara wanaokopa kijanja washtukiwa, mahichiara wanaokopa kijanja washtukiwa, taarifa hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Lakini upande wa gazeti la Habari Leo, kurasa za mbele ni kwamba UN yasifu dira ya mwaka 2050, yataja maeneo ya kuzingatiwa, wa Tanzania wang'ara mkutano IPU, na hii habari unaisoma kurasa wa 2. Na uwekezaji mkubwa wapaisha viwango vya huduma bandari ya Dar es Salaam, unaisoma kurasa wa 18. Dr. Mwinyi asema Mwiguru kuvutia uwekezaji kota Hispania pamoja na Uingereza, habari unaisoma kwa ndani kurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. EAC, East Africa Community, inatakiwa makini kudhibiti Ebola, inasomeka ukurasa wa 7. Vyama vya siasa vyaingizwa kuzingatia 4R. Vyama vya siasa vyaagizwa kuzingatia 4R, inasomeka pia ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Madereva bodaboda bajaji waonywa kuwa daraja la uhalifu. Madereva bodaboda pamoja na bajaji waonywa kuwa daraja la uhalifu, habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Habari Leo. Na kwa muda huu, msikilizaji wangu, nikupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tutazame zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo, ambapo hapa na tazama gazeti la Habari Leo, moja ya habari inaonekana hapa ni Messi aga Argentina na rekodi kibao. Messi aga Argentina na rekodi kibao, ambapo hapa pia naangalia habari picha. Messi ni kama anatia neno, lakini hii taarifa unaisoma kwa ndani ukurasa wa 22 wa gazeti la Habari Leo. Na Ahmed Yanga aliye na safu ya ulinzi ukurasa wa 23. Ngasa fikiri wang'ara Septemba, inasomeka ukurasa wa 3. Raha za ligi kuu kurejea leo, na hii habari unasoma ukurasa wa 19 wa gazeti la Habari Leo. Simba morali iko juu. Kwa nini iko juu? Basi soma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo.
Lakini kuna gazeti la Majira, dabi ya Kariakoo kipimo tosha kwa Simba Sports Club. Lakini Ahmed Ali amchambua Steve Barker. Habari inasoma kwa ndani ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Ngasa Jiara mchezaji bora ligi kuu Septemba 2026 na 2027. Habari inasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Tukichana na gazeti hilo la Majira, tutazame gazeti la Machinga Sporti, ambapo habari zinazoonekana hapa ni Aucho ikumbuka ligi kuu Tanzania bara. Aucho ikumbuka ligi kuu Tanzania bara inasomeka ukurasa wa 19. Na Ngasa mchezaji bora Septemba, KMC atawala tuzo championship. Hizi unasoma kwa ndani ukurasa wa 19, ukurasa wa 20 na ukurasa wa 21 wa gazeti la Machinga Sporti. Na vingilio Simba na Yanga vyatajwa ni kiasi gani? Basi unasoma ukurasa wa mwisho. Ateta kubaki Arsenal mpaka 2030. Na habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Na kufikia hapo, asante sana msikilizaji wangu. Mimi natia nukta magazeti ya leo ya tarehe 8 mwezi wa 10 2026. Basi naamini kwamba na kesho ni siku tutakutana tena mida ya saa 2 kamili za asubuhi. Lakini kwa muda huu msikilizaji wangu, utatafuta gazeti na utasoma zile kurasa ambazo naamini zinakuvutia kwa undani zaidi. Mimi ni Chunji Mbalamwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafunika kama malaika. Asante sana, nikutakia asubuhi njema.

0: nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa mwendelezo.
1: Sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
5: Okay, asante sana. Jana kama ulivyotabiri nimesikia kwamba yale mengine kwenye magazeti yataonekana leo.
6: Yeah.
5: Na leo yamesikika vizuri kuhusiana na kuaga kwa mchezaji wa Argentina Lionel Messi, ambaye rasmi sasa unasema katandika daruga. Uliweka pale, unasema basi inatosha. Inabidi niendelee na ratiba na masuala mengine. Sema kwenye safari ya mafanikio unaweza kuwa nakutana vikwazo vingi zaidi. Na ukihangaika na kila naye kupigia yowe, haufiki haraka unakokwenda.
6: Tachelewa kufika.
5: Wahenga walisema usimrushie jiwe kila mbwa naye kubwekea. Wengine wanabweka ndani ya fensi zao. Mgogo anasema ni kwa ajili ya kuwafurahisha mabwana zao, yani wale wanaowafuga, kwamba anabweka na meza arudi mlangoni anasema unaona anavyopiga kazi, unaona mkuu. Kwa anasema usiangaike.
6: Alitumia kama tungo tata. Eh,
5: ni tungo tata. Ipo tu hivyo, ni msemo.
6: Simbweke,
5: usiangaike na kila mbwa anayekubwekea.
6: Achana nao,
5: achana nao. Na kwamba ukitaka kujenga nyumba, jua kuna miti itaweza ikakatika. Kuna nyasi zinaweza zikangolewa. Au kuna vitu vinaweza vikaharibika kwa ajili ya kukamilisha huo mpango. Kwa nasema bahati mbaya tu kwenye mafanikio ni pale ambapo tunaoneshwa waliofeli, kutukatisha tamaa.
6: Kwa hiyo Messi atakuwa naye kukutana na vizingiti vingi sana kwenye harakati.
5: Mbali na swala la Messi, maisha tu mengine ya jumla. Kawaida tu ya utafutaji na upambanaji. Mpaka unasema nimefika, basi juu unakutana mambo mengi sana katika safari. Ndio nasema kwenye mtu anayefanikiwa usihangaike na yale ambayo huyahitaji. Mgogo amesema kwamba unakwenda gengeni unakuta kuna samaki wanauzwa 5000, wengine 2000, lakini 2000 hana mkia, mwingine amekatika kichwa, mwingine ukimgeuza hivi unaona huyu lakini ni 2000.
6: Ndio.
5: Sasa achana na huyu ambaye unaona wewe hakufai, chukua 5000 uondoke. Wamesema kwenye mafanikio mda mwingine huwa tunaoneshwa waliofeli. Yaani unaoneshwa kwamba kama unataka kuchukua mkopo unaoneshwa miongoni mwa watu waliochukua mkopo wakagaragazwa au ndio unaoneshwa. Unataka kulima unaoneshwa mkulima aliyefeli. Lakini unasahau kwenye kilimo kuna watu
6: wamefanikiwa.
5: Au watu waoneshwe mapema.
6: Ah, tunaona na tunafahamu. Yaani tunakuwa sisi wa kwanza kunyoshia wengine vidole wakati sisi pia kuna vile vidole ambavyo vinatunyoshia sisi wenyewe.
5: Unataka kupeleka mtoto hapo unaonesha, unaoneshwa.
6: Fulani naye pia akampeleka, lakini kuna fulani mimi alishindwa.
5: Alishindwa.
6: Sasa wewe mpeleke kama hujajipanga, yani unaanza kupata maneno ya hapa na pale na ukiangalia unasema kwa haya maneno unayasikia, sidhani kama nitatoboa.
5: Unaishia njiani.
6: Unaishia njiani.
5: Naona huyu alishindwa. Basi tumekumbushwa kwamba ni vizuri tukatafuta walio faulu kama sehemu ya kujifunza zaidi. Kabla tujarejea hapo, kuna jambo muhimu ambalo tunahitajiwa kuweza kuliangalia kama tulivyomdokeza msikilizaji ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Wanafunzi katika shule mbalimbali wakiendelea kufanya sherehe zao za mwisho katika kuaga elimu ya sekondari kidato cha 4 baada ya kusikiliza kilichojili kwa wanafunzi wa Migungani, tutaelekea pale Sizaki ambapo mafanikio ya kitaaluma na jitihada za kuboresha mazingira ya elimu vimeendelea kuonekana katika shule ya sekondari Sizaki iliyopo kata ya Mcharo, wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara. Hata hivyo, pamoja na hatua zilizopigwa, bado shule hiyo inakabiliwa na changamoto kadhaa za miundombinu ambazo zimewasilishwa kwa mgeni rasmi katika mahafali hayo ya 19 ya kidato cha 4 ambayo yamefanyika kwa siku ya jana. Sasa tumpe nafasi ya kusikika mkuu wa shule, huyo anaitwa Tasira Masue, akizungumzia masuala mbalimbali katika sehemu ya taarifa ya shule kwa shule ya sekondari ya Sizaki.
7: Changamoto zinazoikumba shule kwa sasa. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya makubwa ya kitaaluma na nidhamu, safari yetu ya kutoa elimu bora inakabiliwa na changamoto mbalimbali za miundombinu. Kama kiongozi wetu na mdau mkuu wa maendeleo ya Bunda mjini, tunakuomba utupokee na utusaidie kusukuma mbele changamoto hizi zifuatazo. Namba moja, ukosefu wa jiko la kisasa linalotumia kuni chache. Shule yetu inakabiliwa na uhitaji mkubwa wa jiko la kisasa linalotumia kuni chache. Jiko lililoko kwa sasa linatumia kuni nyingi, jambo linalochangia uharibifu wa mazingira, moshi mwingi kwa wapishi na kuongeza gharama za uendeshaji wa shule. Ujenzi wa jiko la kuni chache utasaidia kulinda mazingira na kuokoa bajeti ya shule. Namba mbili, ukosefu wa maabara za biolojia na kemia. Masomo ya sayansi ndio muhimili wa maendeleo ya sasa. Hata hivyo, shule yetu inakabiliwa na ukosefu wa majengo bora na salama ya maabara kwa ajili ya masomo ya biolojia na kemia. Hali hii inafanya masomo ya vitendo practicals kuwa magumu na kutishia ufaulu kwa wanafunzi wa sayansi. Namba tatu, upungufu wa matundu ya choo ukilinganisha na idadi ya wanafunzi waliopo. Matundu yaliyopo kwa wasichana ni 6 badala ya matundu 15, wavulana matundu 4 badala ya matundu. Shukrani na hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, mwisho kabisa, napenda kuwashukuru walimu wote wa shule ya sekondari Sizaki kwa uzalendo na kazi kubwa wanayoifanya, na washukuru wazazi kwa michango yenu ya hali na mali.
5: Ni sehemu ya taarifa ya shule iliyosomwa na mkuu wa shule akieleza mafanikio, amebainisha pia na changamoto, lakini akishukuru wadau mbalimbali katika kuweza kufanikisha safari ya wanafunzi hawa wa kidato cha 4 mwaka huu 2026 wazazi pia wamekumbukwa, kupongezwa na kushukuliwa pia kwenye nafasi na sehemu ya mchango. Huwa kuna muda tunaunganishwa mle hata kama pia ulisaidia kwenye kushindwa.
6: Mm-hmm.
5: Baadhi yao
6: ukiwa wanasema
5: kuanzisha mipango.
6: Mdau.
5: Mdau.
6: Yaani mdau unapewa shukrani na pengine hakuna chochote ambacho umechangia toka shule imeanza.
5: Toka imeanza.
6: Ila inakuwa ni sehemu ya taarifa ya nani? Ya mwalimu, hamna namna. Inabidi tuote shukrani.
5: Unajua si tu kwa hata kuwepo kwako na ukawa chachu ya mambo mengine huko kijijini.
6: Mhm.
5: Ni umechangia.
6: Kuwepo tu? Sasa umechangia nini na upo tu?
5: Kuwepo.
6: Mhm.
5: Sikuna nani inasema bana bila wewe pia sasa angefundisha nani?
6: Angefundisha nani? Mtu wa kawaida au?
5: Ukusikia eneo fulani walalamika kwamba wanafunzi ni wachache. Hamna watu. Walimu wapo. Sasa unajua madhara yake?
6: Ehe.
5: Ilikuwa ni kukosa ajira kwa sababu kama mna wahitimu 7. Sasa 7 mnahitaji walimu wangapi?
6: Hata wawili tu anatosha.
5: Unaona tayari umepoteza ajira. Kwa hiyo pia kuwepo mzazi na ukasababisha wakapata wanafunzi. Umefanya kitu bana.
6: Kumbe ndo unamaanisha hivyo?
5: Si nasema kwamba hakuna mtu ambaye hana kitu kabisa.
6: Kwa hiyo lazima wape shukrani.
5: Yaani kuna kitu tu utakuwa umefanya. Kwa hiyo ametaja baadhi ya changamoto ikiwa ni pamoja na masuala au swala la ukosefu wa jiko la kisasa kwa ajili ya huduma ya chakula kama ambavyo tumesikia pia maeneo mengine, na kama tulivyodokeza kwamba kwa hivi sasa hamasa ya huduma ya chakula kwa wanafunzi shuleni imekuwa ni sehemu ya msisitizo mkubwa. Kwa hiyo kinachojionyesha kwa sasa ni ukosefu wa miundombinu sahihi ambayo inawawezesha wanafunzi kupata chakula katika mazingira salama. Miongoni ni pamoja na swala la jiko, lakini kwa palesi zake wameeleza pia juu ya changamoto ya bwalo la kulia chakula kwa wanafunzi wa kike. Lakini amesema pamoja na mafanikio yaliyotokana, bado shule inahitaji miundombinu hiyo ili kuboresha mazingira ya wanafunzi na kuwezesha kupata huduma muhimu wakati wakiwa shuleni. Na ametaja pia changamoto nyingine kwamba ni ukosefu wa maabara ya biolojia na kemia ni miongoni mwa masuala, sababu wakati mwingine unajua kuna miundombinu inaweza kumfanya mwanafunzi akawa ni kipenzi wa mlengo fulani wa elimu au wa masomo. Unajua unaweza ukatembelea maabara, mwanafunzi ukamjengea ile ari
6: ya kupenda kitu.
5: Sasa ukiwa huna, alafu
6: tunawaona pia wanafunzi wengine wakuta ndoto yake kubwa toka yuko mdogo. Nataka kuwa daktari, nataka kuwa sijui mtu gani. Sasa kama inaponekana labda hiyo shule haina maabara, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo inabidi atafute shule nyingine, lakini ile shule ambayo anaishi nayo karibu basi achane nayo.
5: Na sio kutafuta tu. Kuna muda kwa sababu hajui. Unajua uweze kutafuta ambacho ukijui. Kwa sababu unafika shuleni unasikia, lakini ukienda ndio hamasa kabisa hamna. Yaani hakuna miundombinu inakuhamasisha. Basi unapotea. Na kama utaendelea kuwa nayo, unaanza kuona namna utakavyofeli kwenye mapenzi.
6: Ndio ile tunaishia.
5: Yaani unapenda somo fulani au mchepuo fulani, lakini unajua kwa kujikita huko umejiandaa kufeli. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine hata baadhi ya wanafunzi hulazimika kuchagua mlengo fulani au mchepuo fulani kutokana na kujipima uwezo na miundombinu inayopatikana. Kwamba kwa miundombinu hii nikijitupa huku kwa kukosa, kwa sababu unaweza kufika kuna shule haina mwalimu labda wa somo hili na hili na hili na hili. So napiga hesabu hapa nifanyeje? Niende huku? Hapa nitazungusha. Ngoja tu niende huku ambapo najua angalau miundombinu inaniruhusu naweza nikasoma huku nikaokota chochote kitu. Watu wa dawa nasema chochote kitu. Alafu sio Kiswahili sahihi, ni kitu chochote, sio chochote kitu.
6: Chochote kitu.
5: Ni kitu chochote.
6: Kitu chochote.
5: Naweza nikapata kitu chochote. Sio chochote kitu. Sasa ameeleza changamoto nyingine ni pamoja na upungufu wa matundu ya vyoo.
6: Yes.
5: Akieleza kwamba mahitaji hayo yanahitaji ushirikiano sasa wa wadau mbalimbali katika kuweza kuyatatua. Sasa tumpe nafasi mgeni rasmi katika mahafali hayo ambaye alikuwa ni mbunge wa jimbo la Bunda mjini, na katika shule hii aliweza kuwakilishwa na mwenyekiti

0: maskini nimebanana. Changamoto mlioisema hapa, ameniambia nenda kawaambie wana Sizaki na waunga mkono kwa jiko. Jiko mda wote ule, waniambie niwapelekee jiko. Ili watoto wetu wao wanakula chakula kwa wakati. Kwa hiyo ndio maelekezo aliyonipa, mjue moja kwa moja jiko mmepata. Sizaki oye! Waitimu oye! Sizaki oye! Pombo oye! Ndugu zangu, nimesimama hapa kwa niaba ya mbunge wetu wa jimbo la Bunda mjini. Mimi naitwa Melisiana Sabuni. Kwa nafasi yangu ni mwenyekiti wa umoja wa wanawake wilaya ya Bunda. Kwa hiyo niko hapa, yote yaliyosemwa hapa nitayawakilisha kama nilivyoagizwa na mheshimiwa mbunge. Ndugu mwalimu mkuu wa sekondari ya Sizaki, niko hapa kwa kazi moja. Pili, niwapongeze sana walimu wa Sizaki, hongereni sana kwa taarifa ninayoiona hapa. Niwapongeze sana walimu, mmejitahidi. Lakini sana sana narudi kwa wazazi, leo tumekuja kufurahia watoto wetu wanapoenda kumaliza miaka minne ya elimu yao ya sekondari. Lakini hapa si mwisho, hapa ndio wanaenda kusoma sasa. Naomba kuanzia leo tusiishie kula wali tuliokuja nao. Niwaombe wazazi, kuanzia leo mkae na hao watoto wetu. Mkae na hao watoto wakati mkiwapa keki mlizowaletea. Mkae nao kuwaelimisha kazi wanayoenda kuifanya tarehe 19 mwezi wa 10. Maana wanaingia kwenye kazi ngumu. Kama mzazi ulikuwa hujawahi kuomba, sehemu hii unatakiwa uingie kwenye maombi. Wazazi, nendeni mkawaombee watoto hawa. Tunategemea 2026 sekondari ya Sizaki tusione divisheni 4. Twendeni wakati tunapopiga magoti, tukapiga magoti unamwombea mtoto wako atoke na divisheni 1 na divisheni 2 mwisho. Hapo walipo hapa sehemu ngumu sana. Nimeona risala ilivyosoma, wameanza watoto 174, lakini leo hii wanaenda kuhitimu watoto 105. Watoto 69 wote wameshindwa kufika. Kwa hiyo ni jambo la kuwaombea sana hao walioweza kufika leo hii. Bado tuna siku 10. Siku 10 ni nyingi sana kwenda kufika kwenye hitimisho la mitihani. Tunatakiwa tuwaweke kwenye maombi. Kama kuna wakati ambao hamjawahi kuhudhuria shuleni hapa, kufuatilia mwenendo wa mtoto wako shuleni, huu ni wakati sasa wa kutokukata mguu kuja Sizaki, kuingia kwenye ofisi ya walimu, kufuatilia mwenendo wa mtoto wako, ili siku itakapofika ujue mwanao ana tabia njema au tayari kashavurugikiwa.
1: Tumezungumza mwanzo kwamba ni mahafali haya ndio utawaona baadhi ya wazazi ndio kwa mara ya kwanza wamefika kwenye viunga vya shule, na yamkini wengine hata wajue shule iko wapi, ndio wameuliza kwa boda,
2: nipeleke siku ya mahafali.
1: Ndio sasa umepelekwa kwa siku ya jana. Sio dhambi. Mathara ninatakiwa ufike, labda pengine kutokana na mienendo ya mtoto ikutilia mashaka, na amekuwezesha vizuri sana kutulia kwa amani, na umefika shuleni umekuta kweli hana ripoti mbaya ambayo labda ingekulazimu kwenda, hilo ni heri. Lakini ni mbaya zaidi pale ambapo unajiandaa kwenye mahafali afu unafika unashangaa na wewe mzazi wa fulani.
2: Mtoto wako
1: huwa yuko hapa.

0: na umejipala.
1: Umependeza
0: kweli kweli.
1: Nao wanashangaa au na wao ndio wanamuona kama walivyokuona wewe. Za siku. Alipotelea wapi? Kuhusu nani tena ndio huwa yupo hapa. Huyo wiki ya lala salama ndio
0: anaonekana.
1: Ndio anaonekana onekana kwenye wiki za mahafali, mahafali na michezo. Hiyo ndio namuonaona hapa. Kwa hiyo tunakutana kwenye kipindi ambacho mwisho wa siku panahitaji sio kulalamikiana. Kujiandaa tu. Ni kujiandaa tu ndio kimebaki. Kutane kwenye nekta mengine baadaye. Kwa hiyo sehemu nyingine ya ujumbe wa mgeni rasmi ni kuwakumbusha wazazi na walezi na wadau wengine maombi kuwasaidia kwenda.
0: Kweli.
1: Unajua sio lazima tu ufaulu, hata umalize mtihani.
0: Umalize tu usipofaulu sio mbaya.
1: Unajua kwenye kipindi cha mtihani kuna mambo mengi. Hakuna kitu kibaya kama ukaugua wakati au katikati ya mtihani. Kuweza kutengeneza tena unaweza kujikuta kuna kipindi kirefu narudia wakati ulikuwa na wiki moja
0: ya kuhitimu
1: elimu ya sekondari. Ndio maana ni vizuri pia ukisema waombee, basi waombee ili pia mitihani ishe salama. Ulishona wachezaji kwenye mpira wa miguu huwa wanasali. Sio wanasali nenda kufunga, nimalize mchezo salama.
0: Na anapoingia uwanjani na hata pia wakimaliza tunaona pia wanasali.
1: Unashukuru kwamba mchezo umeisha, hata unapokufanyia sababu kuna wengine kwa imani zao anagusa pitch uwanja pale chini anapiga ishara ya yote imani yake.
0: Wa
1: kusujudu anafanya hivyo, wa ishara ya msalaba anafanya hivyo, anatoka, manake anashukuru amemaliza, sio kwamba amefunga au timu yake imeshinda. Hata kama imeshindwa unashukuru kwamba mechi
0: imeisha
1: salama.
0: Na wewe pia uko salama.
1: Uko salama.
0: Maana mle uwanjani kuna mikiki mingi sana.
1: Unaweza usimalize mechi kama ambavyo tulimuona mchezaji wa Yanga Pacome Zouzoua. Ilikuwa ni mechi ya mwisho kabisa ya kufunga msimu, lakini ndio hivyo mpaka msimu huu sasa amekosekana. Kwenye sehemu ya kikosi. Kwa hiyo kwanza ni kuombea kila laheri kwenye kipindi cha mitihani iweze kwenda salama. Sasa swala la nafaulu na nafeli hilo litakuja baadaye, lakini kwanza ni kila laheri.
0: Au ndio ile wanasema utavuna ulichopanda.
1: Ni maneno tu mmezoea wazazi kututishia hayo mambo ya kuvuna na kupanda, lakini
0: mwanangu utavuna ulichopanda. Mimi nitakuombea.
1: Kuna wengine hawajapanda wananunua mlicholima. Mlichovuna.
0: Nalo neno. Hawajapanda ila wananunua ulicholima wewe.
1: Ulicholima wewe.
0: Kwa hiyo huwezi jua hata kwenye mitihani ikawa hivyo.
1: Asiwatii moyo kwa hilo kwamba hujajiandaa wewe, shauri yako tu.
0: Kuna kitu ambacho pia nimependa mgeni rasmi, licho changamoto zile ambazo zilitajwa, tayari swala la jiko. Jiko kama jiko limeshapatiwa nini? Ufumbuzi. Changamoto ilikuwa ni kwamba wanafunzi hawana jiko la kisasa, lakini kwenye ile hotuba ya mgeni rasmi akasema kwamba kwa niaba ya mheshimiwa Esther, kwa maana ya mbunge, hilo swala tayari limekwisha. Kwa hiyo ni jambo pia la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna wanafunzi ambao wanabaki pale na walikuwa na hiyo changamoto, lakini mwisho siku ule ufumbuzi ambao walikuwa wanatamani kupata mgeni rasmi kaweka tiki. Na tulio wengi watu tunapenda kusikia kati ya zile changamoto ambazo zimetokea, usikie tu kwamba vio tayari, maabara tayari, kila kitu tayari. Lakini sasa kwa mgeni rasmi ameanza na upande wa jiko, tunaamini kwamba vitu vingine vitaendelea taratibu.
1: Sikuwepo kwa baadhi ya shule kwenye sehemu ya mahafali, lakini nayaona mabadiliko ya jamii kwa sasa.
0: Yamekuaje?
1: Mbona
0: kama unasikitika sasa?
1: Hivi wazazi huwa mmealikwa au mna kazi nyingine ya kufanya kwenye shughuli kama hizi?
0: Kivipi?
1: Kwa sababu kuna muda hadi kama ni waandaaji wa sherehe wanaona hapakuwa na haja ya viti. Tunawaita labda kwa mfano wahitimu wote mmesimama mna simu. Hivi watu mmewaalika au ni wapiga picha?
0: Mwandishi wa habari.
1: Mwandishi wa habari unakuta shule zimealika kabisa, zinajua.
0: Yes.
1: Zimealika chombo fulani na chombo fulani, maana yake kwa matukio. Na kwenye hizi shughuli walikuwepo wale wapiga picha. Wanaboresha, wengine wanaweka na flame zao. Ndio walikuwa wanafanya hizi shughuli.
0: Ndio.
1: Sasa sisi tumekuwa na sherehe za wote mnasimama.
0: Wakati wanafunzi wana perform.
1: Hata wana perform kwa ajili, wana perform ili muone. Lakini wote mmesimama.
0: Sini ile raha na shamra shamra. Nikiwa kama mzazi lazima nisimame niangalie mwanangu yuko wapi.
1: Basi msimame muangalie yuko wapi, it's clear. Lakini mko busy na simu zenu, uko mbele. Sasa wote mmesimama.
0: Mna kinga hadi walimu wale ambao
1: wanatapata mjumbe. Mgeni rasmi hata amekaa anataka kuangalia na kuta wote mmesimama. Unajua unaweza ukateke tension ya tukio.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mfano wazazi nao mnakuja mmejiandaa na nyinyi pia mko vizuri kwenye kujiandaa.
0: Mhm.
1: Kumbuka hawa wamevaa sare, wanafanana. Wewe umejiandaa kwa uwezo wako. Kwa unaweza kusababisha wageni wengine wakaanza kuangalia wewe.
0: Hiyo ipo.
1: Mbona mnatulia basi kwenye viti tafadhali?
0: Tunatuliaje na sisi tuna raha zetu, tunaenda kuangalia watoto wetu wamependeza. Kumbe hili jambo umelifuatilia na wakati mwingine unaliona kwamba halifai?
1: Mimi binafsi? Ah. Sioni kama tunajipa nafasi ya kusherekea.
0: Mm-hmm.
1: Ya kuwapa nafasi walengo. Kwa sababu hata kwenye harusi unakuta kila mtu amesimama na simu. Na sisi tumeweka viti na tumelipa. Tumelipa vitu vingi, tumelipa wa kuchukua matukio. Ndiyo. Na tunahitaji picha za matukio zitatoka ambazo tumezikagua kwamba hii picha safi sana hii, sasa inakwenda.
0: Ndio.
1: Wewe unaweza kupiga picha hadi wakasema bi harusi ya kupendeza, kumbe wewe na simu lako na umetoka nalo huko sijui wapi umekuja umepiga picha.
0: Hata yele.
1: Timu yetu tunajua kwamba tunamtengeneza, kuna wapiga picha watapiga picha za standard, tutasema bana mahafali kwa mwaka huu ni hizi hapa.
0: Hmm.
1: Picha zipo rasmi, sasa mpo na picha zenu mmezitoa huko mnako mko busy. Viti tumesema wageni wetu ni 50, mwisho inafikia tu tunaona kama viti kama 40 havikuwa na kazi kwa sababu mmesimama na nyie mko mbele. Sasa imebaki ni MC ajulikani yuko wapi, mmemzunguka.
0: Hata ujumbe unaimbwa unakuwa hata usikilizwi kabisa.
1: Wote mmesimama mko pale mnapiga picha. Hii tabia imetokea wapi?
0: Usasa.
1: Eh?
0: Watajuaje kama na mimi mzazi au ndugu wa mwanafunzi nipo? Mimi niliona shule fulani.
1: Ebu MC baadaye tuwasiliane. Tupeane maelekezo.
0: Mimi niliona shule moja kama ulivyosema, baadhi ya wazazi walisimama wakawa wanachukua nini?
1: Hey.
0: Wanapiga picha na kuchukua video. Lakini uzuri ni kwamba kulikuwa kuna utaratibu mzuri sana pale shuleni kwenye hiyo mahafali. Walikuwa wanawatoa kabisa. Tokeni.
1: Wanawatoa?
0: Eh, hey, wale.
1: Jamani nimesema so maisha labda tukutane tuwasiliane.
0: Hey, na
1: jamani wazazi, hii ni sherehe ya shule.
0: Ndio.
1: Tukimaliza mna nafasi huko nyumbani kwenu mkafanye sherehe, sasa mkasimame mpige picha.
0: Na zipo
1: utaratibu wetu wa shule, wewe ni mgeni mwalikwa, tumesema wageni huku, wazazi huku. Tuliyemuita hapa ni mwanafunzi kwa ajili ya show.
0: Bas.
1: Sasa hicho ki front kaa kwanza mama. Sio kwa kuharibia siku.
0: Jazana mbele.
1: Mashoti mmesogea hivi kwenye tukio. Mna huo mnataka kuwaje jamani?
0: Kweli inatisha, sio nzuri kwa kweli, kiuhalisia sio nzuri. Tunajua mna furaha, mnatamani kuwa na zile picha OG kupitia simu zenu, lakini yule makameramani wapo wa kutosha ambao wanapiga picha na wanazitengeneza vizuri. Kile kitendo cha kusimama, mmesimama watu 100, watu 50, kinawanyima uhuru wale watu ambao wametulia kwa ajili ya kusikiliza ujumbe kutoka kwa nani? Kwa wale wanafunzi.
1: Kwa wanafunzi, wanafunzi wanatamani waoneshe talenti zao kwa wazazi, sasa wazazi wengine hawaoni, wengine yani heka heka. Sio kuna nani message binafsi. Akutuache bana.
0: Hey, tuna raha zetu.
1: Fanya mambo yako.
0: Juu tu raha ya mtoto kuitingi lato cha 4. Yesi ninasema tu.
2: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: siku zinaenda mbio, leo tarehe 8, kesho 9, kesho kutwa ngoma inogile, dabi ya Kariakoo, Tanzania, itakwenda kuitika. Na sehemu kubwa ambayo inatajwa kwa baadhi ya timu ni nafasi ya maandalizi. Wakati huo kumekuwa na jumbe nyingi pia kwamba kihoji ukimya wa timu nyingine ya pili, kwa maana ya Young Africans ambao wameonekana wakiwa kimya kwa muda sana. Kuna fuatilia komenti moja kwamba kuna nini ambacho kipo, mbona wengine wako kimya. Masaa 10 yaliyopita kwenye ukurasa maalum wa klabu ya Simba upande wa Instagram, wenyewe uliandika bango kubwa pale na picha alafu ikaandika 3 days to go, ikionyesha dabi ya Kariakoo 10 October 2026, saa moja kamili usiku Uhuru Stadium, na ikasema siku 3 zimebaki kuelekea mchezo mkubwa nchini. Hiyo ni ukurasa maalumu kwa upande wa Simba. Lakini masaa 8 yaliyopita katika ukurasa huo kukawa na taarifa nyingine ambayo ameweza kuiweka kwenye ukurasa wao maalumu, inasema taarifa kwa umma. Kumekuwa na maswali mengi kutoka kwa mashabiki wetu kuhusiana na uuzwaji wa tiketi za mechi dhidi ya Yanga itakayochezwa Jumamosi tarehe 10 Oktoba 2026 uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, ambapo licha ya vingilio kutangazwa rasmi lakini bado uuzwaji haujaanza. Tunapenda kuwataarifu mashabiki kuwa kwa sasa klabu haina mamlaka juu ya upatikanaji wa mzabuni wa tiketi kwa mechi zilizo chini ya TFF na TPLB, tofauti na ilivyokuwa misimu ya nyuma. TFF ilitangaza tenda na tumetaarifiwa kuwa mchakato wa kumpata mzabuni husika umekamilika, ambapo mpaka sasa uongozi wa klabu haujaweza kumfahamu mzabuni huyo. Hata hivyo, kwenye mfumo wa tiketi wa sasa tayari mechi zinazochezwa Oktoba 8 na 9 zimeanza kuuzwa, hatua ambayo imeongeza pressure na sintofahamu kutoka kwa mashabiki juu ya tiketi za mchezo wa dabi ya Kariakoo. Aidha, klabu imefanya jitihada za kujua hatima ya mfumo wa tiketi utakaotumika na kupata suluhisho la haraka kuelekea mchezo huo ili kurahisisha zoezi la ununuzi, kwa kuwa zimebaki siku 2 tu kabla ya mchezo. Tunawaomba mashabiki wote kuwa na subira wakati uongozi wa klabu unasubiri mwongozo wa TFF na TPLB kuhusiana na uzaji wa tiketi na mapendekezo tulio ya wakilisha. Hii imetolewa na uongozi klabu ya Simba tarehe 7 Oktoba 2026. Kwa hiyo kama ilikuwa ni sehemu ya swali, basi ukurasa rasmi wa klabu ya Simba, wao hizo ni sehemu ya taarifa ambazo ziko kwenye update zaidi kuelekea kwenye kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya mtani Young Africans, ambaye atakuwa ni mgeni katika mchezo huo. Wakati huo kwa upande wa klabu ya Yanga, wao katika ukurasa wao rasmi taupitia kila ambacho lakini kwa upande wa klabu ya Simba pia masaa 15 yaliyopita wao waliandika October fixture 2026-2027, ikaandika Yanga versus ani Simba versus Yanga, alafu itakuwa tarehe 13 dhidi ya Mashujaa, tarehe 15 dhidi ya TBD, tarehe dhidi ya De Agosto, lakini pia itakuwa na mechi dhidi ya Mbeya City, itakuwa na mechi ni De Agosto, lakini kuna Fountain Gate tarehe 28 Oktoba, Eh, sasa kiangalia wao alafu akaandika pale michezo sita ya Oktoba 2026, mchezo gani unausubiri kwa hamu zaidi? Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya comment yao kwenye ukurasa wao rasmi baada ya kuziweka michezo sita yote ambayo iko kwenye ratiba ya mechi za Simba kwa mwezi huu, mwezi wa 10, na Afrika imeuliza ni mchezo gani unausubiri kwa hamu zaidi. Mmoja akasema mechi zote tutashinda kwa uwezo wa Mungu, tutashinda zote. Kwa uwezo wa timu yetu mechi zote tutashinda. Kila laheri, na masuala mengine yalikuwa ni comment kwenye ukurasa rasmi wa klabu ya Simba. Ukiangalia hiyo ni kwa upande wa Instagram, tafadhali ni kwa ukurasa upande wa mtandao wa Instagram. Lakini kwa upande wa Yanga wao ni kama one day, siku moja imepita, ambapo pichani imeonesha baadhi ya wachezaji wa Yanga ni kama kuna kajambo hivi kupitia kwa mchezaji Max Nzengeli akiwa anaandika kitu, afu baadhi ya wachezaji wengine wakiwa wamemzunguka. Alafu inasema kikosi chetu kimekabidhi zawadi ya jezi iliyosainiwa na wachezaji wetu kwa mabondia wa Mafia Boxing Promotional baada ya kushinda mapambano yao ya kimataifa siku chache zilizopita. Kio naonesha onesha pale pia kwenye baadhi ya mambo. Na picha nyingine ambayo iliweza kuonekana ni baadhi ya mabondia hao kama ilivyoweza kutajwa, Mafia Boxing Promotional, wakiwa na sehemu ya wachezaji wa Yanga na viongozi, ikisema familia ya machampion imekutana. Kio naonesha hivyo tu, na hiyo ndio ile dhana ya ukimya ambao wakati mwingine ilikuwa inatajwa kwamba ukiangalia saa moja iliyopita ikawa imeweka tena picha kati ya beki wa timu hiyo na captain Bakari Nondo Mamnyeto akiwa na Hussein Mohamed Hussein maarufu kama Shabalala wakiwa wametazamana tu. Alafu kwenye maneno imeandika face off Mamnyeto 03 X official Mohamed Hussein 15. Alafu wametazamana tu kwa mtindo huo, basi hiyo ikiwa ni sehemu ya tu zile ambazo zimeonekana kwa upande wa Yanga. Kwa hiyo unaona Simba wakati wanazungumza mpambano, mkakati, mchakato, upande wa pili kumekuwa na ukimya kidogo, hasa kwenye tambo na masuala mengine kuelekea dabi. Kumbuka una leo na kesho tu, kesho kutwa kwa maana ya siku ya Jumamosi, basi kitendawili kitateguliwa. Twende anga za kimataifa, ambapo leo tarehe 8, kumbuka jambo moja muhimu sana pia kwa siku ya leo tarehe 8 leo. Exactly. Leo kuna michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Kutakuwa na mechi tatu katika viwanja tofauti. Saa 8 mchana mchezo kati ya Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania utakuwa uwanjani leo. Game itapigwa saa 8 mchana, wakati saa 10 na dakika 15 Pamba ya Mwanza yeye atakuwa mwenyeji wa Geita Gold pale Mwanza. Mchezo mwingine wa majirani mtu na nduguye watakuwa kikutana kwenye ligi kuu Tanzania bara. Lakini saa 12 na dakika 30 mchezo mwingine utapigwa kati ya Namungo dhidi ya TRA United. Wakati wa sehemu tu ya msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, kileleni yupo Yanga mwenye jumla ya alama 18 kwa michezo yote sita, lakini Simba nafasi ya pili akiwa na alama 18 kwa michezo sita. Kinachotenganisha ni GD goal difference, Yanga akiwa na 14, Simba akiwa na 9. Maana Yanga amefunga goli 16 akafungwa 2, Simba amefunga goli 11 akafungwa 2. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti ya Yanga na Simba. Wakati huo upande wa Mashujaa ambaye atakuwa na mchezo leo saa 8 mchana yuko nafasi ya 8 akiwa na alama 9. Naye mpinzani wake hapa ni Polisi Tanzania ambaye yuko nafasi ya 5 akiwa na jumla ya alama 10. Kwa hiyo kama Mashujaa ataitumia vizuri nafasi hiyo, manake ataokota alama 12 ambazo zitamsogeza hadi katika nafasi ya 4 akiwa anasubiri matokeo ya michezo mingine, lakini ndivyo itakavyokuwa pia kwa Polisi Tanzania. Kama atafanikiwa kuokota alama zote tatu atakuwa amesogea. Tumtazame Pamba katika nafasi na mfululizo. Pamba ndiye ambaye ameshikilia mkia pale chini katika michezo 6 mfululizo, amefanikiwa kuokota sare moja tu, ana pointi moja, akiwa amepoteza michezo 5 yote iliyopita. Safari ya kubutuliwa ilianzia pale alipocheza na Simba akapigwa 2-1, akaja akapokelewa na Azam akatandikwa 2-1, akaja akakutana Yanga akapigwa 2-2, akaja akakutana na JKT akapigwa 3-3, akaja akakutana TRA akapigwa 3-1. Sasa anajiandaa dhidi ya Geita ambaye katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara Geita yuko nafasi ya 9 akiwa na alama 7. Je, Pamba atajifufua huko alikoshikilia kwa sasa? Muda utongea pale saa 10 jioni. Lakini game nyingine tupigwa ni Namungo dhidi ya TRA katika nafasi na sehemu ya msimamo. TRA yuko nafasi ya 12 katika michezo 6 akiwa na jumla ya pointi 6, akiwa ameshinda mchezo uliopita pia dhidi ya Pamba kama ambavyo tumemtaja kwenye rekodi. Lakini Namungo ambaye sasa yupo kwenye nafasi ya 13 wanaachana alama moja tu, wanalingana alama, wanaachana nafasi moja tofauti ya GD, maana Namungo ana negative 5, amepoteza na ana deni la 5 sababu Namungo kwenye kumbukumbu inaonesha amefunga goli 6, kafunga goli 11, kwa hiyo amefungwa zaidi, ila alama na jumla ya alama 6. Kwa leo atakuwa na kibarua na dhidi ya TRA ambaye sasa pia wadau wameanza kumzoea TRA, sio yule ambaye alikuja na makali mengine katika msimu uliopita. Anga za kimataifa jana, Olympic Games kwa upande wa wanawake, Gine alikuwa na Kameruni, mchezo uliahirishwa, lakini mchezo uliopigwa ni kati ya Rwanda dhidi ya Ethiopia ambapo Rwanda alipoteza mchezo kwa kipigo cha goli 1-0. Hiyo ni katika anga za kimataifa kwa baadhi ya sehemu, lakini hasa mpira wa wanawake ukiwa umechukua nafasi kwenye muendelezo wa matokeo mengine ndani ya michezo hii. Leo safari itaendelea kwa baadhi ya michezo. Sydney atacheza na Kenya, wakati Uganda ataivaa Zambia. Mauritius atacheza na Ghana. Benin atakuwa na mchezo dhidi ya Mali. Na Burkina Faso ataivaa Equatorial Guinea, wakati Tunisia atakuwa na mchezo dhidi ya Senegal. Ni kwa wanawake. Hii ni michuano ya mpira wa wanawake, tunaweza kusema hivyo. Kwa hiyo mengine yote basi utayapata kwenye sehemu ya uchambuzi wa kina zaidi kwa habari za michezo na burudani. Endelea kubaki ndani ya sehemu ya kipindi cha Asubuhi Leo, tupo pamoja nawe kama ambavyo tumekudokeza. Moja kati ya tukio enjo ni vifo vinavyotokana na wivu wa kimapenzi.
1: Okay.
0: Saizi watu wamefikia kwenye hatua ngumu, hatua mbaya.
1: Mm-hmm.
0: Sasa yapo ya kutafakari, na bahati nzuri na choshukuru tunaipata nafasi hii tena ya kuungana na kwenye jambo hili. Sasa tu cha kufanya ni mapumziko mafupi, tunarejea.

0: Ni sehemu muhimu pia ya kuweza kufikishia kwa wale ambao mnasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya. Jibu ni kambi maalumu ya madaktari bingwa katika mwezi huu wa 10 ambao watakuwepo pale na tayari wameshaanza huduma katika hospitali ya AICT Mkula, ambapo uongozi wa AICT Mkula Hospital unawakaribisha wananchi wote ndani ya mkoa wa Simiyu na nje ya mkoa wa Simiyu kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Na kliniki ya mifupa imeanza tangu tarehe 5 ya mwezi huu na wataendelea kuwepo pale mpaka tarehe 9 leo tarehe 8, kwa hiyo watakuwepo leo na kesho. Nafasi ipo, na hii kufikie kwa ambaye unasumbuliwa na changamoto kama ganzi kwenye miguu au mikono, au kwa wewe ambaye unasumbuliwa na maumivu ya shingo au mgongo. Lakini kama unasumbuliwa pia na changamoto ya maumivu ya nyonga au miguu, kuna wale ambao wamepitia changamoto na hisi miguu kama inawaka moto. Kwa wale ambao wana changamoto ya mifupa kuvunjika, basi hiyo ndio nafasi na taarifa ambayo tunatakiwa tukusogezee, lakini usikose kwenye kambi hii. Kesho tarehe 9 Oktoba kutakuwa na kliniki maalum ya macho. Na kama una tatizo la uono hafifu, uono kupungua, kuona ukungu, kuota nyama machoni, mtoto wa jicho au muwasho wa macho na masuala mengine yanayofanana hayo, basi tukutaarifu tu kwamba huduma za kibingwa zitatolewa kwa siku ya kesho kupitia Mkula Hospital. Hii inapatikana ndani ya wilaya ya Busega kwa barabara ya kuelekea Bariadi. Kama unatoka mkoa wa Mara unaingia Lamadi mkono wa kushoto kwenye keep left, hiyo barabara ndio inakuongoza kuelekea Mkula Hospital. Na kama unatoka Mwanza, basi kabla hujaingia stendi ya Lamadi ni mkono wako wa kulia, kule ndiko ambapo inapatikana Mkula Hospital. Sasa ni maelekezo ya jumla, lakini kuna namba za simu hapa ambazo una nafasi ya kuweza kuzitumia kwa ajili ya maelekezo zaidi na msaada zaidi kwako ambaye unaopokea ujumbe huu. Tunaomba tuitaje namba, na kama unaandika sehemu basi uandike, na kama kuna simu unaandika moja kwa moja, unaweza kufanya hivyo. Namba ni 0752 92 17 71. Namba nyingine ni 0758 99 92 05. 0758 99 92 05. Tumia namba hizo kwa mawasiliano zaidi ili kupata msaada kutoka Mkula Hospital juu ya uwepo wa kambi maalum ya madaktari bingwa. Tunarejea.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Yes. Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 38-12 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 38-12 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
0: Okay, asante. Tumerejea. Nimekudokeza jambo. Labda tuanzie na sehemu hii ya taarifa mfululizo tu wa yale mengine ambayo Angel tumeweza kuyasikia kwa hivi karibuni, na naweza kaa sio ya mwaka huu, yamesikika pia kwenye vipindi mbalimbali, japo kila ninapotokea basi hatuwezi kufumba macho kama hakuna swala lililotokea, maana yanahusu pia mambo ambayo yanatuzunguka kwenye jamii kwa kila muda. Pale Kenya, mtuhumiwa wa mauaji ambaye alitoroka baada ya kudaiwa kumuua mwanafunzi wa kidato cha 4 katika kijiji cha Moto, Molo, kaunti ya Nakuru, amekamatwa. Na kamanda wa polisi mkoa wa kaunti kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Molo anaitwa Justus Katana amethibitisha kwamba Walter Kipkoch mwenye umri wa miaka 23 alikamatwa siku ya Jumatatu baada ya msako mkali kufuatia mauaji ya Joy Wangui. Bwana Katana alisema polisi na wachunguzi walikuwa kikusanya taarifa kuhusu kabla ya kumfikisha mtuhumiwa mahakamani ili kuomba muda zaidi wa kukamilisha uchunguzi wao. Kwa mujibu wa ripoti ya kurugenzi ya upelelezi wa jinai DCI ilionekana na gazeti la Daily Nations, Kipkoch alifuatiliwa hadi mafichoni kwake katika kijiji cha Langwenda, Kurosoi kaskazini, ambako alikamatwa na maafisa wa upelelezi kutoka Molo kwa ushirikiano na maafisa wa kitengo cha utafiti na ujasusi. Kipkoch alitoroka mara tu baada ya tukio hilo lililosababisha Wangui mwenye umri wa miaka 18 kupoteza maisha. Bi Wangui alikuwa mtahiniwa wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya Molo Senior. Mwili wake usio na uhai uligunduliwa ndani ya jiko katika makazi ya wazazi wake. Kaka yake ambaye alikuwa ameondoka kwenda katika duka la familia, aliporejea alikumbana tukio la kutisha na kumkuta dada yake akiwa amelala katika dimbwi la damu huku kichwa chake kikiwa kimekatwa. Shoka, panga na visu viwili vilikuwa na madoa ya damu vilivyopatikana katika eneo la tukio na kuchukuliwa kuwa huenda vilitumika katika mauaji hayo. Uchunguzi wa awali ulibaini kuwa mtuhumiwa alikuwa mpenzi wa marehemu, huku wachunguzi wakichunguza uwezekano wa mzozo wa kimapenzi kuwa chanzo cha mauaji hayo. Mtuhumiwa alikamatwa akiwa amevalia boksa yenye madoa ya damu, fulana nyeupe iliyokuwa na jina la marehemu chini yake, pamoja na suruali nyeusi ya jeans iliyokuwa na madoa ya damu, yaliyokauka. Tukio hilo ambalo limewashtua wakazi huku wanajamii wakitaka hatua za haraka zichukuliwe dhidi ya mtuhumiwa. Sasa ili wakati linatajwa na kuonekana kwenye sura hiyo, inatuleta kwenye uhalisia kwamba katika mahusiano, katika safari ya wawili, ama ni kwenye mapenzi ya kawaida, uchumba na ndoa, haya mambo mengine yanasikika. Na kama kuna sehemu ya swali na masuala mengine ya huzuni, hasa yakisikia upendo huo umegeuka, umeenda kwenye dhana ya mauaji. Hawa labda mwaka jana tungezungumza, ungekuwa nazungumza lugha nzuri zaidi kuliko lugha ambayo imezungumzwa hivi karibuni ya kupelekea umauti. Tumesema awali pale kwamba wakati tunazungumza juu ya kupinga masuala ya ukatili, ni vema pia tukaangalia baadhi ya mambo ambayo yanapelekea ukatili, na yamkini yakatajwa kama sehemu ya watu kuweza kuchukua tahadhari ili kuepusha madhara mengine ambayo yanaweza yakawakuta watu mbele ya safari. Suala la uaminifu linatajwa kuwa ni miongoni mwa changamoto ambazo zinapelekea kuwa na hali kama hizi ndani ya jamii. Suala la kwamba mimi nina mtu na mimi na mtu wangu, yanaanza kutoka kwenye mstari. Au mimi na mke, mimi na mume, na hawa ndio tunahusika, yanaanza kutoka. Na hatimaye basi, uko hapa, uko kwa huyu, uko kwa yule, uko kwa huyu, yanakuwa ni sehemu ya mtindo wa maisha ambayo mengine matokeo yake ndio haya. Wapo ambao wanaachana tu, au mifarakano na mivurugano ambayo imepoteza kila jambo na kila uelekeo, na lugha nzuri ambazo zilikuwepo kati ya hao watu wawili yanaondoka. Uaminifu ni tatizo, tunakubali hivyo. Na tunaweza kukubali kwamba kimekuwa ndio chanzo wakati mwingine cha matokeo ya namna hii.
5: Kutokuaminiana.
0: Na kutokuaminika. Na wakati mwingine sio kuaminika, na kwamba ni kweli tumekuwa na tabia wanajamii au binadamu tusiotulia.
5: Ndiyo.
0: Sasa nitarejea hapo, sababu kuna hili ambalo ni muhimu sana pia, na ndio ambalo tunaweza katukutanisha kwenye tafakari ya pamoja juu ya swala hili. Katika tukio ambalo linamhusu mwanamme anayetajwa kwa jina la Vane, huyu ni raia wa Liberia anaishi Marekani, na mwanamke anayetajwa kwa jina la Zoe Dablo. Kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari vya pale Liberia, wawili hao walikuwa katika uhusiano tangu takribani mwaka 2021, na walikuwa wamepanga kufunga ndoa au kuyaweka mahusiano yao rasmi, kufunga ndoa rasmi. Tarehe 20 ya mwezi uliopita, mwezi wa 9, walikuwa na hafla ya uchumba, yani engagement, ambayo iliwakutanisha ndugu na marafiki, ambapo Vamey alikuwa amesafiri kutoka Marekani kwenda Liberia kwa ajili ya tukio hilo. Lakini siku moja kabla ya hafla, anasema akagundua mawasiliano fiche kupitia WhatsApp ya mpenzi wake, mke mtarajiwa, Zoe, ambayo yalimfanya atilie shaka uaminifu wa huyu mpenzi wake. Nenelezwa Vamey alidai kwamba alikuta Zoe akiwasiliana na wanaume wanne kwa wakati mmoja.
5: Sawa.
0: Na kwamba angalau baadhi yao walikuwa katika mahusiano mengine. Lakini hafla hiyo ikachukua, Vane alichukua kipaza sauti. Kaanza kupiga piga salamu, watu wakajua ni salamu, lakini kadi maneno yanavyoenda, ukumbi unanyamaza. Mwisho ripoti ka huyo hapa bana.
6: Zoe, I mean, I don't know. So we have taken me into ups and down. When I was in separation, she said, oh, I don't want to be a side chick. Hurry on, get divorced. Hurry on, get divorced. I got divorced. I said, okay. I think we started this process December or early January. When you come to get married, you come up for sister. I said, I got you, girl. I got you. We planned it. I came, supposed to come July. I postponed it. She got pissed. You know what? The relationship, they just end. August, I postponed it. She said, "That is your end. I don't want it." I called Uncle Alfred. Uncle Alfred was the one I talked to. And I'm here now, but those who have contributed again, those who have done all the hard work, it's not my sorry. It's Zoe sorry. I found out yesterday Zoe has on her WhatsApp unlock. After the open it before, she didn't open it. Zoe's talking to four different men. Two of them. She actively talking to the other two. It's appearing messages. She's talking to Sarah Alexandra. She worked with at NASA. One of the message. Hey babe. This morning quickie was great. Did you miss it? He said, yes, I did. He said, okay. He said, babe, I'm serious. Please be careful who you're having sex with. Or instead, use protection. I'm the only person you're having sex with or sleeping with. Because I haven't had any child yet. There's more. She's talking to Michael Papa. He is married with child. He's married. And oh, you're talking about? He's married. Hold on, darling, wait. He's married. He's married. She's messing with a married man. She used to tell me, say, I don't want to be side chick. But she married him with a married man. Michael Papa. I don't know.
0: Baadaye walimkatia tu.
5: Mike. Mwanangu tu akifanya pale ni kumdhalilisha. Hata tungekuwa sisi wana familia lazima tungekukatia. Lakini alikuwa anaongea kwa jazba pia na hasira na uzuni fulani ambayo iko ndani ya moyo wake. Ndio taarifa ambayo alikuwa anaitoa pale.
0: Kinachoelezwa kwamba hata kwenye message alizoziona usiku kabla ya asubuhi, kumbuka ndio wanaenda kesho yake wanakuwa na tukio hili la engagement, lakini hizi ameziona siku moja kabla ndio anaona. Lakini mwingine pia sio tu kwamba mpenzi anasifia pia huduma ambayo ameipata kwa mtarajiwa, na kwamba anamwambia bana ipiteleza basi atumia kinga. Hiyo ni mpenzi anakumbusha, wanakumbushana pia. Sasa ni jambo ambalo Vanley wakati anakwenda kwenye hafla hii hakuwailishia huko, alienda hadi ukumbini kachukua maiki kama salamu. Ndio maana umeona mwanzo nilikuwa umetulia, baadaye wageni
5: ndio kitu gani
0: lakini finally au hatimaye mwishoni uchumbo umeishia hapo, ulishia hapo. Kwa mujibu wa ripoti zilizopo, hafla haikuendelea kama ilivyopangwa na uchumba ukufanyika ile engagement kata kabisa.
5: Hapo ndo unajiuliza bibi harusi alikuwa na hali gani?
0: Kwanza kwenye video namuonesha namna kwanza alivyoanza kuzubaa na ule ubaridi, akabidi atulie kwa sababu yeye mwenyewe hata kuamka nguvu za kuamka kwenda ku jamani ikashindikana, tofauti na wengine waliokuwa na ujasiri wa basi. Sasa unamchukua Vanley kwa sababu swala ni uchumba, ameona hauna haja ya kuendelea. Angekuwa ni mtu ambaye mwenye maamuzi mengine ya hovyo ambayo haya yanapingwa, ndio yule ambaye tungesikia mtu amedhulika.
5: Tafuta panga, kisu, maliza kabisa.
0: Sasa kinachozungumzwa kwa Zoe, tuna Zoe wengi, abaki mtu mmoja. Na kama tulivyozungumza kwamba tunakwenda kwenye dunia ambayo ina changamoto ya uaminifu, lakini sio swala la changamoto ya uaminifu, ni changamoto ya kutengeneza usiri. Yaani tuna changamoto ya kutengeneza usiri kwa sababu masuala ya kutokuwa uaminifu unaweza kukuta yalikuwa pata zema na zana. Lakini walikuwa naweza kwa sababu ule usiri ulikuwa unaweza kutunzwa. Sasa hivi kutunza usiri umekuwa ni kazi. Unaona kama hii ni simu tu pap
5: kashajua kila
0: tayari,
5: kitu.
0: Tayari ameshajua kila kitu.
5: Sema mimi
0: najifunza nini sasa?
5: Sema mimi kuna kitu najiuliza kwamba ameshaona zile message na mimi nilichokuwa nafikiria basi atangetulia kama alizana naye yule mwanamke wake, kwa sababu walikuwa na tukio muhimu sana mbele ya safari. Wakazungumza kwa nini ilitokea hivi na akamsikiliza pia hata mwanamke mwenyewe. Japo ametaja kwamba alikuwa na wanaume wanne ambao walikuwa wanajihusisha nao kwenye mahusiano ya kimapenzi.
0: Wanne? Najua sasa wanne na unajua kabisa ni mchumba, mtu ametoka Marekani, jamani usiage tu.
5: Kakufuata.
0: Kwa majamani amani kwa namna tulivyo nisitaki nikawatia moyo mimi sasa nakwenda basi mtu akamate hata message ya unalalamika namna ambavyo umemwambia mtu mimi sasa jamani naenda kuolewa kwamba mpaka hiyo ndio mwanafunzi anasema siku moja kabla ya harusi yani hadi dakika za mwisho
5: mtaenda kuagana naye
0: ni sawa kama ambavyo alisema Baba Levo kwamba hatuwezi kukataza na kuzungumza kupinga ukatili pasipo kuzungumza na kukemea juu ya vyanzo vinavyosababisha ukatili.
5: Uone kama mbali ndio ulisababisha mwanamke akafanya hivyo kuwa na mahusiano mengine kwa sababu ukiangalia kule aliko mwanaume na mwanamke ni parefu sana na ndivyo ilivyo hata kwa upande wa Tanzania. Wewe unaishi zako Msoma, mimi anaishi labda Dar es Salaam. Sasa inawezekanaje hapo? Kwa kuna vishawishi na uaminifu pia unakosekana.
0: Kilio cha watumishi hicho kilisikika wakati mmoja kwamba jamani watengenezeni mazingira wakae na familia zao karibu. Sasa wanne.
5: Sasa sema hapo ndugu yangu wanne. Mimi mwenyewe hata jinsi ya kumtetea mwanamke mwenzangu naona changamoto, naona shida. Na ukiangalia wote wanne anawapa matumaini. Na wote wanne kuna anaonekana na mahusiano ambayo yani ni ya ukaribu na kuna vitu ambavyo wanavifanya.
0: Miongoni mwa wale wanne kama alivyosikika Vanle na kilalamika. Mmoja ni mume wa mtu mwenye mtoto.
5: Asante.
0: Mume mwenye mtoto. Na kilichokuwa kinaelezwa kwa huyu mume mwenye mtoto kupitia kwa dada huyu ndiye amesababisha huyo mwanaume mwenye mtoto amemwacha mke wake.
5: Okay.
0: Kipindi mtu ameacha mke, wewe unakwenda unaolewa sasa na mtu mwingine.
5: Na wakati una mahusiano mengine.
0: Una mahusiano mengine. Wakati hapa inaonekana na kile kilichokuwa kinazungumzwa alichokuwa nasoma ujumbe na kukifuatilia huyu bwana harusi mtarajiwa akagundua huyu mtu, huyo mwanaume tayari ameshaachana na mke wake kwamba atakuwa na huyu binti.
5: Okay.
0: Na huyu binti ndio huyu sasa amefika siku ya engagement, maana anatakiwa vishwe pete ya ndoa na olewa na mwanamume mwingine. Hapo vipi?
5: Ndoa yake ingekuwaje? Mimi najiuliza ndoa yake ingekuwaje. Kwa kweli kitu ambacho alikifanya hakiko vizuri. Kama angekuwa hampendi au anaona kabisa kwamba hawezi kuendelea kuishi na mwanamke wa Uingereza, bora angepotezea kabaki anadili na huyu mtu. Lazima huyo mwanaume ambaye ametoka mbali kwa ajili ya kuja kumvisha pete mwanamke wake apate hasira kwamba siku zote mlikuwa mnawasiliana, mnapeana matumaini. Na siku kama hiyo kuvishana pete ni siku ambayo ni muhimu sana. Familia zote mbili zinajua, upande wa mwanaume na upande wa mwanamke. Unafika unakutana na matukio kama hayo. Kwa hiyo tunajitengenezea hali ya kwamba basi tunaishi na watu lakini uaminifu ni sifuri.
0: Ni kweli kwamba tunapokemea juu ya matukio na vitendo vya ukatili, swala la kusisitiza na kukemea miongoni mwa mambo na matendo ambayo yanapelekea ukatili linatakiwa lipewe kipaumbele. Tuna nafasi hiyo ya tafakari pamoja nawe katika dakika chache hapa. Namba ni 0656555571 na 0684600007. Karibu sana.
7: Halo.
0: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
7: Hii ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu hii nikiwa mwimbaji mtaa Mkuyoni hapa.
0: Karibu sana.
7: Asante. Haya maswara yapo. Unajua isipokuwa masuala ya mahusiano huwa mara nyingi huwa ni yale kwamba wanasema kwamba ni uaminifu. Lakini sana unapokuwa umemwaminishia mwenzako alafu inakuja inakuwa hivyo. Kwa kweli ndio maana ukatili huu hauishi hapa Tanzania. Kwa sababu nakuta mwenzako labda ameninuia kwamba mimi nitaishi na huyu milele. Aidha nimefanikiwa kupata huyu na wewe umemwaminishia kabisa, amevuja mambo yake, amefanya kila kitu, amehamisha upendo kwake, kila kitu mali zake ameamua kukushirikisha ni wewe. Kwa hiyo vitu vingine tuseme kiujumla sana sana hao wenzetu ni tamaa tu wamejawa. Sasa mfano kama huyo watu wanne, hata kama ukimkaliza popote pale kwenye kikao gani hicho ambacho ataweza wakamtetea. Kwa hiyo kwa maana hiyo hapo hamna utetezi, hapo anareta ni mauaji ambayo hayapo. Kwa hiyo kiujumla, jamani, serikali imejitahidi sana kukemea haya mambo na sisi jamii tumejaribu kushauri haya mambo, lakini bado yanazidi kuendeleza. Sisi tunawaona hapo wengine wanakutana kwenye mabao, wanaaminiana, wanaoana kesho na kesho kutwa, tena ndiye anakuja kutokeleza, wanaleta ukatili wa kuzuriana. Hili hata saa zingine na urumia mwenyekiti wa mitaa, mwenyekiti wa kitongoji, wana kazi kweli. Mara nyingi tendea kuja huku kwetu kwenda watu, wana wanavyozurisha migogoro namna hiyo. Kwa hiyo kiujumla tabia hizo, niombe kwamba hebu waziache mara moja, zote msigongone na chalai.
0: Haya, simu yako, mtazamo wako, maoni yako imesikika hapa. Tunaomba tuiruhusu simu nyingine kutoka kwako. Hello.
8: Ankuruka, habari hapo studio?
0: Mimi niko salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
8: Sauti ya Victor Paul ile maarufu Samba Samba, na napiga simu nikiwa Rock Center hapa.
0: Karibu sana.
8: Asante sana. Kwa kweli Ankuruka, ya matukio ya kuona wenza kwa wenza, kwa kweli yanakera kwa kweli. Maana serikali ina kazi kubwa sana, inajitahidi kuja kunani control watu waishi kwenye msingi mzuri, lakini kuna basi kama wenzetu hao wanawake wanasalitiana kwa kweli kwenda kwa mwenzaji. Ninafikiri ni washauri waache hizo tabia. Mimi narudi hapa Ruabu.
0: Okay. Kutoka Ruabu. Simu yako imesikika. Tunaomba tuiruhusu simu nyingine kutoka kwako hapo katika laini. Hello.
9: Hello.
0: Ndio, ndio. Unaitwa nani, uko wapi?
9: Hey, sauti ya zaka za kazi kutoka Baipali.
0: Karibu sana.
9: Mimi pia niseme hili kwa watu kuoana ovyo. Sana sana wanaochangia ni wanawake. Wanawake hawa niombe tu wabadilike. Wasilete mauaji, maana anaolewa na huyu, ana mume mwingine nje. Anaolewa na huyu, ana mume mwingine nje. Wakati mwingine tunakokwenda dunia watasababisha mpaka watu waone. Cha msingi na cha muhimu wabadilike. Kama ana ndoa, akae na ndoa yake hiyo hiyo. Hata kama mwanaume anafanya kazi sehemu nyingine na yeye yuko sehemu nyingine, avumilie mwanaume mpaka atakapokuwa anarudi, ili mahusiano yake na mume yaendelee. Sauti ya zaka za kazi, Joma James na Chara inarudi kwenye tamaki ni mkataba pale kwa rais wa walezi.
0: Haya. Jumba wako mesikika hapa katika line. Hello.
10: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Piga simu toka wapi?
10: Naitwa Shalani Paulo kutoka hapa kwa watu watakatifu.
0: Watu watakatifu wanapatikana wapi?
10: Ndio. Ndio, nimeingia kwenye mada kaka.
0: Karibu.
10: Sasa jamani, masuala ya haya ndoa kwa kweli, au masuala ya mapenzi kwa kweli yanatusumbua. Maana serikali inajitahidi kuelimisha kana kwamba naona kama watu hatuelewi. Unaona? Sasa kikubwa bwana ambacho nilikuwa naomba mimi serikali ingefanya kitu kimoja. Iweke adhabu kubwa mtu atakayepatikana awe mwanamke anamnyanyasa mume wake au mpenzi wake. Adhabu kubwa kabisa, lakini hilo litakuwa limepungua jamani. Yaani mauaji yamezidi mno kaka. Mimi nipo hapa Kausai kwa watu watakatifu, mji mtakatifu, ikiwa wilaya ya Maswa, mkoa wa Simiyu. Naacha raini ili na wengine wazidi kuchangia. Hii ni mada kubwa sana. Tena ni ya kusikitisha.
0: Okay. Muda ndio sio rafiki sana pia. Tuondoke na ujumbe huu kwamba ni sawa kwamba tunapokemea vitendo vya ukatili ni vizuri tukakumbushana kuepuka pia vitendo ambavyo vinaweza vikakupelekea kwenye ukatili.
5: Yeah, ndio kitu ambacho tunakitizama. Ni kweli kuna vitu vinatokea asilimia kubwa, lakini sidhani kama kuna ule ulazimu. Sisukume ni ile hasira ya kwamba kwa sababu kani anaonekana sio mwaminifu kwangu, mimi ngoja nikamalize kabisa. Unabeba panga, unabeba kisu, unafanyaje? Ni kama vile unaenda kuchinja sijui ng'ombe. Hapana. Wewe umeshakubali, imeshatokea, umekubaliana na ile hali. Shushe ile hasira yako. Jua kwamba mwenzako sio mwaminifu, ndio kwa sababu ukajiingiza kwenye nini? Kwenye matatizo, kwa sababu mtu ambaye anakuwa anaua, mimi sidhani kama sheria inamwacha hai. Yaani sidhani kama inamwacha hivi hivi. Lazima naye pia atapata adhabu nyingine. Kwa hiyo kuna wakati mtu unatulia, unaona kwamba sawa, hakuwa mwaminifu, hakunipenda, acha basi nifungue kurasa mwingine. Ingawa mimi ninachojua kwamba maumivu yataendelea kuwepo kila siku kwa wakati huo.
0: Waamuzi wa Vane, yeye kwa upande wake,
5: yeye anachosema
0: Hali hii ya kwenda jamani, huyu nimemshika na 1, 2, 3, 4, 5, 6 ndio mpenzi wangu mwenye sura hii, kwa hiyo sasa sioni pia kama na mke hapa.
5: Sidhani kama ni ukatili. Mimi naona yuko sawa pia.
0: Yuko sawa. Kwa hiyo tunakubali kwamba ulikuwa ni uamuzi sahihi kwa upande wake kwamba jamani, mimi safari sio safari tena kwa sababu nimebaini 1, 2, 3.
5: Navunja.
0: Inabaki ni sehemu ya swali pia. Kwamba tunachokosea nini? Kwa kukaguana au tunachokosea ni kujidanganya kwamba siri naitunza siri.
5: Sizini kama labda kuna iti kukaguana. Ujue bwana yule pia na wakati mwingine utasema vitu vingine hata Mungu anabariki. Anaona kabisa huyu mwanamke anaenda kumuoa mbeleni itakuwa ni changamoto kubwa. Unaweza kwa milala tu unashangaa mtu message inaingia. Unajua hata kama ina password lakini unaona kuna message fulani inakuja ambayo inakutia nini? Mashaka. Unaisoma kwa undani unakutana na nini? Na taarifa ambazo zinakwambia ndugu yangu hapa ulipo sio salama, nenda kimbia haraka sana. Wewe mtu unaenda kumchumbia unakuta na wanaume wanne. Alafu licha wanaume wanne mmoja tu alikuwa na mwanamke wake ameachana naye na ana mpango wa kumuoa. Alafu endelee kuepo hapo. Hiyo inakuwa shida. Kinachomata ni kukaa chini kusema kwamba mwenzangu wewe, kwa haya niliyoyaona sitaki kufanyia madhara yoyote, mimi naondoka, baki salama.
0: Na gana.
5: Ina faida
0: kati yenu la hiyo.
5: Ya kuwa gana. Mimi naona ni bora kwa sababu kama angechukua hasira yule kaka siangemua kabisa. Angemua kabisa, lakini mwisho siku akatumia busara.
0: Vanley yupo na maisha yake yanaendelea na nadhani hata mle unaweza kupata mchumba mwingine mpya.
5: Ukumbini.
0: Na huyu kwa sababu unaweza ukalia wewe kumbe sio wewe tu, kwa sababu hata ikijulikana hivi ndio wale wanne nao pia nao watafahamiana. Na nakumbuka mmoja kati yao yeye ameacha mke.
5: Yes.
0: Ndio tagundua yeye ameacha mke bure tu, Mungu wangu.
5: Hamna kitu hapa.
0: Kimbizana na mtu afu umeacha umetelekeza familia alafu kumbe hauko peke yako. Ibaki ni sehemu ya tafakari kwa ajili yako pia na jamii kwa ujumla. Lakini kuna jumbe muhimu hapa kabla tu hatujasema kwa he.

ya Kabasa, Bunda. Familia inaomba ndugu, jamaa, marafiki na wote watakaoguswa na msiba huu kushirikiana pamoja katika kipindi hiki kigumu cha majonzi. Ni familia ya mzee Charles Nyakire wa Bunda mjini inapenda kuwataarifu ndugu, jamaa, marafiki na wananchi wote kuhusu kifo cha mama yake mzazi Sara Wakuru Bahebe kilichotokea tarehe 6 mwezi huu wa 10 2026 alfajili. Kwa sasa msiba unafanyika eneo la stopu Nyasura B. Ratiba mazishi inatarajiwa kufanyika kesho Ijumaa tarehe 9 mwezi huu wa 10 mtaa wa Nyasana Center, kata ya Kabasa, Bunda. Familia inaomba ndugu, jamaa, marafiki na wote watakaoguswa na msiba huu kushirikiana pamoja katika kipindi hiki kigumu cha majonzi. Kwa mawasiliano zaidi, namba 0679 53 57 62 au 0623 70 12 38. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi.

0: hii ni bab kubwa. Si unaojua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku Live Good Be.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
0: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

10:17 nipitia mazingira. Napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapule tuna renew yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe wake kwa kweli.

0: sana michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Leo ni Alhamis, leo ni tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026. TBT flani hivi ya kibabe kabisa. Tunasema DJ walete. Mambo vipi?
5: Mambo poa.
4: Uko vizuri?
5: Ya, namshukuru.
4: Habari za asubuhi?
5: Aisee, kumekucha muda mrefu.
4: Yaani
5: si unajua
4: tena. Sasa wale kukuta muda mrefu fitike salamu.
5: Yaani kuna wakati mwingine unahisi kama vile bado ni usiku kumbe ni asubuhi. Bwana ni salama lakini. Umependeza.
4: Asante sana, umependeza pia, kamsuko flani hivi, kakutumia vidole.
5: Umeniwai.
4: Kuna
5: kicho la mke wangu.
4: Kipindi hicho misuko kama hii au ule mchano wa namna hii unaweka tunywele flani mbele hapa. Chukua naonaga kwenye TV sana sana kina Johari, kina nani,
5: unakuta
4: akiongea unasikia Kalumba.
5: Yes.
4: Na kakidole, najua msikizaji unaelewa huko ulipo
5: Chakanya. Hata kama unaingia hata na baby wako unajifanya kama nywele inakusumbua fulani.
4: Imeingia kwenye jicho.
5: Ila mapozi mengine bwana, kweli hizi ni TBT. Hiyo kuna TBT nyingine ukifuatilia.
4: Na mapozi yenyewe hayo. Sasa tafadhaje, ndio urembo. Urembo ndio hivyo. Mambo yanakuwa mengi.
5: Sawa.
4: Masuka kama ina mbili viza nywele.
5: Viza nywele. Mimi wewe.
4: Wewe hapo. Sasa mimi nimesuka.
5: Ya kwanza ikoje?
4: Ya kwanza hiyo ya nyuzi hiyo. Alafu kuna hii iliyosuka hivi.
5: Ikashuka pembeni.
4: Iliyosuka pembeni hapa hiyo.
5: Wasusi wana kazi jamani.
4: Style mbili kwa wakati mmoja. Hata mnafaidi jamani.
5: Unakuwa watu fauti. Wakwambia usinikalili bwana.
4: Kabisa. Umependeza.
5: Asante, hata umependeza. Sema mimi nazidi kukuona kama nazidi kuwa mdogo. Sijajua shida ni nini. Nazidi kuwa mdogo. Yaani kama hapo kidato cha 4 au uko form 5.
4: Ukisifiwa. Ukisifiwa ringa dada.
5: Kuna mwingine anakuambia kasitaki dada kuwa mdogo.
4: Hapo umenisifia au umenicheka?
5: Mimi nimekusifia. Kwa sababu kila nikikutazama ule sijui umefanya diet.
4: Mimi sifanya diet. Mimi nakula nafukia.
5: Sasa mbona zamani ulikuwa chibonge?
4: Nilikuwa mabadiliko ya mwili yanatokea. Kwa sasa hivi nimekuwa mzamba.
5: Kwa chimbamba yani kama mwanafunzi fulani
4: unatakiwa ku maintain mwanamke unatakiwa kuwa kiportable yani unabebeka beach
5: simple. Unanyenyulika na unanyenyulika kweli. Sasa mwanamke unakuwa
4: kujisifu alafu mwisho wa siku
5: unabongeka
4: kutoka puani.
5: Unabongeka. Yaani unajua kuna ile unasema mimi nataka hivi nilivyo ndani ya miezi miwili ndugu yangu kitambi hicho
4: kinatoka. Mimi
5: nitahidi kweli kufanya mazoezi ya tumbo lakini ile tumbo linatoka wapi jamani?
4: Jamani.
5: Shane nipa dada ndo shane nipa. Eti nakupendwa nako kuna changia nani kasema ndugu yangu.
4: Kumbe ni shida zako tu, mwili wako. Huko hivyo.
5: Umeamua kufutuka.
4: Sawa bwana, nashukuru kama nimekuwa hivyo.
5: Nimekuwa kipotabu.
4: Kwa nini umeonekana vizuri tofauti na unene?
5: Unajua bwana.
4: Unajua kuna muda unatakiwa upate ushauri pia wa wenzako wanaokuona vizuri. Ukiwa uwanjani uone, ila ukiwa nje uwanja unaona kila kitu. Sawa, angepiga pale, angepiga hivi. Sasa hapo tayari nimepata maoni kwamba kumbe nikiwa hivi
5: unakuwa
4: nakuwa vizuri.
5: Lakini vile unakuwa sio poa. Basi
4: kuna wengine sana sijiachanize.
5: Yaani
4: au ni sile sana.
5: Wengine wanakula sana na hawaninipi.
4: Wengine
5: wanakula kidogo. Yaani sasa ndio lazima ujiulize kwamba mbona kile kipindi ni kwa kibonge lakini sasa hivi mimi nimebaki kati.
4: Mabadiliko ya mwili yanatokea.
5: Na maana leo nilikuwa naangalia moja ya tafiti moja nakwambia kuna utafiti umegundulika kwamba kwa nini walimu wengi wanaishi miaka mingi kuliko wafanyakazi wengine.
4: Hapo sasa.
5: Yaani walimu wanaishi miaka mingi sana
4: kuliko
5: awazeki haraka.
4: Kuna mwalimu mmoja leo ni TBT na kuna mambo ya kukumbuka pia. Kuna mwalimu mmoja mimi alinifundisha. shule ya msingi. Lakini katika historia, mwalimu huyo huyo mama yangu aliniambia amemfundisha. Mama yangu mzazi.
5: Toba, toba,
4: na sio kwamba eti mama yangu ni wajuzi, hapana. Mama yangu ni wa siku nyingi. Mm. Kama mimi ni mtoto wa nne, ni mkubwa kiasi hiki, yes, na familia tayari. Fikiria yeye ni wa muda gani na yeye ni mkubwa. Lakini mwalimu ambaye mimi alinifundisha shule ya msingi, naye alishamfundisha mama yangu.
5: Sasa manake azeeki au ile kustaafu ilikuwa bado?
4: Kimeonekana mpaka leo nikikutana naye bado yuko vile ambavyo mimi nilikuwa namuona akiwa shuleni. Alikuwa ameshakuwa mkubwa. Mm. Lakini sio mzee wa kusema kwamba eti amezeeka sana. Mm. Alikuwa mkubwa. Kwa yani umri umeenda. Lakini bado mpaka sasa hivi bado anaonekana vile vile
5: kijana,
4: anaendesha baiskeli.
5: Kuna haja ya kuwatafuta walimu tonge nao watuambie inakuaje.
4: Bado anaendesha baiskeli mpaka sasa hivi. Nimeenda juzi nyumbani nilimuona. Hmm. Anaendesha baiskeli.
5: Yuko smart.
4: Yuko yani bado kabisa anajiweza. Unajue ukiwa umeshaenda umri, kuna wale wengine pia ambao unakuta ameshaanza kuinama labda. Mm. Wengine wanasema kwa sababu ya urefu, nakuta wakati wa ujana wake alikuwa mrefu. Mm. Ukaona unaweza ukaenda unazeeka mwisho wa siku unaenda tena unainama. Lakini kuna wale wafupi ambao wanasema unazeeka tu mpaka mwisho unakuwa tu uko hivyo hivyo mnyooka, lakini umezeeka, umri umeenda. Sasa yeye ni mfupi kidogo. Mm. Mpaka baiskeli bado anaendesha. Unaweza kumuomba na lift pia akakubeba.
5: Ndio wale wanasemaga ana udongo mzuri. Yaani
4: udongo mfinyanzi,
5: ana udongo mzuri. Yaani mwili wake una yaani sijui sasa ni udongo mfinyanzi akwambia hai sio wewe una udongo. Udongo wako mzuri sana. Mm. Yaani Mungu Bwana alikutengeneza kwa udongo wa tofauti kabisa.
4: Mashallah.
5: Haya bwana.
4: Haya bwana, dakika ni ya 53. Leo bwana tuzungumze na baadhi ya watu. Baadhi ya watu huko maofisini, kwenye ofisi za watu, tunakuja huko, tunahitaji huduma. Mm. Tunafika jamani, habari za asubuhi, unakuwa kama enjo kulikucha zamani, unanyamaza. Mm. Unawasaidia na kusalimia. Au ananyamaza kimya. Mm. Au anakuitikia ni kama umemchosha, yeah, umemkera. Yani wewe umekuja hapa kufanya nini yani?
5: Si useme shida yako.
4: Uondoke. Au umekuja ili bosi akuone.
5: Sasa si uivu tu ndugu yangu. Wewe kama una date na bosi, mimi nimekuja na shida zangu. Sasa mimi inanihusu nini?
4: Kuna wengine pia wako hivyo. Yaani hata mfano kwenye ofisi hizi kuna watu wanaenda labda kwa ajili ya field. Mm. Kuna watu wanakwenda kuomba kazi. Siwajua. Mm, hiyo. Yeah. Kuna mtu anaenda pale ofisini ana shida yake, lakini inawezekana ikawa ni shida ya muendelezo. Alikuona jana, leo kakuona tena, huyu naye
5: anachosha kila saa kwa bosi.
4: Na nywele anabadilisha.
5: Kila saa.
4: Sio anataka nini? Mm. Unaona mwingine huyu naye kama bosi ni hakika, unasikia unaye huyu anapenda kujionyesha acha. Mm. Amefunga na tai.
5: Anaenda kwa bosi. Unaweza kuhisi kwamba labda ana date na bosi.
4: Inawezekana wewe ukahisi kwamba akija huyu kama labda anatafuta kazi au labda kuna kitu ambacho anakifuatilia kwa muda mrefu akatubadilishia mawasiliano. Mm. Au karibu na bosi. Mm. Ukahama ukayeyuka, fursa zikapotea. Jamani, kuna mtu anakuja tu kutaka huduma.
5: Yes.
4: Muitikie tu salamu. Ni kawaida. Watu wanasema mjini cha bure salamu. Mm. Salamu yenyewe tukiwapa mtaikupokea. Mm-hmm. Tukiwasalimia mnatuitikia za mgongoni, kama ile kwenye nyimbo ya Zuchu aliyotoa sasa hivi, ile unasikia shikao. Sasa mtu anakusalimia utaki kuitikia. Kwa nini?
5: Yaani unajikuta nani?
4: Sababu,
5: unajikuta nani? Yaani unajua kweli tuna kuna wakati mwingine tunaboleka. Japo wanasema kwamba watu ambao wanaonekana kunyali sana ofisini ni wanawake. Yaani kwamba sisi wanawake tunaongoza sana ni ile kujiona sijui vitu gani, kujiona kiki, kujiona sijui nini. Unakuta mtu unaenda zake ofisi, unaenda ofisini una shida na mtu unaenda kumsalimia. Labda una shida na bosi, umekutana labda na secretary. Mm. Pale bwana ndugu yangu unamsalimia shikamoo, ndo kwanza ikachukua peni kaweka hivi, yani ameweka hivi. Shikamoo anakutazama tu.
4: Hata kama sio shikamoo, salamu
5: za asubuhi, mama za kazi.
4: Sasa kumuita mama, unaweza kuita dada au ni
5: mtazama
4: mdogo tu. Mm-hmm. Lakini anakuangalia kama kuoni. Mm. Na kuna watu wengine pia kwenye mfano kwenye
5: nini?
4: Kwenye vituo vya huduma za afya pia. Mm. Sisi mkasawa tumewaandama, tujawaandama ila tunatolea mfano kwa sababu haya mambo
5: yanatokea
4: yambo. Mm. Unaweza ukakuta ile unafika labda umeenda zako pale clinic. Yes. Umekuta wale watu wa huduma wako pale wamekaa, jamani habari za asubuhi au kama ni mtu mzima shikamoo akanyamaza
5: anakutazama
4: asikuitikie au umeenda zako labda kupata huduma ndio hivyo unakutana na daktari ufike tu ukae chini umueleze unaitwa nani ehe unasumbuliwa na nini unaumwaje sisi tusalimiane kwanza daktari sawa mimi najua ni daktari
5: na uko busy
4: na uko busy lakini nikifika nikwambia habari za asubuhi au nikakwambia shikamoo itikia ndio unihudumie salamu ndio kitu cha kwanza kinafungua mazungumzo.
5: Sijui watu tuna shida gani watu wana shida gani kwa sababu vitu vingine vinakuwa too much. Mara nyingi tunaenda hata mimi nishienda ofisi fulani unajua. Sema ndo kama vile watu wajue kwamba waandishi wa habari tunachukua tunatoka na material ya kutosha.
4: Tunatoka na point unasema hiki kuna jambo hapa la kuzungumza.
5: Yaani kesho kuna kitu ambacho tutakizungumza. Si kama kukutana na mdada mdada mwenyewe wa kawaida. Ukijiangalia wewe na mimi tuko vitu vili tofauti. Mdada wa kawaida kabisa. Yaani nimefika za asubuhi. Yaani mtu anaitika kama vile sijui hata anakuchukuliaje, sijui hata anakuonaje. Yaani anajiona kama sasa ndani ya ofisi na ufanya kazi sasa hii kajimaliza.
4: Yaani
5: kajipata. Dada, yaani kasha unataka nini? Yes, kaandika hapo namuuliza kitu, anabaki yani ile. Yaani unajua kuna vitu unaona kabisa ni mapokeo ya mtu ambaye anakupokea hayako vizuri.
4: Hayako vizuri.
5: Wewe unataka pesa au unataka nini kutoka kwangu? Unajua kuna vitu vingine jamani tunaajiriwa, tunajiajiri, tunapata nafasi nzuri.
4: Wengine wana makasiriko yao kutoka nyumbani, anakuja nayo ofisini.
5: Yeso ni hayo unatuhusu nini?
4: Shida za maisha yako. Zile za kwako peke yako.
5: Ndio yale mwisho wa siku.
4: Kila mtu ana shida
5: wa saba.
4: Duniani hapa kila mtu ana shida
5: zake.
4: Kuna mtu mmoja jana nilikutana naye kwenye mtandao anakuambia jamani wale mliokopa mlipe, mrejeshe marejesho. Umebaki mwezi mmoja tu watu wavunje vikundi. Kila mtu ana shida zake, usituambie shida zako, hatutaki kuzisikia.
5: Azituhusu.
4: Ndivyo hivyo hata kwenye ofisi hizi makazi ya watu haya. Hebu shida zako ziwe za kwako na nyumbani kwako. Sisi wengine wateja tunakuja tupokee vizuri, tuhudumie kwa sababu hiyo ni taaluma yako.
5: Yes.
4: Sekta yako unatakiwa kuhudumia watu, salimiana na watu vizuri. Mtu anakusalimia na kuchangamkia, basi ile salamu unavyojibu anajiuliza mara mbili hivi kwa nini nimemsalimia?
5: Yaani kama mimi mke mwenzake au anajua mimi natembea na bwana yake au natembea na.
4: Kuna watu wao wanapenda kuzungumza sana kwamba wanawake ndio tunaongoza kwenye mambo ya kuona na wabaya, kuona na vibaya. Unakuta mtu anakuona na kupandisha na kushusha na kuangalia. Ukigeuka nyuma anaangalia na miguuni, viatu ulivyovaa anaangalia.
5: Sasa wewe umependeza, umependeza kumzidi sasa.
4: Anaangalia na mguu wenyewe.
5: Baki unatoka tuanza kudiscuss.
4: Angalia nywele hizo. Moja hizi si gani hizi? Anakuona hata salamu yake ya kazi gani?
5: Anaona kama wewe wakuja.
4: Yaani
5: kama unamsumbua. Mimi niseme ni bora kama nimekuja ofisini kwako na unaonekana siku hiyo hauna mood nzuri. Nikikusalimia itikia, ukishaitikia kama hauko vizuri, niambie tu dada kesho kuna moja mbili tatu sorry imeisha. Au kama ni kaka
4: kwanza mimi hata sitaki kujua. Wewe umekuwa itikia salamu
5: iishi kama ni Yesu unajua kuna ile wakati mwingine ndio kuna mtu mwingine hayuko sawa kabisa. Yaani hayuko sawa kabisa. Nimefika nimekusalimia itika kama uko vizuri mwambie dada baadaye au kesho.
4: Nina shida.
5: Yeye anajua kazi tu. Kuna ile kazi ambayo pengine nataka nifanyie itachukua muda mrefu
4: na kazi.
5: Labda kuna kazi. Kwa hiyo bora ukaniambia tu kesho kuliko mimi nakusalimia na baki unanitazama.
4: Kama uko vizuri, sio tu usubiri uje umwambie mteja au mgeni siko vizuri njoo kesho. Omba ruhusa kwa bosi wako, kaa nyumbani pumzika, ukiwa vizuri utarudi.
5: Changamoto zako bosi anakupa ruhusa?
4: Anaweza. Kuliko kuja kutuambia sisi kesho. Yaani mimi mwenyewe naweza kaniambia kesho, akili yangu yenyewe siku hiyo imevuruga. Nakwambia kesho vipi? Mimi nimekuja hapa muda mrefu. Naanza kutokwa sasa na maneno.
5: Nakutana tofauti wawili. Yaani mimi nina
4: kiroho. Dada wewe, usinizoe. Dada usinichanganye. Hebu niombe nitokee hapa. Maneno yanakuwa mengi.
5: Yaani unajua kati nimekumbuka kuna baadhi ya ofisi ukienda ukakuta kuna wanawake na wanaume. Kama tulivyosema, sisi wana kitu na shida gani? Unaweza kusalimia pale wanaume ndoka? Wakawa moto kabisa. Safi, habari za nyumbani, karibu dada. Kaa hapo tukuhudumie nini? Lakini wadada wako bize.
4: Nikuhakikishie pia pindi utakapoondoka. Hawa wadada ndio utakaoanisha mada. Kwamba nyie nao, msioni msipitwe. Eh, mmechangamka.
5: Nimesalimia mjaitika. Wameitika wanaume, alafu mimi niondoke mwanzishe tena mada.
4: Hiyo ipo. Wataanza kusema wale wanaume kwamba walikushangamkia sana ili
5: wanataka ni
4: wakuvutie yani.
5: Ushamba tu bwana.
4: Hiyo ipo. Hiyo
5: sasa utakuwa ushamba.
4: Ujakutana naye?
5: Sijawahi. Lakini nishakutana na watu ambao wanawasalimia na
4: yani sisi huwa hatuna ile tamaduni ya kupendana wenyewe kwa wenyewe.
5: Kwa hiyo mimi kuja ofisini
4: mara nyingi tu tamaduni ya kupendana au ya kuchangamkiana
5: wanaume
4: tofauti.
5: Wanaume kwa wanawake.
4: Wanaume wanawachangamkia wanawake, wanawake wanachangamkia wanaume kiasi chake. Wanawake huwa tuko nyuma sana.
5: Kwa hiyo kuna haja ya kupewa semina au?
4: Lakini wanawake kwa wanawake bora hata wanaume kwa wanaume.
5: Lakini si tunaambiwa kwamba
4: wanaume kwa wanaume ni rahisi sana kuwa marafiki au kutengeneza ukaribu au kuchangamkiana kiasi, lakini sio wanawake. Huwa mara nyingi kuna kule kujivuta fulani. Yaani utaanza kwanza kutathmini kuona huyu atakuwaje, atakuwa muongo au atakuwa mzuri. Atakuwa na kauli gani? Au atakuwa na tabia gani? Yaani ile.
5: Kwa hiyo tunachaguana. Yupi ni sawa na yupi si sawa. Kuna kutata mofisini kuta wewe na rafiki yako ambao ni wa permanent. Yaani ile kusema kushangamana watu sita watu nane kuni unakuwa haiwezekani.
4: Huwa ni ngumu kwa
5: sababu ndio mnaanza kufanya nini
4: kusengenya. Kuna mtu ana anachangamkiana na mtu yeyote yule. Huwa kuna ile kwamba anaweza akawa yeye amezoea maisha yake ni ya hivyo, kwamba anakuambia mimi kila mtu rafiki yangu, sio rafiki kwamba rafiki ile hivyo
5: mpatana kitu na kidole,
4: ni ile tu kuzungumza na watu, anapenda kuzungumza na watu basi hivyo.
5: Ila hata kile ukaribu sana. Anyway, so sisi tumeona leo tuzungumze kwenye chumba cha time kuhusiana na haya masuala, jamani, yanakera.
4: Itikieni salamu.
5: Tunapokea watu wa tofauti tofauti ambao wanakuja ofisini, wako wengine smart, wengine wako kawaida kulingana na maisha yao. Usimchukulie mtu vile alivyo kama kwamba huwezi kumpa msaada wote au kwamba akikusalimia utapata shida yoyote. Hapana.
4: Maisha yako yatabadilika.
5: Unajua kuna siku moja nimeenda ofisi moja, I hope ni hapa mjini. Nilimpenda sana yule meneja, alikuwa meneja wa kike. Yaani unajua ni mmoja kati ya mameneja ambao wana heshima sana. Shikamoo, yaani watu wazima tuwasalimia, wadada tuwasalimia. Yaani unamwona kabisa huyu mtu hata huduma anazotoa kila mmoja anatamani kufanya nini? Kumfuata yule mtu, kwa sababu hata kauli zake zinakuwa zinaonekana ni nzuri.
4: Hata siku moja hapa kwenye chimbo amezungumza mtaalamu kwamba mtu anaweza akaja kununua makapeni kwako, si amekuja kufuata tu makapeni. Inawezekana amefuata huduma pia ambayo unaitoa, kauli, mapokezi. Mtu akija unamchangamkia, unampokea vizuri, unamhudumia vizuri. Kesho na kesho kutu atarudi. Kuna mdada fulani hapo genge la jioni Bunda.
5: Yes.
4: Ni yule mdada ni anauza, ana meza fulani, anauza vitu mbalimbali. Namna anavyokuchangamkia, unaweza ukasema huyu ananijua toka zamani. Ila kumbe inaonekana hata hakujui kabisa. Ila ukifika karibu, mambo mpenzi, karibu sana. Nikuhudumia nini?
5: Yes.
4: Nikupe nini, nyanya?
5: Nakuhudumia nyanya.
4: Asante, karibu tena. Hivo. Lakini mwingine,
5: hana tamoda na wewe. Unyamani. Unajua mwenyewe. Sio shida zake, ni shida zenu.
4: Kama unamkera kumpa hiyo pesa yako, na wakati anaitaka. Yaani wewe umeweka bidhaa yako pale unaitaka. Hiyo pesa ambayo mimi naileta. Kuichangamkia tu ni changamoto. Unaweza kufika shikamoo au kufika habari za hapa, jamani, naomba nyanya, mtu anavyokuhudumia. Za shilingi ngapi?
5: Anakupa.
4: Anafungia hii nani amekasirika.
5: Yaani ni kama vile unataka kumomba nyongeza. Dada, niongeze na nyanya moja.
4: Hata nikikuomba nyongeza nimekuungisha.
5: Sasa ndio kimomba nyanya moja kwa mtu wa design kama yeye, ndio anakumaliza kabisa.
4: Haya bwana.
5: Hiyo nyongeza umeileta.
4: Tujitathmini. Tujitathmini, tutafakari, tuone tunachokifanya, je ni sawa? Ni 4:04 msikilizaji. Karibu sana. Tayari dakika 5 ni kapu letu, na kama kawaida kwenye kapu letu kuna vitu tofauti tofauti. Chimbo, tunakupa fursa na michongo ya maana kabisa ambayo ukiifanya kuna namna utapiga hatua. Lakini kwenye lambazo tunazitizama taarifa mbalimbali ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, na baadaye unapata elimu ya afya, tunakamilisha kwenye swaga za kitaa. Kwa hivyo karibu sana uwe pamoja nasi hadi pale tamati. Ujumbe wako una nafasi ndani ya kipindi hiki cha kapo letu. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Utautuma ujumbe wako hapo nasi tutausoma. Kumbuka unavyoandika ujumbe wako, anza na neno kapu letu. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Angel Mbalamwezi. Na kwa siku ya leo unaambia ni siku ya kimataifa ya macho, ambapo hii siku inaadhimishwa kila mwaka Alhamisi ya 2 ya Oktoba. Inalenga kuongeza uelewa kuhusu afya ya macho, uoni hafifu na upofu, pamoja na umuhimu wa kupata huduma za macho, huduma bora za macho. Kwa hivyo iko hivyo msikilizaji. Sasa katika kulitambua hilo pia kuna huduma mbalimbali ambazo zinatolewa na unaalikwa kwenda kupata huduma za matibabu kutoka kwa madaktari bingwa ambapo ni pale AICT Nkula Hospital wilayani Busega mkoani Simiyu, na kuna kambi pale kwa mwezi huu wa 10 ya madaktari bingwa ambapo kliniki ambazo zinaendelea ni sasa hivi ni kliniki ya mifupa. Imeanza kutoka tarehe 5 mpaka tarehe 9 ndio itakuwa tamati ambayo ni kesho. Kwa hivyo kama umechelewa tarehe 5, tarehe 6, tarehe 7, leo tarehe 8 isikupite na kesho tarehe 9 isikupite. Kama una tatizo ambalo linakusumbua, inawezekana una ganzi kwenye miguu au mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga au miguu kuwaka moto, madhara ya kuvunjika mifupa au viungo, basi usikose kupata huduma kutoka kwa madaktari bingwa wa mifupa. Lakini kuanzia kesho tarehe 9 Oktoba kutakuwa na kliniki maalum ya macho. Umeelewa eh? Kliniki ya macho ambapo kama una tatizo kama uono kupungua, kuona ukungu, kuota nyama machoni, mtoto wa jicho au muwasho wa macho, fika AICT Mkula Hospital na upate huduma kutoka kwa madaktari bingwa. Huduma zote zitatolewa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Sasa hizi ni saa 4 msikilizaji. Kwa wale ambao wanawahi kliniki ya mifupa, basi ni vyema ukawahi mapema ili uweze kupata huduma. Lakini kuhusiana na malipo, malipo yanafanyika kwa fedha taslim, lakini pia wale wanachama wa bima ya NHIF wanapokelewa. Kwa hiyo usiteseke msikilizaji, kama una bima ya NHIF basi fika pale Mkula Hospital uweze kupata huduma. Usisubiri tatizo liwe kubwa, wahi sasa uhifadhi nafasi yako. Namba za simu kuweza kupiga kwa maelezo zaidi, tumia namba hizi. Namba ni 0752 92 1771. Namba nyingine ni 0758 99 9205. Kwa wakati huu tusogee kwenye chimbo.
0: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
4: Chimbo ndani ya kapu letu msikilizaji. Kwa siku ya leo tunakusogezea chimbo kuhusiana na nguvu ya uthubutu. Nguvu ya uthubutu ambapo Boniface Ndengo anazungumza hapa kuhusiana na nguvu ya uthubutu.
6: Jina langu ni Boniface Ndengo, mshauri na mkufunzi katika masuala haya ya darasa la ubunifu na biashara. Uthubutu ni moja ya nyenzo muhimu sana katika kujenga taifa la watu wanaofanikiwa, kujenga jamii ya watu watakaofanikiwa, kujenga kada ya vijana mahiri katika ujasiriamali, utendaji, katika ubunifu. Swala la uthubutu ni muhimu sana, maana kama utaishia tu kuona fursa, ukaishia tu kubuni alafu usichukue hatua za kutekeleza, hakuna kitu kitakachotokea. Yani mambo yote unayoyaona duniani ni kwamba ni mawazo ya watu yaliyofanyiwa kazi, ni mawazo yaliyoletwa katika uhalisia, mawazo ambayo yalitekelezwa, na utekelezaji unahusisha uthubutu. Kwa hiyo uthubutu ni ule uwezo wa kufanya maamuzi, na wakati mwingine tunasema maamuzi magumu, maamuzi ambayo watu wengine wanaona kama ni maamuzi hatarishi, lakini wewe unakuwa unayaona ni maamuzi yanayoleta faida na tija kwenye jamii. Lakini uthubutu unahusisha mawazo, kufanya maamuzi ambayo wakati mwingine yanaonekana ni mawazo yenye changamoto, mawazo ambayo yataharibu jina lako, yataharibu kitu fulani. Lakini kwa sababu wanaona, yani wewe unaona kitu ambacho wao hawakioni, basi kuna nguvu inayokusukuma kufanya yale maamuzi. Alafu wanakuja kugundua kwamba ulifanya maamuzi sahihi kwa sababu ulikuwa na ile nguvu ya uthubutu. Kwa hiyo natamani kwamba kuanzia sasa vijana wa Kitanzania mpunguze uoga, ambao wanapaswa kuwa ni watu ambao wanaweza kuthubutu kuleta mambo mapya, kujaribu mambo magumu, mambo ambayo wakati mwingine watu wengine wanaona kama ni mambo hatarishi. Lakini unapokuwa na ile nguvu ya uthubutu, Mwenyezi Mungu huwa anakupa uwezo wa kuona na njia ya kuepuka zile hatari ambazo zinaweza zikaharibu mambo mazuri uliyoyatengeneza. Kwa hiyo hiyo ni ubunifu. Sasa moja ya mambo ambayo yanaua ubunifu ya uwezo wa kuthubutu katika jamii, utamaduni na mfumo wa elimu ni mambo ambayo yamechangia sana kuua uwezo wa uthubutu wa vijana. Kwa hiyo tumetengeneza taifa la vijana waoga, vijana ambao wanaogopa kupoteza kazi, mtu anaogopa kuharibu, mtu anaogopa kuchangia kwa sababu atakosea, mtu anaogopa kutoa mawazo yake na maoni yake kwa sababu atachekwa, na mwisho wa siku tunajikuta tumetengeneza watu waoga karibu ya kila nyanja. Watu wanaogopa kuanzisha biashara, maana anaogopa atapata hasara. Sasa unapata hasara hata hujaanza, unaogopa kupata hasara ambayo hujaanza. Kwa hiyo ni washawishi kwamba kama unatamani kufanikiwa, unatamani kuwa mfanyabiashara mkubwa, unatamani kuwa ni kiongozi mahiri utakayoacha historia katika jamii yako, kiongozi utakayeacha historia katika idara yako, katika taifa lako, lazima uwe ni mtu mwenye uwezo wa kuthubutu kujaribu kufanya maamuzi ambayo yanasaidia kwenda mbele, maamuzi ambayo yanasaidia kuleta mabadiliko mapya, kuleta mawazo mapya, kuleta fursa mpya. Hapo utakuwa unafanya wajibu wako kama kiongozi makini. Kwa hiyo ninatamani kwamba wazazi wawe ni walimu wanaosaidia vijana kuwa na uthubutu, maana wazazi nao wanachangia sana. Kama nilivyokwisha kusema mwanzo, unakuta mtoto ana kitu anakiona kinawezekana, lakini ile ya mzazi, wewe acha wewe utapigwa, utakosea, ina maana inaua ile hali ya uthubutu. Lakini pia kule shuleni, watoto mtoto anapokuwa na wazo jipya, kuna walimu hawatoi fursa ya mtoto kutoa mawazo yake na maoni yake. Mtoto anayefanya vizuri yule ambaye amekalili na kufanikiwa kuhamisha yale mambo aliyokalilishwa kwenda kwenye karatasi, huyo ndio tunasema mtoto amefanya vizuri. Lakini kumbe tungetoa fursa kwa vijana kuja na mawazo mapya, tukawa na mijadala ya kuleta vitu vipya, na tukawajengea vijana wetu uwezo wa kujiamini, basi tutakuwa tunajenga taifa la watu wenye uthubutu. Tanzania ni nchi yenye rasilimali nyingi. Tuna maji, tuna madini, tuna fursa za utalii, tuna maliasili za misitu. Tunatakiwa tuzibadilishe hizi zote kuwa uchumi, tuzalishe ajira, tuzalishe chakula, tulishe watu wetu na tuvuke mipaka, tulishe na mataifa mengine. Lakini utaona kwamba tunashindwa kuzibadilisha zile fursa kuwa huduma na bidhaa kwa sababu ya kukosa uthubutu. Na bahati mbaya sana ni kwamba mfumo wa elimu unazalisha vijana wengi ambao wameathiriwa na hii ajenda ya uthubutu. Yaani vijana waliosoma ndio vijana wanaoongoza kwa uoga. Mtu anaogopa kufanya kitu kipya kwa sababu atapotea, ataharibu kazi, atakosa, atamkosea bosi, ataonekana anatafuta cheo cha bosi. Sasa mwisho wa siku inabidi tu afanye mambo kama kawaida, yaani yale yale ya kila siku, ili mradi tu siku inapoisha kile alichokuwa ametakiwa kukifanya amekifanya. Mwisho wa siku hakuna hoja mpya zinazozalishwa, hakuna mawazo mapya, hakuna fursa mpya, na haya yanaathiri maendeleo ya mtu mmoja mmoja, yanaathiri mafanikio ya jamii, yanaathiri mafanikio na maendeleo ya nchi, lakini pia tunakuwa na mchango mdogo duniani kama taifa. Kwa hiyo mimi ninashawishi vijana na washawishi viongozi kwamba uthubutu ni jambo ambalo sasa lazima tulifanyie mazoezi. Na unafanyaje mazoezi ya kuanza kujenga uwezo wa uthubutu? Huu unaujenga kwa kujaribu vitu vipya, hata kama vinakupotezea sehemu kidogo ya pesa. Chukua tu sehemu kidogo ya pesa, hebu jaribu kitu kipya, hautakufa. Maana kuthubutu kitu kipya, of course muda unaweza ukapotea kidogo, kuna pesa kidogo inaweza ikapotea, kuna mtu fulani mnaweza mkakosana kidogo, lakini utakuwa umefanikiwa. Baada ya ile mchakato kukamilika, utakuwa umekuja na wazo jipya ambalo limekuongezea nguvu ya kujiamini na nguvu ya kuthubutu. Ninaamini pia kwenye maidara, kwenye na mataasisi yetu ya umma na binafsi, tuanze kutengeneza hizi session na fursa za kuwapa watumishi na vijana kujaribu mambo ambayo hayajazoeleka. Na tutenge na bajeti ya kuwawezesha, kwamba bana, mwaka huu tuna bajeti kadhaa, mtu atakuja na wazo jipya, basi tuko tayari kumsupport. Hapo tutakuwa tunawajengea vijana uthubutu na kujaribu mambo magumu, mambo mapya na mambo ambayo tunadhani ni hatari.
4: Hai, ni Boniface Ndengo ambapo umesikiliza, ni mtaalamu wa masuala ya uchumi lakini pia ni mshauri. Amezungumza kuhusiana na nguvu ya uthubutu. Anakuambia kwamba chukua pesa, jaribu, anzisha kitu kipya, hautakufa. Chukua kama pesa, utapotea, lakini kuna namna utaweza kufanya jambo. Chukua pesa, anzisha kitu kipya, fanya. Kuna watu wao wanakaa tu wanasubiri, fulani anauza, anauza vibanio, yule vibanio vina hela tano,
5: anaingia
4: kusaka, anavisaka huyo na vibanio. Kuna mtu alianzisha hii biashara ya kwa huku upande wa kanda ya ziwa, mfano hata tuzungumzie tu hapa Bunda, haya mambo ya kukaanga kuku, miguu ya kuku,
5: vichwa, shingo,
4: hivi vilikuwa vya huko da huko Morogoro, wapi,
5: pwani.
4: Sasa saa hizi hata huko vipo
5: na vinalika kwenye
4: watu wanakula, lakini mtu inawezekana anasema hebu ngoja nijaribu, asiponunua itakuwaje. Mtu anatafakari, hicho ni kitu kipya kwa ukanda huu, lakini kimenunuliwa, watu wamezoea. Inawezekana alikuwa anaona pia huko, wanajiuliza mbona huko hawauzi. Mfano mimi ambapo wanajiuliza mbona huko visinia sisikii.
5: Visinia. Inakuwaje?
4: Visinia. Watu naona visinia, unakuta yani ni chakula ambacho kimewekwa kwenye labda kwenye kuna vile sehemu kubwa zimetengenezwa, kutaba watu wametengeneza sinia hivi kama ile mifuniko ya
5: container,
4: ya masufuria. Unajua ile masufuria makubwa kwenye sherehe yale, kuna ule mfuniko wa juu. Unaona ulivyo ile size. Unakuta sasa sufuria kama funiko kama lile. Alafu pale kuna vyakula vya aina mbalimbali, kuna pilau pale, kuna wali, kuna biriani, kuna chipsi, kuna nyama, kuna samaki, kuna nyama ng'ombe, kuna mbuzi au kuna kuku pale. Yaani kila kitu unakuta kiko pale, yani kimewekwa kimafungu. Sasa wewe mkishanunua kile kisinia, sasa kama mko 10, mko 5, si mko ngapi, unajitenga msa pale.
5: Okay.
4: Unakula, kuna ugali, mara kuna chipsi, mara kuna samaki, kuna nyama.
5: Na kisini hicho kinanunuliwa chote, sio kama kinanunuliwa kimoja kimoja.
4: Kile kinanunuliwa chote. Yaani kuna kama ni 15,000 kinawekwa cha 15,000. Kama ni 50,000 kinawekwa cha 50,000.
5: Okay.
4: Kama ni yani unakuta ni mgawani, lakini ndio hivyo, wanaweka vitu kwa pamoja hivi.
5: Usubutu.
4: Kuna watu wanauza kisinia cha mtu mmoja. Unakuta anakuwekea labda viwali kidogo, vichipsi kidogo, sio nini kidogo, nyama. Nyama zile zimeenda shule, nyama nzuri.
5: Najaribu tu kuangalia mfuniko ule wa sufuria kubwa na sawa nita ni kisinia. Halafu labda peke yako ukaenda kununua inakuwa.
4: Sio peke yako, Angel.
5: Sasa unajua kuna ile inatokea.
4: Sasa hizi tunaelekea mwisho wa mwaka, kama vile nilizungumza mwanzo, kuna wale watu wanaovunjaga vikundi wale, unakuta Sasa unaweza ukatumia hiyo kama fursa siku hiyo,
5: kwamba hapa lazima nitauza
4: pale, watathmini kwamba tumepata, tumekusanya kiasi hiki, sijui tumgao ni huu, wewe liba yako ulitoa mara moja, mara mbili, wanachukua muda mrefu. Lazima watahitaji chakula. Sasa hebu fikiria wakipata kama hicho kisinia, watu labda wako 20, wako 10, wako 100, wako wangapi.
5: Kwanza hawapati muda wa kusijui kupika wenyewe kama wenyewe kufanyaje. Wanachukua kitu moja kwa moja.
4: Yaani lazima pale ni kuenjoy, siku hiyo ni kusherehekea, inakuwa kama ni sherehe fulani. Sasa hata kwenye sherehe zingine kuna watu wengine unakuta labda wako kazini au wako kwenye biashara. Kuna wengine huwa naona hata wafanya biashara kutoka masokoni. Watu wanafanya biashara pale, wanauza zao matunda, wanauza mboga mboga, wanauza nini, wanachukua, wanajichangisha kihela chao. Tuletea kisinia cha shilingi ngapi? 15,000, cha 20,000.
5: Wanakaa
4: pale watu 7, watu 5, wanakula kile, huwa kinaenda na watu.
5: Sawa, umetufumbua macho. Kama kama huko tunauza labda hivyo ulivyosema vilikuwa haviuzwi, lakini sasa hivi vinauzwa, sio vichwa, shingo, miguu na mikono ya kuku. Na mimi ni kwamba kwa mtu ambaye atakuwa amenisema, lazima tuangalie pia na upande wa soko lenyewe likoje. Je, nikifanya hii biashara labda maeneo fulani nitaweza kuuza na mwitikio wa watu ukoje? Hiyo yote inawezekana. Inawezekana kadri siku zinavyozidi kwenda, kama upande wa mikoa mingine wanafanya kuuza visinia, hata huko kandaziwa kuna siku watafanya nini?
4: Watauza.
5: Kwa sababu kitu ambacho mimi nimekipenda kwa mtaalamu wakati anamaliza, anasema nguvu ya kujiamini na nguvu ya usubutu, tujaribu mambo ambayo hayajazoeleka. Tulishii kuona kuna baadhi ya vijana, mtu asema ngoja nitengeneze ndege. Mko mimi niliotoka, kuna kaka mmoja leo kujaribu kutengeneza nini? I hope ilikuwa ni kama pikipiki, si pikipiki, lakini ilitengeneza pikipiki ya miti. Na mwisho siku pia alifanikiwa kwa asilimia fulani.
4: Ya miti.
5: Miti kama miti. Kwa mazoea alivyofanya vile hata
4: ikaenda habari ikaenda pikipiki ile zeza watoto kwa natengeneza
5: sio za watoto yani ni pikipiki na kama nakumbuka kuna pindi fulani Tunduma pia alijaribu kutengeneza ndege yani ni ndege kama ndege lakini sio ndege halisia inapaa na kufanya inaruka kabisa na kuna rubani kwa hivyo vyote ni kwamba vijana kama vijana wana uwezo wa kufanya jambo kwa kujaribu na mwisho siku pia wataalamu wakaona kwamba hili linafaa au halifai kikubwa umefanya nini umejaribu
4: ukasupportiwa pia
5: yeah.
4: Sawa kwa wakati huu tutizame ujumbe wako msikilizaji nikianza na huyo anasema kapu letu na mazingira FM ni Kulwa Maluo kutoka na Katumba madada tusipende kukaa tu fanya hata sijaelewa sasa biashara ile ulivyoiandika haya asante kwa ujumbe wako kapu letu anaitwa Beatrice kutoka Tarime Bomani anasema unakuta uwezo wa usubutu nao wa kufanya wazazi ndio chanzo cha kukatisha cha kutukwamisha na kuua ndoto za watoto wao ameandika hivyo haya shukrani sana mjipambanie usikate tamaa kapu letu na mazingira FM ni Stella kutoka Saragana tuko pamoja mpaka tamati asante kutoka hapo kapu letu chimbo nimeelewa kumbe usiogope kuthubutu kazi yoyote ni mama Samia wa Kalukekele haya asante kutoka Kalukekele kapu letu sema vijana kueni na uthubutu mpate mafanikio ni Nyangige Masawa wa Isomba Isomba wa Busengete haya shukrani sana kutoka hapo Busengete msikilizaji naendelea kutizama ujumbe wako kapu letu ni yule yule Lameke James kutoka Changombe anasema nimetambua uthubutu ni mtaji mkubwa sana katika maisha ya kila siku vijana tuthubutu tufanikiwe maishani haya asante kapu letu ni Kakatinga wa Masinono anasema nawafuatilia na chimbo nimebaki na neno kuhusu nguvu ya uthubutu nikisema kuthubutu katika vitu vikubwa mpaka watu washangae haya asante endelea kuwa pamoja nasi kapu letu anaitwa asante ukituma ujumbe mmoja unatosha kapu letu na mazingira FM anaitwa Amos Kasuka Makeja sema nikipenda nimuite wao kutoka Kalukekele Nyamagusu chimbo la leo liko vyema sana sawa shukrani sana kapu letu Baltazar Damian kutoka Nyashimo Nasa uthubutu ni zaidi ya mtaji shukrani sana kapu letu kituma ujumbe mmoja unatosha kapu letu ni yule yule Mr. Mtaiye mwana wa Manumbu kutoka pande fulani za Majita Musanja sema dada hakika mnaelimisha sana kwa maneno yenu kwangu mimi ni chimbo tosha ukikosa tabasamu kwenye biashara utasema wanakuroga biashara kumbe mchawi ni wewe mwenyewe Mr. Mtaiye huyo mwana wa Manumbu haya shukrani sana kapu letu Doto Busungu kutoka ajisema kutoka hapa anasema asante sana mazingira sawa asante endelea kwa pamoja nasi kapu letu Mispendo Joseph wa Mikuyu mtaa wa Miembeni mke wa Maseke Galani anasema mimi nimejifunza jambo kupitia chimbo by Pendo Joseph sawa asante endelea kuwa pamoja nasi kutoka hapo Galani kapu letu Malimi Mashaka Malimi au kijana mtanashati kutoka Chingulubila uoga wako ndio umaskini wako yameandika hivyo sawa asante kapu letu na mazingira FM anaitwa Gerald yupo Lunala hao wadada wanaojiona mimi nawapenda sana haya asante endelea kuwa pamoja nasi
7: anawapendaje
4: anawapenda hivyo hivyo anavyojiona
7: safi unaomba na namba za simu
4: sema kipenda roho ula nyama mbichi jamani
7: mwezi jua
4: kapu letu Daudi Mahadha guruli kutoka Ilobashi kwa Yohana Lamadi usipige simu msikilizaji tuma tu ujumbe chimbo la leo nimelipata vyema sana nimejifunza kitu dada zangu karibuni sana Ilobashi kwa Yohana haya asante kutoka hapo Lamadi shukrani sana msikilizaji kwa wakati huu basi pia tukukumbushe kwa wale ambao unatamani kujiendeleza kimasomo kuna habari njema hapa kwa ajili yako uweze kuifahamu
5: Haya, habari njema kwa msimu wa masomo kwa mwaka 2027 ni chuo cha ufundi study kinachofahamika jina la World Change Vision Tanzania kinakukaribisha na kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Lakini kuna kozi za muda mrefu na kozi za muda mfupi. Moja ya kozi ambazo zitakuwa zinatolewa chuoni hapo ni teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini pia kuna ubunifu na teknolojia ya mavazi, kuna ususi na urembo, kuna ufundi umeme wa majumbani, kuna ufundi paa, kuna ufundi bomba, lakini kuna utalii na uongozaji wa talii, kuna ukatibu mahususi na mwisho udereva wa magari. Kama unahitaji kujifunza kusomea hizi kozi, na mimi kwamba msikilizaji wangu hapo ni wewe tu unachagua kwamba mimi nataka mwanangu akasome kozi gani kwa kumuuliza, lakini pia wewe vile kijana unavotamani kusoma hizo kozi ambazo tayari zimekwisha kuorodheshwa kupitia tangazo. Lakini kuanzia hiyo Januari, WCV pamoja na VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, na 50% ya ada kwa mwanafunzi au wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Lakini zingatia kwamba ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo ya uhakika wa hali ya mwombaji na familia yake. Sasa ukitaka kutuma hii barua, anwani yake iko hapa, ambapo chuo cha ufundi study World Change Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matuni, njia ya Machira, baraba baada ya shule ya sekondari Mgumu, Seronga Street, kati ya Morotonga Mgumu, Serengeti, Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 mwezi wa kwanza 2027, lakini fomu za kujiunga zinapatikana chuoni. Na pia kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba ambazo nitazitaja. Muhimu sana uwe na karatasi na peni hapo, na kama una karatasi na peni basi andika kwenye simu yako. Namba ni 0680751108, lakini namba nyingine ni 0755530014. Kwa hiyo ukishapata hizi namba, msikilizaji wangu, ni rahisi sana sana sana kuwasiliana na hao walimu na ukapata maelekezo kuhusiana na chuo chenyewe ambacho ni chuo husika. Lakini pia kuna tangazo la kupotelewa hapa. Familia ya mzee Seka Mwikwabe wa Salama A, Kizu Bunda, inatoa taarifa ya kupotelewa kwa mtoto wao aitwaye. Mtoto huyu ana umri wa miaka 13 na ni mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi Salama A. Seka anaitwa Seka Mwikwabe. Alipotea toka tarehe 3 Oktoba 2026 majira ya 4 asubuhi. Mara ya mwisho alionekana akiwa amevaa t-shirt yenye maandishi ya gold mbele pamoja na suruali nyeupe. Mtoto Seka ana rangi ya maji ya kunde. Familia inaomba msaada wa wananchi wote katika kumpata mtoto huyu. Mtu yote aliyemuona mwenye taarifa kuhusu ambapo yupo huyo mtoto au atakayebahatika kumuona, tafadhali atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu naye, amfikishie studio za Radio Mazingira, au anaweza kupiga simu namba 0755047817. Tafadhali, taarifa yoyote inaweza kusaidia kumpata mtoto Seka na kumrejesha salama kwa familia yake. Familia inaomba msaada sana sana sana. Kwa hiyo huyu mtoto ana umri wa miaka 13 na anatokea Ikizu. Kwa hiyo kama utakuwa unamfahamu na umeshasikiliza hii taarifa na unamwona huko mtaani analandalanda, basi wasiliana nao ndugu hawa, ambapo namba ni 0755047817.
0: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
4: Ndani ya Lambazo, msikilizaji, tukizitizama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, ambapo tuanze na taarifa hii ambayo imechapishwa kwenye ukurasa wa Mwananchi, ambapo waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Bashiru Ali amepiga marufuku wafanyabiashara wa mifugo kulazimishwa kuwa na barua ya kisheria kutoka kwa mmiliki wa leseni wakati wa kusafirisha mifugo. Badala yake amesema wafanyabiashara hao wataendelea kutumia vibali vya usafirishaji wa mifugo kama ilivyoainishwa kisheria, hatua aliyosema inalenga kuondoa urasimu, kuimarisha biashara ya mifugo na kuongeza tija katika sekta hiyo. Waziri Bashiru ametoa agizo hilo Jumatano Oktoba 7, 2026 jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na wadau wa mnada wa upili wa pugu, ambako pia alisikiliza changamoto zinazowakabili wafanyabiashara, wadau na wa mnada huo. Aidha, waziri huyo amepiga marufuku biashara holela

taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi. Lakini tukiendelea na lambazo msikilizaji, tukisalia pia hapa kwenye ukurasa wa Mwananchi, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema ni muhimu kuendelea kuwekeza katika matumizi ya teknolojia itakayowezesha nchi kuongeza thamani ya madini adimu badala ya kuyauza katika hali ghafi. Amesema hayo jana Jumatano Oktoba 7, 2026 wakati akipokea taarifa ya utafiti unaoongeza ya uongezaji thamani na uchimbaji wa madini adimu inayofanywa na wataalamu wa kampuni ya MC Kinsey ya Uingereza katika ukumbi wa mikutano wa hoteli ya Hayati jijini London, Uingereza. Kikao hicho kimejadili matokeo ya utafiti huo pamoja na fursa zinazoweza kutumiwa na Watanzania katika kuongeza thamani ya madini adimu nchini badala ya kuyauza katika hali ghafi. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa pia na ukurasa wa Mwananchi msikilizaji, ambayo tumeitizama hapa ndani ya lambazo kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu. Tukamilishe lambazo na taarifa hii msikilizaji, ambapo Waziri wa Katiba na Sheria Abdalla Ulega amesema moja ya vipaumbele vyake ni kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanapata huduma za msaada wa kisheria kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ili wasipoteze haki zao. Ulega amesema hayo katika ofisi ya wizara za wizara Mtumba Dodoma wakati akizungumza na management ya wizara kuhusu utekelezaji wa majukumu yake. Amesema kampeni hiyo inalenga kuwafanikisha wananchi hususani wasiojiweza kuweza kupata huduma za msaada na elimu ya kisheria ikiwemo uwakilishi mahakamani bila malipo. Aidha, Ulega ambaye ameteuliwa hivi karibuni katika wadhifa huo amesema anapenda kufanya kazi na anatarajia kila mtumishi wa wizara hiyo kuwa mchapakazi katika kushughulikia kero za wananchi. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC na ndio ambayo inatufanya tuweke nukta hapo kwenye lambazo. Lakini kwa sasa tukufahamishe pia ujumbe huu. Ni taarifa ya msiba ambapo familia ya mzee Charles Nyakire wa Bunda mjini inapenda kuwataarifu ndugu, jamaa, marafiki na wananchi wote kuhusu kifo cha mama yake mzazi Sara Wakuru Bahebe kilichotokea tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2026 alfajiri. Kwa sasa msiba unafanyika eneo la stop Nyasura B. Ratiba ya mazishi yanatarajiwa kufanyika kesho Ijumaa tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026 mtaa wa Nyasana Center Kabasa kata ya Kabasa Bunda. Familia inaomba ndugu, jamaa, marafiki na wote watakaoguswa na msiba huu kushirikiana pamoja katika kipindi hiki cha majonzi. Familia ya mzee Charles Nyakire wa Bunda mjini inapenda kuwataarifu ndugu, jamaa, marafiki na wananchi wote kuhusu kifo cha mama yake mzazi Sara Wakuru Bahebe kilichotokea tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2026 alfajiri. Kwa sasa msiba unafanyika eneo la stop Nyasura B. Ratiba ya mazishi yanatarajiwa kufanyika kesho Ijumaa tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026 mtaa wa Nyasana Center kata ya Kabasa Bunda. Familia inaomba ndugu, jamaa, marafiki na wote watakaoguswa na msiba huu kushirikiana pamoja katika kipindi hiki cha majonzi. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukapiga kupitia namba za simu zifuatazo. Namba ni 0679535762. Namba nyingine ni 0623701238. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema. Amina.

0: ya madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
4: Ndani ya afya msikilizaji, na kwa siku ya leo tunakusogezea elimu hii kuhusiana na tatizo la tete kuwanga, ambapo Dr. Salum Jumapili anazungumza.
5: Kwa majina naitwa Dr. Salum Jumapili kutoka kituo cha afya Nata, halmashauri ya wilaya ya Nzega, mkoani Tabora. Leo nitazungumzia juu ya ugonjwa wa tete kuwanga. Ni ugonjwa ambao sio mgeni katika jamii ya Kitanzania, Afrika kote na duniani kwa ujumla. Ugonjwa huu ni wa mlipuko unaojitokeza na kuathiri eneo fulani kwa idadi kubwa ya watu wengi. Kwa kitaalamu tunaita ni epidemic disease. Moja kwa moja tunaenda kuangalia kisababishi cha ugonjwa huu au causative agent wa ugonjwa huu. Ndugu mpenzi msikilizaji, ugonjwa wa tete kuwanga au chickenpox kwa kitaalamu, au wengine wanaita varicella zoster, inasababishwa na kirusi anayeitwa varicella zoster virus, ambaye anapatikana katika family ya herpes virus kwenye zile classification za viumbe. Kirusi huyu anapatikana katika majimaji ya mgonjwa aliye na ugonjwa huu, mfano damu, mate au majimaji ya kutoka kwenye kidonda au upele wa mgonjwa wa tete kuwanga. Namna unavyoambukizwa huu ugonjwa wa tete kuwanga, ndugu mtangazaji na msikilizaji, ugonjwa huu huambukizwa kwa haraka na kwa muda mfupi, yani ni highly contagious disease, kutoka kwa mtu anayeugua kwenda kwa mtu asiye na ugonjwa, yani kwa namna nyingine tunaitwa direct transmission. Kwanza kabisa ni kugusa upele unaotoa majimaji kutoka kwa mgonjwa wa tete kuwanga. Lakini pili ni kuvuta au kuingiwa na maji ya kutoka kwenye kinywa au makohozi au kupiga chafya kutoka kwa mgonjwa anayeugua ugonjwa wa tete kuwanga, pamoja na kuchangia nguo au matandiko na mtu anayeugua ugonjwa wa tete kuwanga. Baada ya kuona jinsi ya ugonjwa huu unavyoambukizwa, sasa tutaenda kuona dalili za ugonjwa wa tete kuwanga. Dalili kuu ya ugonjwa wa tete kuwanga ni upele mdogo mdogo unaowasha sana, na wakati mwingine unakuwa na maumivu makali unaofanana na vilengelenge kama mtu aliyeungua na moto. Hii ni dalili kubwa moja ya kipekee kwa mgonjwa anayeugua ugonjwa wa tete kuwanga. Lakini dalili zingine ni mgonjwa anaweza kuwa na homa kali, ni kichwa kumuuma na maumivu ya viungo vya mwili. Dalili hii inafanana kabisa na mgonjwa wa magonjwa kama malaria na UTI. Tatu, mgonjwa kujisikia uchovu, na kwa kuwa virusi hawa hushambulia sehemu nyingi za mwili, hivyo mgonjwa anaweza kuwa na vidonda kwenye kinywa au mdomo mpaka kooni. Maumivu ya tumbo, kutapika na hata kuharisha. Vile vile mgonjwa hukosa hamu ya chakula. Ugonjwa huu humpata mtu yoyote na rika lolote, ila mara nyingi huathiri watoto chini ya miaka 5, vijana au adolescents, wajawazito na watu wenye kinga ndogo za mwili, hasa wenye magonjwa ya kudumu, chronic diseases kama waviu na magonjwa mengine kama kisukari au na magonjwa ya figo. Ugonjwa huu huwezi kuugua mara mbili, kwani mwili unakuwa umeshajijengea kinga. Badala yake virusi hao huwa dormant au kudumaa na baadaye wanaweza kuibuka na kusababisha ugonjwa unaitwa shingles au kienyeji tunaoita mkanda wa jeshi. Mtu anapopata ugonjwa wa kushusha kinga zake za mwili. Kwa hiyo hawa wadudu ambao walishakuwa dormant baada ya kupata varicella zoster, lakini baadaye unakuja kupata ugonjwa wa mkanda wa jeshi mara baada ya kinga za mwili kushuka. Ndugu mtangazaji na ndugu msikilizaji, baada ya kuona dalili za mgonjwa wa tetekuwanga, sasa tutaenda kupitia matibabu ya mgonjwa wa tetekuwanga. Magonjwa mengi yanayosababishwa na virusi mara nyingi hayana tiba. Ila ukiwahi kuona dalili za ugonjwa, unaweza kupatiwa dawa ambazo ni antivirus ambazo zinaweza kwenda kusuppress uzalianaji wa virusi kwenye mfumo wa mwili wa binadamu au mgonjwa anayeugua tetekuwanga. Hapa ni pale ambapo umeziwahi dalili za mwanzo, ndio unaweza kupewa zile antivirus kwa ajili ya kusuppress au kuwafanya wale wadudu wasizaliane kwa wingi na usilete madhara makubwa baadaye. Kutibu dalili sumbufu na zinazoweza kusababisha madhara makubwa ya ugonjwa yanayoweza kuhatarisha maisha. Mfano, unaweza kupewa dawa za kupunguza muwasho, unaweza kupewa dawa za kutibu vidonda kooni au vidonda vya mdomoni na maumivu ya tumbo, au kutibu dalili kama kutapika na kuharisha. Ugonjwa huu tunaita kitaalamu ni self limiting. Ni kwamba ni ugonjwa ambao upona wenyewe baada ya siku 4 mpaka 7 hata bila dawa. Isipokuwa usumbufu ndio utapelekea mgonjwa wa tetekuwanga kupelekwa hospitali kwa kupata matibabu zaidi. Baada ya kuona namna ya kutibu ugonjwa wa tetekuwanga, sasa tupitie namna ya kuzuia ugonjwa huu usiweze kutokea au usiweze kuambukizwa kwa watu wengine. Kuzuia ugonjwa huu au preventions au measures kwa ugonjwa tetekuwanga, mojawapo ni kupata chanjo dhidi ya virus hao. Chanjo hiyo inachomwa kwa utaratibu wake, lakini pia kuepuka kugusana na mgonjwa mwenye dalili za tetekuwanga. Nyingine ni kuepuka kuchangia nguo au matandiko anayotumia mgonjwa wa tetekuwanga. Ya tatu ni kuepuka kugusa majimaji kutoka kwa mgonjwa na nyingine ni kunawa mikono mara kwa mara unapomhudumia mgonjwa wa tetekuwanga au unapokuwa na mgonjwa wa tetekuwanga ili usiweze kuambukiza wengine. Kwa ufupi, tutakuwa tumejifunza japo kwa ufupi juu ya ugonjwa huu wa tetekuwanga. Hivyo tunapopata au kuona mtu mwenye dalili hizo, awahishwe hospitali na kuepuka kuchangamana na wengine ili kuzuia ugonjwa usisambae kwa watu wengine. Asanteni sana.
4: Haya ni afya. Umeweza kumsikiliza Dr. Salum Jumapili, ameeleza kuhusiana na tatizo la tetekuwanga. Kwa wakati huu msikilizaji, basi tunasogea kwenye swaga za kitaa.
0: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
4: Swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Kwa siku ya leo tunazungumza na baadhi ya watu wenye tabia hii msikilizaji. Baadhi ya watu ambao wanafuga mifugo, hasa ile mifugo ya nyumbani ambayo inakwenda kuwa kero kwenye baadhi ya nyumba za majirani. Unakuta mifugo zake kuku wengi ama bata, bora hata kuku. Kuna bata anakuambia bata ukitaka kumla waache kumchunguza. Bas. Asipite kwenye tope, akipita kwenye tope papa anakuja hapo umedeki anapita papa kama anataka kujisaidia hapo pia.
6: Yeah, na ushamaliza kufagia uwanja. Unashangaa
4: kufagia uwanja. Kuna ile mtu unakuta labda una kiubaraza chako ambacho labda unapenda hata kukaa. Umekideki vizuri kama ni tiles zako zimeng'aa vizuri, kama ni cement yako imeteleza. Bata ndio hapo akipita ile miguu yake siwe ina kama ina ngozi fulani hivi, akipita hivi papa yale matope kama zina anataga. Ndio huyo sasa anaanza kuatamia ile, akitaka kujisaidia wewe pia maji wa
6: mifugo.
4: Unaanza kudeki upya. Kuna watu wanafuga mbwa. Mbwa 4, 5, 6 mtu anashindwa hata kuzihudumia chakula hazipi. Sasa mbwa ndio zinakukaa zinazunguka kwenye nyumba za watu. Mara leo utaikuta iko huku, mara leo utaikuta iko huku. Kuna nyumba zingine hata mbwa hakuna ila mbwa utazikuta pale hata 3, 4 zimekaa zimetulia. Kuna mbwa zingine zimezoea zinalamba mpaka vyombo. Jamani.
6: Na zinazuliwa sana mtaani mbwa nyingine zimekondiana. Ukiuliza sana
4: kuna mbwa za mtaani, kuna mbwa zile ambazo hazina mfugaji. Mm-hmm. Zipo tu zinazunguka tu mtaani unaoziona wanaitwaje mbwa koko sijui ehe. Kuna wale sasa ambao wanafugwa. Unajua sasa huyu mbwa huyu wa kwa fulani huyu, mbwa huyu wa kwa Keti huyu. Ila mimi huyo Keti sasa hata kujipa nafasi ya kuotafutia mbwa wangu chakula, hapana. Mbwa atazunguka, leo yuko kwa Angel, kesho yuko kwa nani. Amekata kona hapa kwa nyumba ya watu, amekuta wametoa vyombo anataka kuosha, umefuata sabuni ndani narudi mbwa yuko kwenye chakula
6: lamba
4: kwenye sahani.
6: Lakini tunazungumzia kitu kwa kikawaida upande wa ufugaji wa mbwa. Mimi na mara nyingi sana mchana mbwa anatakiwa kufungiwa. Ikifika usiku mida ya 6 na kuna watu na baadhi wanafunga.
4: Hata mnyororo tu kununua mara ya mwisho lini akumbuki. Hata ajui bei ya mnyororo shingapi. Hajawahi kununua toka amefuga mbwa.
6: Moja kati ya watu ambao wanaogopa mbwa sana ni pamoja na mimi. Jamani, nikikutana na mbwa anesigi mwili wote unasisimka. Yeye sijui ni kwa nini, lakini wale inilo ni kwamba kuna wale ufugaji mwingine ambao wakati mwingine inatupa shida watu ambao tunaogopa mbwa, hata kupita nyumbani kwako inakuwa shida. Nataka niende kwa mama fulani nina shida naye, lakini nakutana
4: unaanza kumuitia mbali.
6: Njoo, mimi naogopa mbwa. Lakini kuna wale ambao wanafuga mbwa, jamani tuwape kongolezeni, mnafuga mbwa vizuri kabisa. Chakula wanawapatia, wana banda lao, na wao ndo natakiwa hata kukubasi tengeneza banda, kama ni bata tengeneza banda. Yaani kila aina ya mifugo. Tunaona
4: watu wana mabanda ya kulalia tu, yani bata aliingia kulala, akitoka akifunguliwa hivi mlango yule kashafika kwa jirani. Kuna wale bata wengine wanapaa hivi juu. Anaweza akatua hata kichwani.
6: Sasa shumu hiyo jirani mwenyewe kashapa, ana kibustani chake, kuna vichicha, sijui kuna vitu gani,
4: lakini akiingia kuondana atakuwa mchicha wote atakatakata.
6: Mizizo kila siku.
4: Kuna watu wanakatakata, kuna bata wanakatakata maua yale. Unakuta mtu umepanda zako maua. Yeye anaenda anachapua chapua pale kwenye maua na yakata kata yote. No, sasa baadhi ya watu wenye mifugo ya namna hiyo wanafuga mifugo lakini kuihudumia inakuwa shida. Watu wengine wanatengenezaga fence. Unakuta unafuga kuku ndio. Lakini una fence yako ambayo ukifungua hivi una fence ambayo wanakaa pale, unawamwagia chakula wanakula. Wanakuwepo pale wanazunguka zunguka.
6: Ni huo na huo ndio ufugaji mzuri. Ukitaka kufuga fuga kama hivyo. Kwa sababu kama utakuwa unawaachia unaachia mifugo yako hovyo, ndio kila siku kiti tunasikia taarifa watu wamegombana, watu wametukanana, watu wamepigana, watu wamefanyaje. Ni kwa sababu mtu anaona kero kila siku kuku ndani kwake, bata ndani kwake, mbuzi ndani kwake, mbwa hawakatiki mlangoni kwake. Na hata kuna hata hii mifugo ya paka, hata paka unakuta paka kishisikia mama fulani anapika, mungu wangu yupo zake sebleni, anaweza kufukuza mama nini na paka wako. Kuna namna ufugaji ili kuepusha nini changamoto za kugombana na kupigana kila siku.
4: Tuzungumze na msikilizaji pia kwa upande wake, anazungumziaje baadhi ya watu wenye tabia hii, wenye kufuga mifugo hiyo ya nyumbani lakini ndio hivyo uangalizi hakuna. Ameitelekeza ovyo ovyo, inaenda kusumbua watu.
6: Ni 0656555571 na namba yetu nyingine ni 0684600007. Piga simu na tuzungumze. Hello?
7: Hello?
6: Nani na uko wapi?
7: Mama Engineer kutoka Kuigutu.
6: Tuambie nini?
7: Kwa kweli kwa sikia leo mmenilenga sana.
6: Wewe hapo sasa.
7: Unajua majirani wanakera. Unakuta bata, kuku, mbuzi, mbwa, zote ziko kwako yani. Zinakuharibia maua, zinakuharibia vitu ulivyopanda kwenye mji wako. Kwa kweli mimi naomba majirani waache hizo tabia, wafuge mifugo yao.
6: Na mkiambia wanasemaje? Jirani ushajua labda kuku anaharibu labda maua yako. Ukimwambia anasemaje?
7: Yaani wewe ukimwambia anakuambia kwamba nitaangalia, anaangalia kwa wakati huo tu, lakini kwa baadaye tena anaacha.
6: Vitu vyako vinaharibika.
7: Vitu vyangu vinaharibika. Unakuwa kupanda miti kila siku.
6: Haya, asante sana, siku njema. Tunaendelea kusonga mbele. Ni 0656555571, zungumza nasi. Hello?
8: Hello studio.
6: Unaitwa nani na uko wapi?
8: Nilikuwa Richie Kevin Ezekiel kutoka hapa za Tunu Karukekele.
6: Karibu sana.
8: Naona hii mada iko sahihi kabisa. Yaani kuna mtu amefuga mbwa karibia 20. Sasa hata chakula cha kuwalisha mbwa, mbwa atangatanga center wewe, wengine paka wanagongwa na magari.
4: Mhm.
8: Kwa sababu anakosa chakula nyumbani. Inatakiwa afuke kiasi anachoweza kukilisha. Wengine waachie wengine pia wakafuke.
6: Au wauze.
8: Eh, kama inawezekana wauze. Ndio ukana maumbo mengi na wanashindwa kuyalisha.
6: Lakini wao mnawaambia watu ambao wanafuga na inakuwa kero huko mtaani?
8: Sasa ukiwaambia hawezi kukuelewa, maana wengine wanaona kama sima hiyo sasa ni fadhi ya ufugaji.
6: Okay. Haya, ujumbe umefika, asante sana kutoka huko. Mbwa 20. Haya bwana. Hello.
9: Hello.
6: Unaitwa nani na uko wapi?
9: Naitwa Juma Chaza kutoka Kariro.
6: Karibu sana kutoka huko.
9: Yaani hapa watu ni kero kabisa, ukuta mtu mwingine ana vimbuzi vyake, au ng'ombe zake lakini hazihudumii. Na tambi inakuwa kero kwa majirani.
6: Alafu vinafanyaje hivyo vimbuzi?
9: Yaani wengi tunao hapo mtaani kwetu.
6: Mhm.
9: Yaani hata ile mbuzi kwa mpangalio ile mbuzi asubuhi inakuwa ni kero, hata kuchukia na wakati huo ndio kweli.
6: Anaona unamwonea wivu.
9: Yaani nakwambia hao ndio tunao wengi sana ndugu yangu.
6: Wao mkiambia wanawaambia nini hasa wafugaji wa mbuzi ambao wanafuga mbuzi majumbani?
9: Nakwambia kwa muda huo watakwambia sasa taangalia, lakini baada ya muda atawaona habari kabisa.
6: Na wakila labda kama ni mazao yako unafanyaje? Labda kama pale nyumbani umepanda nini, miogo imechipua chipua, wakila mnafanyaje?
9: Yaani tukimwona sababu jamani nisamee lakini baada ya siku nyingi yale.
6: Okay. Haya, asante, ujumbe umefika.
9: Haya.
6: Wakulima hao na wafugaji mbuzi za mtaani na vilimo vya bustani. Haya, tunaendelea msikilizaji wetu. Hello.
10: Hello.
6: Unaitwa nani na uko wapi? Karibu kutoka huko.
10: Asante.
6: Tuambie.
10: Nasana kwa vijijini dada. Kuna changamoto sana.
6: Yes.
10: Hasa wafugaji, maana vita wafugaji na wakulima haiishi.
6: Okay.
10: Mda mwingine wafugaji ni kama wanadharau fulani, tena ndo kuta Mungu amemjalia na ving'ombe vyake sasa. Hivi mbuzi basi anakuona wewe ndio wa kutoka. Yaani yuko lazima, hata kama ni mbuzi yake inaribu vitu vyako, ni ng'ombe, yaani anakudharau. Kuna wengine wanadharau, kwanza akikuona ndo huna ng'ombe anakujua yeye ameupata sana. Kiukweli wafugaji mda mwingine kwa kweli wanadharau. Na hasa hao upande wa mbwa dada. Unakuta mtu ana mbwa watano, wote wa nini? Kwani wakifa utamla nyama?
6: Ndio.
10: Baada hata kuwalisha hamna. Dada ni msemo wako, naingia ndani unakutana na mbwa, yani iko bize kwenye vyombo vyako na huna mbwa kwa pale nyumbani. Kiukweli wanakela.
6: Na mkiwaambia
10: mbwa basi mfungie.
6: Mkiwaambia kwa mfano kama ni wao wafugaji wa mifugo za kawaida, wameshakula labda mazao yako na wana mifugo ya kutosha. Ukimwambia nini hasa anakuambia?
10: Dada mkute mwenye kauli nzuri, mwenye kauli mbaya mnaweza mkachukizana. Na ndio hiyo vita unaisikia. Ukimkuta mwenye kauli nzuri atajifanya na kuomba msamaha basi aishe, lakini mwingine anaweza akaja juu na wewe umeharibia vitu vyako. Inakuwa ni juu kwa juu. Ndio hiyo vita ya wakulima na wafugaji.
6: Anakuambia nitakulipa.
10: Kwa wewe una uwezo, yeye anajifanya na uwezo. Kwa nini amekuwa shingapi?
6: Haya bwana, ujumbe umefika, asante sana kutoka huko. Tutapokea simu mbili na za mwisho, simu moja na ya mwisho, msikilizaji wangu, simu ya mwisho. Hello. Haya bwana, umetuweza. Hello. Kanyelini, hello.
11: Hello.
6: Unaitwa nani na uko wapi?
11: Naitwa Joshua Minde Dea, niko Karpekere.
6: Kutoka huko, karibu sana.
11: Kwa kweli watangazaji, tunachokizungumza ni kweli. Kwa wafugaji wa kufugia ng'ombe imekuwa ni kero kwenye miji za watu.
6: Mhm.
11: Na ukijaribu kuzifuatilia na kuzipeleka kwa mwenye nayo, wanakuwa na majibu ya ovyo sana. Kwa kweli wengine wanakutukana, umaskini kusumbua. Wakati mifugo ni ya kwake haiwezi kukusaidia chochote. Kwa hiyo mimi niombe serikali wajaribu kuleta vifungu vya sheria vinavyoweza kutulinda sisi ambao hatuna mifugo. Kwa kweli wanatuharibia.
6: Wanaharibu nini sasa?
11: ukipanda miti yako, miti na inaliwa na mbuzi, ng'ombe, kama sasa hivi kiangazi, mbuzi wakipata miti ambayo ina umemwagilia maji yako, wanakula, wanaona ni kama nyasi.
4: Okay.
11: Sasa hii inaleta changamoto sana kati ya wafugaji na hao watu ambao hawana mifugo.
6: Haya, ujumbe wako umefika, asante sana kutoka huko. Kuwepo kwa sheria kali kuhusiana na watu ambao wanafuga akiwa huko majumbani, kwa sababu pia inakuwa ni changamoto kwa watu ambao wana mifugo na wengine ambao hawana nini, hawana mifugo.
4: Tubadilike pia, tusisubiri sheria mpaka ziwekwe, tubadilike, tujifunze kuwa wafugaji wazuri wa kisasa. Wahudumie kuku wako, wahudumie mbwa wako vizuri, wanone wakiwa nyumbani, wasiende kunonea kwa majirani. Basi kama unataka vya majirani, kuna watu wastaarabu wanapita, jamani naomba ukibakiza chakula ndo yangu hii hapa, utakuja kuchukua baadaye. Kiusafi kabisa unapeleka nyumbani kwako. Sasa wewe mbwa wako ndio wakalia huko kwa jirani, tena sio kula kwenye chombo chake, kwenye chombo cha jirani
6: unakulia meza. Kahamia kabisa. Mbona ni hapana wa jirani?
4: Tubadilike jamani. Shukrani sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu kwa siku ya leo. Tumefikia tamati hapa. Tukutane kesho Ijumaa. Kesho siku ambayo tunaanza weekend vizuri kabisa.
6: Kesho Ijumaa.
4: Kesho Ijumaa. Siku ya vibe.
6: Siku ya kuona weekend ndo sasa imeanza.
4: Asante, mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Angel Mbalamwezi. Tunakuacha nao ya Moto Bendi pamoja na Christian Bella, wanakuambia wambea.

0: kumfunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa vinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: E bana hii ni Bob kubwa. Sunaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
4: Karibu kwenye benchi la ufundi.
5: Unafungaje na timu moja mara sita?
6: Tushafunga mara 8, 9, 10.
4: Mahali ambapo taarifa za michezo.
6: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali ya aina?
4: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
6: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
4: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Kwani kamate waniue leo Simba Kichunga.
4: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana, tuko vizuri kabisa hapa. Tayari dakika 8 zimeondoka mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Karibu sana kwenye benchi la ufundi msikilizaji. Si tukiwa tupo vizuri kabisa bana, tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026. Ikiwa ni siku nzuri kabisa bana, Lonnie Sturivu. Inawezekana watusikiliza pia kutokea maeneo mbali mbali ambapo Radio Mazingira FM inafika. Kwa mara bana kila pembe, kila kijiji, kila mtaa. Bana ukigusa tunakutana 91.7 Mazingira FM. Lakini pia tunasikika pale Simiyu, Mwanza, bila kusahau pia maeneo ya Shinyanga. Pia unaweza kuwa unatusikiliza vyema kabisa kupitia 91.7. Bana sisi tuko vizuri kabisa hapa. Mimi ni Mzee Charles Kagulu, nipo na Twa Ramadhani Magohe, bila kumsahau Fazili Namba. Bana tuko vizuri kabisa hapa. Miongoni mwa taarifa ambazo utaenda kuzisikia hapa kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo ni maandalizi tu kuelekea mpambano mkubwa kabisa wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Kondo Msimbazi Simba wakiwa wenyeji wa ndugu zao kabisa bana, majirani zao, wateni zao, Young Africans. Mengi yanazungumzwa kuelekea katika mchezo huo, vipi kuhusiana na tiketi. Pia mengi yamezungumzwa upande wa TFF, upande wa Simba pia. Lakini pia upande wa Wizara ukisema kuna mtu kugusa pale katika dimba la Uhuru, sijui anafanya mazoezi. Subiri muda wa mechi muende mkacheze. Tayari kauli kio imekwisha tolewa kwa kuna cha siku moja kabla ya mazoezi, hiyo haipo. Tutaenda kutazama ligi kuu Tanzania bara, michezo mitatu itapigwa leo hii. Tutaenda kuichambua kwa kina zaidi msikilizaji. Maana kimataifa pia taarifa zipo nyingi ambazo tutaenda kuziangazia hapa. Kikubwa wewe kutupa tu nafasi ya kuweza kusikiliza Mazingira FM. Kinaweza kashia nasi kwa ujumbe mfupi tu kupitia namba zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Bana sisi tuna tupo hapa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania, ndo makao makuu hapa. Twa Ramadhani, habari ya asubuhi bwana.
1: Alhamdulillah.
0: Uko vizuri eh?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Sawa sawa. Kiungo mtawa nyuzigi. Niko vizuri kabisa. Yani Twa hapa anaweza kaja na kauli ikapingana na kauli yake ya kwenye meza michezo jana.
1: Tatizo ni kuelewa.
2: Shida ni mwongo.
1: Mmoja alisema iko siku mtanielewa.
0: Nishaanza kukupa tahadhari.
2: Shida ni mwongo.
1: Mzee ananielewa.
0: Mzee gani?
1: Wazee wananielewa.
0: Yaani changamoto ni moja.
1: Wazee wana.
0: Ah, yule mzee wa jana.
1: Wazee wananielewa.
0: Sasa, na unajua dabi.
1: Sio
0: dabi
1: aina mwenyewe.
0: Mnajimu au?
1: Hapana. Dabi aina mwenyewe. Yote tunashinda. Na huwezi kutabiri dabi. Dabi ni ngumu.
0: Ah, yaani wewe tunachosema kutabiri sio kutabiri dabi. Shida na kudanganya bwana.
1: Sasa tutadanganyaje dabi atabiri bwana? Unaweza kaja na hesabu zako za kiwango bora, performance ambayo timu nayo. Lakini sasa mpira uchezwa ndani na nje. Kati mwingine anakuja matokeo tofauti kabisa.
0: Kombe. Kwa hiyo,
1: yani kuna wakati nilikuwa naongea na mchezaji mmoja mchezaji sana vilabu vyote viwili. Sasa miongoni mwa sababu mwalipelekea akaamua kujengua kwenye hizi timu mbili kubwa. Asimu alikuwa mwezi wa Ramadhani amefunga. Alafu usiku wakaambia waende wakaoge maji.
0: Sasa
1: yale maji yale.
0: Cha
1: kabisa bana.
0: Okay.
1: Kwa maji machafu sana.
0: Sawa sawa. Bana hiyo kwenye mpira mimi hata sikupingi. Hiyo ipo, ipo, ipo sana sana sana.
1: Na hata uwanja unapopiga kile kwamba hakuna atakuja siku ya mechi walisha wahi.
0: Yes, yeah.
1: Walisha wahi.
0: Sawa. Bana iko hivyo. Taarifa ya kwanza inahusiana na taarifa kwa umma kuhusu matumizi ya uwanja Uhuru kuelekea mchezo wa dabi tarehe 10 ya Oktoba 2026. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inapenda kujulisha umma wa Tanzania kwamba uwanja Uhuru upo tayari kwa mchezo wa Simba na Yanga utakaofanyika tarehe 10 Oktoba 2026. Hata hivyo, kuelekea mchezo huo inasisitizwa kwamba kanuni na utaratibu zilizowekwa na bodi ya ligi kuhusu matumizi ya uwanja mashindano hususan masuala yanayohusu mazoezi ya timu zizingatiwe kikamilifu. Hivyo basi ifahamike kuwa kuelekea mchezo huo uwanja Uhuru hautatumika kwa mazoezi na timu yoyote kati ya hizo mbili kwa kuzingatia matakwa ya kifungu husika cha kanuni za mashindano ya ligi. Tunaomba wadau wote, mashabiki wa Simba na Yanga pamoja na umma kwa ujumla, kuzingatia utulivu, amani na taratibu zilizowekwa kuelekea mchezo huo unaosubiriwa kwa hamu na Watanzania wote. Tunawashukuru kwa ushirikiano wenu na tunawatakia maandalizi mema kuelekea mchezo pendwa wa dabi. Zaituni Mkwama, kaimu mkuu kitengo cha mawasiliano serikalini. Hii bana ni kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kwa hiyo bana wenye uwanja wao wanawaambia hivi, hakuna mazoezi ya siku moja sijui kuelekea mechi. Hata Simba tu hakuna kufanya mazoezi Uhuru.
1: Sio, unajua uwanja. Kwani una ugeni gani na uwanja timu zote mbili? Unajua uwanja sana?
0: Mpo hapo.
1: Sana ni mambo yao tu yale.
0: Sasa wakati hiyo tutakuja kuunganisha vyote kwa pamoja. Simba wao bana na wao wakaja na la kwao kuhusiana na tiketi. Unajua tiketi pia ni kwa bado hazijaanza kuuzwa. Sasa taarifa kwa umma kutoka kwa Simba masaa 11 yaliyopita wanasema kumekuwa na maswali mengi kutoka kwa mashabiki wetu kuhusiana na uzwaji wa tiketi za mechi dhidi ya Yanga itakayochezwa Jumamosi tarehe 10 uwanja Uhuru Dar es Salaam, ambapo licha ya viingilio kutangazwa rasmi, lakini bado uzwaji haujaanza. Tunapenda kuwataarifu mashabiki kuwa kwa sasa klabu haina mamlaka juu ya upatikanaji wa mzabuni wa tiketi kwa mechi zilizo chini ya TFF na TPLB, tofauti na ilivyokuwa misimu ya nyuma. TFF ilitangaza tenda. Tumetaarifiwa kuwa mchakato wa kumpata mzabuni husika umekamilika, ambapo mpaka sasa uongozi wa klabu haujaweza kumfahamu mzabuni huyo. Hata hivyo, kwenye mfumo wa tiketi wa sasa tayari mechi zinazochezwa Oktoba 8 na 9 zimeanza kuuzwa, hatua ambayo imeongeza presha na sintofahamu kutoka mashabiki juu ya tiketi za mchezo wa dabi ya Kariakoo. Aidha, klabu imefanya jitihada za kujua hatima ya mfumo wa tiketi utakaotumika kupata suluhisho la haraka kuelekea mchezo huo, ili kurahisisha zoezi la ununuzi, kwa kuwa zimebaki siku mbili tu kabla ya mchezo. Tunaomba mashabiki wote kuwa na subira wakati uongozi wa klabu unasubiri mwongozo wa TFF na bodi kuhusiana na uzwaji wa tiketi na mapendekezo ambayo Simba wamewakilisha. Wanasema tuliowakilisha kwa Simba pia wamekuwa na mapendekezo yao. Imetolewa na uongozi Oktoba 7, 2026. Sasa bana, ndivyo ambavyo ilivyo hivi sasa kwa upande wa Simba na mashabiki ambao wamekuwa hawajui kwamba mambo yanaenda vipi kwa upande wao, kwa sababu tiketi ndo hivyo, kuna kati zikuwa zieleweki kwamba zinaweza kuuzwa vipi. Sasa kutoka kwa Kaimu, afisa habari wa bodi ya ligi, yanasema tiketi za mchezo kulikuwa na changamoto ya kimfumo, na tulikuwa tunajaribu kutatua changamoto zilizojitokeza awali, ikiwepo kuondoa ulazima wa email na kusaidia watu wasio na simu janja wawe na uwezo wa kupata tiketi. Anasema hawajafikia lengo, hivyo bado tiketi zitaendelea kuuzwa kwa mtindo ule ule tangu mwanzo wa msimu. Kwa hiyo TFF bodi ya ligi wao wamerudisha sasa uzwaji wa tiketi, unaona, kama ilivyokuwa nyuma, na tayari hivi sasa tunavyozungumza tiketi zimeanza kuuzwa tayari kwa kutumia mfumo ya zamani ilivyokuwa. Twaha Ramadhan N10. Kwa haya ndio yamejiri bana kuelekea kwenye dabi, mechi kubwa sana Tanzania na Afrika Mashariki, pengine na Afrika pia. Simba na Yanga tarehe 8, joto linazidi kupanda, lakini haya ndio ambayo yaliyojiri katika issue ya tiketi, kwa sababu ilikuwa haieleweki.
1: Na kweli ni ule msigano ambao umeendelea kwa muda mrefu. Zikana kando sababu ambayo imepelekea mpaka sasa mashabiki wanawaza na wanaendelea na sintofahamu mpaka sasa hivi kushindwa kujua kwamba tiketi wapi ambapo zinapatikana. Sasa hili pia kibiashara sio jambo zuri, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine linapunguza mapato uwanjani, kwa maana itafika mara mtu mwingine ataona ina haja usumbufu, nilihitaji kwenda lakini naona kwa hiyo tutaangalia kwenye runinga. Kwa hiyo miongoni mwa vitu vingine ambavyo wanakosea kwa kweli, yani bado siku mbili bado tiketi hazijaeleweka, miongoni mwa vitu ambavyo kweli vinasikitisha na vinashangaza. Lakini mwisho siku nadhani kwa hili wanahitaji kulifanyia kazi kwa haraka, kuhakikisha kwamba halijirudi tena. Sio kitu kizuri kwa kweli, kwa sababu mpira ni biashara na hii ni biashara ya watu. Wachezaji wao wanalipwa fedha nyingi sana, mishahara ni mikubwa mno, yani kuendesha klabu sio kitu kidogo, na kuweza kuamiliki wachezaji wakubwa kama wale wanalipwa fedha nyingi sana. Sasa mwisho siku nakuta kwamba klabu inakosa mapato kwa sababu zingine ambazo zilikuwa zina uwezo wa kuepukika, kwa sababu ambazo wakati mwingine si za lazima. Lakini mwisho siku hii misigano, maslahi binafsi kati ya mtu na mtu, kati ya upande mmoja na upande mwingine, yanapelekea sintofahamu kwa mashabiki na kuwapa usumbufu, kitu ambacho kinakuwa sio kizuri. Tufike mahala tuwe kama nchi za wenzetu ambao wameendelea. Unajua kuna watu wanakata tiketi ya msimu mzima, yani mtu ana tiketi ya msimu mzima. Yaani kuna mtu anachagua pia baadhi ya mechi zake muhimu, anajua mechi 10 ndo nitaangalia mimi ambazo nipeleka uwanjani. Tayari tiketi anazo. Yaani unafika muda waangaiki yani vitu kama hivi, sijui zitapatikana wapi, sijui vitu gani. Hebu tufike huko basi ambako kwa mfano mimi naweza nikachagua mechi zangu. Labda dabi, mechi ya Simba na Yanga ndo nitanunua tiketi. Simba na Azam nitanunua tiketi, Yanga na Azam nitanunua tiketi. Unaelewa bwana? Labda Simba labda na Singida, Yanga Singida. Mimi nikachagua tu mechi zangu zile ambazo najua kabisa kwamba hizi bana ni zile mechi kubwa na zenye mvuto, zina hisia. Umeelewa eh? Kwa mimi naweza kuwa na hizo tiketi yani. Nafika muda ni hata siangaiki yani. Unaona? Lakini yote hii changamoto ni kwamba vilabu havina uwanja. Kuna mambo mengi sana yanapelekea wakati mwingine vitu kama hivi kuwepo. Kwa mfano kama vilabu kwa vinamiliki viwanja vyao, hayo utasingekuwepo. Yani Simba leo kwa anajua mwenyewe tu kwamba bana mashabiki katini tiketi za msimu mzima. Lakini pia tunashiriki michuano ya kimataifa, ratiba inajulikana kabisa, Simba ufunguzi anazana nani. Kwa hiyo tayari unakuta watu zile tiketi wanazo shehe, wala hata uhangaiki, wala mtu kwenda kujipanga sio uhangaiki aende wapi, wala afika siku ya mechi usika unaona watu wanaondoka kwenda tu uwanjani. Utafika siku moja tu, uko natamani kuona kwamba tunafika huko bana.
0: Okay. Sawa, official na maoni gani kuhusiana na masuala tiketi kuelekea mechi ya Kariakoo Derby?
2: Kwanza kwa TFF nadhani wanapaswa kupewa lawama kwa kiasi kikubwa, kwa sababu nadhani ilikuwa ni moja kati ya kitu ambacho wangeke express mapema sana, kwa sababu wao ndo walikuwa wanatoa go ahead kwenye swala la nani ahusike kwenye kuwa mzabuni wa kununua tiketi na kuuza. Tulikuwa tushazoea kusikia NCAD, tulikuwa tumeshazoea kusikia kawaida, lakini kwa sasa hiyo vendor nafikiri ni moja kati ya kitu ambacho kimekuja kuingia vibaya kiasi kwamba mfumo kuingia na mchakato mkubwa kiasi kwamba mpaka mambo ya sintofahamu yanatokea. Sidhani kama Simba binafsi yangu kama wanaweza kuwa wanahusika moja kwa moja, kwa sababu wanaotoa go ahead ni TFF. Kwa hiyo hii swala nafikiri TFF wanapaswa kuhusika moja kwa moja. Leo ndo tiketi zinaanza kuuzwa nafikiri rasmi. Toka jana kumekuwa na mkanganyiko, watu hawajapata tiketi, hakuna tiketi hata moja iliyouzwa jana. Sasa through imagination itakuwa swala la usumbufu. Kwa mfano leo hapo tunazungumza na wewe, leo ni tarehe 8, sivyo? Kwa hiyo tuna siku mbili tu za kununua tiketi kwenye mechi kubwa kama hii. Hauwezi kuona kama utakuwa mlongo mrefu. Kwa hiyo na wasiwasi na hii mechi. Kwanza hata mashabiki watakuwa wanaogopa kuweza kuunguza hela yao, kwa sababu mfumo ulikuwa utambuliki. Mara unapewa vendor, mara unaambiwa NCAD, mara kawaida, mara ni sasa nafikiri nani atakuwa anaenda kuteketeza hela yake, anajua kabisa kwamba mambo sio mazuri. Kwa hiyo ndio tukashuhudia dabi yenye watu wachache zaidi kuwahi kutokea, kutokana kwanza na expression ambayo naiona mimi, lakini pia namna ambavyo hii swala limeratibiwa ni mapungufu makubwa sana yameonekana kwa ujumla. Kwa hiyo sijui itakuwaje. Hebu tusubiri tuone, lakini hata wale mashabiki wa Simba ambao wananunua tiketi na fili wameanza kununua leo. Sasa hiyo expression ya kwanza kununua leo, afu leo ukitegemea ni siku ya kazi, ingekuwa labda tungesema hapo weekend watu wangenunua kwa haraka zaidi. Na hiyo siku yenyewe bado itawapa watu ugumu, kwa sababu getini huwezi kuingia bila kuwa na huo mfumo. Alafu bahati nzuri pia kitu kingine, bahati mbaya kitu kingine ambacho TFF wamesisitiza ni kwamba utapewa namba. Kwa hiyo swala litakuwa gumu, na sijui inaweza ikatokea tukashuhudia dabi yenye watu wachache zaidi kutokana na hichi ambacho mimi nakiona. TFF nafikiri wanaujua huu mchezo unakuwa na vitu vingi sana. Kwa hiyo wanatakiwa kuweza kuandaa mwezi mmoja nyuma. Kwanza kuhusiana na masuala ya malipo, lakini pia malipo ya viingilio. Lakini pia kuhakikisha kwamba ismatation inapatikana kwenye kila hatua. Yaani mhusika wa mchezo anajua nini kinachotokea. Nafikiri Simba wao walikuwa tayari, lakini walikuwa wanasubiri mchakato. Na mchakato umecheleweshwa. Kwa hiyo ni tatizo. Na kesho nadhani tutakuwa tunafahamu kwamba nani na nani wamekata tiketi, wamefikia wapi. Kwa sababu Simba mara nyingi huwa wanakuwa na zile chupa zao mbili za kuonesha kwamba tiketi zilizonunuliwa mpaka sasa ni za aina gani na muda gani. Lakini mpaka sasa unaona ukipita kwenye page sawa, hakuna ambacho kinaendelea. Kwa ina maana zoezi hili linaenda taratibu na linaweza lisifanikishe kile ambacho tutapaswa kukiona. Kwa hiyo 20,000 ni ndogo. Of course ni kubwa by the way, lakini ni ndogo kwenye mpira, na bado mtu anaweza pia aka sita kununua kutokana na jinsi ambavyo uendeshwaji unaendelea. Si unanielewa lakini.
3: Sawa. Bana iko hivyo. Kwa hiyo tusubiri tuone namna ambavyo itakavyokuwa, lakini hivi sasa tiketi zipo kwenye mfumo tayari, kwa hiyo watu wanaweza kununua mbao, pengine wapo kwenye safari ya kuelekea jijini Dar es Salaam kwenda kuitazama mechi hiyo, dabi ya Kariakoo tarehe 10 ya mwezi wa 10. Bana ligi kuu Tanzania bara leo kuna michezo ambayo itapigwa katika viwanja tofauti, ambapo majira ya saa 8 mchana tashuhudia Mashujaa zidi ya Police Tanzania, na wakati saa 10 na robo jioni Pamba Jiji zidi ya Geita, na baadaye saa 12 na nusu jioni na Mungo wao watakuwa wenyeji wa TRA katika mchezo mwingine wa ligi kuu Tanzania bara. Toa Ramadhani tuwatazame Mashujaa zidi ya Police Tanzania, mchezo mwingine muhimu sana kwa hizi timu. Police wamekuwa na kiwango kizuri sana, Mashujaa pia chini ya Mani Josia pia wamekuwa wanajipapatua. Tutazame jicho lako limeona nini katika mchezo huu Mashujaa na Police Tanzania.
1: Yani miongoni mwa siku nzuri ambazo naona mechi zote ni nzuri. Yani miongoni mwa mechi bora sana ambazo wakati mwingine tunakosa kuziangalia kwa sababu tu ya ushabiki wa timu mbili hizi. Watu wengi hawafuatili mpira. Unajua Tanzania wengi wanapenda timu, hawapendi mpira. Kwa hiyo unakuta kwamba mechi kama hizo unaweza kashangaa kwenye viwanja, unaona ni vitupo kabisa, kuna watu, na jaribu kuuliza ukizungumza na watu, mechi za kawaida hizo bwana, mimi nasubiri timu yangu. Kwa hiyo bado unaangalia kabisa kwamba tumekuwa na mapenzi na mahaba makubwa na timu pengine kuliko kuupenda mpira wenyewe. Lakini hizi mechi huwa zina ushindani mkubwa sana. Ni mechi ni nzuri na ni mechi ambazo watu wanaeka mpira, na unaona mpira unachezwa uwanjani. Hakuna mambo mengi sana kama wakubwa. Yaani wao wanaucheza mpira na unaona kabisa ushindani jinsi ambavyo unakuwa mkubwa. Kwa Mashujaa wana kocha bora sana, japo bado hawajajipata sana kusema kwamba ni Mashujaa ile ambayo tumezoea. Lakini bado mimi naamini swala muda, pengine ugeni wa mwalimu pia, kuna baadhi ya vitu wanavyoweka sawa, lakini sina shaka kabisa na Imani Josia kutokana na ubora alionao. Naamini kabisa kwamba ataenda kutengeneza timu ambayo itakuwa na ushindani mkubwa sana. Polisi wameanza ligi vizuri sana. Natamani kuona kwamba wakiendelea na kiungo hiki. Changamoto hizi timu kuna wakati wanakata upepo. Ni timu nyingi zilikuja hata Mbeya City unakumbuka, alianza kuongoza ligi. Kwa kuna wakati wazinakuja na mbwembo, wanakuja na mkwara mkubwa, afu mwisho siku kina ambacho wanakiendeleza kinakuwa hakuna. Na pengine ni ufinyu wa vikosi vyao, kuwa na wachezaji wale wale, wanaocheza ni wale wale. Kwa kuna wakati wasiji nao wanachoka. Lakini kama uko na wigo mpana, wachezaji wengi kama timu kubwa hizi, pengine wako wanaonesha ushindani mkubwa sana. Lakini mwisho siku wana timu nzuri. Wana timu nzuri kwa sababu wana kocha ambaye pia ni mzoefu, wana kocha ambaye amefundisha vilabu vingi tu, anajua fitna ligi, anajua namna gani ya kuweza kuchanga karata zako kuweza kusalia kwenye ligi au kufanya vizuri walau hata nne bora. Lakini kwa malengo yao sidhani kama malengo ni nne bora, hapana. Nadhani kwamba ndani hata 10 bora basi wawepo. Huenda pengine msimu ujao wakajipanga zaidi tukawaona sasa ndani ya nne bora kama watakuwa wamefanya maboresho makubwa zaidi kwenye kosi chao. Ni mechi ngumu, ni mechi ngumu kutokana na aina walimu wawili wote kimbino. Wamekuwa ni makocha ambao ni wabishi sana na ni wagumu kufungika. Kwa hiyo inapelekea mechi kuwa ngumu, lakini mara nyingi huwa ni mipango tu mizuri ambayo mnakuwa mipanga na kuna namna gani ambavyo unaweza ukapata matokeo. Na kwa mechi kama hizi makocha wengi wanawaambia huhitaji kuonesha kandanda nzuri sana. Cheza mpira wa matokeo. Yaani cheza kwa akili kubwa kuhakikisha kwamba unashinda mchezo na sio kuburudisha mashabiki ambao wamekuja kuangalia mpira. Kama unajua kabisa kwamba hauna uwezo huo na hauna wachezaji hao ambao wana uwezo wa kupa matokeo, wakati pia wana uwezo wa kutuburudisha. Kwa hiyo ukiona hauna aina wachezaji hao, tafuta matokeo, alama tatu muhimu zinatosha.
3: Okay.
1: Kwa hiyo ni mechi ngumu. Chochote inaweza katokea, ni mechi ngumu sana. Pengine huende kama nisika hata kwa sare. Ni ngumu sana mechi hii.
3: Sawa. Ingekuwa zamani tungeita Mwanza Dabi, lakini hivi sasa pia Geita ni mkoa mwingine, watakuwa wanacheza na Pamba Jiji kutokea pale Mwanza. Pamba bwana hawajawa na wakati mzuri sana. Wakiwa wamepoteza mechi tano, lakini wakiwa wametoa sare mchezo mmoja tu, kwa hawajashinda. Lakini kocha anaamini basi ni wakati wao wa kuweza kurejea upya, kipo pia baadhi wachezaji ambao walikuwa majeruhi wamelejea kwenye kikosi chake. Kwa hiyo anaamini ni mwendo mdundo sasa kwa Pamba Jiji. Tuwatazame ndugu hawa, Pamba zidi ya Geita.
2: Pamba nadhani wao wenyewe ndio wamekuwa challenged kwa sababu toka msimu uliopita ile class waliokuwa nayo ina tofauti kubwa sana na msimu huu, but then ukitazama nafasi ya jana ya msimu jana na msimu huu ni vitu viwili tofauti. Wachezaji wameuzwa kwa asilimia kubwa ambao walikuwa na uwezo, nadhani pia ni namna tu ya uendeshaji wa timu, na hakuna mchezaji asiyouzwa, lakini kama wangebaki na wachezaji wao asilimia kubwa kama wakina James Mashinga, kina Tegisi, wakina Kevin Nation, leo tungekuwa tunazungumza vitu vingine. Kwa asilimia kubwa ya wachezaji ambao walikuwa ni potential wameuzwa kwenye kikosi. Kwa hii inaweza ikawa ni hatari sana kwao msimu huu, kwa sababu mpaka sasa tunavyozungumza ni timu pekee ambayo nafikiri imedraw mchezo mmoja tu, ina alama moja, iko nafasi ya 16. Sielewa? Yaani ndio timu pekee ambayo imedraw mchezo mmoja tu. Kwa hiyo unaona, yaani ukijaribu kuangalia ile especially hapa majuzi tu na jinsi ambavyo imekuwa, ni anguko kubwa sana. Kwa hiyo wanapaswa kubadilika. Geita sina wasi, ni moja kati ya timu nzuri. Ukitaja timu ambayo ina wachezaji wenye uwezo mkubwa, basi kwa asilimia kubwa uwezo kuacha Geita Gold. Na kinachonipa matumaini kwa Geita ni kwamba wanacheza kwenye uwezo wao ule ule ugenini na hata nyumbani. Ndio maana nasema kwamba tunawapa nafasi kubwa ya kuweza kupata ushindi. Kitu ambacho kinakuja kufanya image kuwa ngumu ni kwamba tunajua Mashujaa akiwa kwenye uwanja wa nyumbani, last time kwenye uwanja wa nyumbani ameshinda, na leo pia yupo kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo huwa ana matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani, na ndio siri kubwa ya Mashujaa. Na kitu kingine ni mbinu za kocha Aman Josia ambaye wako naye, ni moja kati ya makocha ambao ni wana plan nzuri katika football. Yani unaona akiingiza kikosi na akifanya substitution, unaona kweli ni kocha ambaye anastahili kuweza kufanya vizuri. Geita kinachonifanya niseme pia ni timu nzuri kwa kiasi kikubwa ni kwenye eneo la goalkeeping. Wana magolikipa wawili nadhani kama sikosei, kuna Omar Ismail pamoja na Frankie Faustin. Katika michezo yote waliocheza sita, hao wote wamecheza michezo mitatu mitatu, kwa maana ya golikipa namba moja mchezo mitatu na golikipa namba mbili mchezo mitatu, lakini performance ilikuwa kubwa sana. Na ni wachezaji wa eneo la goalkeeping ambao hawatazamwi sana kama ambavyo wanatazama magolikipa wengine, lakini ni eneo zuri sana ambalo wao walichagua kuweza kufanikisha kisha linakuwa salama. Lakini eneo la kiungo cha ushambuliaji, eneo la backline, Nyankanda ndo anatajwa sasa hizi kwenye, yani kwa asilimia kubwa yeye ndo anatajwa sasa hizi kwenye wachezaji ambao wanacheza beki wa pembeni kwenye michezo sita amefanya vizuri, yani kwa maana ya beki namba mbili, right back. Lakini pia Matias Chigi ambaye nakumbuka katika mchezo ilikuwa dhidi ya Yanga kama sikosei, kama sio Azam, alifanya vizuri sana. Bado ana Obey Chiro kwenye eneo la ushambuliaji, Joseph Mkele eneo la mwisho. Hao wote ni wachezaji ambao wanaonesha kabisa kwamba wana ushindani kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mimi ukinipa nafasi ya kusema nani anashinda, bado na mimi pia nitakuwa kwenye sintofahamu, kwa sababu Mashujaa ni wazuri, by then na Geita ni wazuri, na Geita wanacheza vizuri pia kwenye uwanja wa nyumbani na uwanja wa ugenini, yani performance ile ile. Na Mashujaa pia wamekuwa na performance nzuri, hasa zaidi wanapokuwa nyumbani na wako nyumbani. Kwa hiyo inabidi tuiache ina hang, alafu tuone dakika 90 tutampa nani au nani atapata dakika pointi 3 kwenye dakika zote 90.
3: Sawa. Yeah. Bana, mchezo mwingine ni Namungo, hao watakuwa nyumbani zidi ya TRA. Sasa kocha wa TRA yeye anaamini ni wakati tena wakaendelea kufanya vizuri, huku akieleza kwamba wao wamejipanga vizuri kuweza kuhakikisha kwamba kikosi chao kinakabiliana vyema na Namungo na kuweza kupata ushindi ugenini kabisa. Huyu hapa kocha wa TRA

0: ambazo amezipata basi anaamini wamejiandaa vyema kabisa bana kuelekea katika mchezo wa leo. Mchezo mwingine mgumu kwa kweli ambao utakuwa unakutanisha na Mungu akiwa nyumbani pale Kasim Majaliwa zidi ya TRA United. Sasa TRA mechi iliyopita walifanikiwa kuweza kupata ushindi wa mabao 3-1 zidi ya Pamba, na wakati pia Namungo wao hawajakuwa na matokeo mazuri wakiweza kufurushwa 1-0 na Dodoma Jiji. Wapo na alama 6 tu katika nafasi ya 13. Tuwa Ramazan, tutazame huo mchezo bwana. Namungo.
1: Ni mechi nzuri kwa maana ya makocha wawili ambao wanakutana. Ni makocha ambao pia wamehudumu kwenye timu ya taifa ya Tanzania kwa nyakati tofauti. Ni makocha ambao wamefanya kazi kwa pamoja, napomuongelea Pep Guardiola mnene, Juma Mgunda pamoja na Hemedi Suleiman Morocco. Shughuli ipo kwa maana ya kimbinu. Wanafahamiana vizuri. Moja na chechemea kwa maana ya Mgunda na timu yake na Mungo, wakati TRA tunajua bora wao, tunajua kosi chao, na Etienne Ndairagi je baada ya kuwa na matokeo ambayo haridhishi waliamua kuachana naye na hatimaye kumrejesha kocha mzawa ambaye inawezekana anajua vizuri sana mazingira ya soka la Tanzania zaidi pengine kuliko hata Etienne Ndairagi. Kwa hiyo mwisho wa siku ameanza vizuri Morocco, na mimi na imani kubwa ya kwamba atashinda mchezo wa leo, pamoja na kwamba anacheza ugenini, lakini bado nampa nafasi ya kuweza kupata matokeo kutokana na Namungo. Sidhani japo inawezekana kwenye mpira wa miguu kutokana na maboresho ambayo kwa mwalimu amefanya, lakini kikubwa ambacho mimi nakiangalia usije bado ni wale wale. Yaani unaweza ukawajenga tu kisaikolojia kwa maana ya kupambana, lakini kwa maana ya kwamba kuna kitu cha ziada wanacho ni ngumu, maana uwezo ni ule ule. Kwa hiyo cha kuongezea mwalimu ni mbinu tu, lakini mwisho wa siku uwezo unabakia kuwa pale pale. Sasa kutokana na kile ambacho naye Hemedi Morocco anahitaji kuaminisha mashabiki wa Terei pamoja na uongozi ya kwamba ikaza mkunipa kwa bahati mbaya, anahitaji apate matokeo ili aendelee kupambana kuweza kuitafuta ile nne bora. Najua ndio malengo ya Terei na uwezo huo nao. Kwa miongoni mwa malengo yao ni kuhakikisha kwamba anapata nafasi ya kuweza kuwakilisha nchi katika michuano ya kimataifa. Kwa na Mungu anatafuta heshima. Ni mechi ambayo Mgunda anahitaji pia kuweza naye kurejesha heshima yake na kuaminisha mashabiki wa mpira kwamba bado Mgunda ni yule yule na bado ana uwezo wa kufanya chochote. Kwa hiyo ni mechi ambayo pia na yeye anahitaji kuweza kurejesha imani, hakisha kwamba anashinda, na bahati nzuri kwake ni kwamba mechi hii huko nyumbani. Lakini kwa timu mbili zikiangalia uwezo msije mmoja mmoja, mimi bado nawapa nafasi TRA kuweza kuibuka na ushindi mabao 2-1 pengine zikawezekana katika uwanja wa Ruangwa.
0: Sawa. Huko hakuna 50-50.
1: Hauko 50-50.
0: Fadhili tutazame. Unaona nani yupo na nafasi ya kuweza ya kuweza kupata ushindi katika mchezo wa leo?
2: Simuoni yote wa kupata ushindi wa 100%. Kinachomnyima Juma Mgunda alama 3 za mara kwa mara ni quality alionayo. Nadhani hizi timu zetu kuweza kusajili mchezaji ambaye ana gharama kubwa zaidi huwa ni ngumu kidogo kilinganisha na wachezaji wa vilabu kama hivyo TRA na vingine. Nazungumzia Singida Black Stars, nazungumzia Simba, Yanga, nazungumzia Azam. Hivyo ndio vilabu ambavyo vinaweza vikamanage quality kubwa kabisa. Na at least TRA pia kama nilivyosema kimtazamo unaiona TRA ikishinda mchezo kwa sababu wako away na wana qualities, na kama ulivyosema wametoka kushinda mchezo wao dhidi ya Pamba 3-0, ilikuwa ni away lakini walikuwa wana matokeo mazuri, walikuwa na alama 3 tu. Sasa cha kushangaza kwenye amini cha kufurahisha zaidi ni kwamba timu zote mbili zina alama 6, wanatofautiana magoli ya kufunga na kufungwa, kwa maana ya TRA sasa baada ya kufunga idadi kubwa anapanda juu anakuwa na alama 6. Na Mungu ana alimbaya sana, kwa hiyo inabidi mwalimu pia abadilishe namna ya uchezaji. Quality yake si kubwa kwa sababu zaidi kwenye eneo la ushambuliaji ameongezeka Ledemutus Musa yule. Wengine wale wakina Sipen Kipenye nafikiri ni quality ambayo ilikuwepo msimu uliopita. Kwa asilimia kubwa uwezi kusema kwamba ni washindani kwenye eneo la mwisho. Dan Lianga mgunje mguu ndani, leo majeruhi kesho. Kwa ni wachezaji ambao waoni pia nazungumzia TRA sasa.
0: Sasa
2: waoni pia wanaweza wakakula, lakini wapo wachezaji ambao kwenye nafasi ya ushindani kama Joseph Akandanao, huyu ni raia wa Uganda kama sikosei.
0: Naam.
2: Of course ni mmoja kati ya wachezaji pia ambao wameprove kwamba wana kitu na amehusika pia katika mchezo uliopita na nilishuhudia hicho kitu, lakini pia

0: quality kama ya Salmini Oza pale kwenye club kama TRA, wana eneo la goalkeeping nzuri kama alivyosema upande wa mchezo uliopita tulikuwa tunazungumzia. Wao hawa jamaa hawa wana Dani Mgore na wana Jean Noel. Jean Noel aliitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa juzi hapa. Dani Mgore nadhani ni mchezaji ambaye ameprove pia akiwa na Dodoma Jiji. Mm. Ni mchezaji ambaye kwenye eneo la goalkeeping pia ana hiyo nguvu ya kufanya vizuri. Sasa mimi naona kwenye ndio maana nikasema kwenye makaratasi ukiangalia vikosi unaona kama kikosi cha TRA kinashinda, lakini hapa kuna home advantage na kuna kocha mwenye mbinu. Namzungumzia Juma Mgunda ambaye yeye anaweza sikuofe vitu vingi sana kutokana na quality aliyonayo. Sijui unielewa. Mm. Lakini anaweza akarejea sasa kwenye standard ile standability ya kwake ambayo tunaamini kabisa kwamba hiyo ambayo akiitumia na anaweza akapata ushindi dhidi ya timu kubwa. Kwa Terega imeamka kwa sababu walikuwa na usajili ambao ni mwingi, wachezaji wengi waliingia kwenye kikosi. Kwa hiyo kulikuwa hakuna concentration. Nadhani sasa hizo wameanza kuipata baada ya mchezo wa Pamba. Tumeona pia timu imekuwa na uwezo wa kucheza vizuri na kufanya nini. Kwa hiyo tusubiri tuone, lakini binafsi bado nitaiona kama ni game ambayo itaamliwa uwanjani. Same same na ile ambayo tumetoka kuizungumzia hapa. Lakini ukitazama kwenye uwezo mchezaji mmoja mmoja tunawapatia rai, lakini kwenye swala la mpira una mambo mengi unajua. Unaweza kuwa na quality yako watu wakatumia mbinu wakakufunga. Ndio maana nikasema uzuri wa Juma Mgunda ni kocha mwenye mbinu. Kocha ambaye anaifundisha TRA na mzunguzia Hemed Stoman Morocco, shida ni moja. Ni kocha ambaye anaweza akakupakia kikosi cha wachezaji 11 cha awamu ya kwanza. Na lakini shida yake ipo kwenye namna gani ya kufanya changes. Pale ndo unaweza ukashangaa kwamba huyu ni kocha amekaa na wachezaji 10 au 30 kwenye mazoezi.
1: Sasa
0: hiyo ndo shida yake. Lakini nadhani kama TRA watapata nafasi ya kutangulia itakuwa ni ngumu kurejesha, kwa sababu pia wako strong kwenye defending, yani wako vizuri kwenye eneo la uzuiaji, sawa eh?
1: No.
0: Kwa hiyo inaweza kai imetoa nafasi kwao, inaweza kana toa nafasi kwao, kwa sababu katika michezo yote ambayo amecheza ni draw 4 tu.
1: Mm.
0: I mean draw 3 na ameshinda mara moja. Kwa hiyo unaona katika michezo mingine miwili umepoteza. Yaani michezo minne wali draw, si ndio?
1: Ndio.
0: I mean mitatu wali draw, afu moja umepata ushindi, mingine miwili umepoteza.
1: No.
0: Katika michezo sita aliocheza.
1: Sasa
0: ni wastani mbaya sana kwa kocha aliyekuepo, lakini ni wastani mzuri kwa kocha aliyeanza, kwa sababu ameanza na ushindi pia. Kwa hiyo inaweza ikawa ni improvement katika kuhakikisha kwamba wanapata ushindi. Kwa hiyo bado tunabaki kwenye hiyo system kwamba huyu anaweza kafaidika zaidi na home advantage kwa maana ya Mungu, lakini bado quality yao haitoshelezi. Lakini kimsingi tusubiri tuone nini kitatokea, dakika 90 zitaamua hapa katikati.
1: Sawa bana, iko hivyo. Taarifa nyingine ni Tanzania kuweza kupromoka bana kwenye viwango vya rankings zile za FIFA, ambapo sasa yenyewe imepromoka kutoka nafasi 3 kutoka nafasi ya 112 hadi nafasi ya 115. Sasa kupoteza kwa mabao 2-0 zidi ya Guinea Bissau, lakini sare zidi ya Madagascar katika michezo ya kuania kufuzu mataifa ya Afrika AFCON 2027 kumeonekana kuweza kuchangia kuyang kusha Tanzania katika viwango hivyo kwa vya ubora wa soka duniani. Sasa bana, mafanikio ya Rwanda pia katika mechi mbili za kuania kufuzu AFCON zidi ya Cape Verde na Liberia yameonekana kuwabeba baada ya kupaa kwa nafasi 9 kwenye chati ya viwango vya ubora iliyotolewa siku ya jana. Rwanda imepanda kutoka nafasi ya 100 hadi nafasi ya 119 kutoka nafasi ya 128 ambayo ilikuwepo. Lakini nchi nyingine kutoka Afrika Mashariki ambayo imepanda ni Uganda, ambayo imepanda kwa nafasi 2 kutoka 89 hadi 87, huku pia Kenya ikianguka kwa nafasi 5 kutoka 109 iliyokuepo hadi nafasi ya 114. Burundi imepanda kutoka nafasi ya 142 hadi nafasi ya 140, na wakati Ethiopia wao wakiweza wakishuka pia kwa nafasi 3 kutoka 143 hadi 147. Sasa kumi bora yenyewe inabaki namba 1 kwa Spain, Argentina nafasi ya 2, Ufaransa nafasi ya 3, England nafasi ya 4. Ureno umepanda kwa nafasi 2 hadi nafasi ya 5. Brazil wameshuka nafasi 1 hapo nafasi ya 6. Morocco pia wakiporomoka nafasi 1 hadi nafasi ya 7. Nafasi ya 8 Belgium, nafasi ya 9 wapo Uholanzi, nafasi ya 10 wapo Mexico. Kwa hiyo ndo iko hivyo. Kwa Tanzania tunaendelea kuporomoka. Tua Ramadhani.
2: Yeah, ni ngumu sana ilikuwa tuweze kupanda kutokana na matokeo mabovu ambayo yanaendelea kutuandama. Na ni kitu ambacho tuna kila sababu ya kuja na mpango mkakati kama nchi kutoka kwenye ile eneo, kwa sababu kuna wakati hata namna kuwauza wachezaji wetu natupa ugumu mkubwa sana. Na hii inakuwa tofauti na wenzetu wa Uganda, jinsi ambavyo safari zao za kwenda Ulaya zinakuwa nyepesi sana. Yaani sisi mpaka upitie kwanza walau kwenye ligi kubwa hapa Afrika, utoke labda uende Ubelgiji, uzunguke kama vile Samata alizunguka, mpaka uje kuingia kwenye ligi kama Uingereza, inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine pia vinapelekea wachezaji wetu kutoaminiwa kila wanapoangalia nafasi tuliyopo. Yaani hii inakuwa ni ngumu. Lakini kwa msija ambaye natoka mimi natoka Uganda, yaani upati shida. Mimi natokea Mali. Yaani mtu anasema natoka Cameroon. Yaani kuna nchi ukitaja tu yani. Yaani ni rahisi kwa sababu wanajua historia nchi hizo katika soka na mafanikio yao makubwa ambayo wamekuwa nayo. Kwa hiyo akienda mchezaji kutoka Tanzania anatafuta nafasi ya kuweza kucheza soka la kulipwa, alafu akaambatana mchezaji kutoka Mali. Yaani mchezaji anayetoka Mali atakuwa kwenye nafasi kubwa zaidi ya kuchukuliwa kuliko anayetoka Tanzania, hata kama kipaji kitakuwa kikubwa kwa Mtanzania. Kwa hiyo kuna changamoto hiyo ambayo mimi naiona. Na hapa mia hapa sisi tuna nini na hii mia? Mia tunazunguka hapo mia na kitu. Mia na kitu, mia na kitu. Natamani tuchomoke basi walau tuwe kwenye 90, tuanze kuwatafuta Uganda, walau tusogele tuwakimbilie. Lakini kwa hali hii na ajabu hata Rwanda natuvuka. Sitoshangaa kuona hata Burundi akituacha, kwa sababu ni eneo ambalo naona sasa kama tukipanda sana nafasi mbili, tukirudi tunapiga nafasi nne tena nyuma tunarudi. Sasa ni kitu ambacho kimekuwa sio kizuri. Kuna haja pia kuangalia hii nafasi. Tuwezi kuondoka kwenye hii 100 na kitu. Sio nzuri.
0: Okay, sawa. Official. Nadhani kufungwa na Guinea Bissau ilikuwa kidogo ni kipengele. Wako nafasi, walikuwa nafasi ya 132. Alafu unafungwa nyumbani alafu magoli mawili. Kwa hiyo nilikuwa naamini tu kwamba lazima tungeshuka kwenye viwango vya FIFA, hizo FIFA ranking. Lakini mimi kinachonifresha zaidi ni kwamba hizi timu zote zenye maneno mengi zote zinafuatana, Kenya pamoja na Uganda, yani 114,
3: Kenya na Tanzania.
0: Kenya na Tanzania 114 na 115. Sasa ndio unaona sasa ni kiasi gani ambavyo tumekalia maneno tu. Hizi nchi zote zina maneno. Kenya na wana maneno kweli kweli. Tanzania ndio basi tena. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo tunashindwa concentrate kwenye kuwekeza vipaji na uwezo. Mimi sije kusikia Uganda wanazungumza sana kuhusiana na hizi ranking. Nafikiri hizi timu mbili ya Afrika Mashariki ndo zimekuwa zikiongea. Uwezekano wa Rwanda umezungumza hapo. Mimi niliamini hata wangevuka maeneo haya kwa sababu wameshinda mechi tatu mfululizo, afu mechi nyingine kubwa na bado wameshinda away. Umeelewa? Uwekezaji wao umekuwa ni mzuri saizi na wamejaribu kutafuta wachezaji ambao wako nje, ambao walikuwa wana uraia pacha kwa ajili ya kuja kuwasaidia. Juzi nilikuwa naangalia kikosi ambacho kimecheza na kimeshinda away. Kama wana kumbukumbu nzuri, walishinda nafikiri kwa 1-0 kama sikosei.
3: 2-1.
0: Ipo 2-1 ya. Baada ya hapo wachezaji 9 sawa waliocheza kwenye kikosi cha kwanza walikuwa na wachezaji ambao wanatoka nje. Unaona ni kiasi gani Rwanda wameanza kuinvest pia, kwa sababu walikuwa na anguko kubwa sana. Wachezaji wengi ambao walikuwa wanatumika na wachezaji ambao walikuwa kutoka kwenye vilabu vyao na baadhi kutoka nje. Wana wachezaji wengi pia kutoka Ulaya kwa sasa. Kwa hiyo inaweza ikawa advantage kwao.
3: Okay.
0: Kwa Kenya nafikiri kudraw na Eritrea tena nyumbani. Hii inaweza ikawa imedropisha kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu Eritrea ni timu ambayo iko chini sana huko. Hii inaweza ikawa ni sababu pia kwa kiasi kikubwa.
3: Sawa.
0: Yeah.
3: Bana, kwa hivyo nisome ujumbe mfupi hapa msikilizaji, asema benchi la ufundi ni msome kama Fabian anasema, Fabian Manyama kutoka pande za Tegeruka anasema naitakia timu yangu ya Simba maandalizi mema kuelekea mchezo wa dabi, kaandika hivyo. Sawa. Asante. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa benchi la ufundi Michael Joseph anasema ipo kwa Goto Butiama, bodi ya ligi na TFF ni kama wanatuhujumu hivi, kwa nini hawakufanya maboresho kipindi cha FIFA BEC? Endapo hakutakuwa na mahudhurio ya mashabiki, wa kulaumiwa ni TFF na bodi ya ligi, yeye kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe benchi la ufundi ni msome kama Pindula Mayala akiwa pande za Kuisayenge, anasema anaombea timu yake ya Simba ushindi tarehe 10, kaandika hivyo. Sawa, asante pia kwa ujumbe wako. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa kwenye benchi la ufundi, benchi la ufundi Michael. Sawa, asante bana. Mwingine hapa benchi la ufundi anaitwa Kidai Malenya mpenda boli kutoka Makiloba Mlimani City, anapenda kutakia Azam ushindi kwa mchezo wa kesho, yeye kaandika hivyo. Sawa, asante. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa benchi la ufundi Erasto John kutoka Shigala Mwabasabi anasema naona mchezo huo wa dabi unaenda kukosa ule mvuto kama tulivyo uzoea kulingana na mpangilio wa TFF ya kaandika hivyo. Sawa, asante kutokea hapo Mwabasabi. Benchi la ufundi Lucas Meshak anasema Mziza takichapa inabaki kwa mipango ya mwalimu wa Yanga. Anasema hivyo Songoi akiwa Mumagunga anasema kushuka kwenye viwango vya FIFA ni halali. Tumekalia maneno tu yeye kaandika hivyo. Asante kutokea hapo. Mwingine aliyetuma ujumbe wachezaji wetu Tanzania hatujatambua thamani ya bendera yetu au kwa kuwa tulipata uhuru kwa amani ndio tunaweka amani mpaka uwanjani. Wachezaji wetu hawana ukatili kabisa na mashabiki tunaumia sana. Ni sawa tu kushuka. Ni sawa tu kushuka maana hatuna wapambania nchi walio nafasi. Sawa, asante pia kwa ujumbe wako hapo. Mwingine hapa anasemaje? Anasema benchi la ufundi anaitwa Mtoka kutoka Kabita. Yeye anasema mkoa wa Simiyu, wilaya ya Busega, kijiji cha ulivyoandika bana hii inaishia hapo. Bana ndio hivyo. Twende kimataifa tazame pia taarifa nyingi ambazo pia tuko nazo hapa msikilizaji, lakini tuanzie kwanza barani Afrika kabla tujavuka mipaka na kwenda Ulaya kule pia na kwenye yapo mengi mengi kweli kweli. Bana taarifa kutoka Afrika inasema timu ya El Hilal Benghazi ya nchini Libya imeonyesha nia ya kuhitaji kumsajili mshambuliaji mahiri kabisa wa Ivory Coast kutoka Galatasaray ya Uturuki. Si mwingine ni Wilfred Zaha ambaye hivi sasa ana umri wa miaka 33. Kwa wa Libya wanamtaka huyu bwana. Alipelekwa Marekani kule kwa mkopo lakini baadaye pia karudi, lakini mambo si mazuri kule Uturuki. Kwa hiyo hawa matajiri kutoka Libya wanamtaka Wilfred Zaha umri wa miaka 33. Watawana kule.
0: Nchi ambayo nadhani inataka sasa kurudisha ile. Unajua Libya ni miongoni mwa nchi za Kiarabu ambazo zilikuwa zina mvuto sana kwenye mpira wa miguu hasa ligi yao. Lakini vita vya wenyewe kwa wenyewe na mambo mengine ndio ilikuja ka shusha sana ile morali. Kwa sasa nafikiri wameanza kufanya usajili na wameanza katika vilabu ushindani usajili. Mbona Al Nasri Al Hilal Tripoli pia tumeona wakifanya hivyo na wamewasajili pia wachezaji nguli. Mayele pia wamesajiliwa kwa bilioni 5.5. Kuna mchezaji pia kutoka Rwanda of course naye amesajiliwa bilioni 5.5. bilioni 5.5 ni yeye. Mayele amesajiliwa bilioni 5 kamili na bado analipwa mshahara mkubwa. Kwa unaona ni kiasi gani pia ambavyo kumekuwa na hiyo nafasi ya wao kuweza kurejesha soka lao miongoni mwa nchi za Kiarabu 4-3 Afrika. Wao pia na wenyewe walikuwa kwenye hiyo list ya timu ambazo pindi cha nyuma kama mnakumbuka hawa Al Tripoli walikuwa wanakuja kuchukua alama hapa dhidi ya Simba na Yanga hizo.
3: Sasa
0: kwa hiyo wali drop, nafikiri wanataka kurejesha ule mwamba wao wa kitambo kidogo. Kwa hiyo tusubiri tuone, naamini kabisa kwamba kwa kiasi kikubwa inaweza ikarejea heshima ile ya Libya ambayo tulikuwa tunaisubiri. Uzuri wa kwao timu zao zina nguvu ya pesa, mafuta na nini. Kwa hiyo inaweza ikarejea kwenye ushindani hata Ahali na vilabu vingine vikaanza kusubiri.
3: Okay,
0: taratibu sana, tusubiri tuone.
3: Sawa. Tuwa kama sana
2: ya kuwa na mchezaji kama huyu kwenye ligi, unakuwa unaitangaza ligi yako na unaipa thamani ligi yako, kwa maana kwamba ule ufuatiliaji unaongezeka. Wilfred Zaha ni mchezaji mkubwa sana, kwa hiyo kwa naye kwenye ligi ni miongoni mwa vitu vizuri sana, kwa maana ya kuipa brand ligi yao. Na sidhani kama ataishia huyo tu, wengi sana naamini wataenda Libya, kwa sababu leo kumchukua striker kama yeye kumpeleka kule, na maana tayari unazidi kuifanya ligi yako kuwa kubwa. Bado hatujapumzika kwa Mayele, unaona Frizaha pia anaelekea huko, na bado nyota wengi sana ambao wameelekea huko Libya. Kwa hiyo naona Saudi Arabia nyingine ya Afrika inakuja ni ligi ya Libya.
3: Okay.
2: Yani ni Saudi Arabia ambayo iko ndani ya bara la Afrika inakuja, na au si wengine bali ni Libya.
3: Oh. Sawa, bana iko hivyo. Sasa jana wakati Lionel Messi ameposti kwenye ukurasa wake wa Instagram maneno ya kuweza kuaga pia Cristiano Ronaldo, yeye pia chini yake aliweza kucomment, "Leo Messi, miaka mingi ya kulipigania taifa lako na historia ambayo haitafutika daima. Nimeheshima kubwa kwa kila kitu nilichofanikiwa. ukiwa na Argentina na kutakia mema na na kukubali. Aliandika Cristiano Ronaldo kwenye comment yake kwenye ukurasa wa Instagram wa post ya Lionel Messi.
2: La Purga.
3: Yes. Kwa hiyo wakati watu huko mnataka kupigana, labda wenzetu kule yani ni washikaji pia.
2: Ronaldo ni mungwana sana. Na miongoni mwa wachezaji ambao pia wanapaswa kuigwa sana. Hana makuu. Tokea asili ya familia yake ni maskini sana. Unajua watu ambao wanatokea familia hizi bana wanajua na nidhamu ya maisha. Ronaldo ana heshima kubwa sana. Anajua kila ambacho simu yake amekifanya na anamtakia kila la heri na anamkubali kutokana na kila ambacho amekifanya. Na naamini hata siku Ronaldo pia anatundika daruga nitaona pia na Messi akimtakia pia kila la heri. Ana wachezaji wakubwa. Ah, unajua kuna wakati si sawa tagawanyika na tabaki na ushabiki wetu, lakini mwisho siku sio kwamba wao wanawasama. Hapana, wasama tunao sisi mashabiki. Sisi ndio tunatengeneza vitu kama hivyo. Lakini wao hata wana shida yote. Ndio wanaheshimiana sana. Maana ile ni kazi yao. Wanafanya makubwa ndio maana wanasababisha dunia inagawanyika. Sasa ushindani wao kwenye mpira hauwezi kuja mpaka kwenye maisha. Yeah, kwa mungwana lazima mtakiane kila laheri. Mchezaji mkubwa ametundika daruga, ni vyema kumpa heshima yake la Purga.
3: Sawa, official. Una neno hapa.
0: Wabiji
3: wawili hawa.
0: Kwanza ni kitu kikubwa sana kwa sababu inawezekana hawakuwa mahasimu, ilikuwa ni ushindani tu wa nani afanye nini. Na of course kwenye ushindani lazima kuwepo watu wawili ambao wote ni vinara. Ronaldo ni mtu ambaye huwa hana makuu, ni naturally kabisa, ni moja kati ya wachezaji ambao wanapenda kutengeza rekodi yake binafsi. Na kama hivyo nini, nafikiri ni kitu kikubwa. Nadhani pia hii imeonyesha kwamba inawezekana pia hata ushindani ambao mnaonyesha kumpaka mashtia na visu na mapanga, inawezekana pia wao ndo kwanza kabisa wanafaidika nao. Sinaona kama hivi. Na nimeona comment yake pia imetembea na watu wengi zaidi kuliko hata ile comment ambayo imecommentiwa pale.
3: Sawa sawa.
0: Yeah.
3: Bana iko hivyo. Na wakumbusheni tu. Leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 10 2026. Si ndio eh? Alhamisi. Benchi la ufundi tunakutana Jumatatu. Ambapo Jumatatu itakuwa tarehe 12. Si ndio? Sasa tarehe 12 ninawakumbusha kwamba Premier League inarejea tena mara baada ya kuwa imebreak kwa muda. Arsenal zidi ya Leeds, Aston Villa zidi ya Brentford, Chelsea zidi ya FC Bournemouth, Ipswich Town zidi ya Fulham, Sunderland zidi ya Brighton. Manchester United.
2: Mbona hapo umeweka msisitizo?
3: Manchester United zidi ya Tottenham.
0: Wote ni wale wale.
3: Crystal Palace zidi ya Nottingham Forest, Hull City zidi ya Everton, Liverpool Jumapili zidi ya Manchester City saa 12:30 na kati Coventry City zidi ya Newcastle United. Kwa hiyo tukikutana hapa Jumatatu.
2: Taarifa zenu utakuwa
3: nazo. Utakuwa nazo. Sawa eh? Iko hivyo. Sasa maneno ya Luka Modric tu Ramadhani. Kuhusiana na issue ya Cristiano Ronaldo.
2: Sawa sawa.
3: Anasema inasikitisha kuona haya kimtokea Ronaldo katika nchi yake mwenyewe. Hata hivyo, naamini watapata suluhisho kwa sababu Ronaldo anastahili. Iwe atastaafu au ataamua kutokuendelea na timu ya taifa, kupata sherehe nzuri ya kuagwa inayowakisi kile anachostahili na kile ambacho alikifanya. Sijui nini kinatokea, lakini natumai swala hili litatatuliwa. Anasema Ronaldo ni mchezaji bora katika historia ya Ureno na ni gwiji pia mchezo huu. Anastahili kuagwa tena na kupata mwisho mwingine akiwa na timu ya taifa. Amesema Luka Modric.
2: Jambo jema. Tamani kuona kwamba busara inatumika. Ni gwiji. Umetangaza Ureno sana.
3: Umetia nguo kauli? Ya 50 kwa 50.
2: Ya dabi?
3: Yeah.
2: Shefi. Dabi ina mwenyewe. Yetu anaweza kashinda tu.
3: Mwenye lolote hapo, tuna sekunde chache tu hapa kupishana na watu wa taarifa ya habari.
0: Hapana, bana.
2: Kwa fadhili atupe tu labda na yeye tathmini yake.
0: Ya nini itwa?
2: Si adabi.
3: Wewe
2: unataka kutoroka sana wewe.
0: Kwani wewe
2: leo sasa na mimi na
3: mwanangu. Haya, tuambie wewe unaweka ngapi?
0: Twau.
3: Fadhili namba.
0: Twaje sema,
3: twali sema jana.
0: Alisema nini?
3: 50 kwa 50.
0: Hakuna kitu kinaitwa 50 kwa 50.
3: Ah, jaribu wewe sasa.
2: Sasa anashinda.
0: Binafsi yangu bado nasimama na asilimia
3: ngapi?
0: 25 kwa Simba Sports Club. Draw asilimia 50. Na Yanga ni asilimia 25. Sasa unataka nini?
3: Hakuna kitu kama hiyo. Anayetangulia nani sasa? Nani unampa nafasi?
0: anaingia kama yeah. kama timu namba 1 kwenye mchezo. Kama timu namba 1 anaingia Dar es Salaam Africans.
3: Ah, sawa umemaliza.
0: Sasa wewe usimpangie mimi.
3: Sikumaliza. Sasa nini tena?
0: Mimi sijasema Yanga anashinda game.
3: Eh. Wewe umesema unamtaka.
0: Umeniambia unataka namba.
3: Kama namba 1.
0: Kwa hiyo unaingia unasikia ngoja niambie.
3: Ah, mda wetu usila.
0: Juzi tulizungumza hapa.
3: Sawa, sawa.
0: Asante. Ingia ni kwenye makaratasi tu.
3: Sawa. Bana 59 dakika zimeondoka, sisi tunaondoka hapa. Tukutane kwenye meza michezo saa 2:30 usiku.

0: Imetimia 6 kamili za mchana na ifuatayo ni taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamuzi, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, ameonya vijana na wanaume wanaowapa mimba mabinti wadogo. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mzee Mzungu, amesema dunia inakabiliwa na changamoto zinazohitaji ushirikiano wa pamoja. Na katika habari za kimataifa, Haiti imeahirisha kwa muda usiojulikana uchaguzi wa rais na wabunge uliokuwa umepangwa kufanyika Desemba mwaka huu. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amewaonya vijana na wanaume wanaowapa mimba mabinti wadogo na kusababisha kukatisha ndoto zao za kielimu, akisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaobainika. Dr. Gwajima ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari katika shule ya wasichana Dar es Salaam kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Amesema mimba za utotoni zinaendelea kuwa miongoni mwa changamoto zinazoweza kuathiri mustakabali wa watoto wa kike, hususan pale zinapowalazimisha kuacha masomo na kukatisha ndoto zao za kielimu. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Kwembe, Kawina Kundi, amesema katika kata hiyo wanaendelea kukabiliana na changamoto ya mimba za utotoni, huku akieleza hatua zinazochukuliwa kukabiliana na tatizo hilo na kuomba serikali kuendelea kutoa ushirikiano. Arusha. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mzee Mzungu, amesema dunia inakabiliwa na changamoto zinazohitaji ushirikiano wa pamoja, akitaja migogoro, ukosefu wa usawa, mabadiliko ya tabia nchi, maendeleo ya teknolojia na kupungua kwa imani ya wananchi kwa taasisi za umma. Akizungumza jijini Arusha wakati wa mkutano mkuu wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, Zungu amesema mabunge yana wajibu wa kuhakikisha sheria, uwakilishi na usimamizi wa serikali vinazalisha matokeo yanayoonekana katika maisha ya wananchi. Amesema utawala bora haupaswi kuangaliwa kama suala la mifumo na taasisi pekee, bali unapaswa kuzingatia watu, huku akieleza kuwa Tanzania inaendelea kuchukua hatua katika kuimarisha utawala bora, ujumuishi na ushiriki wa wananchi, ikiwemo falsafa maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga upya fuara. Aiza Zungu amesema changamoto za duniani ni kubwa kiasi kwamba hakuna bunge, serikali au taasisi inaweza kuzitatua peke yake. Hivyo akazitaka nchi za mabunge kutumia IPU kama jukwaa la kujenga mazungumzo, ushirikiano na suluhisho la pamoja kwa masuala yanayokabili wananchi duniani.
1: I warmly welcome you all to this General Assembly of the International Parliamentary Union. I am deeply honored that we have the privilege of convening this important gathering here in Arusha, Tanzania today. Honorable members, we are gathered at a moment when the world faces immense and interconnected challenges. People around the world are calling for more accountability, more responsive institutions, equal opportunities, and meaningful participation in decisions that concern their lives. Simultaneously, we are contending with inequalities, conflicts and insecurity. Declining trust in public institutions, misinformation and technological advances. These remind us that the good governance is not just about institution and system, it is about the people. No. Excellencies, honorable speakers, honorable members of the parliament, distinguished delegates. The 153rd Assembly of the Interparliamentary Union is not only an opportunity to meet and representatives of parliaments from all over the world, but also an important moment to examine how our parliaments can better respond to the aspiration of our people and the emerging challenges in our societies. As the host of this assembly, we attach great importance to the general debate. We believe that enhancing good governance and empowering communities through inclusivity, trust, and opportunities for all is of a major interest.
0: Kigoma. Chama cha walimu Tanzania mkoa wa Kigoma kimeitaka serikali kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Elimu kuendelea kuboresha mazingira kutoa mafunzo ya TEHAMA na kutoa walaka na vifaa saidizi kwa ajili ya watumishi na walimu wenye ulemavu nchini, lengo ikiwa ni kuboresha maeneo yao ya kazi ili waweze kuongeza ufanisi katika kufundisha wanafunzi bila vikwazo. Wamesema hayo wakati wa maadhimisho ya kilele cha siku ya walimu duniani ambayo huazimishwa kila Oktoba 5 lakini kwa mkoa wa Kigoma yakiazimishwa Oktoba 7, 2026, wahusika wakuu wakiwa ni kitengo cha walimu wenye ulemavu kwa kushirikiana na uongozi wa chama cha walimu mkoa wa Kigoma. Mwalimu Klesensia Tindu ambaye ni katibu wa chama cha walimu mkoa wa Kigoma anazungumza katika maadhimisho hayo, amesema kuwa walimu wenye ulemavu wanapaswa kupewa kipaumbele katika masuala mbalimbali ili kurahisisha kazi ya ufundishaji na kuongeza ufaulu, kauli mbiu ikiwa ni mwalimu ni msingi wa elimu bora, ujuzi na ubunifu kwenye njia ya kufikia dira ya taifa maendeleo ya mwaka 2050. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Benin. Aliyekuwa mkuu wa shirika la ujasusi wa nje la Ujerumani BND amewekwa mahabusu akisubiri kesi inayohusu tuhuma za ujasusi na uhaini. Hamingi alifikishwa mbele ya hakimu wa shirikisho mjini Kinshasa Jumatano baada ya kukamatwa Jumanne. Aliyekuwa mkuu wa ofisi yake Manfredi pia amewekwa mahabusu. Wachunguzi wanadai Manfredi aliiba nyaraka za siri na kumpatia Hani, ambaye anashukiwa kuziuza kwa vyombo vya ujasusi vya kigeni akiwa mshauri binafsi wa usalama. Zaidi ya nyaraka 2000 zinadaiwa kuibwa kati ya mwaka 2010 na mwaka 2023. Hata hivyo kiasi kamili cha taarifa zilizovuja na walipokea bado havijajulikana. Na Haiti imeahirisha kwa muda usiojulikana uchaguzi wa rais na wabunge uliokuwa umepangwa kufanyika Desemba mwaka huu kutokana na changamoto za kiufundi, kiutendaji na kiusalama zinazohusishwa na kuendelea kwa ghasia za magenge. Baraza la muda na uchaguzi limetangaza Jumanne kuwa ratiba ya uchaguzi itafanyika marekebisho, lakini halitotaja tarehe mpya ya uchaguzi huu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ya usajili wa wapiga kura unaendelea huku mamlaka zikijaribu kukamilisha maandalizi muhimu. Uchaguzi wa kwanza wa rais na wabunge ulipangwa kufanyika Desemba 13. Huko duru ya pili ikitarajiwa Februari 21, 2027. Hata hivyo, mmoja wa jumbe wa CEP amethibitisha kuwa tarehe ya Desemba 13 haipo tena katika ratiba, ya kwamba mamlaka zinafanyia kazi mpango mpya. Haiti haijafanya uchaguzi tangu mwaka 2016, huku rais wake wa mwisho Jovan Moise akiwa mwaka 2021. Na kabla kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima amewaonya vijana na wanaume wanawapa mimba mabinti wadogo. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Msaanza Mizungu amesema dunia inakabiliwa na changamoto zinazohitaji ushirikiano wa pamoja. Na katika habari za kimataifa, Haiti imeahirisha kwa muda usiojulikana uchaguzi wa rais na wabunge uliokuwa umepangwa kufanyika Desemba mwaka huu. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Mimi ni Njumbala Muzi, asante na nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: mchana mwema. Mpeke kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wenawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu, wilayani Serengeti, mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology, ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
9: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndio suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
10: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
9: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
11: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
12: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini pekee yake.
12: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
12: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
12: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira

6:24 8/10/2026 msikilizaji ni kukaribisha kwenye kipindi cha mchana mwema ambacho kinakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa muda na wakati 6:30 to 7 mchana. Naitwa Mariam Ramba, tupo pamoja hadi mwisho. Utatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Na hapa kuna elimu ya lishe, kuna mapishi, kuna ujumbe wako mfupi pamoja na simu yako ya moja kwa moja. Lakini itapendeza sana hata tukishia uzoefu wa kupika. Japo akina baba wengine nasema wanaume hatupiki, hatujui kupika. Hapana, siku hizi bwana mambo yanabadilika, na ukienda maeneo mbalimbali sasa hivi wanaume ndio wapishi wazuri kabisa na vyakula vitamu. Kama hujui, basi ni wewe, usiseme wanaume hatujui kupika.

0: nami.
1: Ninarudia tena kutaja namba za simu 0656555571 au 0684600007. Naitwa Mariam Mramba. Moja kwa moja tuingie jikoni tukapike. Leo tutapika ndizi za kukaangwa pamoja na nyama choma. Tutakaanga ndizi pamoja na nyama ya kuchoma. Pishi rahisi sana msikilizaji, na ni tamu. Sikiliza ili na wewe uweze kupika. Unaweza kuwa unafahamu, lakini tunatofautiana ujuzi, viungo.
2: Habari, karibu na karibu tena. Leo tupike ama tukaange ndizi za kukaanga pamoja na nyama. Tamu sana, karibu sana. Kwa mahitaji tunahitaji ndizi. Kwa ndizi za kukaanga ni vizuri ukapata zile ambazo zinaanza kuivaiva kwa mbali, yani zimekomaa ambazo zinaelekea kuiva. Zinakuwa zina sukari fulani hivi na ni tamu sana. Mimi hapo mkungu wangu ulikuwa unaiva, lakini nachukua hizi ambazo bado hazijaiva kabisa kuwa njano. Hizi ambazo za njano nitaziacha kuwa hizi ambazo hazijakuwa njano kabisa, kisha nitazimenya hapo. Kwa vile zimeiva, basi kumenya kwake kunakuwa sio kazi, ni kwamba tu unatoa haya maganda hata kwa mkono. Kwa hiyo hapo nazimenya, na mimi sizikati kati leo, lakini unaweza ukakata kati ukazikaanga zikiwa zimekatwa. Lakini mimi nataka nizikaange hivyo hivyo nzima nzima, kwa hiyo nimemenya hapo na kuzisafisha vizuri. Kama kawaida mimi maganda huwa natupa kwenye bustani yangu ya kioza, yanakuwa mbolea. Baada hapo nikaziosha ndizi vizuri, na ni vizuri kaosha ili zile utomvu wake wa maganda utoke. Ukizikaanga zisiwe nyeusi. Hapo nimenyunyizia manjano kidogo, binzari ya manjano, na unaweza ukanyunyizia pia chumvi, lakini mimi sikutaka kwa sababu kwenye nyama nitakulia nyama ambayo nitaweka chumvi, kwa hiyo sikuziweka chumvi. Baadaye nimeweka hapo frampeni yangu jikoni, nikatia mafuta mengi, kisha naanza kukaanga zile ndizi. Na nimezikaanga ile deep frying, yani yote ndizi yote inaingia kwenye mafuta na ikaanga. Lakini pia hata kama una mafuta machache, unaweza tu ukakaangia ndizi, na ikiiva upande mmoja unageuza upande wa pili. Kwa hapo mimi nimekaanga na mpaka ndizi zangu zikawa zipo tayari, na kwa vile zilikuwa zinaelekea kuiva, hazichelewi kuiva, yani hazichukui muda mrefu, zinakuwa zimeiva kwenye mafuta mengi. Kama hapo mimi zipo tayari, nazitoa naziweka pembeni zichuje mafuta. Na hapo zilikuwa zimeshaiva vizuri. Yaani sio kazi na wala hazichukui muda mrefu kama hivi ninavyoona. Na nilikuwa na vipande vya nyama, kwa hiyo nikaja kuvikaanga hapo. Hivi nilikuwa nimevichemsha ili nije kuongeza starter kwenye ndizi zangu wakati nakula, zizidi kuwa na ladha nzuri, nizidi kuona ni chakula kizito. Kwa hiyo nilikuwa na nyama hapo, nimezikaanga na zenyewe pia zilipokaangika na kuiva vizuri. Basi nikaenda kuziweka pamoja na ndizi, mipanga na ndizi hapo. Lakini nyama unaweza ukaichoma pia, unaweza ukaipika ya mchuzi, ni wewe mwenyewe unavyotaka. Mimi nilikuwa nataka ambayo imekaangwa. Pia nilikuwa na kachumbari tu ya Kiswahili ya nyanya na kitunguu na ndimu na chumvi, nikaweka hapo kunogesha na kuongeza ladha kwenye chakula changu cha ndizi za kukaanga. Na zilikuwa zipo tayari kama hivi, zilikuwa tamu sana. Kumbuka hapo ndizi zina sukari, nyama ina chumvi, kachumbari ina ndimu, kwa hiyo combination inakuwa nzuri sana. Na hiki chakula unaweza ukakifanya chakula cha asubuhi, yani breakfast, unaweza ukafanya chakula cha mchana au lunch, unaweza ukafanya pia chakula cha jioni, yani ndizi zinaingia kwenye wakati wowote. Na pia unaweza ukaenjoy kwa kinywaji chochote, unaweza ukanywa na chai, unaweza ukanywa na juisi, maziwa, soda na kadhalika.
1: Umesikiliza pishi la ndizi za kukaanga pamoja na nyama choma. Saa 6:30 msikilizaji, 0656555551 au 0684600007. Tuma ujumbe wako kwa ajili ya kutakiana salamu za mchana mwema.

Nasema mchana mwema na Mazingle FM, anaitwa Jackie Muge kutoka Jitirora. Anapenda kuwatakia mchana mwema watu wafuatao. Salamu za mchana mwema mjomba wake anaitwa Steven Muge, mama yake mchana mwema na Mazingle FM. Asante Jackie Muge, umesomeka. Anaitwa Emmanuel Kurwa Mafimbo kutoka pande za Majengo, anamtakia mama yake mpendwa akiwa Majengo, anamtakia mchana mwema. Asante sana. Mchana mwema na 91.7 Mama Chacha toka Nyaburundu. Salamu za kwanza ziende kwa Gwanoni Dede, 2 Kakatinga, 3 Mama G akiwa Bunda. Ujumbe, tuko pamoja. Shukrani sana kwako msikilizaji. Ni dada Bunuri Mungateko au mama Wili Mwikizu mstaarabu kutoka Bunda Dei. Mchana mwema ya kwanza kwa Kazungu Masaru Jacksoni, ya pili kwa Kisi Bunziri, 3 kwa Emma Manjebe, mwisho kwa Kakatinga. Mchana mwema na Mazingle FM, anaitwa Nyangige Masawa wa Busengete. Salamu za mchana mwema kwa shangazi yake wakuu cha usiku na Watwego wa Busengete. Ujumbe, anawapenda sana. Mchana mwema na Mazingle FM, anaitwa Mkama Hezroni waziri wa samaki, anapatikana Majita Rusori. Mchana mwema kwa Mzaire Mkolera Kakatinga pamoja na Magati Manyanya akiwa Kiembe. Ujumbe, wote anawapenda. Anaitwa Sefroza akiwa Msoma Majengo. Mchana mwema umfikie dada yake Naomi Adonias akiwa Msoma Majengo na Tezra Adonias. Mchana mwema ya mwisho iwafikie wasikilizaji wote. Asante, umesomeka namna hiyo. Mchana mwema ni Majonathan akiwa Guta, anasema 1 Kakatinga, 2 Gideoni Bangila akiwa Guta, 3 Kadioni Kaore akiwa Guta. Ujumbe.

0: Esther hapo studio na kutakia mchana mwema, mapishi bora, napenda sana kukusikiliza. Haya, anamtakia mume wake faraja, kazi njema na mchana mwema. Shukrani sana msikilizaji kutoka pande za Lamadi. Mchana mwema, asante pia MC Kunguru, umesikika. Habari za mchana, naitwa Judith Juma, napenda kuwatakia mchana mwema baba yake mpendwa akiwa kisiwani Liegoba, anaitwa Juma. Shukrani sana. Mchana mwema, Msa Pastori au mkanyaga ardhi wa Karukekere, Kilo Safi, Mashaka Simio, sema Simiu Ilanga. Mchana mwema, anaitwa Emmanuel Makalanga, anapatikana mwa Bulugu Lamadi. Salamu ya kwanza Mpuya, mbili Maduru, tatu Yusta, wote wakiwa mwa Bulugu Lamadi.
1: Mchana mwema,

Anasema mchana mwema na Mazingle FM, anaitwa Mama Joji akiwa Nyasuru, anaitakia familia yake mchana mwema bila kumsahau rafiki yake Atulinda akiwa Majengo Jumbe. Aya, pole sana, ujumbe wako umefika nusu. Naweza uka mchana mwema anaitwa ni msomi kama mwandishi akiwa Bregea kwa Wabishi. Mchana mwema ni kwa wadau wote wa 91.7 Mazingira FM. Asante sana msikilizaji. Mchana mwema Msa Pastori Mkanyaga Aris wa Karukekere Kirosafi. Asante pia umesikika. Anaitwa Brighton kutoka pande za Bunda Store, anawatakia mchana mwema wazazi wake wakiwa pande za Ukerewe. Ujumbe, anawapenda sana. Asante sana. Mchana mwema anaitwa Haraja Matulo. Mchana mwema ya kwanza kwa Mdili Mtatiro, Mdili Matulo, Mbili Manungu Matulo, ya tatu Yohana Juma. Anapenda, anasema anawapenda sana. Mchana mwema anaitwa Manyama Kei Manyama akiwa Kandirima. Mchana mwema kwa Masumbuko Kaole, mbili kwa Rafael Magoti, tatu Ashura Rajabu pamoja na mke wake Mama Stefano ama Flora. Fikiri Chazi au Baba Chazi wa Kaburabura, mchana mwema kwa Mfura Donias, Msumi Marlima, Rafaeli Magoti, Kakatinga, na mwisho ni kwa Mama Edison. Ujumbe, tukumbukane kupitia Mazingira FM. Asante sana msikilizaji. Mchana mwema anaitwa Manyama. Asante Manyama K Manyama, umesikika. Anaitwa Dalton Zakaria, anatokea Tarime maeneo ya Rebu Center. Anatakia mchana mwema Hilda Esther pamoja na wanae Zaka, Viki na Amos. Ujumbe, anawapenda sana. Mchana mwema ni Gerardi kutoka Magunga, anawatakia mchana mwema baba yake Chikongi maarufu Mafuru na mama yake Nyangeta Kulwa kutoka Magunga, anawapenda sana. Fikiri Chazi, umesomeka, asante. Mchana mwema sauti yake Chacha Mgaya kutoka Mwibu.

Bagi anawatakia mchana mwema familia yake, ujumbe anawapenda sana. Haya. Mchana mwema, namkaribisha kipenzi chake mama Sesi, karibu kwa Radi Strausi akiwa hapo Kinkombio.

0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Mimi sauti ya Nganga Magula, nikiwa Masono, kitongoji cha Mwambani, ya mtaalamu wa mama mchembe hapa Tanzania.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Nambari moja, wacha nikimbia pale mlimani, chini ya mlima ni mkamata huyu mzee maarufu anaitwa Mgama upa na kikubwa kabisa anaitwa Dende Ojen. Nimwambie bana, karibu hapa kwa mzee, chakula cha mchana mchembe lishakuwa tayari, tushiriki pamoja. Namba pili, nikimbia pale Matongo nimkamata ule rafiki yangu wa kufa na kuzikana Simio Iranga, nimwambie Simio tokea hapa kwa mzee mchembe lishakuwa tayari. Tatu na mwisho, nimkamate huyu tembo wa tembo mchukuu wa masuku akiwa pale Rambo, mwambie umsogeze hapo kiroho safi akiwa iponya numbu dizi, tushiriki chakula cha mchana. Pande za ujumbe tuko pamoja.
0: Shukrani sana msikilizaji,
1: asante sana, asante.
0: Hello. Hello.
2: Chama mama na mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Hii ni sauti ya MC Kongoro, napiga simu hii kutoka Mwibaji Mtamu Kuyoni.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Asante. Mchana mwema, ya kwanza naomba nipeleke pale Migungani kwa huyu mkubwa wangu anaitwa Gweso Juma. Nimwambie Gweso Juma, karibu chakula cha mchana mwema. Mbili kama mbili, nizipeleke hapa hapa kwetu Mwibaji kwa huyu mheshimiwa anayeitwa Jumanne Kinyozi, nimwambie Jumanne, karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, nizipeleke kwenye familia yetu yote kwa Bahili Weso wote, niwaambie karibu chakula cha mchana mwema. Ndani ya ujumbe nikutakie mchana mwema.
0: Asante sana. Hello.
3: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Dada, sauti ya mtumishi Samuel Kasomero, nafanyaga vyema kutoka hapa Ruabu Bunda.
0: Ndiyo, karibu sana kutoka Ruabu.
3: Asante. Namba moja, nitaanza pale na mama Gile. Huyu mama yuko pale pake anapoishi Manyamanyama. Namba mbili, kuna kaka Tinga yuko pale Mkinono. Namba tatu, kuna Msumi Malima, huyu mwamba yuko pale pake kabisa pale Kandele Mapugozi. Kumcha Bwana chanzo cha maarifa. Dada, mpe tena mwingine naye line.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Yaani nimebahatika na kuongea na kwa imba ajali ya majini, gari ya tabutafu, napiga simu nikiwa hapa Buruma, kitongoji cha Nyasurura.
0: Karibu sana msikilizaji kutoka Buruma.
1: Asante, asante. Ni watu wangapi?
0: Watatu.
1: Namba moja namsalimia rafiki yangu Marenge akiwa pande za Buturi pale. Watatu. Yeah, namba mbili aende pale kwa namba mbili aende pale kwa aende pale kwa shemeji yangu akiwa pande za Msoma. Namba tatu aende kwa mamangu mzazi Magori akiwa pande za Buruma. Ujumbe tuendane kupitia sehemu.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Simiyu Ilanga, niko Matongo Bariadi hapa. Tutangoja mama na jamaa wangu sana wakilisha.
0: Ndio.
1: Asante sana. Salamu ya mchana mwema ya kwanza ikiingia kwa huyu Musa Pastor mkanyagali bi na msikia mchana mwema. Namba 2 nikimbie kwa huyu mganga Mavula. Huyu ni mtaalamu wa fuma mamchembe bila maji na msikia mchana mwema. Namba ya 3 ya mwisho nikimbie pale Ramadi nimkamate Wini Filipa Stefani, huyu ni tata yangu na msikia mchana mwema. Awe tata Mariam nakutakia mchana mwema hapo mjengoni. Karibu sana Matongo Bariadi.
0: Shukrani sana.
1: Asante sana.

0: Hello.
1: Salama mazingira fomu na mali ya mlamba mbali za studio.
0: Salama kabisa, nani unapiga simu toka wapi?
1: Unaongea na wewe endalao kutoka Mkuranja NASA.
0: Ndiyo.
1: Nambari moja, napenda kumtakia mwa mwema rafiki yangu kipenzi mfule mwana Adonia CK mama wajire chema nyama nyama. Nambari mbili, napenda kumtakia mwa mwema mimi langa lugugu wakia masango bariati pamoja na mkiwa wake pili kwa kakali. Nambari tatu na mwisho, napenda kumtakia mwa mwema basi mwana amazi kia mwema mwema mwema mwema mwema wakaribisa chakura mwakuranja anasa. Karibu na wewe dada Mariam kwa wewe endarao.
0: Asante sana.

0: Hello,
1: mchana mwema.
0: Nani unapiga simu toka wapi?
1: Naongea na Daudi Thomas kutoka Mapoya.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Mchana mwema wa kwanza ni msikia babangu anaitwa Toma yuko hapo Mapui. Wa pili nazipeleka salamu pale tuta ziwasalimia ndugu zangu wote. Ujumbe na watakia tuko

0: Hello. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Toka upande za Majengo.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Emmanuel Kono Fingo.
0: Punguza sauti ya radio yako msikilizaji.
1: Kila kutakia ujana mwema mama yangu mpendwa aitwaye Majengo Fingo.
0: Ndiyo.
1: Salamu ya pili kwa namtakia dada yangu mpendwa aitwaye Naomi Kurova Fingo. Hello.
0: Ndiyo.
1: Salamu ya tatu nimtakie shemeji yangu akiwa hapa za Bunda.

0: Hello?
1: Sono qui, ma non ho mai venuto.
0: Sto tenendo qui.
1: Non è solo che se non portare una buona mano.
0: Non c'è una mima qua tua tato.
1: Non c'è una mamma qua in casa, mi mandò un bambù, mi mandò un bambù, mi mandò un bambù, mi mandò un bambù,
0: Hello? Stai tenendo qui? Non c'è una mima qua tua tato.
2: Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, k

0: Hello.
1: Mchana mwema, mazingira Maria.
0: Sauti ya nani, kwa wapi?
1: Nada, ipo kile afisi Bonzili, niko kwa Mtenga kata ya Waliku.
0: Mchana mwema kwa watu watatu msikilizaji.
1: Asante sana. Namba moja ni kwa dada wangu Stella Kaja. Yuko Karagani. Namba mbili ni kwa Nuri Bongateko, yuko Bonda Day. Tuna ya mwisho ni kwa Mfura Doni ya Tiwamagiri, yuko Bonda Manyamanyama Mpewa Mbugani. Ujumbe tuko pamoja.

0: Hello.
1: Kana mwema na mazingira sasa.
0: Nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Bernard na kazi zao.
0: Ndio.
1: Kana mwema ya kwanza.
0: Hello.
2: Kana mama na mazingira yako.
0: Sauti ya nani uko wapi?
2: Sauti ya mtu wa dunia peke yake na nana ndio kwanza na nana kambi.
0: Ndio.
2: Anza sana na ya kwanza. Ni kwa yeye mdogo wangu Kisi Bunziri. Mama ya pili ni kwa Neema Jonathan. Sana mama ya tatu kwa Simeon Langa. Sana

0: Hello.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Sauti ya Dabunuri Mwateko kutoka Bundabini.
1: Ndiyo.
0: Msana mama wa kwanza yende kwa Kisi Bungiri akiwa Kamchenga. Msana mama ya pili kwa Unisiida Pesa na akiwa Ramadi. Msana mama ya tatu na mwisho yende kwa Buya Wambura akiwa Jili ya Unisi. Ujumbe ni watakia msana mama.
1: Hello.
2: Kama mama na mazingira FM.
1: Nani apiga simu toka wapi?
2: Naitwa Zina nikiwa Mazinono.
1: Ndio.
2: Kama mama ya kwanza isikie tunataka pinga kwa Mazinono. Ili isikie kule mzee akiwa Mazinono. Tatu na mwisho isikie Kennedy Marianga akiwa Mazinono. Na ni za ujumbe. Nawapenda sana.

0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Huyo ni ile ya kaida kidi ni mkunga ngutu mtu mweusi. Kupendeza mtangazaji naomba ni kawaraka sauti ya nani.
0: Karibu.
1: Sasa mtangazaji. Bwana mtakatifu tuna mwema shuhuri kunuri kunuri katika huyo kiti yangu huyo yuko pale. Na pili kwa huyo Dennis Chacha. Dennis Chacha huyo anatokana pale Mkungani, Bonda ni ile sehemu ya Bonda. Tatu na mwisho nishuke kwa hiyo Mwarakili Manyori. Mwarakili Manyori mchezeli anapatikana pale pale Kiolele chini. Ujumbe naambia wa Tanzania tuendelee kata kona, tuache kata mikiozi. Hivi ni Mkunga wangu tumtumwezenia kuyo.
0: Wakumi kape wakumi. Saa sita na dakika 58. Msikilizaji utakuwa umefurahi kumtakia ndugu yako mchana mwema kwa ujumbe mfupi ama kwa simu yako ya moja kwa moja hapa. Mchana mwema, haina la ziada kwa siku ya leo. Naitwa Mariam Ramba, uwe na siku njema.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Tangazo ya mchana.
2: Naam, popote ulipo na kusalimu hujambo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW ikikutangazia moja kwa moja kutoka Bonn, Ujerumani, ikiwa imetimia saa 7 mchana majira Afrika Mashariki, hapa Ulaya Kati ni saa 6 adhuhuri. Tumekuandalia habari, ripoti, burudani, uchambuzi na mengi tu, nikishirikiana na wengine kadhaa. Jina langu ni John Juma. Karibu.
1: DW. Habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Wanajeshi wa Eritrea waingia Tigray huku hofu ya vita vya kikanda ikiongezeka. Urusi yafanya mashambulizi makubwa nchini Ukraine na kuua zaidi ya watu 30. Na tahadhari ya usalama yaimarishwa mjini Riyadh baada ya milipuko kadhaa kusikika. Habari kamili. Addis Ababa. Wanajeshi wa Eritrea wameingia katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, hatua inayozua hofu ya mzozo huo kutanuka na kuwa vita vya kikanda. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali zinasema wanajeshi hao wameonekana karibu na mji wa Adigrat wakielekea kusini wakiwa na silaha nzito. Mapigano kati ya wapiganaji wa TPLF na jeshi la Ethiopia yalianza Septemba 23, huko serikali ya Ethiopia ikishtumu Eritrea kwa kuwaunga mkono wapiganaji hao. Hata hivyo, Eritrea imekanusha madai hayo. Wakati huo huo, Marekani na Uingereza zimetoa tahadhari kwa raia wao na kuwataka kuepuka safari katika maeneo ya kaskazini mwa Ethiopia kutokana na hali ya usalama inayozidi kuzorota. Kiev. Zaidi ya watu 30 wakiwemo watoto wameuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya makombora na droni katika maeneo mbalimbali ya Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema mashambulizi hayo ni miongoni mwa mabaya zaidi kuwahi kufanywa tangu kuanza kwa vita hivyo.
4: Shambulio hilo lilijumuisha makombora mengi ya masafa marefu na droni za kivita aina ya Shahed. Hii ndio aina ya zawadi ambayo Putin alijipatia kwa ajili siku yake ya kuzaliwa, mauaji ya watoto.
3: Mkoa wa Chernihiv kaskazini mwa Ukraine ndio uliopata hasara kubwa zaidi baada ya kombora kuharibu jengo la makazi lenye ghorofa 5 na kusababisha vifo vya watu 22. Mamia ya watu wengine wamejeruhiwa huku miundombinu ya nishati na viwanda vikiharibiwa. Urusi imesema ilivilenga vituo vya kijeshi na viwanda vya ulinzi vya Ukraine. Mashambulizi hayo yameongeza wasiwasi kuhusu kuendelea kwa vita hivyo vinavyoingia mwaka wa 5, huku juhudi za kidiplomasia zikionekana kukwama. Riyadh. Mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, umezidisha tahadhari za usalama baada ya milipuko kadhaa kusikika katika sehemu mbalimbali za jiji hilo. Wanadiplomasia katika balozi mbalimbali wameagizwa kubaki ndani ya majengo yao, huku baadhi ya shule za kimataifa zikichukua hatua za dharura na kuwahamisha wanafunzi katika maeneo salama. Mashuhuda wamesema baadhi ya kampuni zimewaruhusu wafanyakazi wao kuondoka. Hatua hizo zinajiri wakati waasi wa Houthi wa Yemen wakidai kufanya mashambulizi na kuulenga mji wa Riyadh ambapo watu wawili wameripotiwa kuuawa, huku mvutano kati ya waasi hao na Saudi Arabia ukiongezeka. Wakati huo huo, bei za mafuta zimepanda katika masoko ya dunia baada ya taarifa kwamba rais wa Marekani Donald Trump anafikiria kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani utakaofanyika mwezi ujao. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Libreville. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limekosoa sera ya Marekani ya kuwapeleka wahamiaji katika nchi za tatu barani Afrika na kusema kwamba hatua hiyo inakiuka sheria za kimataifa na inatumia mateso ya binadamu kama njia ya kuzuia uhamiaji. Tangu Rais Donald Trump arejee madarakani mwaka 2025, zaidi ya wahamiaji 500 wamehamishwa kwenda nchi za Afrika ambazo si za asili yao. Shirika hilo linasema baadhi yao walifungwa pingu wakati wa safari ndefu za ndege bila kujua wanakopelekwa. Katika ripoti yake iliyochapishwa leo, Human Rights Watch pia imeituhumu Washington kwa kuwapeleka baadhi ya watu wa jamii ya mashoga, yani LGBTQ, katika nchi zinazopiga marufuku mapenzi ya jinsia moja. Hivi karibuni Burundi ilitangaza kukubali kuwapokea wahamiaji wanaofukuzwa kutoka Marekani. Na hatimaye Geneva, mahakama ya usuluhishi wa michezo inaanza hivi leo kusikiliza rufaa ya Senegal inayotaka kurejeshwa ubingwa wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON uliofutwa miezi michache baada ya kuifunga Morocco bao moja kwa bila katika fainali iliyochezwa Januari mjini Rabat. Shirikisho la soka barani Afrika CAF lilibadili matokeo hayo na kuipatia Morocco ushindi wa mabao 3-0 baada ya wachezaji wa Senegal kutoka uwanjani wakipinga penalti iliyotolewa kwa Morocco mwishoni mwa mchezo. Senegal inahoji uamuzi huo ikisema muamuzi aliruhusu mchezo kuendelea hadi kukamilika. Mahakama hiyo yenye makao yake nchini Uswisi inatarajiwa kuamua rasmi nani ni bingwa wa mashindano hayo kabla ya mechi za AFCON zitakazoanza mwezi Juni mwakani katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki ambayo ni Tanzania, Kenya na Uganda. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Sawa, dakta, habari za ulimwengu zimesomwa kwako naye Bakari Ubena. Shukrani sana ndugu Bakari. Na sasa tunaingia katika safu ya ripoti na uchambuzi, na miongoni mwa yaliomo, wanajeshi wa Eritrea wanaelezwa kuingia katika miji miwili tofauti huko kaskazini mwa Ethiopia. Wahudumu wa afya nchini Kenya wanaitaka serikali kuweka wazi kiwango cha maandalizi ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola ambao umeingia nchini humo. Na mji mkuu wa Saudi Arabia Riyadh umezidisha tahadhari za usalama baada ya milipuko kadhaa kusikika. Usisite kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook na chaneli yetu ya YouTube, na bila shaka nitajitahidi kuyasoma kadri muda utakavyo niruhusu. Langu jina ni John Juma. Karibu. Tunaanza na ripoti kwamba wanajeshi wa Eritrea wanaelezwa kuingia katika miji miwili tofauti huko kaskazini mwa Ethiopia. Taarifa hiyo ni kwa mjibu wa kamanda mmoja anayeshirikiana na serikali ya Ethiopia. Aidha, maafisa wa kijeshi walikuwa wakifanya upelelezi na uchunguzi wa hali ya usalama katika moja kati ya miji hiyo, huku wakazi wakitoa taarifa kwamba vikosi vya upinzani vya Tigray vimejiondoa kutoka mji mwingine wa Shire. Angela Mdungu ana ripoti kamili.
5: Ermias Ababu, kamanda wa kikosi cha amani cha Tigray mwenye makao yake Mekele, amesema wanajeshi wa Eritrea waliingia kwenye mji wa Adigrat siku ya Jumanne na mji wa Idaga Hamus siku ya Jumatano. Ameongeza kuwa maafisa na makamanda wa kijeshi wa Eritrea walikuwa wakifuatilia na kufanya uchunguzi wa hali ya usalama katika mji wa Idaga Hamus, akirejelea taarifa alizozipata kutoka kwa timu yake ya askari kwenye eneo hilo. Kwa upande mwingine, shirika la kufuatilia migogoro la ACLED limesema kuwa wanajeshi wa Eritrea walivuka mpaka kupitia Zelambesa siku ya Jumatano, na kwamba droni za jeshi la Ethiopia zilivilenga vikosi hivyo katika eneo la Guada walipokuwa kielekea Idaga Hamus. Shirika la habari la Associated Press halikuweza kuthibitisha kwa njia huru madai hayo. ACLED lilitoa taarifa hiyo kupitia mchambuzi wake wa Afrika Mashariki Jalale Getachew Biro. Madai hayo yanajitokeza wakati mapigano mapya yakiripotiwa kati ya vikosi vya serikali ya Ethiopia na muungano wa upinzani unaojumuisha wapiganaji wa Tigray, TPLF. Hapo jana, waziri wa habari wa Eritrea Yemane Gebremeskel alishutumu Ethiopia kwa kuzusha madai hayo ili kuhalalisha hatua za kijeshi dhidi ya Eritrea. Alisema chama tawala cha Ethiopia kinazusha simulizi za uongo za kujilinda ili kuhalalisha hatua zake. Hata hivyo, hakuzungumzia moja kwa moja madai kuhusu harakati za wanajeshi wa Eritrea au mashambulizi yaliyotajwa na asasi ya ACLED. Mapema Jumatatu, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alisisitiza kwamba nchi yake lazima ipate njia ya kufikia bahari ya Shamu.
6: Ethiopia sultani
7: Ustahabu wa Ethiopia hawezi kutimia bila kuwa na fursa ya kufikia eneo la bahari. Kwa kuzingatia kanuni ya kutoa na kupokea, tutafanya juhudi kubwa kuhakikisha kwamba Ethiopia inapata njia ya kufikia bahari.
5: Ethiopia ilipoteza mpaka wake wa bahari mwaka 1993 baada ya Eritrea kupata uhuru. Wizara ya mambo ya nje Ethiopia ilisema Jumatatu kuwa bado imejikita katika mazungumzo na ushirikiano wa amani na nchi jirani. Lakini kwa upande wake Eritrea imekanusha madai ya Ethiopia kwamba inaunga mkono TPLF. Wiki iliyopita Eritrea ilitangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia baada ya Ethiopia kuwafukuza wanadiplomasia 10 wa Eritrea na kufunga ubalozi wake mjini Asmara.
2: Ripoti yake Angela Mdungu. Kumesikika milipuko mikubwa katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, leo katika kile kinachosemekana kuwa ni mojawapo ya milio mikubwa zaidi kuwahi kusikika tangu kuanza kwa vita vya Mashariki ya Kati. Haya yametokea wakati Syria ikizingatia kutoa msaada wa kijeshi kwa mshirika wake muhimu Saudi Arabia, huku mapigano dhidi ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran yakizidi nchini Yemen. Jacob Safari ana mengi katika ripoti ifuatayo.
4: Wanadiplomasia leo wameshauriwa kujificha katika balozi zao mjini Riyadh, huku wakazi wakisema shule za kimataifa zimekuwa zikichukua tahadhari pia, ambapo angalau shule moja hivi imewapelekea wanafunzi kujificha katika vyumba vya chini ya ardhi. Hatua hizo zinajiri baada ya milipuko kadhaa kusikika katika mji huo mkuu wa Saudi Arabia. Watu wawili wanaofanya kazi katika kituo cha fedha cha King Abdullah wameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa baadhi ya kampuni zinawaondoa wafanyakazi wake kutoka eneo hilo. Wakati huo huo, afisa mmoja wa Marekani na mwenzake katika jeshi la Syria walio na taarifa kuhusiana na mzozo unaoendelea kati ya Saudi Arabia na Wahuthi wamesema Syria inazingatia kuisaidia nchi hiyo ya kifalme katika ulinzi kutokana na mashambulizi. Hatua nyingine ambayo Syria inatafakari ni kupeleka wanajeshi kuongezea nguvu muungano wa kijeshi nchini Yemen unaoongozwa na Saudia kwa ajili ya kupambana na Wahuthi. Afisa huyo wa Marekani amesema Saudi Arabia imeitaka Syria ipeleke vikosi vya kupambana na wanamgambo wa Kihuthi, madai yaliyopingwa na mshauri wa rais wa Syria Ahmad Zaidan katika ujumbe aliouandika kwenye mtandao wa kijamii wa X. Hapo juzi Jumanne, rais wa Syria Ahmed al-Sharaa alifanya ziara mjini Riyadh na kukutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman, ambapo walijadiliana kuhusu uwezekano wa Syria kuisaidia nchi hiyo ya kifalme kijeshi miongoni mwa masuala mengine. Ila hatua ya Damascus kupeleka wanajeshi inaweza kuwa na hatari. Wanamgambo wa Syria waliojihami na waliokuwa wapinzani katika utawala wa Bashar al-Assad kwa sasa wako katika serikali. Serikali yenyewe ya Syria ina sera ya kutojihusisha na vita, ikiwemo vita vya Iran, lengo likiwa ni kujikita katika kuifufua nchi hiyo kutoka kwenye miaka 14 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hii ndiyo iliyosababisha nchi hiyo kukataa ombi la Marekani awali la kuitaka Syria isaidie katika kupambana na wanamgambo wa Hezbollah huko Lebanon. Wakati huo huo, Sharaa anataka kuonyesha uungaji mkono wake kwa Saudi Arabia na mwanamfalme Mohammed bin Salman aliyekuwa na dhima kubwa katika kumsaidia mwanajihadi huyo wa zamani kukubaliwa kimataifa, ikiwemo kupanga mkutano wa Sharaa na rais wa Marekani Donald Trump mnamo mwezi Mei mwaka jana. Huku haya ya kijiri, watu watatu wameuawa katika mashambulizi kwenye viwanja vya ndege vya Saudi Arabia. Haya yamesemwa na mamlaka za safari za ndege nchini humo wakati mapigano ya kizidi Yemen kati ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Mtu mmoja ameuawa na wengine wanane kujeruhiwa katika shambulizi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Abdullah huko Riyadh, huku wengine wawili wakiuawa na 28 wakijeruhiwa baada ya shambulizi kufanywa katika uwanja wa ndege wa Abha. Muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia umeapa kulipiza kisasi, ukisema mashambulizi hayo hayatokosa kujibiwa. Muungano huo wa kijeshi unasema umeshambulia zaidi ya kambi 80 za kijeshi za Wahuthi katika majimbo ya Saada, Hodeida, Jauf na Marib.
2: Tukiachana na mzozo huo mashariki ya kati, tuelekee Afrika mashariki. Wahudumu wa afya nchini Kenya wanaitaka serikali kuweka wazi kiwango cha maandalizi ya kukabiliana na ugonjwa Ebola, wakisema baadhi yao hawana mafunzo wala vifaa vya kutosha vya kujikinga na ugonjwa huo. Wanasema iwapo serikali haitoshughulikia swala hilo, huenda wahudumu wa afya katika vituo vya mipakani wakasitisha huduma. Serikali kwa upande wake imewataka Wakenya kuwa watulivu. Shisia Wasilwa na kina cha maelezo hayo.
8: Kenya inakabiliwa na changamoto mpya katika juhudi za kujiandaa kukabiliana na Ebola, huku baadhi ya wahudumu wa afya wakieleza wasiwasi wao kuhusu kiwango cha maandalizi ya serikali kukabiliana na ugonjwa huo. Wahudumu wa afya wanadai licha serikali kuhakikishia wananchi kuwa iko tayari kukabiliana na Ebola, baadhi ya wafanyikazi walioko mstari wa mbele katika vituo vya afya hawajapewa mafunzo ya kutosha wala vifaa vinavyohitajika katika kukabiliana na ugonjwa huo hatari. Wahudumu wa afya hasa wale wanaofanya kazi katika maeneo ya mipakani na vituo vya kuingilia nchini wako katika hatari kubwa zaidi ya kukumbwa na maambukizi iwapo watopewa vifaa vya kujikinga pamoja na mafunzo yanayohitajika. Peterson Mashira ni mwenyekiti wa chama cha wahudumu wa afya UMA.
9: Ebola is highly contagious.
10: Ugonjwa wa Ebola unaambukiza, ni hatari, unaweza kuua. Ili hali tunawataka wahudumu wetu kufanya kazi bila ya kuwa na vifaa vinavyostahili, hawatakuwa na uwezo wa kudhibiti Ebola.
8: Kwa mujibu wa wahudumu hao, serikali inapaswa kuweka wazi hali halisi ya maandalizi yake badala ya kuhakikishia wananchi kwamba kila kitu kiko sawa. Wameonya kwamba iwapo malalamiko yao hayatashughulikiwa, huenda wahudumu wa afya katika vituo vya afya vya mipakani wakachukua hatua ya kujiondoa kazini. Kitisho hicho kinaibua wasiwasi kuhusu uwezo wa Kenya kudhibiti kuenea kwa Ebola, hasa katika maeneo ya mipakani ambako kuna mwingiliano mkubwa wa watu kutoka Kenya na nchi jirani. Rais William Ruto amesema serikali imejiandaa vya kutosha, huku watu waliotengamana na mgonjwa aliyekufa wakiwekwa kwenye karantini.
11: Wizara ya afya imeshatoa mwongozo ya jinsi ya kutangamana katika maeneo ya umma ili kukabiliana na hali inayotokea.
8: Kauli hiyo ameitoa wakati ambapo Kenya imeanza kuimarisha hatua za uchunguzi katika vituo vya kuingia nchini, huku mamlaka za afya zikiwafuatilia kwa karibu watu wanaoingia nchini kutoka maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Tayari majimbo yameanza kuweka mikakati ya kukabiliana na ugonjwa huo kwa kuhamasisha wakazi. Wakati huo huo, msaada wa kifedha umeanza kupatikana ili kuimarisha juhudi za kukabiliana na Ebola. Benki ya Dunia imetenga shilingi milioni 400 za Kenya kwa ajili ya kuisaidia Kenya katika mapambano dhidi ya Ebola. Fedha hizo zinatarajiwa kusaidia katika kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji magonjwa, maandalizi ya vituo vya matibabu, upatikanaji wa vifaa vya kujikinga kwa huduma wa afya, pamoja na shughuli nyingine za kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa huo. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Hadi mitandaoni tunavuma. Unatupata mbashara kwenye chaneli yetu ya YouTube. Unatupata mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tafadhali kama hujajisajili nasi, tafadhali subscribe, to follow, share, like video na tuachie maoni yako. Ripoti mpya ya shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch inasema sera ya Marekani ya kuwapeleka wahamiaji katika nchi za tatu barani Afrika inawaweka baadhi yao katika hatari ya mateso na kurejeshwa walikokimbia. Josephat Charo na mengi zaidi.
12: Shirika la Human Rights Watch linasema Marekani imewahamishia zaidi ya watu 500 katika mataifa ya Afrika ambayo si asili yao, licha ya wengi wao kutoruhusiwa kurejeshwa nyumbani kutokana na hatari za mateso, vifungo au madhara mengine makubwa. Katika ripoti yake yenye kurasa 125 iliyochapishwa leo Alhamisi, shirika hilo linasema watu hao walipelekwa katika nchi kama Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Guinea ya Ikweta, Eswatini na Sudan Kusini, bila kupewa nafasi ya maana ya kupinga uhamisho wao au kueleza hofu walizokuwa nazo kuhusu nchi hizo. Shirika hilo liliwahoji watu 24 waliokuwa wamehamishwa kutoka Marekani kwenda katika nchi hizo za Afrika kati ya Februari na Julai mwaka huu. Miongoni mwao ni raia mmoja wa Ethiopia aliyeitwa Tesfai T, ambaye amepewa kinga dhidi ya kurejeshwa nchini kwake kutokana na hatari ya kuteswa. T Tesfai aliyehamishiwa kutoka Cameroon anasema afisa wa ICE alimwambia asaini uhamisho kwenda Chad. Alipokataa anadai afisa huyo alisema angesaini mwenyewe. Pia anasema wao hawakujulishwa walikokuwa wakipelekwa hadi walipowasili. Kwa mujibu wa shirika la Human Rights Watch, baadhi ya waliowasili walizuiliwa kiholela huku wengine wakikosa huduma muhimu za afya. Shirika hilo pia linasema takriban watu kadhaa wa jamii ya wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja walipelekwa katika nchi zinazopiga marufuku mahusiano ya jinsia moja. Ripoti hiyo inadai kwamba sera hiyo inakiuka kanuni ya kimataifa ya kutowarejesha watu mahali wanapoweza kukabiliwa na mateso au mateso mengine makubwa. Tangu kurejea kwa Rais Donald Trump madarakani Januari mwaka 2025, Marekani imeingia makubaliano na mataifa kadhaa ya Afrika, Amerika ya Kusini na Pasifiki kuwapokea watu ambao haiwezi kuwarejesha katika nchi zao za asili. Human Rights Watch inaitaka Marekani kusitisha uhamisho huo kwa nchi zisizo na mifumo kamili ya hifadhi ya wakimbizi. Ripoti hiyo pia inazitaka serikali za Afrika kukataa au kusitisha makubaliano hayo ikiwa haki za wahamiaji haziwezi kulindwa. Wakati huo huo, mahakama ya juu ya Marekani inatarajiwa kusikiliza kesi kuhusu uhalali wa sera hiyo mwezi Disemba, ingawa kwa sasa imeruhusu kuendelea.
2: Maswali kuhusu uhalali wa mfumo wa kimataifa wa kuthibitisha dhahabu inayodaiwa kupatikana kwa njia isiyo ya kiutu yanatarajiwa kupata majibu katika mahakama kuu ya London nchini Uingereza, ambapo kesi muhimu inayohusisha madai ya mauaji, majeraha ya risasi na ukiukwaji wa haki za binadamu karibu na North Mara nchini Tanzania imeanza kusikilizwa. Kutoka London, mwenzangu Sudi Mnete amezungumza na Tito Magoti, mtaalamu wa masuala ya kisheria na haki za binadamu, na kwanza alitaka kufahamu walalamikaji wana ushahidi gani unaowaongoza kudai kwamba mfumo wa kuchakata dhahabu kutoka North Mara ulishindwa kulinda viwango vya haki za binadamu.
13: Ni wahanga, ni waathirika, wameumizwa, na kuna watu ni walemavu kutokana na matumizi ya nguvu, kuna watu wamepoteza ndugu, watoto, familia, kuna watu wamepoteza viungo vya mwili. Kwa hiyo huo ndio ushahidi wao ambao unatokana na matumizi ya nguvu.
14: Wao wapo London au wana uwakilishi wa watu wachache?
13: Kuna wachache ambao watafika mahakamani kutoa ushahidi, kuna ambao hawawezi kusafiri.
14: Kwa ujumla kuna madai ya watu zaidi ya 30 kuhusishwa na mauaji, majeraha ya risasi na mateso. Je, kesi hizi zinahusianaje na shauri kuu linalosikilizwa kwa sasa?
13: Ushahidi muhimu wa mashahidi hawa kutoka nyumbani North Mara ni kwamba dhahabu ilichukuliwa maeneo ambayo imeacha madhara kwa watu. Na mara nyingi na kwenye kitaalamu wanasema ni dhahabu ina damu za watu. Na dhahabu ya namna hiyo katika soko na katika mizania yote inadhaniwa kwamba ni dhahabu ambayo haina thamani ama itakiwi kuingia sokoni kwa sababu imeacha laana huko ilikotoka.
14: Kwa mtazamo wa watetezi wa haki za binadamu na wewe ukiwemo, kesi hii inaweza kubadili vipi uwajibikaji wa kampuni za madini, wawekezaji na wanunuzi wa dhahabu katika minyororo ya kimataifa ya usambazaji?
13: Kwanza ni kuzingatia viwango ambavyo mara nyingi makampuni makubwa ya kimataifa yanavizingatia kwao, lakini yakienda katika mataifa kama ya kwetu yanapata unafuu wa kupuuza baadhi ya misingi hiyo. Hawafanyi haya kwao ambako kuna rasilimali, lakini mara nyingi wanafanya kwenye mataifa ambayo angalau yanawaruhusu kufanya hivyo. Na sisi itatusaidia kujitafakari na kuendeleza mifumo yetu angalau kuwe na udhibiti wa namna hii.
14: Tito, na kwa nini basi kesi hii isifanyike Tanzania, mahala ambapo ndiko kunatumiwa kutokea mambo haya?
13: Taasisi inayoshitakiwa imesajiliwa London na haijasajiliwa Tanzania. Lakini vile vile ni rahisi kufanya madai haya London kuliko Tanzania kwa sababu ya mifumo ya haki inatofautiana. Mifumo yao ni madhubuti zaidi kuliko ya kwetu, mahakama zao zinaaminika kuliko za kwetu, pamoja na mambo mengine.
14: Nani anawezesha hili? Kwa mfano wewe sasa hivi uko London kwa shughuli hii, na wale mashahidi wengine London mbali na safari bila shaka gharama?
13: Mimi nimeombwa na mawakili wenzetu kama mtaalamu nimeombwa kwa sababu mimi pia ni mdau wa hii sekta ya haki za binadamu na biashara, kwa hiyo nina wajibu wa kujitolea, lakini pia na wajibu wa kushiriki masuala ambayo yanasaidia jamii yangu.
14: Mnapata uungwaji mkono wa namna yote kutoka katika serikali ya Tanzania?
13: Hapana, mimi sijaungwa mkono na serikali, na sidhani kama wa Afrika pia ambao ni mashahidi kama wanaungwa mkono na serikali.
14: Lakini taarifa hii ipo katika vyombo husika.
13: Wanafahamu haya malalamiko kwa sababu taarifa ipo kwa umma, lakini haya madai yamekuwepo miaka na miaka. Kwa hiyo wanafahamu.
2: Tito Magoti huyo, mtaalamu wa masuala ya kisheria na haki za binadamu, kama alivyohojiwa na mwenzangu Sudi Mnete akiwa kule London. Zimekatika dakika 24 baada ya saa 6 dhuhuri majira Afrika, majira ya hapo Ujerumani. Upande wangu wa kushoto studio ya pili namuona Saumu Njama. Kicheko cha nini?
15: Nimefurahi saa inavyo kupeleka mbio. Ndio majira yanabadilika. Sasa hivi tunaanza kuingia katika majira ambayo kwa Afrika Mashariki tofautiana zaidi.
2: Saumu Njama yuko hapa kutujuza yanayovuma mitandaoni. Kazi kwako.
15: Nianzie na kisa cha huyu mwanadada ambaye amegonga vichwa vya habari kwa takriban wiki mbili na kadhalika hivi. Ni Christina Pike. Mwanamke mwenye umri wa miaka 50 aliyekuwa amehukumiwa kifo kwa mauaji ya mwanafunzi mwenzake mwaka 1995. Sasa taarifa tayari wanazifahamu watu kwamba alichomwa sindano ili aweze kuuawa ama kufariki kuhusiana na kifungo chake kilivyokuwa kinahitajika. Lakini baada ya dozi mbili bado hakufariki, akapelekwa hospitali, na katika kushughulikia mawakili na madaktari waliwaarifu mawakili wa huyu mama wakisema kwamba akili yake tayari imeshakufa, kwa hiyo anakaa kwa mashine. Baada ya muda fulani watamuondoa vile vifaa vya mashine vinavyomsaidia kuwepo hai. Lakini sasa hivi kumeibuka taarifa kwamba ameamka. Ameamka na anazungumza sasa. Lakini ana matatizo ya kiafya ikiwemo kushindwa kusogeza mikono, ugumu wa kumeza kitu, amepatikana na homa ya mapafu, mkono kushika ganzi na kuchanganyikiwa kiakili.
2: Athari za
15: sindano. Ndio sasa mahakama imeamuru serikali ya Tennessee kuhifadhi ushahidi wote unaohusishwa na jaribio hilo huku uchunguzi ukiendelea. Inasadikika kuwa tatizo lilitokea katika mrija wa kupitisha dawa ambayo ilikuwa iwe sumu ndio iweze kumaliza. Sasa wanataka kuangalia tatizo limekosekana wapi. Lakini hapa wengi wanazungumza mitandaoni, wanasema siku zake bado tu, wamwache ikiwezekana wamsamehe. Lakini baadhi ya watu wanasema hapana, kama hiyo imekataa na hukumu inasema kwamba wawe, basi watafute njia nyingine kama alivyokuwa amependekeza yeye mwenyewe kwamba angetaka bunduki mara pigwe risasi mara moja. Lakini mengi yanazungumzwa kuhusiana na kisa hicho, na mawakili wanaendelea kutafuta namna ya kuendelea kujaribu kubadilisha uamuzi wa mahakama baada ya tukio hilo.
2: Tupe maoni ya mtu mmoja mawili.
15: Nimeyachanganya kwa pamoja kwamba ni baadhi ya watu tofauti na kile wanachozungumza. Lakini umewahi kutuma shada la mapesa?
2: Mimi sifanyi masiara na pesa.
15: Gana basi uko watu wanakamatwa kwa ajili ya hiyo. Ukituma hiyo serikali
2: utatufahamisha katika matangazo yetu ya baadaye. Tuangalie msikilizaji mtazamaji ametuandikia nini katika sehemu ya maoni kwenye Facebook na YouTube. Naanza na channel yetu ya YouTube. Adamu Mkama anasema Wizara ya Afya nchini Kenya chukueni hatua za dharura kudhibiti ugonjwa wa Ebola usienee maeneo mengine. Almachus Richard wa Bukoba Tanzania anasema wanajeshi wa Eritrea kuingia Ethiopia kaskazini ni hatari kwa amani ya pembe ya Afrika. Kwako Saumu.
15: Nisome George Chitanda ametuandikia akiwa Dar es Salaam, anasema Ukraine na Urusi kaini meza moja kumaliza mzozo wenu. Sava Joseph akiwa maeneo ya Kagera yanasema anaendelea huko Ethiopia, hii anasikitisha, umoja wa Afrika ingilieni kati.
2: Ndoira Oscar yuko Nshamba Tanzania anasema serikali ya Kenya waungeni mkono wa hudumu wenu wa afya ili kupambana na Ebola. Huyu anasema Ethiopia na Eritrea fanyeni mazungumzo ili kupata mwafaka wa masuala maslahi ya raia wenu. Ujumbe kutoka kwake Yohana Bwandija akiwa Dodoma.
15: Masanja Kuyanja wa Makuhenga yeye anasema tunaomba serikali ya Kenya wafanye juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Na Michael De Gratius akiwa maeneo ya Katavi anasema ni vyema jeshi la Eritrea lijiepushe na mgogoro wa Tigray maana wananchi wanateseka.
2: Umoja Mataifa hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zote zenye machafuko. Ujumbe kutoka kwake Nyangole Magwala yupo Tabora. Jackson Valence akiwa Dodoma anasema serikali za Ethiopia na Eritrea diplomasia kupata suluhu ya mzozo unaohatarisha amani ni muhimu.
15: Na nisome mwisho hapa, Masi Humphrey akiwa Singida anasema hofu yangu ni vita vya Urusi na Ukraine kutanuka hadi Umoja wa Ulaya.
2: Msikilizaji mtazamaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW Kiswahili kutangazia moja kwa moja kutoka Bonn, Ujerumani. Tuko live kwenye Facebook, kwenye YouTube na kupitia radio washirika. Tunapumua kidogo.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Msimu wa mvua za vuli mwaka huu unatarajiwa kuathiriwa na kiwango kikubwa cha hali ya El Nino, huku maeneo kadhaa yakitabiriwa kupata mvua za juu ya wastani hadi wastani. Kwa Zanzibar, mvua kubwa inaweza kuongeza hatari ya mafuriko na kuathiri miundombinu pamoja na shughuli za wananchi. Je, serikali na wananchi wamejiandaa kwa kiasi gani?
2: Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda, vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea.
3: Baadhi ya wengine wameelewa, ila baadhi ya wengine wanauliza maswali. Watapohama wametafutwa sehemu za kuishi.
4: Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inayotolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo.
5: Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari.
1: Karibu msikilizaji wa DW Kiswahili katika makala ya mtu na mazingira, ambapo leo tunaangalia wananchi na serikali visiwani Zanzibar wamejiandaa kwa kiasi gani kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Mimi ni Najat Omar, karibu. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, inasema mwanzoni mwa mwezi Oktoba hadi Disemba kutakuwepo na kiwango kikubwa cha mvua, na huu kukiwa na hali ya El Nino yenye nguvu haswa kwa maeneo ya pwani ya kaskazini. TMA pia imetahadharisha uwezekano wa mafuriko kuongezeka kwa kina cha maji katika mito na mabwawa pamoja na athari za miundombinu. Kwa Zanzibar, maeneo kama Mtoni, Jang'ombe, Kwarara, Fooni na maeneo mengine yaliyo karibu na mabonde na mikondo ya maji yanaweza kukabiliwa na changamoto wakati wa mvua kubwa. Baadhi ya wananchi wanaishi katika maeneo ambayo maji hukusanyika, huku wengine wakiwa wamejenga karibu na mikondo ya maji. Mtoni Chemchemu ni miongoni mwa maeneo ambayo wananchi wamejenga na kuishi kando kando ya mito, hali inayoleta athari hata mvua zikiwa chache. Riziki Hamad anasema bado hajajiandaa na mvua hizo na hana pa kwenda.
2: Alitueleza kuhusu kama mara hii itakuja mvua, lakini itakuwa na kiwango kikubwa tofauti za nyumba zilizopita. Kwa hiyo katuambia tuweke tahadhari kutokana na mvua itakapokuja nyesha. Tuliambiwa tukiona kama ndo yani tuhame, tuende sehemu nyingine, tukaishe na watoto wetu. Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda, vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea, kwa sababu itakuwa changamoto kubwa tutakapokuja ondoka hapa na watoto. Na watoto ndo kama hivi wanasoma, alafu isitoshe majukumu yanakuwa mengi zaidi, kwa sababu unapo tutaka kuenda hatujui kuko hali gani.
1: Mariam Faki ni miongoni mwa wananchi pia wanaoishi katika eneo hili la Mtoni Chemchemu, ambaye makazi yake yapo chini ya michirizi ya mto. Anasema amesikia taarifa kutoka kwa viongozi juu ya hali hiyo na anaendelea kuwasiliana na ndugu zake kujua wapi atakwenda kujisitiri.
6: Tumejiandaa na kutafuta sehemu nyingine kuweza kujibu. Bado hatujawahi kupata athari, lakini tumesema hadhari kabla la watu. Sio amekuja watu wanatuelezea kama mvua, na halafu tunasikiza kwenye maredio kama loka katika pembeni mwa mito watafute sehemu, lakini sasa hivi ndo tunaendelea na kujipanga. Hatuwezi kuondoka ghafla kabla hatujatafuta sehemu. Sasa hivi ndo tuko katika mchakato wa kuweza kutafuta sehemu yote hifadhi. Hatuwezi kwenda Pemba kwa sababu watoto wetu wanasoma hapa hapa, itakuwa ni vigumu. Maisha yetu tumejipanga kuishi hapa na familia zetu. Tumejipanga kutafuta sehemu nyingine kuishi, tukaangalia hali za matokeo ya mvua itakuwa vipi.
1: Kwa baadhi ya wananchi, kuambiwa wahame katika maeneo hatarishi ni hatua muhimu ya usalama, lakini utekelezaji wake unaweza kuwa mgumu pale ambapo hakuna sehemu nyingine ya kuishi. Viongozi wa mtaa huu wametoa taarifa kwa wananchi kwa kupita nyumba hadi nyumba juu ya kuchukua tahadhari za mvua hizo, kama semavyo katibu wa sheha wa shehia ya Mtoni Chemchemu, Mariam Haji Idi.
3: Tulipita mabondeni moto wanamojenga walimokuwa wa Mtoni mule, tukawapa taarifa kwa wale na tahadhari, na tukawaambia wengine wahame kabisa kwa sababu sio maeneo mazuri ya kuishi mwanadamu, sababu hapo chini ya mto. Baadhi ya wengine wameelewa, ila baadhi ya wengine wanauliza maswali. Watapohama wametafutwa sehemu za kuishi, kwa sababu tushafahamisha jinsi ya kutosha. Wengine wamepokea vizuri tu na wameitikia vizuri. Na katika eneo langu wapo ambao ikinyesha mvua hata iwe ndogo maji yanaingia ndani, na hawa ndo hasa.

0: wanatuambia sana, wa mara nyingi wanatuambia kwamba sasa hivi muda wa siku tatu na tunaweza ku hali ya bahari itakuwa si shwari, kwa hiyo mwe na hadhari nyinyi wasafiri. Kitu kama hicho, kama ukiondoka kama hapa basi nakuwa chumba hatutoi.
1: Wataalamu wa masuala ya mazingira wanasisitiza umuhimu wa wananchi kuchukua tahadhari mapema kwa kusafisha mifereji na kuhakikisha njia za maji hazizuiwi. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Zaka, Zanzibar Climate Change Alliance, Mahfoud Shabani Haji, anasema kuwa suala hili si la kutoa matamko na kutembelea sehemu pekee, ila ni vyema kuwepo kwa mpango wa kuonekana kwenye kuchukua tahadhari juu ya mvua hizo.
2: Lakini tuseme kama ninapewa fursa ya kuweza kuweka asilimia ya utendaji na juhudi, bado tunasema tupo kwenye asilimia 30, kwa maana kwamba ukubwa wa jambo hili, ukubwa wa mvua hizi hauhitaji maelezo mengi. Unahitaji kuwa na contingencies plans, unahitaji kuwa na mikakati madhubuti, na pengine tungeweza kuona bajeti ile tayari imeelekezwa katika kuandaa kutengeneza miundombinu ambayo ingeweza kuokoa. Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inayotolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo. Si kusema tu watu wahame au waondoke kwenye maeneo haya kwa hatari, lakini pawekwe mipango maalumu ya kuweza kuokoa hawa watu katika kipindi hichi.
1: Serikali ya Zanzibar na viongozi mbalimbali wanasema taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA zimepokelewa na zinafanyiwa kazi. Mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Mohamed Ali Abdallah anasema serikali inatumia viongozi wa ngazi mbalimbali kuwafikia wananchi ili kuwapa elimu juu ya kuchukua tahadhari.
3: Lengo na madhumuni kwanza kabisa ni kutoa elimu juu ya nini ambacho kilichopo kinachoweza kutukabili katika mvua za vuli zinazotegemewa kunyesha, ambazo zitaambatana na El Nino katika maeneo yetu. Utabiri ambao uliokuweko, data zinavyosoma, tuchukue tahadhari ambayo ni bora zaidi kuliko athari ambayo itakayoweza kutupata.
1: Naye Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi mwishoni mwa mwezi Septemba amewataka wananchi kuchukua tahadhari mapema kutokana na taarifa za mvua zinazotarajiwa kunyesha, huku akiwataka viongozi kuendelea kuwafikishia wananchi elimu na kujua ni jinsi gani watajikwamua na jenga hilo.
4: Siku za usoni huko huenda kukawa na hiyo inayoitwa El Nino, mvua kubwa, upepo mkubwa na kadhalika. Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari. Leo tunaposema kwamba kuna hatari ya mafuriko, basi wanaokaa katika mabonde wasikilize kauli za viongozi. Hatujui kinachokuja kitakuwa kwa mfumo gani. Inaweza ikawa maji mengi kwa maana ya mafuriko, inaweza ikawa upepo mkali. Kwa hiyo hata usipokuwa mabondeni ukaathirika, cha msingi lazima tuchukue tahadhari.
1: Maandalizi ya mapema, ufuatiliaji wa taarifa za hali ya hewa na kuchukua tahadhari ni muhimu katika kupunguza madhara ya mvua za El Nino. Wananchi na serikali wanapaswa kuendelea kushirikiana kulinda maisha ya watu na mali zao. Makala ya mtu na mazingira kwa leo haina la ziada. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza DW Kiswahili.
5: Unajua tunaambiwa kwamba tahadhari ni bora kuliko hatari yenyewe. Na ukiona kwamba hatari yaja, chukua tahadhari sasa hivi. Sasa tumeshauriwa kwamba El Nino yaja, lakini naona wengine wanafanya masiara kwamba mbona tumesubiri zaidi, kwani imechelewa wapi, nakula wapi, bado nalala wapi? Nasi tunakuambia kwamba watabiri wa hali ya hewa wamesema kwamba El Nino yaja na itakuwa na athari zake. Kwa hivyo popote ulipo, chukua tahadhari na hatua stahiki.
6: DW Sema Uvume.
7: Kwa miaka mingi, wafugaji katika maeneo mbalimbali ya Kenya wameendelea kukumbwa na changamoto ya wizi wa mifugo, tatizo ambalo limechangia ukosefu wa usalama na hasara kubwa za kiuchumi. Hali hii imeathiri zaidi majimbo yanayokaliwa na jamii za wafugaji ambazo hutegemea mifugo kama chanzo kikuu cha riziki na maendeleo ya kiuchumi. Mbali na kutoa ajira na chakula, sekta mifugo ni mhimili muhimu wa uchumi nchini Kenya. Maeneo ya wafugaji huzalisha kiasi kikubwa cha nyama inayouzwa ndani na nje ya nchi, hivyo kuingizia taifa mapato makubwa kupitia biashara mifugo na bidhaa zake.

0: Hata hivyo, pamoja na mchango huo mkubwa, wafugaji wameendelea kukabiliwa na changamoto mbili kuu: wizi wa mifugo na ukosefu wa malisho unaochochewa na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa matumaini mapya yameibuka kufuatia uzinduzi wa teknolojia mpya inayojulikana kama AniTrack, mfumo unaolenga kufuatilia mifugo na kuboresha usalama wake. Mfumo huo ndio unatupambia makala ya Sema Uvume. Karibu, jina langu ni Michael Kwena. AniTrack ni mfumo wa kisasa wa kidijitali unaotumia teknolojia ya ufuatiliaji wa mifugo kwa wakati halisi. Kupitia mfumo huo, mnyama huwekewa kifaa maalum kwenye sikio lake ambacho kina uwezo wa kutuma taarifa kuhusu eneo alipo na mwenendo wake. Taarifa hizo huwasilishwa kwa mmiliki kupitia simu, hivyo kumwezesha kufahamu mahali mifugo yake ilipo wakati wowote. Endapo mifugo itaondoka katika eneo lililowekwa au kuonesha mwenendo sio wa kawaida, mfumo wa AniTrack unaweza kutuma tahadhari kwa mfugaji. Waziri wa mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, amesema kuwa serikali inalenga kutumia teknolojia hii kuimarisha sekta ya mifugo na kuwasaidia wafugaji kulinda mifugo yao dhidi ya wizi.
1: We want to use technology.
2: Tunataka kutumia teknolojia kwa faida mfugaji. Na hii ndio mara ya kwanza kabisa tunazindua teknolojia katika sekta ya mifugo hapa nchini. Tunataka wakulima waielewe na kutumia kwa faida yao wenyewe.
1: And they know that it is for their own benefit.
0: Kauli hii inaonyesha dhamira ya serikali ya kuleta mageuzi katika sekta ya mifugo kwa kutafuta suluhisho la kidijitali linaloweza kuongeza uzalishaji na kupunguza hasara. Moja faida kubwa za AniTrack ni uwezo wake wa kupunguza visa vya wizi wa mifugo. Kwa mfano, ikiwa mnyama ataondolewa kutoka eneo lake la kawaida au kusafirishwa bila idhini ya mmiliki, mfumo unaweza kutuma tahadhari kwenye simu ya mfugaji. Teknolojia hii pia inaweza kusaidia kuboresha usimamizi wa malisho. Kwa kufuatilia mienendo ya mifugo, wafugaji wanaweza kuelewa maeneo ambayo mifugo yao hutembelea mara nyingi na kupanga matumizi bora ya malisho yaliyopo, jambo muhimu katika kipindi hiki ambapo athari za mabadiliko ya tabia nchi zimeongeza uhaba wa nyasi katika maeneo mengi. Wataalamu wa teknolojia wanaamini kuwa mfumo huu unaweza kuwa mwanzo wa mageuzi makubwa katika sekta ya mifugo nchini Kenya. Kadri teknolojia inavyoendelea kutumiwa katika kilimo na ufugaji, ndivyo uwezekano wa kuongeza tija na kupunguza hasara unavyoongezeka. Kwa wafugaji wengi, hasa wale wanaoishi katika maeneo ya mbali, uwezo wa kufuatilia mifugo kwa kutumia simu ni hatua kubwa inayoweza kubadilisha kabisa namna wanavyosimamia mali yao. Mamu Mohamed, mmoja wa ufugaji kutoka kaunti ya Tana River, anayetumia mfumo AniTrack, anaizungumzia teknolojia hii.
3: Mimi naona ile jinsi labda mingine ya kupunguza, labda kama ikawezekana kuweka alama. Unajua hii alama na ile ya moto, naona inaandikwa kila nicho, yani namba moja tu ya kuonyesha inatoka sehemu fulani.
0: Naibu mkurugenzi mwandamizi wa sera za mifugo William Makwimbi anasema sheria AniTrack itamhitaji kila mfugaji kuwa na mfumo huo. Aidha, Akwimbi anasema hatua hiyo itaisaidia serikali kutimiza majukumu yake kielektroniki.
4: Animal identification will now be official. Every farmer will be required.
5: Mfumo wa utambulisho na ufuatiliaji wa wanyama sasa utakuwa rasmi na kila mfugaji atahitajika kusajili kwenye mfumo huo pamoja na mifugo yake.
4: To do with the disease, feeds and so on.
0: Iwapo mfumo huu utapokelewa na kutumia kwa upana, unaweza kusaidia kupunguza kwa kiwango kikubwa wizi wa mifugo na kuleta mapinduzi katika sekta ambayo ni uti wa mgongo wa maisha mamilioni ya Wakenya. Na hadi hapo ndio tunakamilisha makala ya Sema Uvume. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Michael Kwena. Kwa heri.
6: Saa 7:15 majira ya hapa Ujerumani. Upande wa pili, Saumu Njama, ulianza kutuambia kwamba kuna taarifa kuhusu mashada ya pesa na watu wametiwa mbaroni kule Ghana.
7: Nilitangulia kukuuliza, umewahi kupokea ama kumpa mtu shada la pesa?
6: Kwa bidii na matatizo mtu upata anapotafuta pesa alafu akafanya masiara ya kutengeneza nayo mashada, mimi siungani na
7: maua yanakauka, fedha hai ina thamani. Sasa mamlaka nchini Ghana imewakamata wanawake saba kwa kutengeneza mashada ya maua na keki kwa kutumia noti za fedha. Benki ya Ghana imesema matumizi hayo ni kinyume cha sheria na yanaweza kusababisha faini au kifungo. Hata hiyo imeathiri wafanyabiashara wadogo wanaotengeneza zawadi hizo kwa ajili ya sherehe kama harusi, siku za kuzaliwa na mahafali. Benki kuu imesisitiza kuwa itaendelea kuchukua hatua dhidi ya matumizi mabaya ya sarafu ya Ghana. Maoni ni mengi kuhusiana na hili. Franklin Dankasa anasema najua wataachiliwa, wamekamatwa tu ili wafunzwe kwa wengine. Najua kutengeneza shada la pesa sio kosa kisheria, sio tu hapa kwetu Ghana lakini katika mataifa mengine. Anasema sioni kwa nini hapa kwetu iwe tofauti. Lakini mimi aliyenifurahisha hapa anaitwa 66 anasema safi sana. Hatua nzuri, mumeniokoa kwa sababu nilikuwa nasumbuliwa, mbona na yeye sijampelekea sada la pesa. Anasema sasa najua cha kusema, ningekuletea lakini polisi watatukamata.
6: Hoja Saumu, pesa ama noti ama sarafu yote ile ya karatasi noti ina features fulani maalum za kiusalama. Sasa unapotengeneza shada, unakunja ile noti, labda unatumia gundi ambayo inaharibu zile features. Labda unatumia kipini kushikanisha na unaharibu. Na ni kinyume cha sheria kuharibu hela.
7: Kenya pia ilikuja taarifa hiyo, lakini wakatafuta mbinu watengenezaji wa kazi hii, wakasema kwamba sasa hivi gundi wanayoitumia wanahakikisha wanaitumia kwa namna fulani, ama pesa yenyewe wanaiweka ndani ya mfuko wa leiloni kwanza, alafu wanaifunga ndio kisha wanaweka gundi. Kwa hiyo haiharibu pesa kwa namna moja ama nyingine, bado wao wakomboka.
6: Tukio lipi muhimu sana huko Ghana kwa wakati huu hivi kwamba wakatengeneza mashada maua? Kwa sababu hapo nyuma swala hili lilishika kasi sana mwezi wa Februari, wakati ambapo tarehe 14 Valentino, siku ya wapenda nao. Sasa mbona hii imefanyika Ghana wakati
7: kwa huu? Wakati huu ni kwa sababu kila mmoja anaamua kwamba sasa hivi badala ya kufikiria zawadi gani ya kumpatia mtu, ama watu wanataka kuendelea kupetipetiana, naona haraka haraka badala nisumbue kichwa changu kufikiria nampelekea nini, wacha nimtumanishie shada la mapesa, mapweza.
6: Saumu njama huwa nasema watu na
7: kumtumia mtu kila siku, kila siku. Sio lazima tuwe tunasherehekea kitu, tusubiri siku ya wapendana.
6: Asante sana Saumu njama. Msikilizaji, mtazamaji, tupate makala nyingine.
8: DW sura ya Ujerumani.
9: Nchini Ujerumani kumezua kashfa kubwa inayozitikisa taasisi za usalama na ujasusi. Kwa sasa bado ni tuhuma tu, lakini iwapo zitathibitishwa mahakamani, basi huenda zikawa mojawapo ya kashfa kubwa zaidi za ujasusi kuwahi kutokea katika historia ya taifa hili, kwani mtu anayehusika si afisa wa kawaida. Mtuhumu mkuu anapogeuka kuwa mtuhumiwa mkuu, mchunguzi anapochunguzwa, ndio mada kwenye sura ya Ujerumani hivi leo. Mimi ni Muhammad Khalif, twende pamoja.
10: Solche terroristischen Anschläge bedürfen der alle Leute zu identifizieren, die im Hintergrund.
9: Jina ni August Hanning. Umri ni miaka 80 na kazi ni bosi wa zamani wa shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani BND kati ya mwaka 1998 na 2005. Kabla na hata baada ya kutoa kwenye nafasi hiyo, Hanning anatajwa kuwa mmoja wa watu waliokuwa heshima kubwa zaidi katika mfumo wa usalama hapa Ujerumani. Sasa ni mtuhumiwa mkuu kwenye kashfa mojawapo kubwa kabisa ujasusi dhidi ya dola. Kwa mujibu wa waendesha mashitaka, Hanning alijenga mtandao wa kupata taarifa za siri kutoka kwa mtu aliyekuwa akimwamini kwa muda mrefu, yani Manfred D, ambaye ndiye aliyekuwa mkuu wa ofisi yake wakati Hanning alipokuwa rais wa BND. Ofisi ya mwendesha mashitaka ya shirikisho inawashutumu wawili hao kwa makosa mazito, likiwemo ujasusi dhidi ya taifa, jaribio la uhaini na kufanya shughuli za kijasusi kwa niaba ya mashirika ya kigeni. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashitaka mkuu wa shirikisho, Daktari Ines Peterson, anaeleza tuhuma hizo.
11: Da steht konkret im Raum, dass Herr Hanning.
12: Tuhuma mahususi ni kwamba hadi Juni mwaka 2022 bwana Hanning alipokea takriban nyaraka 2000 kutoka kwa Manfred D. Baadhi ya nyaraka hizo zilikuwa za siri na zilikusudiwa kutumiwa tu ndani ya uongozi wa BND. Katika tukio moja kuna mashaka kwamba bwana Hanning alitumia taarifa za siri kuandaa uchambuzi kwa ajili ya mfanyakazi wa shirika la kigeni la ujasusi. Katika tukio jingine anadaiwa kusambaza taarifa baada ya mawasiliano ya kina na mfanyakazi wa shirika jingine la ujasusi.
11: Nach einem intensiven Austausch ebenfalls mit dem Mitarbeiter eines anderen Geheimdienstes.
13: Miongoni mwa nyaraka zinazotajwa kuwa zilivuja ni zile zilizokuwa zinahusu mikutano ya kawaida ya wakuu wa vyombo vya usalama vya Ujerumani katika ofisi ya kansela mjini Berlin. Katika nyaraka hizo kulikuwa tathmini kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran pamoja na uchambuzi kuhusu maendeleo ndani ya majeshi ya Urusi. Wachunguzi pia wanasema baadhi ya taarifa hizo zilikuwa na maelezo yaliyotolewa mashirika rafiki ya kijasusi kutoka mataifa washirika. Iwapo madai hayo yatathibitishwa, basi madhara yanaweza kwenda mbali zaidi ya Ujerumani. Sababu ni kwamba ushirikiano wa kijasusi duniani hutegemea sana kuaminiana. Nchi washirika hutoa taarifa nyeti kwa masharti kwamba zitabaki salama. Iwapo siri hizo huvuja, huenda washirika wa Ujerumani wakaona ugumu kuendelea kushirikiana kwa kiwango kile kilichokuwa kifanya hapo awali. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba uchunguzi huo kuanza kutokana na tuhuma za ujasusi ulianza kutokana na kesi nyingine iliyokuwa imevutia vyombo vya habari hapo Ujerumani, ambayo ilimhusu Christina Block, mrithi wa familia na mmiliki mtandao maarufu wa migahawa ya Block House. Block anatuhumiwa kuhusika katika mpango wa kuwachukua watoto wake wawili kutoka kwa aliyekuwa mume wake nchini Denmark mwezi Januari mwaka 2024 baada ya mzozo wa miaka mingi wa haki ya ulezi. Waendesha mashtaka walidai pia kuwa mwaka 2022 Hanning na afisa mmoja mstaafu wa polisi walisaini mkataba wa kusaidia mpango kuwachukua watoto hao kupitia kampuni ya usalama waliokuwa wanaiongoza. Hanning amekuwa ikanusha madai hayo. Hata hivyo, ni wakati nyumba na ofisi zake zilipofanywa upekuzi mwaka 2025 ndipo wachunguzi wakakutana na jambo ambalo hakuwa wakilitazamia. Waligundua kifaa cha elektroniki kilichokuwa nyaraka za siri za BND. Msemaji wa mwendesha mashtaka Ines Peterson anaeleza jinsi uchunguzi ulivyogeuka kutoka suala utekaji wa watoto na kuwa sasa kesi ya madai ya uhaini na ujasusi.
11: Das Verfahren geht als solches ja auf.
12: Kesi hii ilianzia katika upekuzi uliofanyika nyumbani kwa mtuhumiwa Hanning katika msimu wa vuli wa mwaka 2025 kama sehemu ya uchunguzi kuhusu Christina Block na wengine. Uchunguzi huo ulikuwa chini ya ofisi ya mashtaka ya Hamburg. Wakati wa upekuzi huo, ushahidi ulipatikana ambao ghafla ulizusha uwezekano kwamba kulikuwa pia na makosa ya jinai kama jaribio la uhaini na ujasusi. Hayo ni makosa ambayo yako chini ya mamlaka ya ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa shirikisho.
11: Das sind Delikte für die die Bundesanwaltschaft zuständig ist.
13: Kabla ya sakata hili, August Hanning alikuwa amejiingia taswira ya mtu aliyepambana vitisho vya usalama kwa miongo kadhaa. Mwaka 2007 kwa mfano, wakati akiwa katibu wa serikali katika wizara ya mambo ya ndani, alitoa ushahidi mbele ya kamati ya uchunguzi ya bunge kuhusu sakata la Khalid al-Masri. Al-Masri alikuwa raia wa Ujerumani aliyekamatwa kimakosa mwaka 2003 na mamlaka za Macedonia kabla ya kukabidhiwa kwa shirika la ujasusi la Marekani CIA. Alipelekwa Afghanistan ambako alifungwa kwa miezi kadhaa akihojiwa na kufanywa mateso kabla ya CIA wenyewe kukubali kwamba walikuwa wamemkamata mtu asiyehusika. Katika kipindi hicho, Hanning alikuwa mmoja wa viongozi waliokuwa mstari wa mbele katika pambano dhidi ya kile kiitwacho ugaidi. Katika moja ya mahojiano yake kuhusu kile cha ugaidi, alikuwa na haya kusema.
10: Solche terroristischen Anschläge.
14: Mashambulizi ya kigaidi ya aina hii yanahitaji maandalizi na mfumo wa usaidizi wa vifaa. Ndio maana tunajaribu kubaini wale wote waliohusika nyuma pazia katika kuandaa mashambulizi hayo au wale waliotarajiwa kushiriki katika utekelezaji wake.
13: Leo hii maneno haya yanaonekana kuwa na uzito tofauti kabisa, kwani mhusika mwenyewe ndiye anayekabiliwa na uchunguzi wa madai wa kuvunjisha siri za taifa. BND imewahi kukumbwa na kashfa kadhaa za ujasusi katika historia yake. Katika miaka 1960, Heinz Felfe aliyekuwa akiongoza kitengo cha kupambana na ujasusi wa Kisovieti aligundulia kuwa yeye mwenyewe alikuwa akifanya kazi KGB ya Umoja wa Kisovieti. Mwaka 2014, mfanyakazi mwingine wa BND alifichuliwa kuwa alikuwa akivujisha siri kwa shirika la ujasusi la Marekani CIA. na bado kuna kesi nyingine inaendelea hadi sasa dhidi ya afisa BND anayetumiwa kupeleka siri kwa shirika la usalama la Urusi FSB kufuatia kuanza kwa vita vya Ukraine mwaka 2022. Lakini katika historia yote hiyo haijawahi kutokea aliyekuwa mkuu wa BND mwenyewe kuhusishwa na tuhuma za aina hii. Ndio maana wachambuzi wengi wanaona kesi hii ni ya kipekee. Mtaalamu masuala ya ugaidi wa shirika la ARD Michael Gottschenberg anasema athari kwa BND zinaweza kuwa kubwa kuliko inavyotazamiwa.
15: Der Schaden für den BND ist meiner Ansicht nach.
16: Kwa mtazamo wangu madhara kwa BND ni makubwa sana, sababu ni kwamba kesi za uhaini za aina hii huharibu kwa muda mrefu imani kwa BND, hasa imani ya mashirika ya kijasusi ambayo BND hutegemea kwa kiwango kikubwa.
15: Auf die der BND natürlich auch angewiesen ist.
13: Jambo muhimu la ukumbuka ni kwamba hadi sasa August Hani na Manfred Day hawajatiwa hatiani, wanabaki kwa watuhumiwa tu na mahakama ndio itakayoamua kama madai dhidi yao yana ukweli au la. Lakini bila kujali matokeo yatakayokuja baadaye, tayari sakata hili limezua maswali makubwa kuhusu usalama wa siri za taifa, uwajibikaji wa maafisa wa zamani wa ngazi za juu na kiwango cha ulinzi ndani ya moja ya taasisi kubwa kabisa na muhimu za ujasusi hapa nchini Ujerumani. Basi ni hayo kwa leo kutoka meza ya sura ya Ujerumani. Na kushukuru kuwa nasi tangu mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Mohamed Khalif na kwa heri hadi mara nyingine.
6: Maoni yako pia yametufikia kupitia chaneli yetu, ukurasa wetu wa Instagram. Nyanda Bukombe Wangara Tanzania anasema mazungumzo yanahitajika ili kupata suluhu ya amani huko Saudi Arabia. Amosi Madirisha wa Tabora Tanzania anasema viongozi wa Eritrea na Ethiopia tambueni umuhimu wa maisha ya raia wenu, watateseka mpaka lini? John Homanje yuko Dodoma Tanzania anasema Saudi Arabia na Yemen kaeni chini mmalize tofauti zenu. Na usoma ujumbe wako Dickson waitwa itu ukiwa Bukoba Tanzania unasema vikosi vya Eritrea kuingia Tigray ni hatua mbaya ambayo inaenda kuzua mzozo mkubwa. Living Kalist Ndege, wewe upo Kilema Pofo nchini Tanzania, unasema vita huko Ethiopia vinazidi kutanduka. Nageukia ukurasa wetu wa Facebook. Jacob Peter anasema umoja Afrika malizeni hayo yanayoendelea huko Ethiopia. Tumaini Okumu yupo Chato anasema Ethiopia kaeni meza ya mazungumzo kumaliza mzozo wenu. Tanil Charles anasema wa Kenya, Marekani ameweka kituo cha Ebola kwenu, muda wote huo mlikuwa hamjapata mafunzo juu ya kudhibiti Ebola. Najis Tomalila yupo Mbeya anasema naona pembe ya Afrika kumeanza kuchemka. Mzozo huo kati ya Ethiopia na Eritrea utatuliwe haraka. Hamza Selemani Mfaume, Miraji Zakaria, King Majuto, Jafari Kopo, Simon Shauri, Baba Ombeni, Mohamed Kachuru na Shaban Mbigiri ni miongoni mwa wale ambao wametumia maoni ila muda umetupa kisogo. Wajua wanasema tamu ni tamu tu kwa kiwango, lakini tamu ikizidi tamu si tamu bali ni sumu, nasi hatutaki kuzidisha ikawa ni sumu. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana wa leo, na kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni John Juma na kutakia mchana mwema. Kwaheri.
17: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tuna Pana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

tukijoin na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni che kabisa. Kwa shilingi 1058 tu, unapata dikoda safi. Pamoja na dishi lake lisilo yumba wala kugandisha picha. Jamae, ipatie dikoda yako ya zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM,
2: ngome ya burudani.

Hii hapa ndo samani muziki wa Bongo Flava ambao ulifanya vizuri miaka kadhaa nyuma. Anakwambia ningejua kupenda aweza kufa nisingependa mimi kabisa. Sijui kwa nini mapenzi yamekuwa bado ni stress kuanzia generation paka generation, lakini fresh kabisa leo ni Slowback Saturday. Tarehe 8 mwezi wa 10 2026, niwakaribishi sana. Niseme karibu sana msikilizaji mbaye una support ngome burudani kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Yes, so nani paka za 10 kwa fresh kabisa kupitia namba Brand Radio Station 91.7 Mazingira FM. Wherever you are, unaweza kutune pia kupitia Radio Tadio .co.tz/ Mazingira FM. Uka enjoy huu nyamwezi ambao unafanyika hapa vizuri kabisa na ika vyema. And of course for Instagram, Facebook, YouTube, TikTok tunapatikana kupitia Mazingira FM jina ni moja. Sasa yeah, mwezi wa 10 tunaelekea pia msimu wa kilimo. Msimu pia wa sikukuu kaza holiday season. Sijui unanipata eh? Unaweza pia kaona tamani kutangaza na Mazingira FM iwe biashara yako. Una tractor pia unahitaji kukodisha si nini? Vitu kaa hizo. So jambo la msingi unaweza kuwasiliana na idara ya masoko ya Mazingira FM kupitia namba 0748701703 kwa fresh kabisa na yes, mkajenga na ikawa vizuri kabisa kwa ajili ya kukuza brand ya biashara yako. Lakini pia mambo ni mengi. Jambo la msingi sasa hivi acha nikupe ujumbe kutoka chuo cha ufundi stadi World Change Vision Tanzania, kwa sababu kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Yaani new season na new thing. Mwaka mpya na mambo mapya ifikapo 2027. Sasa kutakuwa na kozi mbalimbali ambazo zitatolewa kwa muda mrefu na mfupi pia. Ya kwanza ni teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa utalii, ukatibu mahususi, yani secretariat, udereva wa magari, si ndio? Fursa maalum ya ufadhili. Kumbuka kwa sababu 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, lakini kutakuwa na 50% au kutakuwa na 50% mpaka 100% kwa fursa maalum ya ufadhili ya ada kwa mwanafunzi anayetoka katika familia isiyojiweza baada ya hali yao kudhibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Sasa ufadhili huu wa 50% mpaka 100% utategemea matokeo hakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Chuo cha ufundi stadi World Changes Vision Tanzania kinapatikana mtaa Matunusi, njia ya Manchira, baada ya shule sekondari Mugumu, Seronga Street, kata Morotonga, Mugumu, wilaya ya Serengeti, mkoa wa Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 mwezi wa kwanza 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, au kwa taarifa za usajili, kozi, ada au mingine, wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo 0680751108 au 0755543014. Itapendeza eh? Yeah, sawa. Kama unaingia mara kwa mara ya kwanza kabisa, hii ni Mazingira FM tokea mtaa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Heshima pia kwa ndugu zetu kutoka mkoa wa jirani kama Simiu, kwa sababu sasa hivi Busega, Bariadi, Maswa pia wanatusikiliza kupitia 91.7. Shinyanga sijawasahau, Kagera, Mwanza pia viunga vya Magu, Kerewe, Misungu, Kwimba tunasikilizana Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 10 kupitia 91.7. Serengeti, Tarime, Roria, Musoma, Butiama, bila kusahau nyumbani Bunda. Mkoa mzima wa Mara tunasikilizana kupitia 91.7. Si ndio? Yaya bwana. Leo ni bango kama ambavyo ilivyo Jumatatu mpaka Alhamis huwa kuna bango, si ndio? Afu Ijumaa huwa tuna nani mkali. Sasa bango la leo linauliza. Bango la leo nisikilize. Linauliza. Kwa hivyo unatakiwa ufahamu tarehe 8 mwezi wa 10 ni siku rasmi ya macho duniani. Sio unanipata? Sasa bango liko mahususi. Linasema hivi: leo ni siku ya macho duniani. Je, umekuwa na utaratibu wa kupima macho? Bwana. Najua macho ni kiungo muhimu eh. Sawa, utaniambia kupitia 0656555571 au 0684600000.
saba itapendeza zaidi. Na hapa kuna ujumbe mzuri kabisa ambao naamini utaupata kuhusiana na elimu ya macho. Sindio? Lakini ipo na ujumbe ambao ni tangazo la kupotelewa familia ya Mzee Seka Mwikabe wa Salama Ikizu Bunda mkoa wa Mara. Inatoa taarifa ya kupotea kwa mtoto wake aitwaye Seka Mwikabe ambaye ana umri wa miaka 13 na ni mwanafunzi darasa la 3 katika shule ya msingi Salama A. Seka Mwikabe alipotea tarehe 3 Oktoba majira ya saa 4 asubuhi. Mara mwisho alionekana amevaa t-shirt yenye maandishi God mbele pamoja na suruali nyeupe. Mtoto Seka ana rangi ya maji ya kunde. Familia inaomba msaada wa wananchi wote katika kumpata mtoto wao. Mtu yote aliyemuona mwenye taarifa kuhusu alipo au atakayebahatika kumuona, tafadhali atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu au amfikishe katika studio za Radio Mazingira FM mtaa Saranga Bunda mjini, au apige simu kwa namba 0755047817. Tafadhali, taarifa yoyote inaweza kusaidia kumpata mtoto Seka na kumrejesha salama kwa familia yake. Familia inaomba msaada wenu. Tufanye hivyo ili mtoto apatikane kwa ukubwa, si ndio? Na kwa muda mwafaka pia. Mimi ni Lois Famous, mtu maarufu, yule best presenter to the king with the microphone, mtangazaji pekee anayesikilizwa na generations zote, yani rika zote, baba, mjomba, shangazi, kaka, babu. Tunajua tena. Yeah man. So leo ni slow back sasa. Tunaendelea kutoa heshima kwa mikwaju ambayo ilifanya vizuri kwenye miaka hiyo kabisa. Najua melanin hapa mnanielewa vizuri. Hawa Gen Z itoka kama tunawaacha. Oh! Sema nini? Tukale playlist nyingine kabisa ambayo itakuwa ya kwanza kabisa Mr. DJ kwa ajili pia ya kusogelea kwenye mitikasi story ambazo zifanya vizuri kwa upande wa Tanzania, bila kusahau Prescott story ambazo zifanya vizuri pia kwa upande nje mipaka Tanzania. Endelea kuenjoy, usiondoke. 91.7 ndio namba.

Tunaoma kabisa uzuri wa hizi mikwaju, hata kama uelewe labda ulikupita, unaona kabisa yengo magani hizi, kuna namna pia unatikisa kichwa kwa sababu ujumbe wake bado ni strong, una nguvu sana toka ambapo washikaji zetu ipata nafasi ya kusikika kwenye muziki huu kinyumbani nyumbani pia. Yes, walinyosha kwa upande wao pia, and still now kuna washikaji pia wanaendelea kushine.

0: kwenye game, si ndio? Haya bwana, hii ni ngome ya burudani. Sasa hivi ni saa 9 na dakika 41. And of course niko na tangazo la msiba kwa sababu familia ya mzee Charles Nyakire wa Bunda mjini inapenda kuwataarifu ndugu, jamaa, marafiki na wananchi wote kuhusu kifo cha mama yake mzazi Sara Wakuru Bahebe kilichotokea tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2026 alfajiri. Kwa sasa msiba unafanyika eneo la stop Nyasura B. Ratiba ya mazishi, mazishi yanatarajiwa kufanyika kesho Ijumaa tarehe 9 mwezi wa 10 Mtonya Sana Center, kata ya Kabasa, Bunda. Familia inaomba ndugu, jamaa, marafiki na wote watakaoguswa na msiba huu kushirikiana pamoja katika kipindi hiki kigumu cha majonzi. Kwa mawasiliano zaidi unaweza wasiliana na wahusika kupitia namba 0679535762 au 0623701238. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina. Sawa? So, tunaendelea na kwa kuwa pia leo nilikwambia ni siku ya macho duniani, acha nikupe ujumbe huu kutoka IST Mkula Hostel iliyopo wilaya Busega, mkoa wa Simiyu. Inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu Oktoba, na uongozi wa IST Mkula unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kufika na kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa itafanyika kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 Oktoba 2026. Kama unasumbuliwa na ganzi kwenye miguu au mikono, maumivu ya shingo au mgongo, maumivu ya nyonga au miguu, miguu kuwaka moto, madhara ya kuvunjika mifupa au viungo, usikose kupata huduma kutoka kwa daktari bingwa wa mifupa. Na tarehe 9, yani kesho mwezi wa 10, kutakuwa na kliniki maalum ya macho. Kama una tatizo la uono kupungua, kuona ukungu, kuota nyama machoni, mtoto wa jicho au mwasho wa macho, fika AICT Mkula Hostel na upate huduma kutoka kwa daktari bingwa wa macho. Huduma zote zitatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Je, unatumia bima? Usijali, kwa sababu huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim pamoja na wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri hadi tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0752921771 au 0758999205. Huu ndo muda rasmi kabisa kwa ajili pia kuzungumza na kujua kwenye upande wa stori za burudani kunani. Sawa, kwenye mitikasi na stori kwanza leo inahusu mashindano ya ulimbwende ya Miss Grand International. Sasa Mtanzania na mlimbwende anayewakilisha Tanzania katika mashindano haya anaitwa Gian, ameendelea kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania kupitia vazi lake lililosheheni utalii na utamaduni wa Tanzania katika hatua ya maonyesho ya vazi la taifa. Bwana, sio kama ulimisi hicho kitu. Gian aliingia akiwa amevaa vazi ambalo limebuniwa likionyesha ile samani ya vivutio vya utalii na utamaduni wa Mtanzania. Vazi ambalo liko na mchanganyiko wa vazi la Kimasai, lakini picha mbalimbali za mbuga za wanyama, unajua, na vitu kama hizo. So shout pia kwa Gian Marke ambaye anaendelea kutuwakilisha kwenye Miss Grand International. Story ya pili, mhusu msanii wa Tanzania Rayvanny ameendelea kuonyesha ukubwa muziki wake kimataifa baada ya kushirikishwa na msanii kutoka Ethiopia anaitwa Veronica Adane kwenye wimbo mpya unaoitwa Veronica. Ushirikiano huu unaibua muunganiko wa muziki kutoka Tanzania na Ethiopia, huku jina la Rayvanny likiendelea kuvuka mipaka ya Afrika Mashariki na kufikia mashabiki wa muziki katika mataifa mbalimbali. Kwa upande wake, Veronica Adane anayefahamika kupitia jina la Veronica Adane official pale Instagram amemshirikisha Rayvanny katika kazi hiyo ambayo imepewa jina Veronica, ikiwa ni hatua inayoongeza nguvu katika ushirikiano wa wasanii kutoka nchi hizi mbili. Na nukuu, Veronica inatarajiwa kuwa sehemu ya kazi inazoweza kuunganisha mashabiki wa muziki wa Tanzania na Ethiopia, huku ushiriki wa Rayvanny ukifanya kazi hiyo kwa moja ya kolabo zinazovuta attention katika upande wa muziki wa Afrika Mashariki. Kwa Rayvanny, ushirikiano huu unaendelea kuonyesha namna wasanii wa Tanzania wanavyozidi kupata nafasi ya kushirikiana na kufanya muziki na wasanii kutoka nje ya nchi. Ah. Haya bwana. So kwenye plus call ndo panafuata, lakini kwenye mitikasi nimemaliza hivyo. Acha nivute pumzi alafu tuje kwenye plus call tujue ku nani. What's happening?
1: Plus call United States of America, Uganda, Kenya. Plus call.
0: Hii hapa ni plus call na leo kwenye plus call ipo. I don't know mapia ini ngome burudani kuja 91.7 Mazingira FM. Sauti iwe juu kabisa, juu juu. Aya. So ya kwanza na musu superstar na hitmaker wa Marekani Chris Brown ameendelea kudhihirisha mapenzi yake makubwa kwenye magari ya kifahari baada ya kuvuta ndinga mpya kabisa inaitwa Carex Icon Edera. Toleo la kipekee mno la Mercedes AMG G63 linalokadiriwa kuwa na thamani ya dola za Kimarekani shilingi 800,000. Zaidi ya bilioni 2 za Kitanzania. Gari la kifahari limetengenezwa kwa handcrafted na kampuni maarufu ya ubunifu wa magari kutoka Poland inaitwa Carex Design, ikiwa ndilo toleo la kwanza kabisa kwenye mkusanyiko wa daraja la juu wa Icons Collection. Muonekano wa ndani ni wa hatari sana. Ina rangi ya kijani ya mzaituni, olive green body, iliyopandishwa na michoro ya kipekee ya rangi ya machungwa iliyocholwa kwa mikono, yani hand painted orange juu ya paa, pamoja na vifaa vya carbon fiber maeneo ya nje. Chris Brown anaendelea kuonyesha umwamba wake pale linapokuja kwenye umiliki wa magari nadra na ya thamani kubwa duniani, si ndio? So nimemaliza na story kwake Christopher Maurice Brown, maarufu kama Chris Brown. To the next one, ni wakati wewe unaanza kufanya muziki, kuna wasanii wengine wanatamani kuacha kabisa. Sasa rapper maarufu kutoka nchini Marekani NBA Youngboy ametangaza kuacha muziki rasmi wakati wa mahojiano yake hivi karibuni na jarida maarufu ID. Wakati alipoulizwa kuwa nini chanzo endelevu bidii yako isiyokoma, je, huo unatamani tu kuacha au kujiondoa, alijibu na mnukuu, natamani kuacha muziki hivi sasa, lakini haya yote ni makubwa kuliko mimi. Kisha akaeleza kuwa haoni tena pesa au mafanikio ya binafsi kama kipimo halisi cha mafanikio yake kama yeye kushinda maisha. So mafanikio yake makubwa anaamini ni kushinda maisha na si vinginevyo. Swali ya mwisho na muhusu PDD, kwa sababu jaji amemwamuru kuilipa kampuni ya NBC Universal kwa ajili ya gharama zote za mawakili. Gharama hizi zilitokana na NBC Universal kujitetea kwa mafanikio dhidi ya kesi aliyowafungulia kuhusu filamu Waraka, yani documentary iliyoitwa Diddy The Making of a Bad Boy. Msemaji wa Diddy anaitwa Jude Mayer ameeleza kuwa Universal alikuwa anahitaji pesa nyingi zaidi, yani dola za Kimarekani milioni 1. Hivyo basi, kutokana na alichokiamua jaji, imeonekana gharama kubwa na kuamuru Diddy kulipa dola 500,000 za Kimarekani, sana bilioni 1

kupima macho? Umekuwa na utaratibu wa kupima macho? Sawa, unaweza kuniambia kupitia 0656555571 au 0684600007. Kama ambavyo ndugu yangu hapa wa kuitwa asema habari za hapo studio nilito Chacha kutoka Balili, kona naomba nyimbo ya Bob Marley, No Woman. Aya, anasema anaitwa Sontenes wa Muhundwe, wimbo ni Tazame. Aya, ina noma usike. Anasema vipi hapo mjengoni? Ah, oya, mwandiko. Anasema anaitwa Martin Powo wa Nyamwaga, anaomba wimbo Rojali, ina noma pia. Anasema my sister. Aya bwana, hakuna namna, inabidi pia tuburudike ili kulisogelea sala pili la ngome burudani kwenye ufalme pia burudani kupitia 91.7.

Umewadia, chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakoma kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakoma kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakoma ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 38

0: Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
1: ngome ya burudani.

0: Mesa, Zulusha Wicca.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko.

hapa ni Tundamani nakwambia Leila, moyo unatamani, nafsi inatamani kumuona Leila. Saka kama unasikiza show sasa hivi na unatamani pia kumuona Leila, inabidi pia umuone alafu umchukue umpeleke kwenye kambi ya AST Mkula Hostel kwa sababu si unampenda. Ni hostel iliyopo Ilabu Sega mkoa wa Simiyu. Inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu Oktoba 2026. Uongozi wa AST Mkula Hostel unawakaribisha wananchi wote wa Ilabu Sega na maeneo jirani kufika na kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa itafanyika kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 Oktoba, yani kesho 2026. Kama unasumbuliwa na ganzi kwenye miguu au mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga au miguu, miguu kuwaka moto, madhara kuvizika mifupa au viungo, usikose kupata huduma bora kutoka kwa daktari bingwa mifupa. Na tarehe 9 Oktoba kutakuwa na kliniki kliniki maalum ya macho. Kama una tatizo la uona kupungua, kuona ukungu, kuota nyama machoni, mtoto wa jicho au mwasho wa macho, fika AST Mkula Hostel na upate huduma bora kutoka kwa daktari bingwa wa macho. Huduma zote zitatolewa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Sasa kama unatumia bima, usijali kwa sababu huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya fedha taslim pamoja na wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri hadi tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0752921771 au 0758999205. Haya, hii ni ngome ya burudani na utaratibu wetu ni Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Kwenye mic naitwa Lois Famous, of course ni mtu maarufu, ile best presented by King as the microphone. Mtangazaji nasikiliza na generation zote Instagram, waweza pia kunifuatilia mimi kwa kuandika Alois _ Famous. Tunaelewa? AlloyceFamous Famous itakuwa fresh kabisa. Na sasa hivi acha nikupe tangazo la msiba. Familia ya mzee Charles Nyakiro wa Bunda mjini inapenda kuwataarifu ndugu jamaa marafiki na wananchi wote kuhusu kifo cha mama yake mzazi anaitwa Sara Wakuru Bahebe kilichotokea tarehe 6 mwezi wa 10 2026 alfajiri. Kwa sasa msiba unafanyika eneo la stop Nyasura B. Ratiba ya mazishi yanatarajiwa kufanyika kesho Ijumaa tarehe 9 mwezi wa 10 mtaa Nyasana Center kata Kabasa Bunda. Familia inaomba ndugu jamaa marafiki na watu watakaoguswa na msiba huu kushirikiana pamoja katika kipindi hiki kigumu cha majonzi. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0679535762 au 0623701238. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina. Haya, tukija kwenye bango, namba hapa studio ni 0656 55 55 71 au 06

0: Kwa macho mara kwa mara. Si unanielewa? Eh. Tuelewane hapa. Si unanielewa? Lakini pia kuna watu wanavaa miwani ya kusomea bila ushauri wala uthibitisho wa kitaalamu na matumizi ya vipodozi vilivyo isha muda wake kuwa miongoni mwa mambo yanayosababisha pia macho kuwa ni changamoto kubwa kwa wananchi wengi. Sasa kwenye line ya simu sasa hivi naweza tukaanza mchakamchaka huu tayari kabisa.
1: Eh, hello.
0: Habari yako?
1: Habari yako ni kwema. Hapo mjaomba ngira FM.
0: Salama kabisa. Ni tunani napiga simu toka wapi?
1: Bwana hapo unaongea tuna kata pinga waziri wa maji.
0: Naam.
1: Ni kwema sioni mtamu. Bani ujamioni hapa.
0: Tukumbushe bango la leo.
1: Bango linasema kwamba je, kuna utaratibu wa kupima macho kwa mara kwa mara?
0: Mhm.
1: Hivi bwana tuseme kweli, mimi huwa sikuzo na sana kuna katika mambo ya ukweli.
0: Mm.
1: Hivi bwana sasa nimezaliwa, je, kwa kupima macho yangu kote pale. Kwa hiyo mimi nilizaliwa, huwa macho yakiniuma naenda kupata yukana chukua dawa na weka kwenye macho macho yanaendelea. Kwa hiyo sijaenda kupima macho yangu mara kwa mara.
0: Okay.
1: Hata mara moja bado.
0: Sawa sawa. Kwa ushauri pia ukapime kakatinga. Uwe na tabia kupima kama ambavyo unaenda hospitali kupima vitu vingine kwa sababu ndio hivyo. Sasa hivi kuna watu wanatumia simu. Najua simu ni moja kifaa ambacho watu wengi wanacho na ni mbaya sana mwanga wake. Kuna vitu kama kompyuta, mwanga wake ni mbaya sana. Mtu yuko ofisini, mtu ana library yake, ana stationery yake, anatumia zaidi ya masaa 8 yupo anaangalia kompyuta, PC, unajua? Sasa, kwani una simu leo?
2: Halo.
0: Habari yako?
2: Bwana fresh kabisa, bali za hapo studio.
0: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Bwana hii ni sauti ya Duncan mwana wa Mako.
0: Naam.
2: Napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga parapara sokoni wilaya Busega kata ya Nyasumo.
0: Tukumbushe bango la leo.
2: Bango linasema kwamba kuna umuhimu kwa kupima macho mara kwa mara.
0: Mhm.
2: Ni kuna umuhimu kwa sababu unapopima unakuwa
0: tayari
2: kutambua.
0: Naam, naam. Bango linasema umekuwa na utaratibu wa kupima macho wewe. Umekuwa na umuhimu?
2: Ah, mimi umuhimu ninao kwa sababu mimi pia nimepitia matatizo ya macho.
0: Kumrazi, kumrazi. Ni umekuwa na utaratibu, yani ile njia ambayo umejiwekea kwamba ukisikia hivi unaenda kupima kwamba macho, mbona macho yanauma? Umekuwa sasa na utaratibu wa kupima macho kama unavyopima magonjwa mengine?
2: Yaani utaratibu huo ninao kabisa kwa sababu mimi upande wa upimaji kwa ujumla huwa niko kipaumbele sana.
0: Mm.
2: Kwa sababu mimi hata iwe pressure, iwe sukari, yote mimi naifahamu. Kila baada ya muda fulani huwa lazima niingie maabara nipime, alafu nielewe sukari yangu imekaaje au pressure. Kwa hiyo huwa nina miezi kadhaa ambayo huwa nishajiwekea. Kwa hiyo upimaji wa afya huwa ni kitu cha msingi sana mimi ninavyotambua. Sababu hata unavyosema upimaji wa kuwa kuna cheki macho mara kwa mara ni muhimu, sababu macho nayo huwa yana matatizo. Mfano mimi mwenyewe hapa nishafanyia operation macho yote mawili. Kwa hiyo uzingatiaji wa macho huwa ninao zaidi sana, kwa sababu hata hii check up iliyojitokeza kibuni wilaya Busega hapa ya Mo Foundation, pamoja na kuwa hayanisumbui tangia 2018, lakini nilifika kwa ajili ya kucheki tena kuyahakiki, lakini nilikuta kipimo kiko sawa, kuwa na matatizo usiwa kutumia vile vile bila miwani na ninaona kawaida.
0: Sawa, ina shida. Tunaendelea na bango letu la leo. Vizuri kabisa. Na la kwako msikilizaji, kwa ajili ya kuendelea kuchanganua, umekuwa na utaratibu wa kupima macho? Kwa lene sima do?
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Daudi Mahaza kutoka Ilombashi mwa Basabi hapa.
0: Tukumbushe bango la leo.
3: Bango la leo ni kuwa unapima macho mara kwa mara. Mimi binafsi waka sipimi.
0: Ah.
3: Kwa sababu kakataro.
0: Aha.
3: Unanisikia?
0: Nakusikia vizuri.
3: Ah, kwa sababu
0: sasa jamani, mbona haya, umekuwa na utaratibu wa kupima macho? Hmm? Kwa lene simu alo?
4: Alo studio.
0: Naam, habari yako?
4: Salama tu, alo, si habari za hapo Mazingira FM ndugu yangu.
0: Njema, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
4: Yohana Kurwa, ili maarufu sana gazeti, niko hapa Ruabu hapa.
0: Naam, tukumbushe bango la leo.
4: bango la leo linasema je, nimekuwa kama mimi nimekuwa na utaratibu wa kupima macho kwa kucheki afya ya macho mara kwa mara.
0: Naam.

0: Binafsi mimi niseme kwamba mimi sijawahi kupima macho hata siku moja.
1: Mm-hmm.
0: Ila utaratibu ambao upo tuwe tunacheki macho, lakini mimi binafsi sijawahi kucheki macho. Kupima.
1: Asante, asante pia kwa ushauri wako kwa ndugu jamaa na marafiki na msikilizaji anakusikiliza sasa hivi. Hii ni Ngome Burudani kupitia 91.7 leo tarehe 8/10/2026. Bango linasema umekuwa na utaratibu wa kupima macho. Alois Famous niko hapa kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello studio.
1: Na habari yako?
2: Nimepata kuongea kamanda wa usalama barabarani siku nyingine Simoni Patori mkuu wa mashauri na kafikiria mtaa wa Magufuli. Kio kando kando na kazi rafiki. Kifikirie chapa.
1: Tukumbushe bango.
2: Bango la leo linasema utaratibu huu unapima macho kila siku. Niseme tu mimi sijawahi kupima macho kwa sababu.
1: Naam.
2: Natakiwa tuwe tunapima macho, tunachunguza na ugonjwa tulio nao. Sauti ya Simoni inaponya kafikiri.
1: Aina shida kutokea Karukekele huko, tuko pamoja barida. Sawa, Simiu sasa hivi unatusikiliza kupitia 91.7 kwa sababu Busega, Bariadi, Maswa pia una enjoy kinoma noma. Sio unanipata? Sheitango Shinyanga stand up ni aje fresh kabisa eh? Kagera pia tunasikilizana hapo Bukoba 91.7. Mwanza Rock City pia same kama Magu, Ukerewe, Misungu, Kwimba pia fresh kabisa mwamwi mwanzo mwisho kupitia 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii. Na hapa nyumbani mkoa wa Mara, wilaya zote tunakimbiza kinoma noma. Kama Serengeti, Tarime, Roya, Musoma, Butiama, bila kusahau nyumbani Bunda, si ndio? Waambie wana pia na wana waambie wanao kwamba hii ndo Mazingira FM 91.7 na hii ndo sehemu sahihi kabisa. Tunaweza kusema mahakama burudani, tunaamua yote ya kiburudani kupitia sheria pia za kiburudani na kuhakikisha kwamba unapata burudani na burudani pia inawafikia wenye burudani na inakuwa kitovu pia cha burudani, yani Ngome Burudani kupitia 91.7. Shwali kabisa. Bango linasema umekuwa na utaratibu wa kupima macho yako. Hello.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama tabe.
1: Salamu, unitunao napiga simu toka wapi?
3: Hapa naongea na Maja Kilini ya Mungu salimia.
1: Naam, tukumbushe bango la leo.
3: Bango la leo linasema kwamba umekuwa na utaratibu wa kupima macho mara kwa mara.
1: Karibu.
3: Na mimi sijawahi kupima kwa kweli.
1: Mm.
3: Niwaga najua labda kupima macho labda mpaka usikie kuna dosari fulani unaisikia, ndio maana waga sijawahi kupima mara kwa mara kwa sababu waga naona niko sahihi. Kumbe natakiwa nipime mara kwa mara hata kama sijasikia shida.
1: Naam.
3: Basi namshauri kakatinga tuanze hiyo flow ya kwa tunapima mara kwa mara macho. Sasa popote pale ulipo tuanze kupima macho.
1: Okay. Kakatinga ameyapokea na amesikiliza vizuri na yote ambaye anasikiliza pia ni nafasi yako pia, si ndio? Itapendeza sana. Itakuwa nafasi yako na itapendeza sana. Ah, ndo maana nasemaje? ACT Mkula kesho pia itakuwa na kliniki ya macho. Kwa itakuwa vema kwa sababu wanapatikana wilaya Busega mkoa wa Simiyu, si ndio? Kama una uono hafifu, kuona kwa ukungu, kuota nyama machoni, pia mtoto wa jicho, muwasho wa jicho, hayo ni magonjwa yote ambayo yanasumbua kwenye macho. Kwelani simu alo? Ah. Kakimbia bwana. Halo?
4: Halo.
1: Habari?
4: Salama, habari za leo?
1: Njema, unitunao napiga simu toka wapi?
4: Naongea na jina tatu kutoka Manyamanya, majina maarufu nzuri mwanarufu.
1: Naam, tukumbushe bango la leo?
4: Ne, unajua ili bango la leo ni kwamba taratibu ni kwamba ulisha hakiki kupima macho kila mara kwa mara.
1: Mm-hmm.
4: Unajua hatuna ile desturi ya kupima kila mara kwa mara, alafu hatuna mwamko wa kupima.
1: Naam.
4: Kwa maana hata ili zoezi la macho ni kwamba mpaka liwe limemtesa kwa muda mrefu ndio anaenda kupima.
1: Mm-hmm.
4: Mimi kwa ushauri wangu tu na daktari wataalamu na ni serikali iendelee kutoa hii elimu, watu wataamka tu kwenda kupima. Narudi mimi Manyamanyama.
1: Haina shida, tokea Manyama nyoma. Nyama, afu manyama, nyama yanakuwa mengi, ndo ametupa madini pia. Madini yake yani manyama yamekuwa mengi sana, steak nyingi sana kwenye maelezo yake ambayo naamini pia msikilizaji umeelewa kiundani. Kwele ni simu alo?
5: Hello.
1: Habari?
5: Nzuri sana.
1: Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
5: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Kinunafa.
1: Naam, karibu kwenye bango la leo, na utukumbushe bango la leo.
5: Bango la leo linasema
1: umuhimu
5: wa kupima maji mara kwa mara.
1: Ah, wewe upo tofauti. Mimi nakuuliza tu, umekuwa na utaratibu wa kupima macho? Utaratibu ni yale maisha ambayo aidha umejiwekea juu ya jambo fulani. Labda naamka saa 11. Labda bango letu linasema umekuwa na utaratibu wa kupima macho. Labda kila baada ya miezi mitatu nitapima macho kujua nasumbuliwa na nini. Labda itakapofika saa 7 kila siku saa 7 lazima nile chakula cha mchana. Sina elewana? Karibu kwenye simu.
6: Halo, mambo vipi?
1: Safi, ni nani unapiga simu toka wapi?
6: Bana, hii sauti yake Joe kutoka Mshikwamana hapa kwa watu warefu.
1: Naam, tukumbushe bango la leo.
6: Bango la leo linasema nimekuwa na utaratibu gani wa kupima macho.
1: Karibu.
6: Mimi leo nimehusika kupima macho. Yaani mimi kila tarehe 8 mwezi wa 10 mimi lazima nipime.
1: Naam. Sawa. Yeye kila tarehe 8 mwezi wa 10 lazima apime macho. Hongera pia kwako. Nipokee simu mbili za mwisho alafu ni kupe ujumbe pia kutokea sehemu nyingine kwa line ya simu. Halo?
7: Halo.
1: Habari?
7: Yule Daniel, lazima tupime macho bana. Kama tunavyosikiza na mama Jackie pale Nyangumi na kaka Tingo Masinono.
1: Kwa utaratibu unao kabisa.
7: Utaratibu ninao kabisa, ndio yule Daniel Mabindo.
1: Sawa, tuko pamoja. Pamoja sana ndugu yangu kutokea huko. Inapendeza, eh? Unaweza pia kuhamishia ujumbe mfupi kupitia 0656 55 3571 au 0684 600007 kwa line ya simu. Halo? Habari?
8: Salama.
1: Je, mwanetu nao napiga simu toka wapi?
8: Naitwa mama Anifa toka pande za Mwoni.
1: Karibu.
8: Asante. Kwenye bango la leo ninasema unachukua kupima macho mara kwa mara. Kwa kweli mimi sijawahi kupima macho. Kuna majuzi hapa ndipo
1: ewa, itapendeza, eh? Haya, tuko pamoja. Naam, nilisema mbele za mwisho. Acha nikupe ujumbe sasa. Ni ujumbe mzuri kabisa kwa mwaka 2027. Ni ujumbe mzuri pia kwa mzazi ambaye anatamani mtoto wake apate kozi fulani vya kujijenga na kujenga maisha, apate ujuzi na abadilishe dunia na dunia wanaomzunguka pia, si ndio? Ndio maana chuo cha ufundi stari World Changes Vision Tanzania kimekuja na program nzuri kabisa za mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi zitakazotolewa kwa muda mrefu na mfupi pia. Ya kwanza ni teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa utalii, ukatibu mahususi, udereva wa magari na fursa maalum ya ufadhili, kwa sababu kuanzia Januari World Changes Vision Tanzania itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, lakini 50% mpaka 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Ufadhili wa 50% mpaka 100% utategemea matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Chuo cha ufundi stadi World Changes Vision Tanzania kinapatikana mtaa Matumusi, njia ya Manchira, baada ya shule sekondari Mugumu, Seronga City, kata ya Murutonga, Mugumu, Serengeti, Mara. Mafunzo yanaanza tarehe 11 mwezi wa kwanza 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, au kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba 0680751108 au 0755543014. Itapendeza, si ndio? Naam. Lakini pia pala Instagram unaweza kufuatilia, Facebook, YouTube, TikTok kupitia Mazingira FM, na unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Tadio .co.tz/Mazingira FM. Acha ni kupe tangazo la kupotelewa pia, kwa sababu familia mzee Seba Mwikabi wa Salama Kizubunda, Mara, inatoa taarifa kupotea kwa mtoto aitwaye Seka Mwikabe. Mtoto huyo ana umri wa miaka 13 na ni mwanafunzi darasa la 3 katika shule ya msingi Salama A. Alipotea tarehe 3 Oktoba 2026 majira ya saa 4 asubuhi. Mara mwisho alipoonekana alikuwa amevaa t-shirt yenye maandishi gold mbele pamoja na suruali nyeupe. Mtoto Seka ana rangi ya maji ya kunde. Familia inaomba msaada wa wananchi wote katika kumpata mtoto wao. Mtu yote aliyemuona mwenye taarifa kuhusu alipo au atakayebahatika kumuona, tafadhali atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu au amfikishe katika studio za Radio Mazingira FM mtaa Saranga Bunda mjini, au apige simu kwa namba 0755047817. Tafadhali, taarifa yoyote inaweza kusaidia kumpata mtoto Seka na kumrejesha salama kwa familia yake. Familia inaomba msaada wenu wa hali na mali, si ndio? Acha nipite na ujumbe mfupi baadhi ambapo watu wamepata nafasi pia kutuma. Anasema ngome burudani anatoa Beatrice kutoka Tarime, Bomani. Yeye ana hajawahi kufanya vipimo vya macho na hajui vipimo vinapatikana sehemu gani. Jamani Beatrice, hospitali tu. Eh, kama hapo kuna kambi pia ya madaktari, hospitali ICT Busega pale mkoa wa Simiyu. Kesho unaweza ukasogea pia, ni kambi ya macho. Anasema ngome burudani akaishia hivyo. Anasemaje ngome burudani? Anaitwa saa moja inatosha, ukitoa message moja inatosha. Familia ngome burudani, kakatinga, kakatinga, nimekuona, nimekuona, nimekuona vizuri kabisa. Anasema ngome burudani ni kakatinga Masinono. Eh, kakatinga jamani. Ngome burudani, Bernardi Masalu yuko mwaba mwamagisisi. Mimi ni lazima ni cheki afya ya macho, aina naomba tuko pamoja. Mwingine anasema ngome burudani ni Daniel Mabindo Kalemela, anasema ndio daktari atanipima macho. Sawa bwana. Anasema bango la leo na Mazingira FM kiukweli kupima macho ni jambo jema sana, isipokuwa huduma zipo mbali tu. Bai Masudi aina shida. Anasema kama burudani anaitwa Geoffrey Luse kutoka Kailo Misisi, kwa kweli mimi kila mwisho wa mwaka napima macho. Aina noma, niseme asante pia kwa muda wako ambao uliko nami tokea sala kwanza mpaka sala mwisho hili ndani. Na nikwambie bango liko linasema umekuwa na utaratibu wa kupima macho, kwa sababu kuna watu mpaka leo wanavaa miwani ya kusomea au tu kwa ajili ya kuonekana wamevaa miwani bila ushauri wala uthibitisho wa kitaalamu. Lakini kuna watu wanatumia matumizi ya vipodozi vilivyoisha muda wake. Umeona? Kuna watu pia wanakaa sana kwenye mwanga wa TV, kompyuta kwa muda mrefu. Sasa ukisikia macho yanauma, yanawasha, unajua kuna shida, lakini utaratibu unao. Eh? Sawa bwana. Anyway, mimi binafsi nimekuwa nafuatilia macho yangu na kupima na kujua kwamba naendeleaje pia. Ni jambo zuri pia kama mwanadamu. Haya. Mwisho wa ngome burudani ndio mwanzo wa kipindi kingine bora kabisa, kwa sababu saa 10 kamili duru za habari zitaanza kupitia 91.7. Ratiba yetu huipo kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa 8 mpaka saa 10, na leo ilikuwa ni throwback Thursday, yani TBT tarehe 8/10/2026. And kesho Ijumaa Freaky Friday itakuwa na mambo mengi, kwa sababu huo tuna chat nani mkali. Ijumaa huaga hakuna bango. Kwa tukikutana kesho kuanzia saa 8 mpaka saa 10 itakuwa vizuri kabisa. Heshima pia kwa Simiyu, Kagera, Shinyanga, Mwanza pia, kwa sababu tunasikilizana kupitia 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii. Mimi naitwa Alois Famous, mtu maarufu ulikuwa nami pale Instagram, napatikana kupitia Alois_Famous. TikTok I'm Famous TZ. Bwana, sina mengi, acha tumalize na hizi TBT. Tukutane basi kesho panapo majaliwa. Bye bye.

0: Cruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mnda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mbunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Habari za wakati huu msikilizaji. Hali gani? Na tumaini mzima kabisa hapo ulipo na unaendelea vizuri na majukumu, lakini pia kwa wewe ambaye siku ya leo haijaenda vizuri, basi nikupe pole sana. Ila kuna wengine ambao siku ya leo, basi tarehe 8 mwezi wa 10 unikumbukizi ya siku yako ya kuzaliwa, tukutakie tu uwe na heri ya siku ya kuzaliwa. Lakini yawezekana wewe hapo tarehe 8 mwezi wa 10 kuna jambo fulani hivi ambalo unalikumbuka, basi na wewe pia tukwambie asante sana kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Na ndani ya kipindi hiki cha duru za habari, msikilizaji, utapata kusikiliza taarifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mwanamke mmoja ameweza ameuawa kikatili. Ni wapi? Tukwambie baki nasi ili uweze kufahamu taarifa hiyo. Lakini pia kupitia kipindi hiki, kaimu kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam yeye ametoa taarifa ya kwa wananchi. Ni taarifa kuhusiana na jambo gani? Tukwambie tu baki pamoja nasi ili uje kufahamu taarifa hiyo kwa undani zaidi. Naibu waziri wa maji mhandisi Methel yeye amegoma kuweka jiwe la msingi katika mradi wa maji pale Kinyamburi. Shida ni nini? Tukwambie tu baki nasi ili uweze kufahamu yale mengi ambayo tupo nayo hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Uko na Medina Shambe, mwenzangu ni Teddy Thomas. Teddy, habari za wakati huu?
1: Ah, salama. Mambo vipi?
0: Mambo poa.
1: Leo ni siku ya Alhamis. Alhamis.
0: Ya tarehe 8.
1: Tarehe 8 mwezi wa 10. Na wenyewe
0: mbona unakimbia? au ni mimi ndio sijakaa mguu sawa?
1: Wanasema kwamba endapo hakuna jambo ambalo unataka kulifanya, unaweza kuona kama kawaida sana. Ila kama kuna jambo unataka kulifanya tarehe 15 hapo, unasema eh, hey, I say hasa kweli hapa nitatoboa, mbona siku zinakimbia sana?
0: Mbona siku zinakimbia?
1: Inategemeana una hali gani na unataka kufanya kitu gani. Ndipo ambapo utaona kwamba siku zinakimbia ama zimeganda. Kama kuna jambo unalisubiri kwa shauku, unaweza kuona kwamba mbona tarehe 20 hata haifiki jamani.
0: Mbona unaona kama kama sasa hivi graduation zinazoendelea. Kwa hiyo yani kuna watu walikuwa wanaona kama vile siku haiendi, hapo ameshoshonewa nguo,
1: ameambiwa atapelekwa saluni
0: jamani.
1: Na siku hizi wazazi tulivyo na heka heka kwenye maafa jamani,
0: hatutulii jamani, tuna heka heka sisi wazazi.
1: Hatari. Ni mashindano. Watoto na wenyewe siku hizi wana heka heka. Ukienda shule za sekondari ukikutana na mabinti utafikiri ni mabibi harusi.
0: Yaani mimi hadi nabaki na shangaa. Wamepaka piko. Tena yani, piko. Wamepaka piko hapa katikati ya kichwa. Chi. Wamepaka sijui wanapelekwa
1: kwa kufanya makeup hadi makeup kabisa. Unajua jamani, hivi kweli mahafali tu au ndio hivyo tu sisi wa miaka 1900 na tukae kwa kutulia pembeni.
0: Yaani
1: na aibu utaona wewe.
0: Aibu utaona wewe. Watoto wapo vizuri. Lakini unajua vyote hivyo vinafanywa na wazazi. Sasa na mimi mimi nilikuwa nikijifikiria na ukiwatizama na si kwamba ni sekondari tu, hadi shule za msingi. Shule ya msingi. Darasa la 7 unakuta kafanywa makeup.
1: Mtoto amefanywa makeup. Kwanza umemkomaza mpaka anaonekana ni mtu mzima. Wakati bado ni mtoto mdogo. Ndio makeup kuna yenyewe bwana, kuna muda mwingine inambadilisha mtu anaonekana mtu mzima. Sasa unakuta mtoto mdogo wa darasa la 7 mpigwa makeup hiyo, ukimwangalia unasema hivi haka ni katoto au bado ameshonewa nguo na yenyewe imewekwa hadi manyonyo.
0: Jamani,
1: nguo ni nguo inaonekana ina matiti. Mtoto akivaa kwa anaonekana mkubwa, ukiangalia huku chini penyewe pamejaziwa migodoro, yani unashinda kula jamani. Huyu ni mtoto mdogo mtu mzima. Sasa nashindwa hata kutambulika kwamba ni mtoto mdogo ama mtu mzima. Kwa mda mwingine hatukatai kuwafanyia sherehe watoto, lakini tusizidi jamani. Kuna wengine hadi wanaenda kuchukua pesa kwenye vikoba. Alafu mwisho wa siku anatarajia kwamba pesa itarudi.
0: Itarudi.
1: Hairudi. Yaani bora kama umedhamiria tu kufanya hivyo, haujaenda kukopa sehemu, kwamba ni pesa yako ulishajikusanya kidogo kidogo.
0: Ulishajipanga
1: angalau.
0: Kabisa.
1: Na ukifanya sherehe usitarajie kwamba wale uliowaalika eti waje na pesa, utaumiza roho yako. Sasa wengi wako hivi, wao wanaangalia au fulani, ngoja nimpe huyu ni mwalike na huyu ni mwalike. Eh? Yeye anatarajia kwamba akija Dina hapa anakuja kutema pesa. Kumbe Dina naye ana mipango yake.
0: Dina ni mambo yake.
1: Ana mambo yake, sawa, ana hela, lakini kumbe zina mipango. Akija pale akaweka ka 5000 unanuna. Yaani mimi nimeandaa chakula, yaani nimetumia gharama kubwa, wageni wenyewe walivyokuja hata yani sikupata pesa. Sasa ndugu yangu itakugharimu. Kuna wengine hadi mnaenda mnakodi jamani kumbi. Kweli mahafali tu kumbi.
0: Ukumbi kabisa. Lakini ndio hivyo, kama mtu ulikuwa umeshajipanga sawa, lakini kama umekopa sehemu jamani. Alafu mwisho wa siku uanze kutulilia. Sio unajua ile mahafali ndio imenisababishia haya yote, hadi nimeuza vitu vyangu nani? Ulilazimishwa. Sio ungefanya kulingana na uwezo wako.
1: Jamani.
0: Fanya kulingana na uwezo wako. Si usifanye, wewe fanya, lakini fanya kulingana na uwezo wako. Usitafute sifa. Kwa sababu kuna wengine wanafanya kwa sifa. Kwa hiyo usitaki kupata sifa, ila fanya kulingana na uwezo wako. Mtoto anajua nyumbani uwezo wetu unaishia hapa. Mama amejichanga, baba amejichanga, hapa tulipofikia Mungu amesaidia. Mtoto anafurahi. Ni vibaya kutoku, yani kumfanya mtoto ajisikie vibaya kwa kutokushiriki na wenzake. Lakini kama mpata nafasi, anashiriki na wenzake. Na wewe kwa hicho utakachokuwa upo nacho, kama unajua hali yako ni ngumu, usiende nacho.
1: Na kama unaona kabisa haiwezekani, acha, usilazimishe.
0: Unaalika watu. Kwanza lazima ualike watu wengi. Si wende wawili kama unajua hali yako ni ngumu.
1: Haya basi. Sisi tumedokeza tu hilo jamani.
2: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
3: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
4: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
5: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
6: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda. Sina.
3: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
7: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
3: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
0: Ah, Asante msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio, na muda huu hapa basi moja kwa moja tunaanza kukuhabarisha zile taarifa ambazo tumeziandaa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Unaambiwa ukistaajabu ya Musa utayaona
1: ya Firauni.
0: Utayaona
1: ya Firauni.
0: Sasa ya Firauni ndio ujiandae kuyaona kwa sababu una mengi, unaambiwa hii ni dunia.
1: Hii ni dunia.
0: Na kila kinachozunguka uzungukwa. Kwa hiyo ukiona kitu ujue, yani kila kinachozunguka na chenyewe huzungukwa. Ambapo kijana mmoja katika eneo la Paroti jijini Arusha yeye amekamatwa na wananchi kwa tuhuma za kutapeli kilo 8 za nyama katika bucha moja. Huku pia kidaiwa kutapeli shilingi 200,000 katika duka la huduma za kifedha lililopo jirani na eneo hilo. Hebu tukasikilize hapa yule ambaye amezungumza kuhusiana na kutapeliwa nyama.
8: Akaniambia kuna jamaa anataka aongee na mimi kwenye simu ambaye amekuja naye. Akasema jamaa anachukua kilo nyingi ya nyama, kwa hiyo niongee naye vizuri. Akanipa simu nikaongea na jamaa. Akaniambia nataka kilo 3 ya kawaida na kilo 4 steak. Nikamkatia nyama, baadaye akaniambia ongeza kilo 1 tena pale. Nikaongeza kwa kilo 3. Kwa hiyo sasa jamaa anasema naenda pale kanisa la Roma. Naenda kwa dawa. Kaka hapa mko busy. Nampa jamaa hapo aende naye. Kwa hapo sasa ndo kwa na mkutano. Sasa ndio tuliona nyama ndio shakatakata. Shani ambaye katakata nyama kwa nani?
9: Donani.
8: Donani. Ndani ya 20.
9: Hiyo nyama alikuwa anasema anapeleka wapi?
8: Donani ni steki, donani kawaida. Nyama alikuwa anapeleka yeye kwa Rajam mteja wake alikuwa anampelekea. Maana ananiambia alikuwa anapeleka kanisa la Roma.
9: Kwa hiyo
8: hajatoa la kibizi, ameenda tena hapo nyuma mpesa akatabidi la kibizi katumwa tena bila kutoboa hiyo. Mtu atumie nyama kuja kwa maana. Naitwa
10: Joyce, alikuja yani mara kwanza hapa. Akasema ongea na huyu mtu kwenye simu, nikaongea naye. Huyo mtu nilipoongea naye akasema nimtumie 2,200 kwenye Tigo. Nikamwambia nani ananipa hela? Akasema wewe utakupa hela. Nikatuma, akachukua kweli hela akanipa. Akaenda akarudi tena. Akasema ni mnani niongee naye tena huyo mtu, nikaongea naye akasema nitumie 120,000. Nikamtumia. Anasema tuma tena 100,000. Nikasema kwamba nani ananipa hela? Huyo huyo ambaye amekupa simu ndo atakayekupa hela. Nikatuma, baadaye nilipomaliza nikamwambia nipe hela, akasema yeye hana hela na huyo mtu nilongea naye kwenye simu hata mjui. Jumla ambaye namdai 220,000. Alikuwa mwenyewe.
9: Kwenye bajaji?
10: Kwenye bajaji alipakile pale. Akaja hapa na mguu. Na amekataa, amesema yeye mwenyewe amjui huyo mtu aliunganishiwa tu, alikuwa amelala sio nyumbani kwake, sio kuna mtu alimuunganishia. Namba leo niambie ni nzuri. 07.
0: Haya bwana. Hali ilikuwa hivyo.
1: Kazi, huo ni utapeli. Na watu wamekuwa wakitapeli kwa njia nyingi sana.
0: Kazi ito.
1: Na kama hujawahi kutapeliwa, unaweza kujiona wewe ni mjanja.
0: Kabisa, kabisa.
1: Na yule ambaye ametapeliwa akikueleza namna ambavyo ametapeliwa, anasema wewe naye, si ungefanya 1, 2, 3.
0: Ni kweli.
1: Lakini yakikufika, kuna watu wanatapeli kwa njia nyingi sana. Yaani utapeli upo kwa njia nyingi. Wewe shukuru tu Mungu kama bado hujaingia kwenye huo mtego. Kuna namna ya kuingia muda mwingine hadi ukija kujua kwamba umetapeliwa, akili ndio inakuja kusema hivi silikuwa 1, 2, 3, lakini tayari umeshafanyaje,
0: umeshatapeliwa. Na kuna mtu mwingine kama ulivyozungumza Teddy, akisikia umetapeliwa ukimuelezea sasa sina wewe
1: ulikuwaje,
0: kuna muda una akili zako zinaenda wapi. Lakini hata wewe mwenyewe kuna muda unaweza ukatapeliwa ukimuelezea mtu au ukikaa mwenyewe ukatafakari, na tayari umeshatapeliwa unasema hivi mimi hivi nilikuwa nawaza
1: nini,
0: na mimi mwenyewe nikampatia hivi nilikuwa nawaza nini. Kwa hiyo utapeli upo aina nyingi
1: sana.
0: Sasa huyu katapeli nyama
1: kilo 8
0: za nyama, jamani, hadi nyama
1: Nane ni parefu kwa bei ya sasa hivi nimehesabu kwa mfano kwa hapa Bunda namna ambavyo bei ya nyama ilivyo kwa 10,000 na 12,000 kilo moja
0: ndio
1: sasa upige mahesabu kwa kilo 8 ni 100,000+ 4,000
0: na itakuwa ime 100,000 na 4,000 imefika kwa sababu kachukua kilo 4 steak.
1: Umeona sasa tayari na maana hapo 100,000 inafika
0: na kilo 4 steak na mchanganyiko kilo 4 jamani. Hasa nyama ulikuwa unaenda kilo 8 zote unapeleka wapi?
1: Ah,
0: utakula utazimaliza.
1: Ah, najua yeye Sengia anaweza akachukua vile akaenda kuuzia kule watu akauza kwa bei ambazo ni ya ile bei potea kwa sababu si hana cha kupoteza pale. Yaani hakuna anachotafuta kwamba eti nitafute mtaji. Hapo yeye anatafuta faida tu. Kwa hiyo hata kama atauza 2,000, yeye ni faida yake. Kama atauza 10,000, yeye hiyo ndio faida yake. Hakuna anachopoteza pale kwamba ngoja nitafute mtaji urudi. Ah, labda aking'ang'ana sana kama alitumia pikipiki mafuta. Hivyo lakini tofauti na hapo hakuna ambacho anaweza kuwa anapoteza. Atakavyoona kuuza ni sawa sawa, ni kama vile ambavyo kibaka atakuja kwako ataiba simu, ataiba laptop, ataiba TV, ataiba zile nini bufa. Akienda kuuza hauzi kwa kuangalia kwamba ngoja nirudishe nini nirudishe mtaji.
0: Ndio
1: yani hapo ni kujipongeza tu. Kwa hiyo ndio kama huyo tapeli ameenda kutapeli nyama. Inawezekana yeye akakata kilo moja, akakaa nayo ndani, afu hizo kilo zingine zote akauzia watu kwa bei ya yani
0: bei
1: ya sawa na bure.
0: Jamani, utapeli sasa umefika pabaya. Yaani kwenye nyama. Yaani hapo kwenye nyama, bora kwenye hela. Kwenye nyama, yani hii ndio mara ya kwanza mimi naisikia kwenye nyama. Au ulishawahi kusikia hii? Ya kutapeli nyama.
1: Inawezekana katapeli ng'ombe au mbuzi hapo ndo akaenda kageuza kuwa nyama, lakini sio nyama ambayo tayari imeshabadilika imekuwa nyama.
0: Na umeenda buchani kabisa kumsikilize huyo.
1: Sikilize huyo amesema mpatie kilo 8 hapo.
0: Hebu changanya hapo.
1: Hebu na mimi ni fulani, hebu mpatie huyo aniletee.
0: Mhm.
1: Kumbe wala sio yeye. Isipokuwa mtu ameshapata mchoro. Huwa yuko 1, 2, 3 ramani yote anayo.
0: Mhm.
1: Ni rahisi sana kufanya utapeli.
0: Jamani
1: tunasema kama hujatapeliwa usijione wewe ni mjanja sana.
0: Sio kutapeliwa hata kuibiwa. Kuna mtu mwingine anakuambia anakuibiaje simu wewe? Unaibiwaje? Sasa yani mtu umeibiwa ndani anakuambia kwani huu mlango ulifungaje? Sasa hata nikikuelekeza nilivyofunga nimeshaibiwa.
1: Anakuambia au kufunga milango?
0: Hebu fikiria vizuri.
1: Yana ameingia ndani melala tu. Kalalaje bwana wewe? Kama hajakukuta utaona kwamba huyo mbona analala ovyo ovyo, analala fofofo. Kumbe sio.
0: Kuna mtu siku moja na mtu kaibiwa, yani anapouliza, sasa umeibiwaje? Kwani wewe ulikuwa ndani? Ulikuwa ndani. Hebu sema ukweli. Nilikuwa ndani. Sasa ukusikia? Ukusikia? Wamesema wamefungua na TV. Yani hadi ufungue TV usisikie wewe. Ulikuwa umelala.
1: Umelala vipi wewe bwana?
0: Mimi hata nikitoka
1: nyinyi nalala ovyo ovyo. Mtakuja ubebe hadi wewe unaibiwa.
0: Watakuiba.
1: Jamani.
0: Jamani. Nikabaki nasema hivi watu. Eti mtu anasogea hadi karibu na mlango. Hivi ulifunga? Hebu kumbuka au kufunga mlango. Kwani mlango ukafungwa hivi kabisa mtu akaingia? Jamani. Utapeli upo. Na watu ni kuwa makini. Yaani usimwamini mtu. Usimwamini mtu sasa hivi watu jamani dunia imebadilika.
1: Dunia imebadilika.
0: Hizi ni zama zingine kabisa. Kwa hiyo usimwamini mtu. Anakuja na gia za 1, 2, 3 utalizwa. Kwa hiyo kuwa makini sana, kuwa makini sana sana sana. Wezi watu wezi umefika hadi kwenye nyama. Kuwa makini. Usio wizi ni utapeli. Unajua kuna tofauti kati ya wizi na utapeli. Kwa sababu mwizi atakuvizia haupo. Lakini utapeli yani upo.
1: Anakutana naye
0: uso kwa uso. Uso kwa uso. Yaani sio na mnazungumza naye vizuri na anakutapeli vizuri na yaani utapeli ni mtu mbaya.
1: Kazi.
0: Utapeli mnaonana na mnazungumza.
1: Tena vizuri.
0: Kabisa kabisa. Mtu anaweza kusema sasa utapeli huyo kwani ume sisi nimemkuta tu hapa akaniambia sijui hivi na hivi na hivi akame na simu alikupa amenipa mimi hii simu nimeongea na huyo mtu na huyo mtu amenihakikishia ambaye nilikuwa naongea naye kama ni mtu mstaarabu. Kwa hiyo kuwa makini sana.
1: umakini unatakiwa kuwepo, japo muda mwingine unaweza ukafuata pamoja na umakini wako
0: bado ukacheleza. Unajua haya mambo hayapo, yani tuseme hamna mtu ambaye utasema mimi nimekamilika, siwezi kutapeliwa wala siwezi kuibiwa. Hasa kwenye swala la utapeli hapa, yani mimi mimi hapana. Sasa atakuja kwa njia zipi? Unajua mimi tego yao yote naijua, hao watu unaijua kwa sababu bado, lakini ukifikiwa ndio unajua kumbe kuna njia zingine ambazo ulikuwa hujazijua na wala zitumia
1: zitumia na zinatumika zinatapeli watu.
0: Na ndo hao huo ikifikia tu anasema yani analia mtu ukimwambia mbusu ulisema uweze kutapeli, wewe acha tu yani siamini kilichonikuta, siamini kweli ni mimi au umenigeuza akili.
1: Ni wewe huyo huyo unacha kugeuza akili wala nini. Na kuna mfano kama utapeli ambao unasema kwamba uko mwingi, kuna kipindi kuna watu walikuwa wanatembea na vipande vya sabuni wanaweka kwenye boxi vizuri kabisa, inaweza inafanana na simu
0: kabisa.
1: Mwambia bwana, mwana mimi nauza simu hapa, ni simu unaiona, yani ni simu nzuri tu, sema nimepata changamoto 1, 2, 3 ataweza hapo changamoto zake. We mtu wa huruma utamhurumia yule mtu kwamba ah kweli bwana huyu ana changamoto, kwa naiuzaje sasa? Atakwambia ah naiuza 1,050 ndio. Aisemi bwana nilikuwa na 40 brother, inakata sana kaka. Hapana 1,040 hapana sister, inakata. Ah basi tu anajifanya kufanyaje kuondoka kuachana na wewe. Anatembea 1, 2, 3
0: unamuita,
1: anarudi mwenye ah brother au sister hebu nipe tu basi hiyo hela, kumbe tayari kashafanyaje, kashabadilisha tofauti na kile ulichokuwa umekiona mwanzoni wakati mnaelewana ile mara ya kwanza. Ila anakuambia brother nipe tu sasa hiyo, nipe tu hata 30 au 40. Umesema una shilingi ngapi? Kumeniambia nimekuambia bwana mimi na 40. Haya wewe nipe tu hiyo 40, pa anakushikisha ile kile kiboksi cha simu. Wewe utaondoka pale unaona kama umempiga huyu jamaa. Eh, yani simu kweli 40 isiye nimempiga. Ukienda kule unafungua unakutana na sabuni.
0: Na ni bora unajua uweze kukutana na vijana, unaweza kusema hawa ni vijana labda wanataka kunitapeli. Kuna wengine watu wazima. Mtu ambaye ukimuona amevaa yuko smart, alafu akikwambia shida 1, 2, 3 unajua mimi nilikuwa naishi kwa wazungu, imetokea nina dola
1: sasa mimi naomba tu shilingi nifanye mambo yangu.
0: Hii utaenda kuchange
1: wewe.
0: Maana nina dhahabu.
1: Kwa hiyo unachange kwa shilingi ngapi anakwambia?
0: Tushawajua nyie.
1: 1, 2, 3 aisee mbona hapana, mimi kama ni dola nitainunua kwa shilingi. Ah isee hamna. Baadaye anavunga, basi tu bwana hebu nipe. Kumbe kashabadilisha zile dola zilikuwa halisi, lakini ambazo anakupa sasa ni fake.
0: Anakupa dola.
1: Unaenda benki kwamba ukoje ukabadilishe.
0: Unatoka unalia. Msikilizaji, tunaendelea hapa, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, namba ni 0656555571 na 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Tunaenda kupata mapumziko au niseme ujumbe kutoka studio, tukirejea hapa utakuja kufahamu taarifa ya naibu waziri wa maji mhandisi Methew, yeye ameweza kugoma kuweka jiwe la msingi katika mradi wa maji. Ni wapi? Baki nasi.
11: Petria Solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
12: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
11: Sasa tunafanyaje?
12: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
11: Okay.
12: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Shambani, shambani,
14: kideo.
13: Vet Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Simba! Simba esimia sita hamsina saba!
1: Simba esimia sita hamsina saba! Simba mpia kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC657. Mbegu bora kutoka Sidco Tanzania. Nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
3: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
4: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizaja pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
5: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
6: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club mwanda. Sina.
3: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbali mbali.
7: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipe ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkohuna na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
3: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
8: Tumerejea msikilizaji, dakika ikiwa ni ya 36 baada ya kutimu saa 10 kamili. Bado tuko pamoja kwenye kipindi cha duru za habari. Tumetoka kuhabarisha habari ambayo inahusiana na utapeli, lakini tukakufahamisha kwamba tutakaporejea pia tutakufahamisha taarifa ya mhandisi Matthew kugoma kuzindua ama ku

0: Januari, WCV VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga hapo chuoni, lakini vile vile 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi watakaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Na muhimu sana, ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Chuo cha ufundi study cha World Changer Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Manchira, baada ya shule ya sekondari Mugumu, Seronga Street, kata ya Morotonga, Mugumu, Serengeti, mkoani Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, au kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0680751108 au 0755543014. Ni 0680751108 na 0755543014.
1: Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha hapa, lakini pia tukupe tangazo hili ambapo familia ya mzee Charles Nyakire wa Bunda mjini inapenda kuwaarifu ndugu jamaa na marafiki na wananchi wote kuhusu kifo cha mama yake mzazi Sara Wankuru Bahebe kilichotokea tarehe 6 ya mwezi wa 10 mwaka 2026 alfajiri. Kwa sasa msiba unafanyika eneo la stopu Nyasurabi. Ratiba ya mazishi yanatarajiwa kufanyika kesho Ijumaa ya tarehe 9 ya mwezi wa 10 2026 mtaa wa Nyasana Center, kata ya Kabasa, Bunda. Familia inaomba ndugu jamaa na marafiki na wote watakaoguswa na msiba huu kushiriki pamoja katika kipindi hiki cha majonzi. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa namba 0679535762 na 0623701238. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, amina. Tunaendelea kukuhabarisha ambapo naibu waziri wa maji mhandisi Matthew yeye amegoma kuweka jiwe la msingi katika mradi wa maji Kinyamburi wilaya Hanang mkoani Manyara baada ya kutoridhishwa na ubora na utekelezaji wa mradi huo. Mhandisi amechukua hatua hiyo Oktoba 7, 2026 wakati wa ziara yake ya kikazi mkoani Manyara, akisema serikali haiwezi kuruhusu mradi uliotekelezwa kwa fedha za wananchi kukabidhiwa na kuzinduliwa katika wakati haujakidhi viwango vinavyotakiwa. Kutokana na hali hiyo, naibu waziri amemweleza mhandisi kurejea eneo la mradi na kufanya marekebisho ikiwemo kujenga upya sehemu ambazo hazijatekelezwa kwa kiwango kinachokubalika ili kuhakikisha mradi huo unakuwa na ubora unaostahili.
2: Huu mradi mkandarasi katufanyia ufisadi. My instinct iliniambia kwamba there is something wrong somewhere. Na ndio maana nimeamua kutuvuke mpaka hilo korongo lote. Hata mngesema kwamba kuna kilomita 8, leo tulikuwa tunatembea kilomita 8 mpaka nije nilione tanki. This is big no. Tunataka mradi ukijengwa at least lifespan yake ianze miaka 15 kwenda mbele. Tuna miradi iliyojengwa miaka ya 70 mpaka leo ipo. Kwa mradi huu miaka 2 tayari umeanza kuaga dunia. Kwa hiyo ninaelekeza mkandarasi aitwe haraka, akutane ofisi ya mkuu wa wilaya, diwani awepo, mwenyekiti wa kijiji awepo, mheshimiwa mbunge awepo, RM awepo, DM awepo. Mkubaliane nini kinaenda kufanyika kwa maandishi. Tunapotekeleza mradi, kwanza kabisa tunapima mahitaji ya wananchi, tunapima muda wa kuishi wa mradi husika, tunapima ubora wa mradi,

0: tunachohitaji ni kuona kwamba uwekezaji wa serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tunahitaji uwe uwekezaji wenye tija. Hauwezi kuwa uwekezaji wenye tija kama mradi utatengenezwa ndani ya miaka miwili umeshaaga dunia. Mradi huu nikiuangalia na tenki lile ambavyo jinsi nimelikagua, tayari tenki lile liko ICU. Linahitaji matibabu ya haraka, linahitaji matibabu ya uhakika, na linahitaji mtu aje akae na timu yake kwa umakini mkubwa sana. Lengo letu sio kumchukiza mtu yoyote. Lengo letu ni kulinda fedha za Watanzania ambazo Mheshimiwa Rais amezileta kwa ajili ya kuleta tija kwenye utoaji wa huduma. Na lazima huduma hii itakayotolewa iwe endelevu. Tukishawekeza fedha, hatutaki miaka 15 mpaka 20 turejeshe fedha zingine. Tukija hapa labda tuje kwa ajili ya upanuzi wa mradi baada ya kuwa na ongezeko la watu, kukaongezeka mahitaji, hifadhi yetu ya maji ikaonekana imezidiwa, hapo ndipo tutaweza kuleta fedha zingine. Lakini kuleta fedha kwa ajili ya kuratibu ukarabati wa mradi ule ule ambao umefanyika ndani ya miaka miwili, haya ni matumizi mabovu ya rasilimali za taifa. Na sisi kwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wetu Juma Hamidu Aweso, hatutokuwa tayari kuona mradi mbovu unajengwa na sisi tukautazama na kuupigia makofi. Hiyo itakuwa ni mwiko ndani ya Wizara ya Maji. Sisi tutahakikisha kwamba kila mradi uendane na thamani ya pesa ambayo imewekezwa, lakini pia ukadumu kwa muda ambao tumeweka wakati tuna design mradi wenyewe. Sitoweka jiwe la msingi. Kuweka jiwe la msingi ni kubariki uovu ama mapungufu yale ambayo sote tumejionea pale. Mimi wito wangu kwa mkandarasi, kama ambavyo nimeelekeza, akutane na mkuu wa wilaya pamoja na timu yetu ya mkoa na wilaya iliyoko hapa, wapeane maelekezo ambayo nimeyatoa leo, wayafanyie kazi mapungufu yote. Pale ambapo watakuwa wamefanya kazi kulingana na maelekezo yangu, tutakuwa tayari kuweka jiwe la msingi ambalo litakuwa linaendana na kazi iliyofanywa, inaendana na ubora ambao tunauhitaji kama Wizara ya Maji, ambao anauhitaji Mheshimiwa Rais anayetoa fedha zinazotokana na kodi ya Watanzania. Tukifanya hivyo, mimi niko tayari kufanya hivyo. Lakini kwa leo siko tayari kubaliki hiki nilichokiona. Ninaomba sana wananchi tuwe pamoja katika kuhakikisha kwamba tunalinda fedha zetu ambazo Mheshimiwa Rais anazileta.
1: Tumemsikiliza mhandisi Matthew Kundo akizungumza kuhusiana na namna ambavyo amepika kwenye mradi, amejaribu kukagua. Sasa anachosema kwamba kifaa kimemsaidia kubaini kwamba kuna shida, yani kila kioo kinaonyesha kabisa kwamba kuna changamoto katika mradi huu, na baadaye akawa amebahatika kweli kuona. Akasema kwamba yani hata kama mgenipeleka, unajua kuna baadhi ya viongozi wamekuwa na hiyo kasumba ama utaratibu huo, akijua kabisa kwamba huu mradi umekamilika, lakini wanajua utekelezaji wake haujatekelezwa katika kiwango kilichokuwa kinatakiwa. Watakachokifanya wao, watakupitisha sehemu ambayo wanajua kabisa kwamba huko hata kama ukipita hawezi kubaini changamoto yoyote. Sasa siku hizi kwa baadhi ya viongozi tumekuwa tukishuhudia wanakuwa na kifaa ambacho kikinaniliwa pale kinaonesha kabisa kwamba hapana hapa kuna shida. Hapana hapa kuna shida, na inabidi kufuatilia. Lakini tofauti na kama hautakuwa na hicho kifaa, kweli utakuta jengo limepakwa rangi vizuri kama ni jengo, utaona kila kitu kiko sawa, kumbe kuna changamoto, huenda hata tofali ambazo zimetumika, ile ule uwiano wa simenti na mchanga haukuwa mzuri. Lakini pia kama ni mlango uliandikwa kwa shilingi kwenye ile BOQ, unakuta kama ni mlango kwamba ulisema mlango mmoja utagharimu shilingi 500,000, kumbe mlango ule umetumia shilingi 100,000. Kama ni vitasa hivyo, unakuta vitasa walisema kwamba vitafungwa mara tatu, yani ule ukiweka ufunguo kufunga mlango watakuwa funge mara tatu ta ta ta ndio mlango unakuwa umefunga. kumbe wameweka kitasa cha kufunga mara moja tu, ila ni ka umeshamaliza. Mm-hmm. Lakini panafunga kumbe waliweka kwa sababu vinatofautiana ubora, kwamba vile vitasa vya kufunga mara tatu, vingine mara mbili, mara moja, vinatofautiana. Wamebakiza pesa, wamegawana,
2: migawana.
1: Kuna mda mwingine kwa kweli viongozi matakiwa kusimamia mboni wa juu, kwa sababu kuna viongozi wengine wao kweli wanatekeleza miradi ila wanatekeleza chini ya kiwango,
2: chini ya kiwango.
1: Pesa inatolewa nyingi, labda jengo litatumia shilingi milioni 500. Sasa baada ya milioni 500 inatumika milioni 200. Halafu zile milioni 300 mifukoni mwa watu, pa kila watu ni kugawana. Huyu atachukua milioni 10, yule atachukua milioni 5, yule atachukua milioni 20, mpaka ile milioni 300 inafanyaje?
2: Inaisha.
1: Ukija kuangalia msemo wa waziri kwamba naibu waziri kwamba badala mradi ukae hata miaka 10 ndio tuanze kuona dosari, ni mwaka mmoja mradi unakufa. Hey, unafariki, amesema hivyo. Mradi unafariki. Na ni kweli, kwa sababu imetekelezwa chini ya kiwango. Na hii inawezekana ikasababisha mkandarasi anapochukua tenda, yeye anachukua kweli, lakini kumbuka kwamba kuna muda mwingine, ndio maana hata viongozi wamekuwa wanazungumza kwamba kuna baadhi ya wakandarasi wanapitia kwa sababu wanajuana. Yaani mimi Teddy ni mkandarasi, nimeenda kuomba mradi halmashauri. Kumbe pale halmashauri ambao wanahusika kupitisha wakandarasi, kuna mtu ambaye nafahamiana naye na tumekwisha kubaliana kwamba bwana mimi nitakupitisha. Lakini katika kukupitisha huko, ndani ya huo mradi utakapotekeleza, cha kwangu ni milioni 50. Hebu niambie, kama tu wewe ambaye mimi nimepitisha huko, umeniambia utanipa milioni 50, nimekuambia utanipa milioni 50 na umekubali, unafikiri ule mradi utakamilika kulingana kile ambacho kimekusudiwa? Hamna, utakuwa chini ya kiwango. Kwa sababu hiyo, kwa hiyo kuna muda mwingine kwa kweli wakandarasi, lakini pia na wanaotoa tenda wanakuwa wanashirikiana kukamilisha miradi ambayo haina ubora. Na naibu waziri amegoma, amesema kuweka jiwe la msingi ni kubariki uovu. Kwa hiyo akagoma.
2: Na yupo kazini, anafanya kazi. Unajua msema ukweli ni mpenzi wa Mungu,
1: na ukweli siku zote utakuweka huru
2: kabisa. Kwa hiyo amefanya vizuri. Tuna usome ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio, na baadaye tarajia hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha habari ambazo tumeziandaa hapa. Kwa hiyo kwa muda huu hapa tume ujumbe wako na sisi tuna usoma hapa. Duru za habari, tupo pamoja. Ni muite Duncan Mako Anasa Nyahanga sokoni. Asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, macho madogo ya Sazina Mikuyuni, hongera sana naibu waziri wa maji kutokuweka jiwe la msingi. Chapa kazi, hizo ni kodi zetu. Asante pia kwa ujumbe wako ambao tutumia. Duru za habari, huyo naibu waziri anataja kanda rasi na wenzie wana anasema wawepo anasema kufanya kuza watu wajifunze. Anasema ni Matiko Marwa kutoka Irugu. Asante pia kutoka hapo Irugu. Duru za habari, mama Matinde kutoka Mwibagi, huyo anayetapeli nyama, hiyo nayo ni akili ya funga mwaka. Anasema huyo mbona atakuja kutapeli eti mke wa mtu akafungasha virago tena.
1: Inawezekana kama hujatapeliwa unaweza kusema mimi hamna.
2: Haya bwana. Kweli hadi mke wa mtu tena. Maneno tu. Duru za habari anasema kula maluo kutoka maeneo ya Nakatuba. Yeye anasema hakuna mtu ambaye hatapeliwi. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako huo. Duru za habari na Mazingira FM, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji napendeza. Duru za habari, Materego Makuru au Baba Dorka kutoka Nyamitita, anasema matapeli wamekuwa wengi sana jamani. Cha kushangaza wametapeli nyama du, kuna visa na visanga, huyo achukuliwe tu hatua kali. Anasema dunia haijabadilika ila wanadamu ndo tumebadilika. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, mchungaji Suju kutoka Mayani anasema ndugu ukiona utapeli unazidi nchini ujue ni nyakati za mwisho, shetani kuitwa dunia. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari anaitwa Guya Wamburu wa Misisi Bunda, yanasema tupo pamoja hadi tamati mwa kipindi, na pia tukwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, kuna matapeli wengi hauwezi kuwajua, wanakuja kukutapeli ka, anasema paka nyumbani. Mimi ni Rajabu Juma kutoka Nyamikoma. Asante Rajabu kutoka Nyamikoma. Dada umesema ukweli, matapeli. Anasema niliwahi kutapeliwa 200,000. Anasema Arusha Gara jamani. Haya, asante pia. Duru za habari, Daniel Mabindo wa Kalenela, tukwambia asante kwa ujumbe wako. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi. Duru za habari na mazingira FM, anasema wekeni mitambo sawa jamani, atega sikio mara. Haya bwana, asante fundi mitambo, bila shaka amesikia. Duru za habari, macho madogo Sazira Mikuyuni, anasema hongera sana naibu waziri wa maji, asante kwa ujumbe huo. Duru za habari, huyo naibu waziri anasema haya. Duru za habari, usitume ujumbe kwa kujirudia rudia, msikilizaji na kuwa haipendezi. Duru za habari ni yule yule. Lamek James kutoka Changombe anasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi. Tukwambie James, asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, Kakatinga wa Masinono anasema tupo pamoja sana hadi tamati. Nawe pia tukwambie asante kwa ujumbe huo. Duru za habari, inapendeza ukituma ujumbe mara moja funa unakuwa kama umemaliza hivi. Duru za habari, Yohana Nduta kutoka Ramadi Makanisani anasema huyo waziri yuko sawa wa maki hata huko Ramadi kitongoji cha Yona, anasema wanawake wanateseka sana kwa ajili ya maji hayo ya Bowasa. Haya, asante. Duru za habari, Lameki James kutoka Changombe anasema pamoja sana hadi tamati. Tukwambie asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Daudi Mahadha Gururi akiwakilisha kitongoji cha Yona Ilobashi Ramadi, hongera waziri wa kwa msimamo wako, maana hao makandarasi huwa ni wazembe sana hata huku Irobashi. Anasema walishapima umeme toke 2020 mpaka leo tupo gizani. Haya, asante kwa ujumbe wako huu ambao umetutumia hapa. Tunaendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kutufikia hapa studio kupitia kipindi hiki kiwa cha dakika ni ya 55 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Na duru za habari, duru za habari, na Dabu Nuri Mungateko, mama wawili, maisha magumu ndio maana watu wanatapeli hadi nyama. Yeye kaandika hivyo, tukwambia asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, Rebecca kutoka Bunda Store yanasema kwa kweli sasa hivi majambazi. Haya, asante, usipige simu, tuma ujumbe. Duru za habari na mazingira FM, tunataka viongozi wenye misimamo kama hao. Hongera waziri anaitwa Dava. Yeye kamaliza hivyo. Haya, asante. Duru za habari na mazingira FM, huyo jamaa aliyetapeli nyama anasema ametia fora sana. Bai Masudi kutoka Misisi, asante sana pia kutoka hapo. Duru za habari, Seba kutoka Bugoji anasema wao matapeli wamezidi, wanatapeli hadi misikitini. Ni kweli hadi maskini. Sijaelewa umemaanisha nini. Duru za habari, anaitwa Mgeta Michael kutoka Serengeti anasema tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi. Nao pia tukwambie asante kutoka hapo. Duru za habari na mazingira FM, huyo jamalo tapeli nyama. Haya, asante, naona ujumbe wao umeweza kujirudia. Duru za habari na mazingira FM, tupo pamoja sana. Bai Mafuru Mkangala kutoka maeneo ya Msanja, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Duru za habari, anaitwa Maruo kutoka Nakatuba, yeye anasema hakuna mtu ambaye hatapeliwi hata kama upoje. Haya, duru za habari, Nyanda Deusi mjukuu wa Majabala, yeye anasema anatokea maeneo ya Majengo ya Ramadi, matapeli ni wengi hata ukiwa unamke utanyang'anywa. Tena hadi wake. Duru za habari kwa majina ni Golani Saile, anasema Dodoma Mazingira tupo pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Nasi tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari anaitwa Geoffrey Useke, anasema dai jamani hali ya aibu na tapeli nyama jamani. Yeye kaandika hivyo, tukwambie shukrani sana. Duru za habari ukituma ujumbe mara moja msikilizaji napendeza. Duru za habari yani asimsiegi msijia kutoka maeneo ya Karukekele Nyamagusu, waziri wa maji na mpongeza sana, kwenye maji ni uhai. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari Nyakuyengele wa Kwigutu anasema matapeli tapeli hana rangi. Kwa hiyo uweze ukamjua. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umetutumia hapa kupitia kipindi hiki. Duru za habari wezi hawaishi, maana hata Yuda anasema Yuda Iskari yo wote anasema ilikuwa akiiba vilivyotiwa mfukoni. Mchungaji Sadoki Masatu. Haya, asante pia mchungaji kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Duru za habari anaitwa Siwangu Geoffrey, yuko Kailo Msanje, tupo pamoja na pia tukwambia asante kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki kwa siku hii hapa eneo. Dakika ni 59 msikilizaji, mara tu baada ya saa 10 alasiri tunaendelea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha, lakini tukirejea moja kwa moja utakuja kufahamu taarifa ya Rebecca Dafi mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa kitongoji cha Msolongo kata ya Ambleni wilaya ya Arumeru mkoani Arusha. Yeye amekutwa amefariki dunia katika mazingira yanayodaiwa kuwa ya mauaji. Kwa hiyo baada ya ujumbe kutoka studio moja kwa moja utakuja kufahamu kuhusiana na taarifa hii. Endelea kuwa nasi.
3: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
4: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
5: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
6: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
3: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
7: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mungu na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
3: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
8: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
9: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
10: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
11: Yes. Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati. Inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
12: E bana hee, hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
3: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
4: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
5: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
6: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
3: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
7: Kama mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
3: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
2: Asante, tumerejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha.
1: Tumerejea na tulikufahamisha, tukirejea tunaelekea kwenye taarifa hii kutoka kule mkoani Arusha, ambapo Rebecca Dafi mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa kitongoji cha Msorongo kata ya Ambureni wilaya ya Arumeru mkoani Arusha, amefariki dunia katika mazingira yanayodaiwa kuwa ni ya mauaji baada ya kukutwa ndani ya nyumba ya wageni ambako alikuwa akiishi na kufanya kazi ya usafi. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, Rebecca alikutwa akiwa amelala kitandani bila nguo, akiwa na jeraha kifuani linalodaiwa kusababishwa na kitu chenye ncha kali pamoja na majeraha katika eneo la macho. Jeshi la polisi lilifika katika eneo la tukio na kuanza uchunguzi, huku mwili wa marehemu ukichukuliwa na kupelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti kwa ajili ya hatua zaidi za kiuchunguzi. Dada wa marehemu amesema Rebecca alitoka kijijini na kuhamia Arusha kwa ajili ya kufanya kazi hiyo, akieleza kuwa tangu aanze ajira hiyo alikuwa amepokea mshahara mara mbili pekee. Uchunguzi wa tukio hilo unaendelea huku taarifa zaidi zikisubiriwa kutoka kwa jeshi la polisi na mamlaka nyingine husika.
2: Lakini pia kuna ndugu sasa wakizungumza kuhusiana na tukio hilo.
13: Wala tabini zaidi ni jamani. anaitwa Rebecca Dafi Gilgis. Mdogo wangu amezaliwa 2004 jamani, nisaidieni. Ni mdogo. Alikuwa anafanya kazi kwa Umoni kama housekeeper. Mdogo wangu nimchukua mwezi wa kwanza. Alisoma. Elimu yetu nikampeleka shule. Akamaliza. Nikakaa naye nyumbani. Wale nikamtafutia kazi. Nikajaribu sababu namjua kaka anafanya kazi hapo Rivati. Akani shule mdogo kaka anafanya kazi hapa. Ana mishara amepokea miezi miwili tu. Anafanya kazi mda mrefu, hata miezi mitatu hajafika jamani, nitete. Leo nasemaje nyumbani baba, nitete. Mtoto wa shangazi yangu nimemtoa kijijini. Akasoma chuo, akamaliza. Alipomaliza kazi kawajapata, nikakae naye nyumbani. Maana nikapata connection na huyu kaka. Akiwa natafuta housekeeper. Nikamwambia mdogo kwa amesoma na kazi akamchukua. Alipokea mshahara wa kwanza, wa pili akasema nao bado ako. Ndo aje Jumapili nyumbani kutoa sadaka fungu la 10 kanisani. Mdogo wangu hayo leo. Mama nisaidie jamani. Nimepigwa si na kama jashai. Hapana, sijui, sijaambiwa. Nataka mniambie yuko wapi nimuone. Mdogo wangu na kama jashai.
14: Ni ndugu wa binti ambaye ameweza kuuawa.
1: Anazungumza, ni maneno ambayo anayazungumza akiwa na machungu. Lakini anaeleza ni kwa namna gani ilivyokuwa, na kama ambavyo taarifa imesema kwamba uchunguzi wa kina zaidi ni kusubiri kutoka jeshi la polisi, kwa sababu inaendelea na uchunguzi kujua nini hasa ambacho kimesababisha, kwa sababu kwa taarifa za awali ni kwamba wamemkuta na jeraha, na linaonekana lile jeraha limesababishwa na kitu chenye ncha kali. Kwa ni kusubiri na kufahamu kwamba uchunguzi utasema nini ama utatoa taarifa ipi kuhusiana na kifo hicho.
14: Sawa. Tunaendelea kukuhabarisha hapa, ikiwa tayari dakika ni ya 9 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni.
1: Sawa, tukiangazia taarifa nyingine ambayo ni kuhusiana na kustaafu kazi, hakumaanishi kustaafu maisha kiuchumi, lakini watumishi wengi wako hatarini kukabiliwa na changamoto za kipato iwapo hawataanza mapema kuandaa shughuli zitakazowawezesha kuendelea kuishi baada ya ajira. Mkurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Dr. Edith Uriza, amesema ama ametoa wito huo mjini Morogoro wakati akizungumza na watumishi wa wizara hiyo ambao wako mbioni kustaafu au tayari wamestaafu ajira. Amewataka watumishi wanaokaribia kustaafu kutumia muda walionao kujenga misingi wa maisha ya baadaye.
15: Sio mwisho wa maisha au kukoma kufanya kazi, bali ni fursa pekee kwa watumishi wa umma kutekeleza majukumu ambayo mlishindwa kuyatekeleza hapo awali kutokana na majukumu ya kiofisi, yani fursa ya kutekeleza kwa utulivu masuala ya kifamilia, kijamii na kiuchumi. Ndugu washiriki, kwa kuzingatia maelekezo hayo, mada mtakazofundishwa zitalenga kuwajengea uwezo katika kubuni na kuweka mipango na mazingira wezeshi yatakayowasaidia kuendelea kuwa na maisha bora katika baada ya kustaafu.
16: Tutafanya nini baada ya kustaafu? Mshauri rasmi, watu wengi wanapostaafu wanakuwa na sisi sisi sio na sisi sio hali, wanakuwa na wasiwasi. Lakini waambie wastaafu wenzao kwamba kustaafu ni maisha mazuri tu. Swala ni wewe unaweza kujipanga vizuri. Na hivyo sio kwa rasmi ukiwa ni wewe mwajiri mkuu wa sisi hapa. Ni kuhakikishia kwamba watumishi wako hawa wamekwepa mishahara mingi. Na wamefanya kazi nzuri sana katika wizara ya elimu na serikali kwa ujumla.
14: Asante msikilizaji, umeweza kumsikiliza mkurugenzi wa utawala wa usimamizi wa rasilimali watu kutoka wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, Dr. Editha Ruiza. Yeye ameweza kutoa wito kwa watumishi, kwa hiyo kujiandaa mapema kabla ya kustaafu, kwa sababu wengi ambao watumishi wengi wanavyostaafu maisha yao yanakuwa magumu.
1: Kwa hiyo yanabadilika, yanakuwa ni kuna changamoto. Kuna wengine kama ambavyo tumemsikiliza kwamba sema si muda mwingi wanaugua sonona, yani ile msongo wa mawazo, anakuwa na msongo wa mawazo. Lakini bado kuna wengine hawa wastaafu, tunarudi kwenye ile story ya kwanza ile ya utapeli. Kuna wengine wanastaafu siku ambao wanaenda kuchukua pesa yao ile kinua mgongo, anakutana na tapeli, anampiga kweli Kiswahili na anampiga zile pesa, maisha yanaharibika kabisa. Kama ni mtu anaweza akapata kweli tatizo la afya ya akili hivi hivi kabisa, mtu mnamuona
14: kabisa
1: inakuwa ni changamoto.
14: Ni changamoto kwa kweli.
1: Tukiangazia taarifa nyingine, msikilizaji, jeshi la polisi limefanikiwa kumpata Angel Abayo, umri wa miaka 19, mfanyakazi wa ndani ambaye anadaiwa kutoweka na mtoto wa miezi 10 Kigamboni jijini Dar es Salaam. Kaimu kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Faustini Mafuele, amesema uchunguzi umebaini kuwa Abayo alitoweka na mtoto huyo baada ya mwajiri wake kumzuia kwenda pwani kumtembelea ndugu yake aliyepata ajali. Sasa tusikilize pia nini ambacho kinasemwa.
17: Polisi kanda maalum Dar es Salaam inatoa taarifa ya kupatikana kwa binti mmoja ambaye ni mfanyakazi wa ndani aitwaye Angel Abayo mwenye umri wa miaka 19, ambaye alidaiwa kutoweka na mtoto mdogo wa miezi 10 kule maeneo ya Kibada Kigamboni. Huyu binti katika upelelezi wa awali anaeleza kwamba aliondoka na mtoto huyo kwenda kumsalimia dada yake aliyekuwa amepata ajali kule Kibaha, na alichukua maamuzi hayo baada ya kuwa mwajiri wake amemkatalia ruhusa ya kwenda kumuona huyo ndugu yake aliyepata ajali. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawashukuru wananchi na wadau wengine wa masuala ya kiuchunguzi katika kufuatilia hilo tukio, kwa sababu limechukua muda mfupi sana tangia lilivyoripotiwa hadi kuja kupatikana kwa huyo mtoto.
14: Ni habari taarifa hiyo kutoka kwa kaimu kamanda wa polisi Faustini Mafuele. Yeye akizungumza kupatikana kwa binti ambaye aliondoka na mtoto wa bosi wake.
1: Sasa ile swala lina naweza nikasema lina ukubwa wake, lakini kuna mwingine anaweza kaliona mbona ni la kawaida sana
14: kabisa.
1: Hawa wadada ambao wanaitwa ma house girl, wadada wa ndani ni sawa, lakini wana changamoto zao, na mabosi nao baadhi yao wana changamoto zao pia. Pia hata wadada baadhi yao, kuna mwingine ukimpata unasema kweli huyu dada nimempata.
14: Asante.
1: Kuna mwingine ukienda kufanya kazi kwake unasema kweli huyu bosi bwana ni mtu. Lakini kuna baadhi yao ukikutana nao unasema jamani, hivi ni nini hiki? Huyu kweli nitaweza kuishi naye? Si mdada, si bosi
14: kabisa.
1: Yani ni changamoto.
14: Ni pande zote mbili.
1: Pande zote mbili. Sasa kuna muda mwingine kuishi na hao watu inatakiwa akili kubwa sana na akili ya ziada, kwa sababu kuna muda mwingine ufahamu kabisa kwamba yule ndo ameshikilia maisha ya yenu nyinyi familia. Akiamua kufanya jambo ambalo sio zuri kwa kweli inaweza ikatokea. Kwa mfano, maji anachota yeye, siji kupika anaweza akawa anapika yeye, aya kufanya hivi yeye ndo anamwachia watoto. Kuna muda mwingine hata wanapoeleza changamoto zao, basi tuwasikilize tu, muwasikilize ili kurahisisha mambo mengine. Sasa unaona, inawezekana aliaga kwamba naomba niende nikamuone dada yangu, akaambiwa sasa ukiondoka halafu mtoto itakuwaje, mimi naenda kazini, uone kama utanipa shida. Akaona, oi siwe tabu, si ni mtoto tu. Anaamua anaondoka na mtoto. Sasa ametoroka, utatoa taarifa, nilikuwa na mdada moja mitatu, nimetoka kazini sijamkuta, ametoka na mtoto wangu. Kumbe aliona akiacha mtoto mule ndani mtoto yule atatabika, wewe sijui utarudi saa ngapi. Akaona sio tabu, akaondoka na mtoto. Kwa hiyo ni changamoto, kuna changamoto.
2: Kuna changamoto, yani ni changamoto kubwa, lakini kuna muda mwingine mimi nadhani hata kama umemwajiri pia mdada una nafasi ya kuwa unamsikiliza pia. Kuna mambo mengine yanatakiwa na yeye, kwa sababu na kuna mambo mengine ambayo anatakiwa na yeye, ni binadamu aweze sasa na yeye kushiriki. Kwa hiyo umpe nafasi pia, usimbane sana, kwa sababu kuna muda unakuta kuna tajiri anambana sana mfanyakazi. Yaani akimwambia kuna tatizo moja mbili tatu nyumbani anamwambia hakuna, mimi sina nauli. Ah, nauli ninayo, hapana.
1: Hakuna kwenda.
2: Kwa hiyo nadhani hiyo nayo imechangia. Huyo labda alisema mimi naomba ruhusa nikaone dada moja mbili tatu. Ah, hamna.
1: Hapana.
2: Kwa nini? So ukiondoka mtoto atabaki na nani na mimi sipo? Mtu akafikiria siku ya kwanza ya pili, mtu ana huyu mtoto mbona namweza? Sina beba tu naondoka naye na narudi naye.
1: Miezi 10 hayo huyu ana huyu na mudu huyu.
2: Jamani. Sasa bora hata ukiondoka naye usiseme na wewe.
1: Ah, alijua akisema nitaondoka na mtoto hawezi kuruhusiwa, kwa sababu miezi 10 kwanza ni mtoto ambaye bado ananyonya maziwa ya mama.
2: Ni bora sasa hata angefika huko akapiga simu, mama, nimeondoka na mtoto, mimi nimekuja sehemu fulani. Upiga simu ili unajua mtu asipopiga simu unabaki unafikiria, unakosa usingizi, unashindwa kula. Kaondoka na mwanangu, kaenda naye wapi? Ameenda kufanya naye kufanya nini huko? Naye matukio ambayo yapo sasa hivi mengi. Yaani mzazi uwezi ukatulia kabisa. Lakini kama umepewa taarifa, moja kwa moja utasema ameondoka, ametoroka, ameondoka, lakini kanipigia simu. Ameondoka bila ruhusa yangu. Shida ni ameondoka bila kupewa ruhusa. Lakini sasa hii ya kuondoka kimya kimya unamweka mzazi katika hali ambayo ni ngumu sana
1: kabisa.
2: Anashindwa kuelewa mtoto huyu ameondoka na mtoto ameenda naye wapi?
1: Wapi?
2: Ameondoka naye nini? Ana shida gani na mtoto wangu? Si angeondoka mwenyewe. Inafikia tu mtu anasema bora hata angemwacha nyumbani mwenyewe.
1: Lakini na pengine kama ingetokea amemwacha halafu likatokea la kutokea, ungeweza kubadilisha kwamba yeye bora hata angeondoka naye.
2: Si angemwacha hata kwa jirani. Lakini angemwacha napo kwa jirani ungesema nimemwacha nyumbani, nimekuta mtoto wangu yuko kwa jirani. Kwa hiyo kuna yani haya mambo ni magumu sana. Kwa hiyo tuishi na watu tu vizuri maisha. Ya tuelewane, sio tu
1: binadamu na wao. Tusikilize hisia zao zinasema nini. Mfano mtu anaenda kumuona ndugu yake alipata ajali, mruhusu. Kama ni wa kurudi atarudi.
2: Kabisa.
1: Kama si wa kurudi basi
2: ataenda. Tunaendelea kukuhabarisha ndani ya duru za habari, ambapo mwanamke mmoja aliyetajwa kwa jina la Zainab Elias, mkazi wa Kiomboi, kata ya Nyarugusu, halmashauri ya wilaya ya Geita, yameomba mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti kumsaidia kupatikana kwa mtoto wake aitwaye Rehema Bahati, ambaye anadai alichukuliwa na watu watatu kwa lengo la kumuoza, kumuozesha, kumuoza bila ridhaa yake. Kwa hiyo tumsikilize hapa akizungumza juu ya hilo.
18: Kelo yangu mkuu wa mkoa unisaidie. Nilikuwa na mwanangu, alikuwa anasoma shule ya msingi Nyaruyeye, anaitwa Rehema Bahati. Alikuja akaibiwa na wanaume watatu nisiowajua, wakampeleka kwenda kumuozesha akiwa anasoma darasa la sita. Kuanzia tarehe 15 mwezi wa tatu, nimefuatilia nikapeleka taarifa kituo cha polisi, wakanipa alibi ya kutafutia huyo binti. Nimempata mwezi wa tano tarehe 11, nikaenda kituo cha polisi, nilimkutapo wa Fanteboni, ndio tukaenda kumkamatia Kanyalu kule, wakiwa wametanguliziwa 700.
19: Naomba mtu asiongezeke, tumeshatoa nafasi ya watu kuja hapa. Sasa
18: baada ya hapo tulipofika hapa tukamkuta mama yake, akamwambia mwanangu akimbie, hatukuja na mtu yoyote. Kesho yake huyu
19: na mwanao akakimbia kweli.
18: Alikimbia. Akawaambia kesho mjilete kituoni. Walikuja kweli kituoni na hao watuhumiwa. Afande Boni wakaja wakatoa hela hapo kituoni. Yaani sikuona msaada wowote. Wakarudi na mwanangu, wanasema walikuwa wamemchana chana yule mwanaume aliyokuwa amemwozesha, akasema nenda. Akajitolea baba mmoja yupo anaitwa Frank, akasema nipeni 40,000 ni vuruga kesi yenu, eti nipambanisho kwenye ustawi wa jamii. Mkiulizwa mahakamani mseme mlikuwa hajaolewa, alikuwa ametupwa mashimoni huyo binti, ndio tukamchukua. Na yule mkuu mwanangu nimebeba mimba mwenyewe, hana baba, ni mimi mama yake mlezi. Huyo mtoto nimemtoa Dar es Salaam huko, huku nilikuwa sina ndugu yoyote. Eti amefika huku akapatikana baba yake, eti baba yao watoto wadogo.
20: Mama huyu namfahamu vizuri, na nilitegemea atoe kesi zote mbili. Ya kwanza alipigwa kweli kabisa, alishambuliwa mama huyu, akawa amekuja kuripoti, tukapokea kesi yake, watoto wake wakiwa mashahidi. Baada ya kufika tuliandika maelezo yao, na baadaye tukahitaji wale watoto waje watoe ushahidi wa maelezo yao, namna walivyoona watu waliomjeruhi. Mama huyu katika harakati za kufanikisha ushahidi huo alikataa kata kata. Tukafanya juhudi za ziada, tukambeba mama huyu kumpeleka kule kwenye vyombo vya vingine vya kisheria, kwa maana ya wanasheria, ili labda kama sisi polisi hatuamini, akaone kwa nini anahitajika afanye hili. Tukamfikisha kwa wanasheria ili waweze kutengeneza kesi yake iende mahakamani vizuri. Mama huyu alikataa, akasema mna mbinu ya kuniharibia kesi. Nikimaliza hilo, nakuja kwenye swala la mtoto wake. Mtoto wake alianzia kesi yake Nyarugusu kwa CS Inspector Kunambi, akaripoti. Baada ya kuripoti akasema kwamba mwanae ameibiwa kama alivyo state hapa, lakini tukafuatilia tukampata mtoto. Mtoto akasema mimi sikuibiwa, mimi nimeenda kwa wazazi wa upande wa baba yangu, kwa sababu ya mateso na kulazimishwa kuozeshwa na mama yangu. Mama anataka niolewe, kwa mazingira haya mimi sitaki kukaa na mama. Lakini haitoshi, sisi tukaona kwamba upande wa polisi yawezekana hatuna lugha nzuri za kuzungumza naye. Tukawatafuta watu wa dawati wakazungumza naye, tukaona pia haitoshi, tumuongezee watu wengine. Tukawatafuta wataalamu wa ustawi, wakaongea na mama huyu, hayuko tayari. Kwa kifupi, mtoto wake hajapotea, yuko na watu wa ustawi na anatunzwa, na sio kwamba yuko kwa upande wa wanaume wa mwanaume aliyezaa naye. Asante mheshimiwa.
21: Kutoka hapa Nyarugusu kuja Geita, nauli shilingi
18: ni shilingi 5,000
21: kwenda na kurudi 10,000
18: sio? 10,000.
21: Enjoy, chukue nauli hapo. Alafu Jumatatu uje ofisini kwangu, sawa sawa? Hii hapa nauli. Njoo ofisini saa 4 asubuhi. OCD, niletee mtoto, niletee na huo upande unaomlea, afu niletee na ustawi wa jamii.
2: Amejibu vizuri kabisa.
1: Kumaliza mzizi wa fitna
2: kabisa.
1: Ni kwamba wapatikane pande zote mbili.
2: Mtoto awepo.
1: Haya, upande huo ambao unasema
2: wanamlea,
1: na mama naye atakuwepo.
2: Na yeye mama
1: na ustawi.
2: Na ustawi.
1: Lakini hapa tukirudi pamoja na kwamba mkuu wa mkoa ametoa hayo maelekezo, nakumbuka kuna siku moja waziri Gwajima, Dorothy Gwajima, aliwahi kuzungumza kwamba jamani, haya maswala eti mtoto akifikisha miaka sijui 10, mara waziri, mtoto wangu ameshafikisha miaka 10, kwani mtoto kukaa kwa baba yake anatakiwa awe na miaka mingapi? Akauliza swali waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, akasema kwani? Yaani unaulizia tu mtoto ameshatosha, ulikuwa wapi kushiriki malezi? Unakuta wakati mtoto akiwa mama, tumemsikia anasema kwamba kalea mimba mwenyewe.
2: Ehe.
1: Ina maana alijifungua, kalea mtoto mwenyewe, matumizi yeye ndio kahusika. Alafu mtoto afike kukua, eti wewe babu unachomoza, si unachomoza kutoka upande gani? chomoza kama mshale.
2: Ametosha, umri umetosha.
1: Mtoto anatakiwa akae kwa baba yake. Sheria inasema miaka 7. Sasa kwani kuna sheria gani ambayo ilisema mtoto hatunzwi na baba yake mpaka afikishe miaka 7?
2: Asitunzwe.
1: Huyu mama kama angelegalega akamwacha mtoto mara akapata na utapia mlo. Wewe ungempata huyo mtoto akiwa na hiyo miaka?
2: Hapo sasa.
1: Inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo muda mwingine hata kama ikitokea mmezaa, husika kwenye malezi
2: kabisa.
1: Baba husika kwenye malezi, hata mtoto akufahamu, hata siku ukija kuinua mkinywa chako cha kusema kwamba eti mtoto kafikisha miaka mingapi, basi isiwe na shida. Lakini kitu kingine ukiangalia, mtoto akishakuwa amekuwa atakujua hayo mambo, siji mara akae wapi akaiwa macho huko kalikozoea kule, ili mradi bwana akujue wewe ni baba, basi akujue
2: wewe ni mama, basi
1: wewe ni mama, basi akujue. Ilishakuwa hivyo, hamna namna
2: kabisa. Cha msingi ni hicho, yani ni muhimu kujua wewe ni baba, lakini muhimu kujua huyu ni mama.
1: Na wewe ni baba, unawajibika kama baba, timiza wajibu wako kama mzazi. Si watu wetu umekaa wewe ni mimi ni baba. Au baba hakuna chochote.
2: Ni baba na au mimi ni baba, akimuona mtoto huko njiani akiwa na watu anavyomuita.
1: Wewe
2: njoo mwanangu. Hebu njoo mwanangu.
1: Anajisearch anapekwa mfukoni,
2: anatoa buku.
1: Kanunua juisi.
2: Kanunua juisi. Mama yupo. Wacha kuenda wapi? Mbona anakutuma mchafu mchafu hivyo?
1: Umenunua hizo nguo kwa sababu umenunua.
2: Yaani, mbona anakutuma mchafu mchafu? Kwani una viatu? Ninavyo. Sasa kwa nini usivae viatu?
1: Wakati huo hata hajui mtoto anakula nini. Hajui mtoto huwa anavaa nguo, anazo hizo nguo za kuvaa ambazo unataka angevaa? Anazo? Hakuna. Sabuni hiyo kwamba aoge ili awe msafi, umetuma?
2: Hapo ndo sasa wao wanaanza kusema mimi mamake nampa matumizi lakini sijui anakula na bwana wake.
1: Yaani hao wanawake bwana.
2: Hapo unakuta saa zingine mtoto ameugua na mabarango kichwani. Ile tada ya mabarango tu ameshindwa
1: kununua. Wewe si ununue mpeleke kwenye maduka uko kanunue dawa.
2: Kwa sababu kamaona hiyo siku baada ya miaka 5 imepita, sasa amekutana naye alafu yuko na watu. Na anajua mtoto anafahamu yeye ndio baba.
1: Anaanza kujiongelesha. Hebu nenda
2: kwanza saluni ukanyoe. Yaani mtoto anakuwa na hali hii. Yaani hao wanawake nimeshasema nichukue mtoto wangu atake kunielewa. Anang'ang'ana wakati hata matunzo yenyewe hawezi.
1: Si umtunze akiwa kule kule.
2: Jamani. Yaani huduma kubwa eti ni juisi na keki au biskuti. Jamani. Kweli. Na watoto wanavyopenda kula vijitu vidogo vidogo, anaona hapo leo nimeua.
1: Hapa baba leo amefanya jambo. Asa wewe mama ambaye wewe unapika ugali huko anakula malawali wali maharage. Siku ya kukumbuki anakula wali wa kawaida sana.
2: Kwa kweli kazi ipo. Tunaendelea msikilizaji, ikiwa tayari dakika ni 29 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Duru za habari bado tupo pamoja nawe.
1: Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa Profesa Abeli Makubi amewataka wananchi kuwa na utaratibu wa kwenda hospitali mara kwa mara kwa ajili ya uchunguzi wa afya hata kama hawajisikii kuumwa. Profesa Makubi amesema kutokwenda hospitali kuchunguza afya kunaweza kuacha ugonjwa kuendelea bila kugundulika hadi kufikia hatua ambayo ni vigumu kutibika.
0: Mimi nafasi kuwaomba wananchi wa Dodoma na hasa ya makundi pamoja na ubize wetu, ubize wa shughuli za kibiashara za kijasiriamali, tafuteni muda wa dakika 15 hadi 20 mje mkae hapa muweze kupimwa. Na niwatahadharishe wananchi kwamba kupima ni faida kubwa, ingawa wengi wanaogopa. Naomba niwafungue macho kwamba ukipima inakupa faida nyingi kubwa sana. Ndugu zangu, ugonjwa ukiwepo hata usipo ukiuficha utakuja kuonekana kiu. Hakuna ugonjwa unaojificha kwa wewe kujificha kutokwenda hospitali. Kwa hiyo ukiacha kwenda hospitali unaruhusu ugonjwa uendelee kukutafuna. Siku utakapokuwa sasa umezidiwa, utabebwa na watu, watakupeleka pengine ujitambui, utaenda kupimwa na kukutwa ugonjwa umeshafikia hatua ambayo haitibiki kwa urahisi au haitibiki kabisa. Nchi za wenzetu ambazo zimeendelea kila mwaka wanafanya uchunguzi kwa hiari usiopungua mara 2. Hata kama haumwi chochote. Kila mwaka anaenda hospitali, anasema tu mimi sijaji siumwi chochote. Ila naomba nifanyiwe uchunguzi wa afya zangu. Pima kila kitu nione kama kuna shida, mianze kuikabili mapema, mianze kupoza huo ugonjwa, usiende kwa kasi nayo tegemea, au ikiwezekana nikonyeshwe kabisa kama kuna dawa ya kukonyesha. Kwa hiyo tupo hapa uwapa huo uelewa, msiogope kwenda kupima.
8: Ah, yes. Kusema kweli mimi nimefurahi kusikia kuna huduma hapa ya upimaji magonjwa mbalimbali ambayo ni sehemu ya maisha yetu sisi binadamu. Hasa sisi fanya biashara dogodogo, mara nyingi sana imekuwa ni vigumu sana kucheki afya zetu.
14: Ni vigumu kucheki afya. Kwa hiyo mimi naweza nikasema sio wafanyabiashara wadogo wadogo tu. Yaani niseme
1: watu wengi siku hizo wako busy kama
14: watu ambavyo, wako busy. Yaani muda wa kusema mtu nikacheki afya. Kuna muda kabisa hadi gari la matangazo linapita na kipaza sauti kabisa na maspika makubwa.
1: Lakini wala
14: bure kuangalia sijui nini bure. Wakina mama mtafika pale mtatibiwa sijui tazidume mwende waangalie sehemu fulani, lakini watu bado si wanaenda. Yaani wapo kama vile tu wanapigiwa tu ujumbe tu gari inaenda.
1: Wala utasikia mimi bwana ni mzima, sina shida. Mwende nyewe wenye shida. Sasa nani mwenye shida? Na wanasema shida inajulikana baada ya kupima.
14: Baada ya kupima.
1: Na tumejenga mazoea kwamba ukienda hospitali kupima, ukikutwa hauna kitu, hauna changamoto, unasema nini sasa hata wala hamna changamoto.
14: Hela yangu imeenda bure.
1: Lakini imesaidia, umejua kwamba
14: watu wanakimbilia yani hela yangu imeenda bure. Tu nilikuwa najisikia vibaya nikafikiri
1: yani ili hela yake ionekane inafanya kazi, akutwe na shida.
14: Asipokutwa na shida, mtu anasema yani hela
1: yangu bwana sisi tunapima homa ya ini. Ile umetoa ya ini ni shingapi ukaambiwa hata tuseme 15,000 au 10,000 20,000 ukatoa ile 20,000. Sasa unapima homa ya ini unakutwa hauna homa ya ini, ile 20,000 na kuuma unasema ningejua hata nisingepima si 20,000 yangu. Lakini swali imekusaidia, umejua kwamba hauna tatizo.
14: Uende siku nyingine tena. Lakini mtu hee jamani ningejua yani hiyo hela yangu imeenda bure.
1: Bora ningeenda hata kununua samaki.
14: Eti imeenda bure. Imeenda bure huko umefanywa vipimo. Kazi ipo. Tusome tena ujumbe wako ambao umetutumia hapa studio kupitia duru za habari. Duru za habari, Msa Pastori wa Karukekele anasema tupo pamoja sana. Tukwambie asante. Duru za habari, Simon Pastori wa Karukekele kitongoji cha Nyamagusu mtaa wa KKKT tupo pamoja sana. Naona kama imetaka kujirudia. Duru za habari, Mbaragane family yuko Nyasura Bunda anasema tapeli hana sura wala rangi. Tunaelekea kwenye siku za Krismasi na anasema tunaelekea Krismasi na mwaka mpya. Tutakumbana na vibaka, matapeli, majambazi. Anasema ni muda mwafaka tuanze kuchukua tahadhari mapema. Tuko kwenye siku za mwisho za dunia. Binadamu wa leo wanatapeli hadi nyama. Ulikuwa unaelekea kumbe kwenye nyama. Haya bwana. Duru za habari, Batelzari Damian yupo Nyashimo Nasa. Kikubwa tuwe na umakini sana hawa wafanyakazi wa ndani, tuwe nao makini. Haya. Duru za habari, anaitwa Ana Lucas kutoka Simiyu. Sema jamani, ila kuna viumbe wenye roho ya ukatili bado tupo nao dunia hii. Haya, asante. Duru za habari ni Juma Waise wa Masanza Kona. Yeye anasema tuache tamaa jamani. Yeye kaandika tu hivyo. Tukwambie asante kutoka hapo Masanza Kona kwa ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa. Tunaendelea kusoma ujumbe wako. Duru za habari, dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day. Yeye anasema hongera sana mkuu wa mkoa kwa kuweza kutatua kesi ya huyo mama Azidi ya watoto wake na ustawi wa jamii, maana serikali ya sasa. Haya, asante. Duru za habari, asante kwa ujumbe wako. Ujumbe mara moja, Amos kutoka Isenye Serengeti. Yanasema mimi naomba tu Mazingira FM mfuatilie hiyo kesi ya huyo mama kuhusu mtoto ili ajue. Haya, asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma duru za habari. Ukituma ujumbe mara moja inakaa vizuri. Juliana anasema tupo pamoja sana. Asante sana Juliana kutoka hapo. Duru za habari, Msa Pastori. Asante Msa Pastori kutoka hapo pia kwa ujumbe wako.
2: Duru za habari, asante. Ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, usirudie. Duru za habari, Juma Waise, yeye anasema pamoja. Asante Juma Waise pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari, anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji, anasema nawafuatilia vema sana hapo studio. Na watakia jioni njema, na situkwambie asante kwa ujumbe huo. Mambo vipi hapo studio? Tukwambie poa, sio muda wa kupiga simu, huu ni muda wa kusoma ujumbe mfupi. Duru za habari, anasema ise, haya tuache tamaa, yeye kaandika hivyo. Duru za habari, anaitwa Maruo kutoka Nakatuba, anasema dada hukuiba, kuiba dada hakuiba mtoto. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Emmanuel Juma, naona ujumbe wako umerudia tena kwa mara nyingine. Hakikisha utume ujumbe wako mara moja, natosha. Duru za habari, Matias yuko na Nsururi Kibara, da anasema nampa pole huyo dada aliyeachwa na ndugu yake. Asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za habari, tukiwa tunaelekea mwishoni mwa kipindi hiki. Katibu tawala wa mkoa wa Manyara Mariam Haji amewataka wataalamu wa afya kutoka mikoa ya Manyara, Dodoma, Singida kuendelea

0: sio umetokea kwa bahati mbaya au umetokea bila watu kuwa wamejipanga, ni kuwa nyinyi hapa mlipo mmejipanga na mmefanya kazi nzuri. Hongereni sana sana sana. Na niombe tuendelee na moyo huo huo, kwa sababu kwa kweli natia moyo, kutoka vifo 182 hadi kufikia 161 tumepunguza kwa karibu 20, lakini naamini tunapozidi kwenda mbele tutazidi kuvipunguza, na hii ndio lengo zima la serikali, kupunguza vifo vya afya, vifo vya mama na mtoto. Ndugu zangu, ukiona vinaelea vimeundwa, hali hii imesababishwa na kuboreshwa kwa huduma za uzazi na watoto wachanga, lakini pia mfumo wa utoaji wa taarifa ya vifo vya watoto wachanga. Serikali imewekeza vya kutosha katika huduma ya afya kote nchini ili kulinda afya ya wananchi. Sisi viongozi tunalo jukumu kubwa kuhakikisha tunatafsiri uwekezaji huu kwa vitendo.
1: Lengo letu sisi kama kanda tuazimie kuondoa kabisa vifo, inawezekana kabisa. Kwa mfano sisi Singida, Januari March tulikuwa na vifo vya mama, tutaongea upande wa mama tu, 18. Aprili June tukafanikiwa kuvishusha paka 8. Hii Julai Septemba tuna vifo vitatu tu. Kwa kufika zero inawezekana kabisa.
2: Kati yetu ni kuangalia namna gani tunaangalia watoa huduma, tunatoaje huduma, leo namna gani tunaboresha swala la rasilimali, namna gani tuna improve customer care katika wagonjwa wetu. Kwa hiyo ni namna gani tunasaidiana katika taaluma, namna katika utaalamu, namna gani tunasaidiana katika rasilimali mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata huduma, na sio huduma tu bali huduma zilizo bora ambazo zitatupelekea katika kupunguza vifo vya mama na mtoto katika kanda yetu ya kati.
3: Angalia miaka mitatu nyuma, 56% wa kina mama walikuwa wanajifungulia nyumbani. Maana katika kila wakati kuna mama 100, 56 wanajifungulia nyumbani. Lakini sasa hivi tumefikia wakati mkoa wetu umefikia 89%. Maana yake katika kila wakina mama 100, wakina mama 89 wanajifungulia hospitalini. Maana yake wale wanaojifungulia nyumbani wamepungua sana. Na hii ni kwa sababu ya uboreshaji wa miundombinu ambayo imekuwa ikiendelea kufanyika. Na hii ina tafsiri gani? Maana yake wananchi wanapata huduma karibu na maeneo yao.
4: Nasikia. Na hii ni kanda ya kati kule Manyara, lakini sasa ukiangalia hii sio kule Manyara tu au kanda ya kati tu, tutaangalia hata mikoa yote au kanda zote. Kwa sasa hivi na vituo vya afya vimekuwa ni vingi. Kwa hiyo hata wale ambao wanajifungulia nyumbani wamepungua
5: kwa sababu kwanza huduma zimekuwa karibu na makazi ya wananchi ama makazi ya watu, tofauti na kipindi cha nyuma kwamba ilikuwa mtu kufika hata tu zahanati ni changamoto. Kupata kituo cha afya ilikuwa unatembea umbali mrefu hatari ndio unaenda kupata huduma kwenye kituo cha afya. Hospitalini na penye ilikuwa ni changamoto, hospitali iko mbali.
4: Hospitali ipo
5: kuja kufika mbali. Kama ni mama mjamzito umepata uchungu ukasema kwamba ngoja tuanze safari, na kama uchungu ni wa ule tayari umeshae utajifungulia njiani, na unapojifungulia njiani huwezi kujua, kwa sababu kwanza hakuna kipimo chochote ambacho kimepima kwamba je, mama uko sawa, mtoto aliyeko tumboni yuko sawa. Sengine ndio hivyo, unajifungua, inawezekana kweli wewe ukapona au mtoto akafanyaje asipone akafariki, au wote wawili kwa pamoja, ama mama wewe ukafariki mtoto ukamwacha kwa sababu hapakuwa na nini,
4: na vipimo.
5: Lakini kupata ile huduma kwa haraka labda umejifunguka toka damu nyingi inakuwa ni shida.
4: Tunaelekea katika sikio la msikilizaji. Shika simu yako ili utuambie sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki. Namba ni 0656555571 na 0684600007.
6: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
4: Asante, ni sikio la msikilizaji. Tunapokea simu yako hapa. Halo.
7: Halo.
4: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalame mkoa wa Simiyu hapa.
4: Karibu.
7: Asante sana. Lakini mimi dada yangu nimesikia mambo mengi sana, mambo ya huu. Tuachane wizi jamani. Kama serikali haitaki wizi, tumtumaini na Mungu tu tuache wizi. Mungu tumekuwa wizi jamani. Sio vizuri,

0: tunachowapata. Mimi tu dada yangu niende salimia na mpasi ndani Madindo waandike na wengine.
1: Asante kutoka hapo. Tunaendelea hapa kupokea simu. Hello.
2: Unaongea na Samuel kutoka Karibu.
1: Karibu.
2: Asante sana baba. Mimi nisema tu kwa umeswala wa wizi hapo, kwa kweli serikali yetu iweke mkono mrefu sana. Vijana sasa hivi kazi hawafanyi, wengi wako mitaani. Kwa hiyo iweke mkono mrefu sana ili kudhibiti haya mambo, tusiweze kuharibikiwa vijana. Ndio ushauri wangu na wazo langu.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Halo.
3: Halo, studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Huyo ni Wapenda Steven Mkonga, mtu mweusi na mzuri. Wapendeza wakumazini.
1: Karibu.
3: Sasa ndugu wangu, mimi niambie na waziri, naibu waziri alipata kuweka jura mtini. Ni jambo la pekee yake, lakini mahali ya kwangu mimi kusikia, amegomea kuweka jura mtini. Na hii hali imekuwa kijeujiasia sana. Mwana wete kipawe mtini, lakini hakuna kitapuata, mbanae inakuwa tu miradi, haishi. Miradi mingi imeletwa macho au ya mpizi au ya mpungu. Watu wanapiga kile kile kama kosi. Wanaishia tu kuisha kupiga kama vipi kerekere. Na wanaoke pungu zenu ni kerekere. Hivi kerekere na hivi unatitoa kule. Hakuna kinachoendelea. Ya mtu wa maji walisema maji mwetu wa ngapi. Mpaka leo hakuna maji na mtu. Nitope tu kundu kwa tatatani. Ndiyo ni mtu wa ngari ya mtu wa kunabrisha. Lakini la pili, ni la utapeli. Unajua matapeli hawa kuja kifundi sawa. Ni mafundi kuikweli. Kama ujatepeliwa ni bahati. Wanakuja design. Kwa mfano kuna kipindi fulani walikuja kwa namna wakatapeli hapo kanisani. Wanakuja kwamba wao wanakaa wanafanya Yesu. Kwamba hii tunafanikiwa, wao ni wengi. Sasa ni wengi kwani moja ni tatizo kwa watu. Walikuja wakatapeli hapo watu, mtu anasema ndio kutoka kesa ndio kwa shina alikiriwa ije kuwa kunde kama hapa eh. Sasa nimeagizwa kipindi kwa kapewa pesa. Utapeli huo na watu walichanga pesa, wajanja yule muumini walichanga pesa kumpa yeye. Lakini na mwisho ni hela kuondoka mtoto. Ndugu watakitaji kipeli mnalifurahia kwamba aliondoka mtoto. Huu ni wizi. Na baada ya kitu kweli mtoto ni redio. Sijui kweli kama hata kama ni redio anaondoka nayo. Huyo mama sijui unalaraji sijui una wazazi. Mtoto ameondoka, unajua na mazingira gani, anakula nini, mtoto miezi sema. Alafu mnalemba kwamba ni vizuri aliondoka kwanza nani hapa. Tamkeni huu ni wizi kama wizi mwingine.
1: Haya, tunaendelea kupokea simu hapa. Sikio limesikia nini? Hello.
4: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Naitwa Mguta kutoka Bisaraguru.
1: Karibu.
4: Mimi kwa kweli dulu ya gari leo mimi sasa dada ile wa aliyemuita ndugu yake binamu yake akauwao, yani amelia kwa mashungu sana. Hata hicho kitu kwa kweli huwa machozi huwa yaendi bure. Hapo pia kitu kingine na hawa wafanyakazi wanateswa sana katika hali ya utafutaji wao kwenye majumba ya hao wakubwa. Sasa mtoto kuja kusikia tu anatoroka na mtoto, unategemea nini? Sasa alafu pia naye alikuwa nini kisasi? Sasa kama ni mshahara wake alikuwa anahitaji, sangeomba mshahara wake tu akaondoka. Na mimi kwa kweli hicho kitu siwezi nikafurahia nacho. Na mimi naiunga serikali kabisa kwamba kwa uchunguzi hili huyo fanya kazi aendelee kufanya uchunguzi wa kwamba alikuwa na lengo gani juu ya mtoto kumpata. Ni shida yaani, mtangazaji, ukiangalia hali ya sasa hivi ubinadamu haupo. Sasa hicho kitu ni cha kuangalia sana, hata na ndugu kwenda kwa ndugu mara kwenda kwa juu wazi, yaani tahadhari ndio hiyo kubwa, kwa sababu kila matukio unayosikia mara pili maso ni ndugu yake ameenda huko ameuawa. Sasa hicho kitu mimi niseme tu kwamba basi tuiachie serikali au jeshi ya polisi liendelee kwa uchunguzi zaidi. Asante sana.
1: Asante. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello. Hello. Hello. Unaitwa nani, upo wapi?
5: Mimi hapo naongea naye madam za jioni.
1: Salama, karibu.
5: Asante, niko hapa Karime kati ya Manga pane. Mimi naongea kwenye swala zima la utapeli. Mimi nilikuwa nawazo kwamba serikali hili ingeliangalia upande wa pili. Ni bora watu na wao nao wanalipia kodi. Iwezekani kila siku wanatapeli. Unaona? Yaani imekuwa kama ni biashara. Kama ni biashara, maana wamefanya kama ni biashara. Maana kama ni biashara ni bora wakafanyaje? Wakalipia kodi kama wafanyabiashara wengine wanao tunazolipia kodi. Kwani iwezekani utapeli, utapeli. Sio utapeli wa leo wala kesho, utapeli ni muendelezo sasa. Kwao ni bora naona tu ni bora tu watu wakalipie kodi kwa ajili ya hiyo ishu utapeli. Asante, uwe na Alhamisi njema na jioni njema.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Halo?
6: Halo.
1: Unaitwa nani?
6: Daudi Mahaza Gului kutoka Irobashi kwa Yona hapa.
1: Karibu.
6: Asante. Mimi nipende kumpa hongera huyu waziri. Kwa kweli ni jambo zuri sana ukataa kuweka jiwe la msingi. Kwa sababu watumishi wengine wani wazembe sana kwenye kazi zao. Halafu lingine, huyu mama aliyepoteza jimu mtoto wake mtotoke na watu watatu ambao sijui wamezake. Jambo hilo mama kitu kimoja. Amesema kwamba amezaa mwenyewe, na maana akuwa na mume wake, huyo mama amezaaje mimba, mpataje mimba mwenyewe huyo? Mbona anakuwa muongo huyo mama? Ndio hivyo. Boroma family hapo.
1: Asante, tunaelekea katika pepesa pepesa hapa. Tukapepesa yale machache kati ya yale mengi yaliyoandikwa katika mitandao ya kijamii kwa siku hii hapa ya leo.
7: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
1: Ni pepesa pepesa katika duru za habari. Na kwa kwanza pepesa pepesa, tunaanzia katika ukurasa wa Mwananchi. Wameandika leo ni siku ya pweza duniani, ambapo kila Oktoba 8 dunia huadhimisha siku ya pweza, ikiwa ni fursa ya kukumbusha watu umuhimu wa viumbe hawa kwa bahari na mazingira wanayoishi. Pweza ni miongoni mwa vyakula vya baharini vilivyopendwa na watu wengi, huku vikitumiwa kwa njia mbalimbali ikiwemo kuchemsha, kuchoma au kupikwa. Yao wameandika hivyo ni ukurasa wa TBC online. Lakini pia tukiangazia, tukiwa tunaendelea kupepesa pepesa katika kurasa mbalimbali,
8: ndio tupepesi na taarifa hii. Kamishna wa polisi CP Alex Mkama amewataka wamiliki na wakurugenzi wa kampuni binafsi za ulinzi kuzingatia kigezo cha umri wakati wa kuajiri walinzi, kwa kuhakikisha wanawaajiri wana uwezo wa kutekeleza ipasavyo majukumu ya ulinzi wanayopangiwa. CP Mkama ametoa agizo hilo Oktoba 8, 2026 mkoani Dodoma, wakati akizungumza katika kikao kati ya jeshi la polisi na viongozi wa vyama vinavyo wakilisha kampuni binafsi za ulinzi, ambapo amesisitiza umuhimu wa kampuni hizo kuzingatia sheria, kanuni na masharti yanayosimamia utoaji wa huduma za ulinzi nchini.
1: Miradi hayo wameandika ya kwamba jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema limekamilisha maandalizi ya kiusalama kuelekea mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Simba na Yanga unaotarajiwa kuchezwa Jumamosi ya Oktoba 10, 2026 katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Wakizungumza na waandishi wa habari leo Oktoba 8, 2026 jijini Dar es Salaam, kaimu kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Faustini Mafuele amesema jeshi hilo limejipanga kuhakikisha usalama unaimarishwa kabla, wakati na baada ya mchezo huo, ili mashabiki waweze kuingia na kutoka uwanjani kwa usalama. Mafuele amewataka mashabiki na wa timu hizo mbili kuheshimu sheria, kanuni za soka na taratibu za mikusanyiko, huku akisisitiza kuwa ushindani wa Simba na Yanga unapashwa kubaki ndani ya uwanja na si kusababisha vurugu, uchochezi au haribifu wa mali.
8: Tukiendelea na pepesa pepesa ndani ya kipindi hiki cha duru za habari,
1: msikilizaji, tunaendelea kupepesa pepesa ndani ya kipindi hiki cha duru za habari, wakati mambo yakiwa yanaendelea kuwa mazuri kabisa.

mkurasa wa Ansam wao wameandika ya kwamba ni wa tuwekeze kuzuia mimba za utotoni, ambapo waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima ametoa onyo kali kwa vijana na wanaume wanaowapatia mimba mabinti wadogo na kusababisha kukatisha ndoto zao za kielimu na kuacha tabia hizo, kwani sheria kali itachukuliwa kwa yeyote atakayebainika. Gwajima, waziri Gwajima, ametoa ujumbe huo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam katika shule ya wasichana ya Dar es Salaam iliyopo Mbezi katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Tunafikia tamati, msikilizaji, ndani ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo saa 12 kamili. Utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Teddy Thomas. Tukutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio. Tunakuacha na Nandi anakuambia wasikudanganye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
3: Swadakta, imetimia saa 12 Afrika Mashariki, hapa Ulaya Kati ni saa 11 vile vile jioni. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu kutoka DW mjini Bonn. Kwa niaba ya wote, jina langu ni John Juma.
2: DW, habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Syria na Uturuki kuisaidia Saudi Arabia kujilinda dhidi ya mashambulizi ya Wahuthi. Waziri Mkuu wa Uingereza kutana na kansela wa Ujerumani mjini Berlin. Na makundi ya Wapalestina yajadiliana kuhusu kuahirisha uchaguzi wa bunge. Habari kamili. Riyadh. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia umesema hivi leo kuwa vikosi vyake vimefanikiwa kuzuia makombora mawili ya masafa marefu yaliyofyatuliwa na waasi wa Houthi wa Yemen wakiulenga mji wa Riyadh. Taarifa hiyo imetolewa baada ya milipuko kadhaa kusikika katika mji mkuu huo wa Saudi Arabia, huku watu watatu wakiripotiwa kufariki baada ya viwanja vya ndege kushambuliwa. Huku hayo yakiarifiwa, Syria imesema inaweza kupeleka askari kusaidia Saudi Arabia kupambana na Wahuthi, huku Uturuki kitathmini namna inavyoweza kuisaidia Saudi Arabia kujilinda chini ya mkataba wa pamoja wa ulinzi na Pakistan. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan ameondoa uwezekano wa Uturuki kushiriki moja kwa moja katika operesheni za mashambulizi. Saudi Arabia imekuwa ikitafuta uungwaji mkono kutoka kwa mataifa washirika, huku hofu ikiongezeka ya vita hivyo kutanuka zaidi. Berlin. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema yuko tayari kuijumuisha Ujerumani kwenye mradi wa kutengeneza ndege za kivita za kisasa, kufuatia kusambaratika mwezi Juni kwa mpango kama huo kati ya Ufaransa, Ujerumani na Uhispania. Burnham ameyasema hayo wakati wa ziara yake mjini Berlin, ambako alikutana kwa mazungumzo na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, ambaye hakutoa maoni yoyote kuhusu swala hilo. Uingereza, Italia na Japan zinafanyia kazi mpango wa kimataifa wa mapigano ya angani unaofahamika kama GCAP, ambao unalenga kubadili ndege za kivita chapa Eurofighter Typhoon na Mitsubishi F2 zinazotumiwa kwa sasa na nchi hizo. Aidha, muungano wa kampuni nane ukiwemo Airbus umewasilisha pendekezo kwa Ujerumani la kutengeneza wenyewe ndege hizo za kisasa badala ya kujiunga na mfumo huo unaosimamiwa na Uingereza. Gaza. Makundi ya Wapalestina yanajadili hatua ya kuahirisha kwa uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika mwezi Novemba. Kundi la Islamic Jihad ambalo ni washirika wa Hamas limesema baada ya mazungumzo mjini Cairo, makundi hayo yamefikia makubaliano ya kuahirisha uchaguzi huo. Uchaguzi huo unakabiliwa na changamoto kubwa za kiutendaji, hasa katika eneo la Jerusalem Mashariki lililonyakuliwa na Israel na katika ukanda wa Gaza uliokumbwa na vita, pamoja na historia ndefu ya migogoro ya ndani miongoni mwa Wapalestina. Msemaji wa kundi la Fatah, chama cha rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas, hakuthibitisha moja kwa moja kuwa uamuzi wa mwisho umefikiwa. Mahmoud Abbas alikuwa amepanga tarehe 28 Novemba kuwa siku ya uchaguzi wa wabunge katika ukanda wa Gaza na ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Iwapo uchaguzi huo ungefanyika kama ilivyopangwa, ungekuwa wa kwanza kufanyika katika kipindi cha miaka 20. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Washington. Shirika la fedha la kimataifa IMF limesema nchi tajiri na masikini lazima zichukue hatua za haraka kupunguza madeni na kukabiliana na ukosefu wa usawa unaoongezeka. Mkurugenzi mkuu wa IMF Kristalina Georgieva amesema uchumi wa nchi hizo unakabiliwa na changamoto za ongezeko la matumizi ya teknolojia ya akili mnemba, ukopaji mkubwa na misukosuko inayotokana na vita vya Mashariki ya Kati na Ukraine. Akizungumza kabla ya mikutano ya kila mwaka ya IMF na Benki ya Dunia huko Bangkok, Thailand, Georgiev ametahadharisha kuwa uchumi wa dunia unakabiliwa na shinikizo kubwa kutokana na kuongezeka kwa deni la umma na kupanda kwa bei ya nishati. Katika mikutano hiyo ya Bangkok, mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu kutoka nchi 191 ambao ni wanachama wa IMF na Benki ya Dunia watatathmini hali ya uchumi wa dunia na kujadili mikakati ya kuimarisha uthabiti wa kifedha na ukuaji endelevu. Na hatimaye Geneva, mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS inaanza hivi leo kusikiliza rufaa ya Senegal inayotaka kurejeshewa ubingwa wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON uliofutwa miezi michache baada ya kuifunga Morocco bao moja kwa bila katika fainali iliyochezwa Januari mjini Rabat. Shirikisho la soka barani Afrika CAF lilibadili matokeo hayo na kuipatia Morocco ushindi wa mabao 3-0 baada ya wachezaji wa Senegal kutoka uwanjani wakipinga penalty iliyotolewa kwa Morocco mwishoni mwa mchezo. Senegal inahoji uamuzi huo ikisema mwamuzi aliruhusu mchezo kuendelea hadi kukamilika. Mahakama hiyo yenye makao yake nchini Uswisi inatarajiwa kuamua rasmi nani ni bingwa wa mashindano hayo kabla ya mechi za AFCON zitakazoanza mwezi Juni mwakani katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki ambayo ni Tanzania, Kenya na Uganda. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: DW Dunia Yetu leo jioni.
3: Shukran sana Bakari Ubena kwa kusoma habari za ulimwengu kwa msikilizaji na mtazamaji. Kwa na wakati mwema, yale ambayo sasa tunayo kwenye safu ya ripoti na uchambuzi: milipuko kadhaa yasikika mjini Riyadh, Saudi Arabia, ikiwemo katika uwanja wa ndege, na safari za ndege kusimamishwa.
5: Magonjwa ya dharura. Kenya haina outbreak, haina mlipuko wa Ebola. Kenya ilikuwa na kesi ya Ebola. Kuna tofauti kubwa sana: outbreak, mlipuko na kuwa na kesi.
3: Mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda Afrika, Profesa Mohamed Janabi, ahimiza nchi za Afrika Mashariki kuimarisha uhamasishaji kuhusu Ebola. Na Andy Burnham hasema Uingereza iko tayari kuikaribisha Ujerumani kwenye ushirikiano wa kutengeneza ndege mpya ya kivita. Tunayakaribisha maoni yako, pia tuandikie kwenye chaneli yetu ya YouTube na ukurasa wetu wa Facebook sehemu ya maoni, na bila shaka nitayasoma kadri muda utakavyo niruhusu. Jina langu ni John Juma. Milipuko kadhaa imesikika katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, leo, ikiwemo moja katika uwanja wa ndege wa mji huo uliosababisha kusimamishwa kwa safari za ndege. Wanamgambo wa Kihuthi huko Yemen wamedai kushambulia kwa kombora la pili uwanja huo wa ndege wa mfalme Khalid. Jacob Safari ana mengi zaidi.
6: Kulingana na mashuhuda, milipuko kadhaa imesikika leo katika mji mkuu, wakati ambapo wanamgambo wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen wamekuwa wakishambulia miundo mbinu ya Saudi Arabia. Wafanyakazi wa huduma za zimamoto na magari ya kubeba wagonjwa wametumwa katika eneo la uwanja wa ndege lililokuwa linafuka moshi. Mashuhuda wamesema usafiri wa ndege kutoka uwanja huo ulisitishwa na kwamba abiria waliamriwa kuondoka uwanjani humo. Haikuwa wazi ni ndege ngapi zilizotatizwa, ila inadaiwa uwanja huo wa ndege ulikuwa mifurika abiria walioamrishwa kuacha mizigo yao. Chanzo cha mlipuko huo hakikujulikana kwa wakati huo, ila baadaye wanamgambo wa Kihuthi wamedai kuushambulia uwanja huo wa mfalme Khalid kwa kombora la pili leo baada ya kuushambulia kwa mara ya kwanza hapo jana. Haya yanafanyika wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan ameondoa uwezekano wa nchi yake kutuma vikosi kukabiliana na Wahuthi wa Yemen licha ya kuwa katika mkataba mmoja wa ulinzi na Saudi Arabia.
7: Anlaşmanın meclise gönderilmesi için
8: tunachozungumza hapa kinaitwa makubaliano ya ulinzi. Nchi ambayo ni sehemu ya makubaliano haya ikishambuliwa, unaingilia kati kwa ajili ya kuilinda. Huu si mkataba wa kushambulia. Uturuki haitotuma vikosi katika mipaka ya nchi nyingine kufanya mashambulizi.
7: Çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
6: Uturuki ilisaini mkataba wa ulinzi wa pamoja wa Mecca pamoja na Pakistan na Saudi Arabia mnamo mwezi Agosti kwa dhamira ya nchi hizo tatu kuingilia kati mmoja anaposhambuliwa. Huku haya yakiarifiwa, meli za mafuta zinakabiliwa na hatari kubwa ya kushambuliwa na vitisho zinapojaribu kusafirisha bidhaa muhimu katika mlango bahari wa Hormuz. Vyanzo kadhaa vinasema hii ni baada ya Iran kutoa onyo jipya kwamba itafunga njia ambazo hazijaziidhinisha. Wiki iliyopita ilishuhudia mashambulizi makubwa ya meli katika mlango bahari huo tangu kuanza kwa vita vya Iran. Mashambulizi hayo yalisababisha idadi ya meli zinazotumia njia hiyo kupungua na kufikia idadi ndogo kabisa katika kipindi cha miezi miwili. Iran sasa kupitia afisa wake alizungumza na shirika la habari la Reuters imezionya nchi za kanda hiyo kwamba jaribio lolote la kufungua njia mpya kwa ajili ya usafirishaji mafuta litajibiwa kwa nguvu. Tukisalia huko Mashariki ya Kati, Uingereza imesema imefikia makubaliano na serikali ya Israel ya kushusha hadhi ubalozi wake mdogo ulioko Jerusalem Mashariki. Uingereza kupitia waziri wake wa mambo ya nje Gideon Saa imeongeza kuwa timu ya wanadiplomasia 7 tu kati ya 20 ndio itaendelea kufanya kazi katika afisi hiyo. Mwezi uliopita Israel ilisema itaufungua ubalozi huo mdogo kama jawabu la Uingereza kupiga marufuku ufanyaji biashara na makazi ya Israel katika ukingo wa Magharibi.
3: Kiongozi wa kisiasa wa Palestina na katibu mkuu wa chama cha Palestinian National Initiative Dr. Mustafa Barghouti amesema matukio ya Oktoba 7 hayakuwa mwanzo wa mzozo wa Palestina na Israel bali ni sehemu ya mgogoro wa muda mrefu ambao umekuwa ukiendelea kwa miongo kadhaa. Akizungumza katika mahojiano na DW, Barghouti ameeleza kuwa pamoja na changamoto za kisiasa na kiusalama zinazoikabili Palestina, ni muhimu kwa Palestina kupewa fursa ya kuamua mustakabali wao kupitia uchaguzi wa kidemokrasia. Zaidi kuhusu mahojiano hayo, huyu hapa Angela Mdungu.
9: Katika mahojiano na DW, Dr. Mustafa Barghouti amefafanua kuwa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 yalitokana na sera mbovu za Israel na Palestina, pamoja na mwendelezo wa Israeli wa kutaka kuangamiza wa Palestina tangu mwaka 1948. Barghouti amelaumu sera za serikali ya Israel kwa kuzidisha mzozo huo, akitolea mfano kauli na hatua za baadhi ya mawaziri wanaofuata siasa kali za mrengo wa kulia wa serikali ya Israel, akiwemo Itamar Ben-Gvir na Bezalel Smotrich. Zaidi, Barghouti ameeleza kuwa Wapalestina hawajafanya uchaguzi kwa kipindi cha miaka 21 kwa sehemu kutokana na vikwazo vinavyowekwa na Israel dhidi ya mchakato wa kidemokrasia, lakini pia kutokana na uamuzi wa mamlaka ya Palestina kufuta uchaguzi uliokuwa umepangwa kufanyika mwaka 2021. Barghouti amesema haki ya wananchi kuwachagua viongozi wao na mwelekeo wa kisiasa wanaoutaka ni msingi wa demokrasia unaopaswa kupatikana kwa Wapalestina kama ilivyo kwa mataifa mengine duniani. Aidha, ameilaumu Israel kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwaka uliopita.
10: Even when we have a ceasefire,
3: Israel inaendelea kuishambulia Gaza licha kuwa tuna makubaliano ya kusimamisha mapigano yaliyotangazwa na Marekani. Tangu Oktoba mwaka jana, Israel imekiuka makubaliano mara 5000 na wamewaua zaidi ya watu 1500 wakiwemo watoto 400.
10: Including 400 children.
9: Katika suala la nafasi ya mamlaka ya Palestina kwenye ukingo wa Magharibi, Barghouti ameiambia DW kwamba mamlaka hiyo inaendelea kufanya kazi ikiwa bado chini ya uvamizi wa Israel na kwamba haina uwezo kamili wa kutekeleza majukumu yake bila vikwazo. Mwanasiasa huyo ametoa wito wa kuimarisha juhudi za kuunganisha Wapalestina na kuandaa uchaguzi wa wazi na huru. Amesisitiza kuwa uchaguzi unaweza kuwa hatua muhimu kuelekea kuundwa kwa taasisi za pamoja za kitaifa, ikiwemo bunge moja na serikali moja inayowakilisha Wapalestina wote. Aidha, Barghouti ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuiwekea vikwazo zaidi Israel, ikiwemo kususia bidhaa zake, kuondoa uwekezaji na kuongeza shinikizo la kidiplomasia. Kulingana na Barghouti, hatua hizo ni muhimu ili kushinikiza kukomeshwa kwa mashambulizi katika ukanda wa Gaza na shughuli za ujenzi wa makazi katika maeneo ya Wapalestina yanayokaliwa kimabavu.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Jinabi, amezungumzia umuhimu wa kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa na mwitikio wa dharura eneo la Afrika Mashariki baada kuwepo kwa taarifa za kisa cha Ebola nchini Kenya. Profesa Janabi amesema hayo kwenye mahojiano maalum na mwandishi wetu Wilberforce Ngoto, ambapo kwanza alimuuliza kitisho kipo kiasi gani kwa nchi za Afrika Mashariki.
11: Naomba nisitumie neno la inatisha namna gani, hapana. Inaonesha namna gani hizi nchi kumi zinazozunguka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwamba ziko kwenye risk, kwamba hiyo sio nadharia, ni kitu cha kweli. Na nashukuru kwamba hizi nchi zote kumi zinazozunguka hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuanzia mwezi wa tano pale ilipotangazwa tarehe 15 tukiwa Geneva, na hizi nchi mbili kwamba wana Ebola Budibunyo, zote ziko kwenye matayarisho, na sishangai kuona walipeleka zile sampuli za damu kwenye maabara karibu tatu pale na Kenya, na Kenya wana maabara ambazo ni nzuri sana za level ya kimataifa.
12: Hii ina hatari kwa kiwango kipi kwamba mipaka yetu hakuna uangalizi wa kutosha katika kiwango hicho?
11: Moja, hapana, naomba niliweke vizuri. Kitu tunacho screen airport ni kitu gani? Ni joto la mwili, temperature. Sasa kama mimi nilikuwa nasikia maumivu na nikanywa Panadol au dawa nyingine yote ya maumivu, ni kwamba joto langu litakuwa sawa, kwa hiyo nitapita tu pale. Likewise, ukichukulia kwamba mtu aliyesafiri na barabara, mipaka yetu ni mikubwa mno kuilinda yote, na ndio maana huwa ninaposikia kuna nchi inataka kufunga mpaka nasema ni hatari zaidi, kwa sababu njia za panya ziko nyingi zaidi.
12: WHO afu inachukua hatua zipi sasa kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa na mwitikio wa dharura katika nchi za Afrika Mashariki, ambako mwingiliano wa watu tunafahamu upo katika kiwango kikubwa? Hili linashughulikiwa kwa kiwango kipi, Profesa Janabi?
11: Kwa upande wa WHO tunafanya kazi kwa karibu sana na hizi nchi, na sio wizara ya afya tu. Sasa hivi haya magonjwa kama unavyojua yanatoka kwa wanyama, yanatoka misituni. Kwa hiyo tunajaribu kufanya kitu kinachoitwa multi-sectorial, kwamba wizara zingine husika ya utalii, mipango miji ya misitu na kadhalika, ya kilimo, tunajaribu of course kupitia wizara za afya. Na kwa Kenya kuna bahati moja kubwa zaidi, WHO ina center kubwa au hubs tunazita, moja iko Senegal Dakar, ingine iko Pretoria. Sasa hiyo center ya Nairobi hub tunaita ya WHO inashughulika na mambo ya magonjwa ya dharura. Kenya haina outbreak, haina mlipuko wa Ebola. Kenya ilikuwa na kesi ya Ebola. Kuna tofauti kubwa sana, outbreak, mlipuko na kuwa na kesi.
12: Lakini changamoto bado inashuhudiwa katika namna ya upatikanaji wa rasilimali fedha. Serikali za Afrika Mashariki zinapaswa kufanya nini sasa?
11: Mimi nimeongea na mawaziri wote au wa hizo nchi ulizozitaja. Hizo nchi zote zimepandisha bajeti zake za afya, zimeongeza nidhamu katika matumizi ya fedha chache walizokuwa nazo sasa hivi, zimeongeza uangalizi wa matumizi ya fedha, wameweza kuchagua kutoa vipaumbele maeneo gani ambayo tuanze kuyashikilia. Sasa kubwa mimi kwangu, labda kupitia Deutsche Welle, ni kwamba hizo nchi ziendelee kushirikiana kupeana taarifa za afya hasa mipakani.
3: Ni Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, kama alivyohojiwa na mwenzangu Wilberforce Ngoto. Wakuu wa majeshi kutoka nchi 18 za Afrika wamejitokeza na mkakati wa ushirikiano katika masuala yasiyo ya vita na mizozo. Hatua hii imechukuliwa ili kuona kwamba kuna muundo wa kutoa mafunzo na kubadilishana uzoefu katika kushughulikia masuala mengine. Taarifa hii inaambiwa kwamba tutaweza kuileta hapo baadaye. Tusonge mbele. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema Uingereza iko tayari kuikaribisha Ujerumani kujiunga na mpango wa GCAP, ushirikiano kati ya Uingereza, Italia na Japan wa kutengeneza ndege mpya ya kivita, baada ya kukutana na kansela Friedrich Merz mjini Berlin mapema leo hii. Sudi Mnete na mengi zaidi.
8: Burnham amesema hatua hiyo inatokana na kuvurugika kwa mpango wa mradi wa utengenezaji wa ndege za kivita kati ya Ufaransa na Ujerumani. Uingereza, Italia na Japan zinaufanyia kazi mpango wa kimataifa wa zana za kivita angani GCAP, ambao unalenga kuchukua nafasi ya ndege za Eurofighter Typhoon na Mitsubishi F2 zinazotumiwa sasa na nchi hizo. Wakati wa ziara yake hii ya mjini Berlin, Burnham amesema amemueleza Kansela Merz kuhusu utayari wa Uingereza kuikaribisha Ujerumani kujiunga na GCAP wakati wa mazungumzo yaliyofanyika mapema leo.
13: We are the two biggest economies.
14: Sisi ni mataifa mawili yenye uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya na wawekezaji wakubwa zaidi katika sekta ya ulinzi. Hivyo ni jambo la busara kwetu kushirikiana kwa namna hii. Bila shaka tunakutana leo huku mkutano wa kilele kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya ukitarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka. Nimeazimia sana kufanikisha ushirikiano wa kina zaidi kutokana na mkutano huo na kuona iwapo tunaweza kuileta Uingereza karibu zaidi na Ulaya, hasa kwa ajili ya ukuaji wa uchumi na pia ushirikiano katika kushughulikia swala la uhamiaji usio wa kawaida.
13: Also collaboration on irregular migration.
8: Hata hivyo, Kansela Merz hakutoa maoni yoyote kuhusu swala hilo. Mradi wa Ujerumani wa ndege za kivita za kizazi kijacho unaoshindana na huo uliofanywa kwa ushirikiano na Ufaransa na Uhispania na kuitwa mfumo wa baadaye wa mapigano ya angani FCAS ulisambaratika mwezi Juni kufuatia mivutano kati ya kampuni zilizohusika. Ulikwama baada ya kundi la kampuni la anga ya Ufaransa Dassault kudai udhibiti mkubwa zaidi wa mpango huo, hatua iliyozua malalamiko na mvutano mjini Berlin na katika kitengo cha ulinzi cha Airbus ambacho kina makao yake makuu nchini Ujerumani. Ufaransa na Ujerumani zote zilikuwa zinatoa kipaumbele kuhakikisha viwanda vya ndani vinashiriki katika mradi wa kisasa wa ulinzi kama sehemu ya mpango huo. Hali hiyo inaweza kuwa kikwazo katika kuijumuisha Ujerumani kwenye mpango wa GCAP kwa kuwa kampuni kubwa katika nchi zote tatu kama vile BAE System, Leonardo na Mitsubishi tayari fanya mgawanyo wa kazi kubwa ya sehemu hiyo. Kampuni ya anga ya Uswisi Saab pia imetajwa kama mshirika anayeweza kushirikiana na Ujerumani pamoja na Airbus katika kutengeneza ndege ya kivita kizazi kijacho. Kadhalika, muungano wa kampuni nane ikiwemo Airbus umewasilisha pendekezo kwa Berlin ya kutengeneza ndege hiyo ya kizazi kijacho wenyewe badala ya kutumia mfumo wa FCAS.
3: Shukran Sudi Mnete. Ripoti mpya ya shirika la kimataifa la kutetea hali za binadamu la Human Rights Watch inasema sera ya Marekani ya kuwapeleka wahamiaji katika nchi za tatu barani Afrika inawaweka baadhi yao katika hatari ya mateso na kurejeshwa walikokimbia. Josephat Charo na mengi zaidi.
15: Shirika la Human Rights Watch linasema Marekani imewahamishia zaidi ya watu 500 katika mataifa ya Afrika ambayo si asili yao, licha ya wengi wao kutoruhusiwa kurejeshwa nyumbani kutokana na hatari za mateso, vifungo au madhara mengine makubwa. Katika ripoti yake yenye kurasa 125 iliyochapishwa leo Alhamisi, shirika hilo linasema watu hao walipelekwa katika nchi kama Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Guinea ya Ikweta, Eswatini na Sudan Kusini bila kupewa nafasi ya maana ya kupinga uhamisho wao au kueleza hofu walizokuwa nazo kuhusu nchi hizo. Shirika hilo liliwahoji watu 24 waliokuwa wamehamishwa kutoka Marekani kwenda katika nchi hizo za Afrika kati ya Februari na Julai mwaka huu. Miongoni mwao ni raia mmoja wa Ethiopia aliyeitwa Tesfai T, ambaye amepewa kinga dhidi ya kurejeshwa nchini kwake kutokana na hatari ya kuteswa. Tesfai aliyehamishiwa kutoka Cameroon anasema afisa wa ICE alimwambia asaini uhamisho kwenda Chad. Alipokataa, anadai afisa huyo alisema angesaini mwenyewe. Pia anasema wao hawakujulishwa walikokuwa wakipelekwa hadi walipowasili. Kwa mujibu wa shirika la Human Rights Watch, baadhi ya waliowasili walizuiliwa kiholela huku wengine wakikosa huduma muhimu za afya. Shirika hilo pia linasema takriban watu kadhaa wa jamii ya wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja walipelekwa katika nchi zinazopiga marufuku mahusiano ya jinsia moja. Ripoti hiyo inadai kwamba sera hiyo inakiuka kanuni ya kimataifa ya kutowarejesha watu mahali wanapoweza kukabiliwa na mateso au mateso mengine makubwa. Tangu kurejea kwa Rais Donald Trump madarakani Januari mwaka 2025, Marekani imeingia makubaliano na mataifa kadhaa ya Afrika, Amerika ya Kusini na Pasifiki kuwapokea watu ambao haiwezi kuwarejesha katika nchi zao za asili. Human Rights Watch inaitaka Marekani kusitisha uhamisho huo kwa nchi zisizo na mifumo kamili ya hifadhi ya wakimbizi. Ripoti hiyo pia inazitaka serikali za Afrika kukataa au kusitisha makubaliano hayo ikiwa haki za wahamiaji haziwezi kulindwa. Wakati huo huo, mahakama ya juu ya Marekani inatarajiwa kusikiliza kesi kuhusu uhalali wa sera hiyo mwezi Disemba, ingawa kwa sasa imeruhusu kuendelea.
3: Asante sana. Kunradhi, ripoti kuhusu wakuu wa majeshi 18 ambao walikutana kule Uganda, ripoti ambayo tulipaswa kupatia sasa hivi, bahati mbaya haipo tayari, lakini bila shaka utaipata katika matangazo ya kesho na maazimio yao na yale ambayo walihafikiana. Tuingie katika mitandao ya kijamii, yapi yanapatikana kule. Saumu Njama ndiye amekuwa akipita pita kule, tufahamishe.
16: Mimi naingia katika soka. Shirikisho la kimataifa la kandanda FIFA limekanusha taarifa kwamba kipa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Lionel Mpasi hakuwa na sifa za kucheza kabla na wakati wa Kombe la Dunia mwaka huu lililofanyika Marekani, Kanada na Mexico. Haya yanajiri kwa sababu kamati ya nidhamu ya FIFA ilishughulikia malalamiko ambayo yalikuwa yamewasilishwa na Nigeria baada ya kuondolewa katika mashindano ya kufuzu kwa Kombe la Dunia na Kongo, ikasema kwamba Kongo imehusisha baadhi ya wachezaji ambao hawakuwa na hadhi ama hawakuwa wanastahili kuchezea ama kushirikishwa katika kikosi cha Kongo. Sasa FIFA imeshughulikia.
3: Unamaanisha nini unaposema kwamba mchezaji hana hadhi ya kushiriki?
16: Kwamba wanalalamikia pengine umri, utaifa, vigezo vinavyohitajika vya mchezaji kuwakilisha timu ya taifa. Sasa sakata hili, magazeti ya New York Times na Le Monde la Faransa alinukuu nyaraka za ndani ambazo zilikuwa zimewasilishwa kwa FIFA zikisema kwamba mchezaji huyu ambaye ni kipa aliwahi kuichezea timu ya vijana ya Ufaransa akiwa na umri wa miaka 17, timu ya vijana, lakini baadaye akabadilisha kuanza kuichezea Kongo kwa sababu ana asili ya Kongo.
3: Aha.
16: Sasa wanacholalamikia Nigeria ni kwamba hakukamilisha vigezo vya kubadilisha. Kwa hiyo si kwamba inakataliwa kubadilisha, lakini kuna mchakato ambao unastahili kufuatiliwa hadi ukamilike.
3: Sheria na kanuni.
16: Lakini FIFA imesema hapana, alikidhi vigezo vyote, kwa hiyo ni sawa na ilikuwa haki kwa Kongo kuweza kucheza Kombe la Dunia. Kwa hiyo waachane na watafute jengine.
3: Watu wanasema nini?
16: Maxim anasema haya, watafute jambo jengine sasa la kujaribu kuzuia Kongo. Aibu tupu. Moni anasema mna hakika jina la kipa ni Lionel Mpasi ama wazazi wake walitaka kumuita Lionel Messi aliyekuwa anaandika cheti cha kuzaliwa alikosea.
3: Watu wana mambo na vijimambo. Sawa, mtuachie hapo tusome maoni ya watu wengine kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nadhani namuona namuona nani huyu?
16: Nianze kumuona mimi hapa, Shaban Bigiri.
3: Shaban Bigiri anasema binafsi naona Saudi Arabia hawana uwezo wa kuwafurusha Wahuthi bila msaada wa Marekani. Kasim Bakari wa Magugu, Manyara, Tanzania anasema natumai mahakama ya usuluhishi ya michezo itatenda haki.
16: Shukuru Musai akiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema dunia nzima ilishuhudia kwa Senegal ilishinda huko Rabat, lakini mahakama ya usuluhishi ya michezo isiwe ndoto ya watoto wa Afrika. Pascal Malago akiwa Mwanza anasema heri ama sheria ifuate mkondo wake kwa timu ya Senegal wapee haki yao.
3: Simon Shauri Baba Ombeni yu Ambulu, Tanzania anasema Umoja Mataifa jitahidini kurejesha amani katika sehemu zote zenye machafuko. Hamza Selemani Mfaume yupo Bagamoyo, Tanzania anasema mataifa yote yanayoizunguka Kenya yanapaswa kuchukua tahadhari dhidi ya Ebola.
16: Kutoka Singida Miraji Zakaria anasema ugonjwa wa Ebola ni kwa wahudumu wa afya wajitafakari. Na nirudi katika chaneli ya YouTube, namuona Mhenzi Dede akiwa Singida pia anauliza migogoro huko Mashariki ya Kati itaisha lini, maana kila kukicha ni mapigano.
3: Aisaya Samba anasema tahadhari zichukuliwe na kila raia ili kuepuka maambukizi mapya ya Ebola. Michael De Gracias Aloy Samba Robinson Kachumita ni miongoni tu mwa wale ambao wametutumia ujumbe, ila muda una kinyongo nasi. Unapoendelea kupata kipande hicho cha taarabu, mimi nakwambia vipi, usimlaumu dobi hata kasi kaniki, weusi ni rangi yake. Lakini wengine usema tu kwamba usimlaumu dobi kaniki
16: ni rangi yake.
3: Haya,
16: helangu rohoni, sitajibu.
3: Shukran sana kwa niaba ya wale wote ambao wamefanikisha matangazo haya, akiwemo Saumu Njama, Selina Mdemu, Silvia Mwehozi na wengine wote. Shukran sana, jina langu ni John Juma, kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini. Huku Star Times kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Topin Town Auntie Ezekiel akifanya majibu yake tibui tibui kwenye siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave Spenzi na Halil Ibrahim. Na sababu jinsi ilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:30 usiku kila weekend. Usikose bongo movie kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, niko na antena pekee utaipata kwa shilingi 5,000 tu, na niko na dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy digital. Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Topin Town Auntie Ezekiel akifanya majibu yake timbuli timbuli kwenye siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave Spenzi la Halil Ibrahim. Na Zainab jinsi ilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:30 usiku kila weekend. Usikose bongo movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, niko na antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na niko na dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy digital.

0: baby. Letta, lettera, letta.
1: Saa 12 na dakika 42, msikilizaji, nikaribisha kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo ambayo tamati yake ni saa 2 kamili usiku. Naitwa Mariam Ramba, tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha muziki, biashara, burudani na matangazo. Jumbe wako msikilizaji ni sehemu ya kipindi hiki cha muziki, biashara, burudani na matangazo. 0656555571 au 0684600007.

Burudani na matangazo ndo namna hiyo. Hapa ni burudani tu. Muziki, biashara na matangazo, kakatinga masinono ha. Sema dada hapo umenikosha sana, nimecheza mpaka uchovu umekwisha, gusa na ilitoto do wajaluo waburudike nao. Naamini hata hapo wameburudika, maana hata huo ni wimbo wa kijaluo kutoka kwake Anthony Sifa.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Uongozi wa AICT mkuu na hospitali unakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kufika na kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa itafanyika kuanzia tarehe 5 na maana tayari ilishaanza hadi tarehe 9 Oktoba 2026. Na kama unasumbuliwa na ganzi kwenye miguu ama mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga au miguu, miguu kuwaka moto, madhara ya kuvunjika mifupa ama viungo, usikose kupata huduma kutoka kwa daktari bingwa wa mifupa. Na tarehe 9 Oktoba kutakuwa na kliniki maalum ya macho kama una tatizo la uono kupungua, kuona ukungu, kuota nyama machoni, mtoto wa jicho au mwasho wa macho. Fika AICT Mkulu Hospitali na upate huduma kutoka kwa daktari bingwa wa macho. Huduma zote zitatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na bima ya afya inatumika. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya fedha taslimu pamoja na wanachama wa bima ya NHIF. Usisubiri hadi tatizo liwe kubwa, wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0752921771 au 0758999205.

0: haya.
1: Budagera anakuambia mbula. Anaitwa John Maru, anaomba wimbo wa Abuchu mama. Muziki ni biashara na matangazo, mama Odinga akiwa Mgeta, naomba muziki uitwao watu wewe uwaburudishe wajukuu wa Odinga wote. Bunuri Mwangateko au mama wawili kutoka Bunda Wade anasema, dada zangu niwapongeze sana kwa kutupa raha na burudani. Gusa wimbo wa Kikizu uwe maalum kwa Kazungu Masaru, Jackson Stephen Mkunga Ngutu na Godi Godfrey Samaki Somba akiwa Bukama. Mziki na matangazo, anaitwa mama Nasma kutoka pande za Bunda Nyasura. Mziki huo umenikosha sana, amani kwenu watangazaji. Shukrani sana kwa msikilizaji. Mziki biashara na matangazo, anasema Anjari kutoka Kalimila, hizo ngoma zinafanya ni enjoy sana hadi na sahau shida zote. nipigie dundo la abu. Haya, sawa, nimekuelewa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90, inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53, hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili, inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100, ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.

Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia. Chuo cha ufundi stadi World Changer Vision Tanzania kina Vision Tanzania kinakaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajia kuanza Januari 2027. Kozi zinazotolewa kwa muda mrefu na muda mfupi. Moja ni teknolojia ya habari na mawasiliano, ubunifu wa ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa talii, ukatibu mahususi, udereva wa magari. Fursa maalum ya ufadhili kuanzia Januari, WCV na VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi watakaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara kusaidia watu wenye mazingira magumu. Ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Chuo cha ufundi stadi World Changer Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Manchira, baada ya shule ya sekondari Mugumu, Seronga Street, kata ya Morotonga, Mugumu, Serengeti, Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni au kwa taarifa za usajili kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo: 0680751105 au 0755543014.

0: kupokea.
1: Dakika ni ya 12 msikilizaji, mara baada ya saa 1 kamili. Mama Dani kutoka Bunda Majengo. Naomba wimbo wa Nandi ninogeshe. Huyu kaandika duru za habari. Sio duru, ni muziki biashara na matangazo. Muziki biashara na matangazo, Magembe Mayanzi akiwa Buibagi anasema naomba wimbo wa Kisima Gulo. Haya, ameandika hivyo. Muziki biashara na matangazo, anaitwa Neema kutoka Musoma, naomba wimbo wa Besi Naso wote. Muziki biashara na matangazo, anaitwa Jafar, naomba wimbo wa J B Swaiba. Muziki biashara na matangazo, anaitwa Neema kutoka Bunda, naomba wimbo wa Diamond na Zuchu kanizalimwa. Muziki biashara na matangazo, Magembe, asante Magembe, umesikika. Muziki biashara na matangazo, aya asante. Muziki na matangazo, nipigie ngoma ya Bahati Bugalama ndoa, wafikie wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Frederick kutoka Musoma. Muziki biashara na matangazo, Daniel Mabindo Akalemela anasema tuko pamoja, shukrani sana, kutoka pande hizo za Kalemela. Anaitwa Swaumu, naomba wimbo wa Salu unaitwa Sina Hiana. Muziki biashara na matangazo, Macho Madogo wa Sazira Mkuyuni, Bi Mariam tunakupata vizuri sana kutoka hapo 91.7. Shukrani sana msikilizaji kutoka pande hizo za Sazira. Muziki biashara na matangazo, aya asante Magembo, wimbo ujumbe mmoja unatosha. Shani na Shami, naomba wimbo wa Loni Boy na Dayo napendwa. Muziki biashara na matangazo, anaitwa Mama Janet kutoka Mkula shuleni. Dada Mariam, naomba wimbo wa Zuchu wowote wafikie wanangu wakiwa hapa Mkula, naamini ngoma ya Zuchu hiyo utakuwa umeburudika nayo. Muziki biashara na matangazo, wimbo wa Keisha Zawadi, hujasema ni nani, uko wapi.

Christian Bella na Sarafina, wimbo unaitwa Natamani. Mziki biashara na matangazo, Kulwa Maluo kutoka na Katumba, naomba wimbo wa Zuchu Sukari. Mziki biashara na matangazo anaitwa Bulilo Julius, wimbo wa Fresh Professor J Zali la Mentali. Mziki biashara na matangazo Sula Julius wa Mabui mtaa wa Miembeni, nipigie wimbo wa Nandi na Mr. Blue Aibu. Mziki biashara na matangazo Emmanuel Juma kutoka Mhoji, nigusie Litungu, uliwafikiwa na Mhoji wote popote pale walipo. Mziki biashara na matangazo anaitwa Zawadi kutoka Bunda, anaomba wimbo wa Zuchu wa Manda. Mziki biashara na matangazo Kefa kutoka Mgeta, wimbo wa Jay Melody unaitwa Kumbe. Mziki biashara na matangazo asante Emmanuel Juma, umesikika. Huyo anaitwa Sefroza kutoka Musoma Majengo, naomba wimbo wa Yami kukupenda. Asante Sefroza, ujumbe wako umesomeka. Mziki na matangazo Masumbuko Wilson akiwa pande za Bugoji, naomba wimbo wa Mboso Power. Mziki biashara na matangazo Majimoto Paulo Dede, wimbo wa Mbiria Beli wowote. Mziki biashara na matangazo aise Emmanuel Juma. Mziki biashara na matangazo Wilema kutoka Butakari, naomba wimbo wa Mboso Malaika.

Sana dakika 35 msikilizaji, kama ndo umejiunga nami 91.7 kipindi hewani muziki biashara burudani na matangazo, tamati yake saa 2 kamili usiku. Anasema muziki biashara na matangazo, anaitwa Mariam ama Lusapa Girl kutoka Lamadis Mew, naomba wimbo wa Rayvanny Usingizi. Muziki biashara na matangazo, anaitwa Mkama Chiroba akiwa na Muhula Mgodini, naomba wimbo wa Best Naso wafikie watu wa na Muhula Mgodini. Muziki biashara na matangazo, Neema Benadus au Mama Vivian wa Masinono Gusa, Kusa Love Moyo, tuburudishe hapo na mume wake Kakatinga. Haya, muziki biashara na matangazo, anaitwa Nyambeo kutoka Wanyere, naomba wimbo wa Best na Safari. Muziki biashara na matangazo, anaitwa Kasisi kutoka Butiama, naomba wimbo wa Nandi akiwa amemshirikisha Mario Sambode. Muziki biashara na matangazo, anaitwa Mariam, asante Mariam umesomeka. Muziki biashara na matangazo, asante kuwa pia umesomeka. Muziki na matangazo, Kisieri Ntori kutoka Mwibagi, naomba wimbo wa Jux na Mboso Kipepeo.

Muziki, biashara na matangazo. Anasema ni J4 Tarimi, anaomba wimbo wa Keisha Zawadi umfikie mke wake Mama Farida akiwa Tarime. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Juma Masanja kutoka Utubiga, anaomba wimbo wa J Melody Turudiane. Muziki, biashara na matangazo, Dismas kutoka Isanju, naomba wimbo wa Mr. Nobody, hakuna anayejali. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Justin Nyamsera kutoka Tairo, naomba wimbo wa Vanilla Searching for Love. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Juma Masanja kutoka Utubiga, naomba wimbo wa J Melody Turudiane. Haya, asante. Mapato, muziki na mata, sielewi ndugu yangu umeandika nini. Anaitwa Esther kutoka Bailikona, naomba wimbo wa Nandi Raha. Muziki, biashara na matangazo, Wakuru Kisingi kutoka Kitaramaka, naomba wimbo wa Mboso Jirani.

Saa 1 na dakika 54 msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja katika kipindi hiki cha muziki, biashara, burudani na matangazo. Naitwa Maria Mramba, nitakio siku mwema.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo, jambo.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Mazingira FM. Na msomaji wako ni mimi Twaha Ramadhani. Kwanza ni muhtasari wake. Ukosefu wa mabweni kwa wanafunzi wanaotoka maeneo mbalimbali ya shule pamoja na uhaba wa vifaa tehama na michezo ni miongoni mwa changamoto zinazokabili sekondari ya Guta wilayani Bunda. Kamishna wa polisi CP Alex Mkama amewataka wamiliki na wakurugenzi wa kampuni binafsi za ulinzi kuzingatia kigezo cha umri wakati wa kuajiri. Na mamlaka za Marekani zimemshtaki aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkewe Celia Flores kwa njama za kuwatesa raia ili kuweza kudumisha utawala wake. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Ukosefu wa mabweni kwa wanafunzi wanaotoka maeneo ya mbali pamoja na uhaba wa vifaa vya tehama na michezo ni miongoni mwa changamoto ambazo zinaikabili sekondari ya Guta wilayani Bunda. Changamoto hizo zimetajwa katika risala wanafunzi wa kidato cha 4 wakati wa maafa yaliyofanyika leo shuleni hapo, ambapo wahitimu 136 wavulana 80 na wasichana 56 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya sekondari. Kupitia risala hiyo, wanafunzi wameiomba serikali kuwajengea mabweni ili kuwezesha wanafunzi wanaotoka mbali kupata mazingira bora kujifunzia pamoja na kusaidia upatikanaji wa vifaa vya michezo tehama. Mkuu wa shule Petro Sadara amesema licha kuwa na walimu watatu waliobobea katika tehama, shule hiyo haina vifaa vya kutosha, hivyo ameomba msaada wa kompyuta 20 pamoja na projekta moja ili kuweza kuongeza ujuzi wa wanafunzi. Akijibu maombi hayo, katibu mwenezi wa CCM la Bunda Gaspar Charles Petro alimwakilisha mbunge wa Bunda mjini Esther Amos Bulaya, amesema mbunge huyo atatoa printer mashine moja yenye thamani ya shilingi milioni 3 kuweza kusaidia kuboresha na kuinua ufaulu shuleni hapo.
1: Ni mahitaji ya vifaa vya tehama. Huku mgeni rasmi, pamoja na shule kufanikiwa kuwa na walimu watatu waliobobea katika tehama, bado shule haina vifaa kwa ajili ya kuwezesha ufundishaji na ujifunzaji kwa kutumia tehama. Shule inahitaji kompyuta 20 pamoja na overhead projector moja ili kuimarisha matumizi ya tehama katika ufundishaji na ujifunzaji.
2: Amenielekeza niwaambie haya. Mheshimiwa mbunge ataleta kopi mashine ya kisasa yenye thamani ya shilingi milioni 3 mwezi ujao kwenye shule hii.
0: Dodoma. Kamishna wa polisi CP Alex Mkama amewataka wamiliki na wakurugenzi wa kampuni binafsi za ulinzi kuzingatia kigezo cha umri wakati wa kuajiri walinzi. Wakisha kwamba wanaajiri ambao wanaajiriwa wanakuwa na uwezo wa kutekeleza pasavyo majukumu ya ulinzi wanapopangiwa. CP Mkama ametoa agizo hilo Oktoba 8, 2026 mkoani Dodoma, wakati akizungumza katika kikao cha jeshi la polisi na viongozi wa vyama ambavyo vinawakilisha kampuni binafsi za ulinzi, ambapo amesisitiza umuhimu wa kampuni hizo kuzingatia sheria, kanuni na masharti yanayosimamia utoaji wa huduma za ulinzi nchini. Aidha, amewataka viongozi hao kuhakikisha kwamba walinzi hao wanazingatia kamilifu taratibu za matumizi ya utunzaji na umiliki wa silaha, ikiwemo kutokwenda nazo majumbani baada ya kazi, kutembea katika maeneo ya wazi wakiwa peke yao na silaha, pamoja na kuendesha baiskeli wakiwa wamebeba silaha. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha kampuni binafsi za ulinzi na polisi na wasaidizi CACP Deborah Magilimba amewataka viongozi wa kampuni hizo kuendelea kushirikiana kwa karibu na jeshi la polisi, akieleza kwa ushirikiano huo ni muhimu katika kuhakikisha kwamba ulinzi wa raia na mali zao unaendelea kuimarika na kuwa salama wakati wote. Aidha, viongozi wa vyama vinavyowakilisha kampuni binafsi za ulinzi wamelishukuru jeshi la polisi kwa kuandaa kikao hicho, akieleza kuwa maelekezo ya elimu waliopewa yanawasaidia kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao na kuboresha huduma za ulinzi katika kampuni zao. Lakini pia wameahidi kuyafanyia kazi maelekezo yote yaliyotolewa na jeshi la polisi na kuendelea kushirikiana nalo katika kuimarisha usalama wa raia pamoja na mali zao. Dodoma. Rais wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU na spika wa Bunge la Tanzania Musa Azzan Zungu amekutana na wajumbe wa kundi la kijiografia na kisiasa la 20 Plus Group. Pamoja na hayo pia yamelenga kuimarisha uratibu wa sera, mitazamo na misimamo mbalimbali kuhusu masuala yanayojadiliwa katika mkutano huo, pamoja na kuendeleza ushirikiano wa kibunge katika nchi wanachama. Mkutano wa 153 wa IPU unakutanisha viongozi na wakilishi wa mabunge kutoka mataifa mbalimbali duniani kwa ajili ya kujadili masuala ya pamoja yanayohusu ushirikiano wa kimataifa na nafasi ya mabunge katika shughuli na changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Mamlaka za Marekani zimemshtaki aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkewe Celia Flores kwa namna na njama za kuwatesa raia ili kudumisha utawala wake. Hati mpya mashtaka iliyowekwa hadharani Alhamisi inadai kwamba Maduro alidhinisha mateso na kusimamia mfumo wa ukandamizaji dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Waendesha mashtaka wanadai mateso haya yalijumuisha vipigo, mishtuko ya umeme pamoja na kunyima watu hewa, na raia watatu wa Marekani wanatajwa miongoni mwa waathirika. Maduro na Flores wanazuiliwa New York tangu walipokamatwa na vikosi vya Marekani mjini Caracas, ikiwa ni mwezi Januari, na tayari wamekana mashtaka ya dawa za kulevya. Wakili wa Flores amesema bado hajapata muda wa kupitia tuhuma mpya. Wakati wa mawakili wake wameomba aruhusiwe kuzuiliwa nyumbani kwa sababu ya matatizo ya moyo, na wanaendesha mashtaka wanapinga ombi hilo wakisema anaweza kutoroka. Maduro amekuwa akikanusha kufanya makosa na dai kwamba kukamatwa kwake kulikuwa ni utekaji ulionyara. Na makundi ya Wapalestina yanajadili hatua ya kuahirishwa kwa uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika mwezi Novemba. Kundi la Islamic Jihad ambalo ni washirika wa Hamas limesema baada ya mazungumzo mjini Cairo, makundi haya yamefikia makubaliano ya kuahirisha uchaguzi huo. Uchaguzi huo unakabiliwa na changamoto kubwa kiutendaji, hasa katika eneo la Jerusalem Mashariki lililonyakuliwa na Israel, katika ukanda wa Gaza uliokumbwa na vita, lakini pamoja na historia ndefu ya migogoro ndani miongoni mwa Palestina. Msemaji wa kundi la Fatah na chama cha rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas hakuthibitisha moja kwa moja kwa uamuzi wa mwisho ambao umefikiwa. Mahmoud Abbas alikuwa amepanga tarehe 28 ya mwezi Novemba kwa siku ya uchaguzi wa bunge katika ukanda wa Gaza na ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Iwapo uchaguzi huo ungefanyika kama ilivyopangwa, ungekuwa wa kwanza kufanyika katika kipindi cha miaka 20. Kabla ya kuhitimisha taarifa habari, sikiza tena muhtasari wake. Ukosefu wa mabweni kwa wanafunzi wanaotoka maeneo mbalimbali pamoja na uhaba wa vifaa vya tehama na michezo ni miongoni mwa changamoto ambazo zinaikabili sekondari ya Guta wilayani Bunda. Kamishina wa polisi CP Alex Mkama amewataka wamiliki na wakurugenzi wa kampuni binafsi za ulinzi kuzingatia kigezo cha umri wakati wa kuajiri. Na mamlaka za Marekani zimemshtaki aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkewe Celia Flores kwa njama za kuwatesa raia ili kudumisha utawala wake. Na huo ndo mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Toa Ramadhani, ni kutakia usiku ulio mwema.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamhuri.
5: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
6: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kipone kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
2: Igioto.
3: Naam. Huko tunaita echikome.
4: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
5: Kikome.
6: Bwana mmoja baada ya kufunga ndoa na binti aliyemsotea kwa muda mrefu alisema, "Baby, unajua siamini kabisa kama nimekupata." Baby akajibu kimasiara tu, "Amini tu mume, mimi ni wako. Kikubwa omba Mungu usiishiwe hela." Nikapokunyoka. Hapa mwanaume lazima mapigo ya moyo yatofautiane na akili. Mnaweza kupanga na msichana muonane, lakini muda huo ukifika, yeye akapiga zake usingizi. Unaamua kumsubiri kwenye kona ya nyumba yao hadi unatamani ukagonge hodi. Lakini utasemaje? Wanawake, Mungu anawaona. Anyways, kama na wewe umewahi kuchomeshwa mahindi hadi usiku manane na binti hakutokea, gonga cheers. Maana alikuokoa na dhambi ya uzinzi kabla ya ndoa. Haya usidhani yalitokea enzi za wahenga tu fulu kuliwa na mbu. Yanaendelea hadi leo zama za simu. Yaani mtu unalala ghetto, halafu unaona masaa yanakimbia. Unaamua kutoka mpaka kwao, muda huo hujasikia sauti yake. Unasema labda mmepishana njia, unakimbilia ghetto tena. Hapo unawauliza hata majirani, "Hivi Fatuma hajapita pita hii?" Muda huo unatoka nduki hadi tena kwao. Halafu unasikia sauti ya Fatuma akipiga story ndani. Hana mpango kama unamsubiri muda. Hapo utatamani useme kwa sauti kubwa, "We Fatuma, si niko hapa nje na kusubiri." Sasa kwa sababu vya shetani uliwagizani, unaishia kunungunika. Tatizo, kama hukupitia hayo majaribu ukiwa kijana, ujue uzeeni huchomoki. Sasa ngoja nikwambie kitu. Wanashangaza kweli hawa viumbe wa Mungu waliozinguana na shetani pale Eden. Mwanamke anaweza kushinda na shosti yake. Wanapiga story vizuri tu, wanapika, watakula pale. Watatoka mpaka auti pamoja. Lakini mwenzao akiondoka tu utasikia, "Gauni la shosti zuri." Tatizo miguu hana. imechongoka utadhani anawahi misa ya kwanza. Mwanamke akipewa zawadi na mpenzi wake anaona ni sawa, ila kaka yake akifanya hivyo kwa mpenzi wake utasikia yule sio bure karogwa. Hizi ndo ishara za uwepo shetani mitaani. Ni wanawake wachache sana duniani wenye ujasiri wa kuvumilia pale mwanamke mwenzao anapopata jambo jema. Kuna dada mmoja alipita kusafisha wigi lake saluni. Alivyoondoka wadada wakaanza kuponda. Ati kasuka wigi utadhani kofia la askofu. Halafu ukimwangalia anayeponda sasa alivyosuka, lo, utadhani amebeba kifaru kwenda kumtafuta Osama. Mungu anawaona nyie wanawake, shauri zenu. Mwanamke unaweza mpigia simu hata mara 10 asipokee, kumbe kaiacha chumbani, yeye yuko barazani anakula umbea na shoti zake. Halafu hata akichukua simu hajisumbui na missed calls kujua nani alikuwa anamtafuta. Katika kupekua pekua akiona ulimpigia atakubipu hata kama unamnunulia vocha kila siku. Yeye anachojua ni vocha kisha kubipu ili utume nyingine akawapigie wasiompa vocha. Ukitaka kujua hizo vocha huwa anampigia nani, atakwambia hunipendi kwa sauti ya Delila. Wana sauti za maigizo hawa malaika. Kulala njaa labda wapendi wenyewe. Usipoteze muda kumchunguza na kumjua mwanamke. Ameumbwa kupendwa tu kwa sababu hawaeleweki. Ndio maana anaweza kukupenda bila sababu na akakuchukia bila sababu pia. Anapenda wanaume makatiri, malevi, majeuri, magomvi, maongo, lakini ukimuuliza atasema mie napenda kuwa na mwanaume mpole na mwenye hofu ya Mungu. Mwanamke ni kama askari, hana muda na watu waliotulia. Yeye na majitu paswa kichwa. Akipata bwana tajiri atalalamika hampi mapenzi. Akipata lofa mwenye bidii atalalamika hampi pesa. Wanasaikolojia wanasema kama utaamua kuishi na mwanamke itakuchukua miaka 25 kumuelewa. Kwa lugha rahisi utakuja kumuelewa mwanamke tayari mmeshazeeka. Sasa ya nini kujisumbua? Wewe mpende tu ili siku zako za kuishi hapa duniani ziwe nyingi, au umchunguze zipungue. Huwezi kumuelewa mtu asiyeishi kwa mazoea. Wanawake hawapendi mazoea. Wanazaliwa upya kila siku kimatendo na kifikra. Unaweza mnunulia gari la thamani, lakini akamthamini atakayemnunulia mafuta 10,000 leo gari likizimika barabarani. Unaweza kumpa pesa kununua kilo 50 za nyama, lakini akambariki muuza nyama kwa kumpimia minofu mitupu. Unaweza msomesha hadi chuo kikuu, ukamtafutia na ajira halafu akamthamini aliyemlipia chai na chapati 3 pale kazini. Unajua ni kwa nini? Iko hivi. Kama huwezi kumsaidia mwanamke leo, atakuona kenge tu haijalishi umemsaidia mangapi huko nyuma. Anadaiwa kodi 200,000, wewe ukampa 90,000. Atakayemalizia hiyo teni kwake ndo mwanaume. Atambariki kwa dhati. Kwa hiyo kuanzia leo mtu wako akiwa na shida, usianze drama za nimekufanyia mengi lakini huna shukrani. Hizi utajua mwenyewe. Mwanamke ni kama treni, hairudi nyuma. Unataka ageuke nyuma awe jiwe la chumvi kama mke wa Rutu? Jinsi unavozidi kumpenda mwanamke ndivyo anavozidi kujiweka mbali na wewe. Hawa wapendwa wanaamini katika vitu vidogo vidogo ili wavifanye kuwa vikubwa. Ukimpenda kidogo atakupenda sana. Ukimfokea kidogo atayakuza balaa. Ukimpiga kibao atasema ulitaka kumuua. Jamaa mmoja akasema, mwanamke katika mwezi mzima huwa anakuwa na akili siku 2 tu. Nikamwambia, bro, kwani wewe umeshapima kiwango cha akili zako hadi useme hivyo? Pengine ukipima matokeo yatakushangaza. Kuna watu wakipima wanaweza kujikuta ni uenda wazimu. Maana uenda wazimu sio lazima ubebe makopo. Mie nachojua wanawake wangekuwa hawana akili wasinge tulaza nje. Sasa kwani kurudi nyumbani usiku wa manane kuogopa maneno ya mke wako kuna tofauti gani na kulala nje? Unaweza kuanzisha mahusiano leo na mwanamke halafu kesho kodi ya nyumba ikaisha. ada ya watoto ikaisha, umeme ukaisha, mama yake akaugua. Chakula ndani kikaisha na siku ya kwenda saluni kafika ili kuwakomesha wanaume wenye tabia ya kurukaruka. Hapa tu ndiko na kuwapendea wa watu, kama Bongozozo anavyowapenda. Wanawake ndo hufanya kila kitu kiwe na ladha hapa duniani. Hata pesa bila wanawake hupungua ladha. Hata Aristotle aliwahi kusema, if women didn't exist, all the money in the world would have no meaning. Wakitaka kumzingua mwanaume utasikia, baby nina mimba yako. Hapo lazima usali sala ya saa ya kufa kwako, amina. Ndio maana meseji za hani ni kuambia kitu huwa zinajibiwa na wanaume wenye ujasiri. Legelege hawajibugi hizo meseji. A woman is like a tea bag. You can't tell how strong she is until you put her in hot water. Alisema Eleanor Roosevelt. Unaweza kuona msichana akakupenda kabisa, lakini siku ukimwambia nataka nikuoe, ataruka mita 100. Utasikia, unajua nilikuwa nakuheshimu, ujue. Umeniboa sana leo. Hapa utabaki unajiuliza. Kwa hiyo wanawake wanaolewa na watu wanawadharau, labda ndo maana ndoa zao nyingi hazidumu. Halafu anaweza kuwa online, lakini akiona umeanza kutype, atazima data kwa sababu hawatakagi ujinga kabisa. Utaishia kusema wanakutenga. Brother, hakuna anayekutenga. Wanasubiri upate pesa. Mchochezi anasema, ukiwa huna pesa kwenye vikao vya familia, hata hawakuulizi unakunywa soda gani. Wanakufungulia mirinda nyeusi ili unywe upate kisukari ufe. Mwanamke akivurugwa, utamkuta anajipepea kwa kiganja hata kama hakuna joto. Ukimuuliza atakwambia niache, najisikia kufa kufa ujue. Hawa watu ni burudani sana. Anaweza kunywa nyusi zote halafu akapaka rangi nyeusi. Very very funny say. Hawa viumbe sijui wakoje. Anaweza kuvaa nguo fupi inayoonesha hadi vya ndani halafu akifika mbele za watu hujishtukia na kujificha ficha. Sasa bora huyo. Je, yule anayechomekea dela upande mmoja, sijui ile huwa ni kamba au bikini? Ukimuuliza atakwambia hayakuhusu. Ukiwakuta kanisani sasa, wanakuwa na upako hao, huwezi amini kama ndo huwachezesha gwaride wanaume. Mungu anawaona wanawake. Unaweza mpa hela ya kodi halafu nusu akaenda saluni na nyingine kulipa vikoba. Mkitoka naye out, hata kama anamiliki dolari, atategea kulipa. Ukisubiri alipe, yatakutokea yale ya Adamu kufukuza bustani ya Edeni. Lakini pia mwanamke anaweza kujiremba ili apendeze, apendwe. Ukimwambia nakupenda, anakutukana. Lo, unaweza kumpendezesha mwanamke akamshukuru aliyemkumbatia kwa sababu ya kupendeza. Wanasaikolojia wanasema, ukimkumbatia mwanamke walau kwa sekunde 15, anatokea kukuamini sana. Hawa watu unaweza kustuka usingizini usiku wa manane, ukakuta amesimama anakumulika na tochi ya simu usoni. Anaweza kukwambia ati maisha yako ni ya private sana, kumbe hana vitu vya kuonyesha. Wanawake, Mungu anawaona. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa mambo haya, wanawake, Mungu anawaona. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Kikome. Kikome.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka hadi gani hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Naam, karibu sana mwana michezo, ni kukaribisha katika dimba la kimichezo. Habari za usiku leo ni kukaribisha mengi ambayo tumekuandalia kutoka hapa ndani ya Tanzania na nje ya viunga vya Tanzania. Wenyeji Simba umeendelea na mazoezi kulikia dabi ya Kariakoo, klabu ya Yanga kiendelea kuwa kimya kabisa. Obia ukiendelea na mazoezi kimya kimya. Pamba Jiji umepata ushindi wa mabao 4-0. Unakuwa ni ushindi wa kwanza kabisa katika michezo yote sita ambayo umecheza siku ya leo. Sasa huu mchezo wa saba leo unapata nafasi ya kushinda. Utaenda kufahamu kwa undani zaidi. Wakati wa Mashujaa pia wakiendelea kufanya vizuri katika uwanja wa nyumbani. Sasa ukichakaza Polisi Tanzania, timu ngumu kulikweli, ushindi wa mabao 2-1. Undani wa taarifa hii uko hapa, utaenda kufahamu. Mwana michezo ni kukaribisha sana, lakini pia tutaangazia timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars ambao pia kesho wanashuka dimbani katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa kufuzu Olimpiki kule Los Angeles 2028 dhidi ya Botswana. Mchezo pia utakuja kufahamu kwa undani zaidi. Lakini Karl Vanga ameendelea kuandika historia nyingine tena, na leo hii Marekani ameandikisha moja kati ya tukio kubwa kabisa ambalo utakuja kulifahamu hapa mwana michezo. Lakini nitangazie pia michuano ya kimataifa vilabu vya ligi kuu ya Uingereza kupotiwa katika Manchester City kuadhibiwa. Ipo sawa iwapo rufaa yake itagoma, na wakisema kwamba wanapaswa waadhibiwe kulikweli na siki mchezo. Na Julian Alvarez amekata kabisa uhusiano wa kikazi na wakala wake Fernando Hidalgo. Bana, tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku wa leo, ni kualike dimbani Alhamisi. Mimi naitwa Fadhili Selimamba, nipo na Toka Ramadhani na Musa Charles Kigole. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo.

0: So Dr. Mwanamichezo, karibu sana. Kama ndio kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM, tupo live kabisa kupitia 91.7. Tupo live kupitia www.mazingirafm.co.tz na tupo live kupitia dotario.co.tz/mazingirafm. Pia unaweza kutupata kwenye huko kwenye website pia, na ukatazama taarifa mbalimbali ambazo zinachapishwa kule, alafu pia ukapata habari moja kwa moja kupitia website ambazo nimekutajia hapo. Lakini hiyo linki ipo pale pale, itakupeleka moja kwa moja wewe kuweza kusikiza Radio Mazingira FM live kabisa popote kule duniani. Lakini pia poto zote ambazo ni za kimitandao pia tunapatikana, lakini Facebook, Instagram pamoja na X, YouTube, kote huko tunapatikana. Tupo hapa mpaka 4 kamili. Tupo na Mr. Tuha Ramadhani. Bwana harusi. Excuse bwana, anajiita captain.
1: Captain. Majina mengi sana nayo. Miongoni mwa urithi ambao nimeupata kutoka wazazi wangu ni majina. Na majina mengi sana.
0: Mengine ya uongo.
1: Hapana, jina tumepewa na wazazi, mengine najiita mwenyewe.
2: Kwa hiyo mtu aomerisi majina tu.

0: pia na tafanua kwa undani zaidi, lakini joto na baridi ya mchezo wa Simba na Yanga unaendelea kuwa na mihemuko, msisimko, kila mmoja akizungumza ya kwake. Lakini Simba bana, kuna zoezi ambalo walikuwa wanaliendesha la ukataji tiketi, nafikiri sijui itakuwa limefikia wapi sasa hizi, na limeanza leo rasmi na TFF. Inasemekana pia kuna mchakato waliingia na wazabuni, kwa hiyo hili inabidi walibebe, na inasemekana pia gumzo la ukataji wa tiketi pia limeanza kuonekana, na Yanga wamekaa kimya, na inasemekana pia promotion ya mchezo huu wao haiwahusu, lakini kukaa kimya pia ni sehemu ya majibu wanasema. Lakini wanaozungumza tu ni mwanafunzi. Sasa tunataka kumtafuta msemaji ukazungumza naye, hawezi kuingia moja kwa moja kwenye mchezo wa dabi. Sasa unaona ni kiasi gani ambavyo watu wanajiuliza bana, hao mbona jamaa amenyamaza kimya? Kwa ni wale watu tu mashabiki ndio wanazungumza nje hapo, lakini viongozi ni kama wamekaa kimya. Watu wanasema labda pengine hawataki kufanya promotion ya mchezo huu kuwa na mashabiki labda pengine wengi, ndio maana wamekaa kimya. Tutakuja kujua, lakini swala la uwanja bado ni kizungumkuti pia. Kwa sasa tiketi zinauzwa, lakini unasemekana pia idadi ni ndogo ya kile ambacho kinafanyika kutokana na kucheleweshaji na watu pia kukata tamaa. Sasa tutakuja kuona nini ambacho kinaendelea. Mashabiki wa Simba wameendelea kuhimizana kuhusiana na zoezi la ukataji tiketi, lakini bado wanasema kwa leo mambo yalikuwa slow, labda kesho hivi mambo yanaweza kawa ni kwa kukimbizana. Tiketi mzunguko ni 20,000. Watu wengi wamelalamika, wengine wakisema ni sawa, wengine si sawa. Jana tumepata nafasi ya kuzungumza hapa. Sasa kuelekea mchezo huo, huyu hapa ni meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, usi mwingine bana ni Ahmed Ali. Yeye anazungumzia kuhusiana na maandalizi ambayo klabu ya Simba wanaifanya kwenye viwanja tofauti. Kumbuka nao pia swala la uwanja kama mwenyeji imepigwa marufuku. Kwa hiyo watu wanauliza hiyo ni kanuni gani ya mwenyeji kutofanya kufanya mazoezi kwenye uwanja atakaochezea. Swali ni kwamba ni kanuni ambayo imewekwa, nini ambayo kinazungumzwa? Basi huyu hapa ni Ahmed Ali akizungumza pia kwa kiadabu na Simba. Wao ni vipi huko? Maandalizi yako vizuri?
1: Mechi yenye thamani kubwa, mechi ambayo inabeba taswira halisi ya soka la Tanzania, na mechi ambayo inabeba heshima ya ligi kuu ya NBC. Maandalizi yetu Simba Sports Club yanakwenda vizuri ambavyo tunashuhudia. Tuko hapa viwanja vya Gymkhana tukiendelea na program ya mazoezi, na jambo jema ama bora zaidi ni kwamba wachezaji wetu wote wameshawasili kwenye kambi ya Simba Sports Club. Ino Loemba ambaye alikuwa na timu ya taifa ya Congo Brazzaville tayari ameshawasili. Jibril Kasali Tanja naye tayari ameshawasili, na wale ambao walikuwa kwenye timu za vijana na 20 ya Tanzania na timu ya taifa ya Tanzania na wenyewe tayari wameshawasili kwenye kambi yetu, wakina Chilambo, wakina Morris. Maana yake sasa maandalizi kamili gado kuelekea katika mchezo wetu yanakwenda sawa sawia. Morali iko juu sana, mzuka, vibe, hamu ni kubwa kweli kweli kuelekea katika mchezo huo. Kila mchezaji anautaka huu mchezo, kila mchezaji anataka kwenda kuandika historia ya kushiriki huu mchezo, lakini morali kubwa zaidi wachezaji wanataka kwenda kupata alama tatu katika mchezo huu. Taarifa njema ni kwamba Shomari Kapombe amerejea rasmi uwanjani na leo yuko hapa akiendelea kufanya kazi zake. Tumemisi katika mechi sita za ligi kuu ya NBC pamoja na mechi mbili za ligi ya mabingwa barani Afrika. Baada ya kukaa nje kwa kipindi hiko akiuguza jeraha la bega, sasa rasmi Shomari amepona na amerejea kwenye kikosi na amekuwa sehemu ya mazoezi ya tangu timu imerejea kutoka Afrika Kusini. Wilson

0: Sonangu pamoja na Abdulrazak Hamza wameendelea kurejea taratibu. Naona wanafanya mazoezi full session na wenzao, na baada hapo wanakwenda kwenye program za pembeni kwa ajili ya kuendelea kujiweka sawa sawa. Yakubu yeye hata kuanza mazoezi hajaanza, maana yake bado kuweza kurejea kiwanjani. Na Nixon Kibabage yeye yuko kamili gado, tulisafiri naye kwenda Afrika Kusini na ametrain siku zote 10 za Afrika Kusini pamoja na siku ambazo tumetrain tukiwa hapa Dar es Salaam. Kwa upande wa majeraha hatuna majeruhi mpya ama wapya, ni wale wakina Yakub Nangu pamoja na Abdulrazak, lakini Shomali amerejea, Nixon Kibabage amerejea. Ni nzuri kwa sababu unatoka kwenye mechi yenye intensity kubwa ambayo inapandisha standard ya intensity ya wachezaji wako, alafu unakwenda kucheza mechi nyingine yenye intensity kubwa. Hii mechi ya pili inakukuta ukiwa una intensity kubwa ambayo umeipata kutoka kwenye mechi iliyopita. Bahati mbaya mazuri ni kwamba tumekuwa na siku nyingi hapo za kalenda FIFA, lakini kwetu ni nzuri kwa sababu unacheza mechi kubwa, mechi ngumu, inaongeza kiwango chako. Mwalimu akakikopi na kupesti akahamishia kwenye mechi dhidi ya Azam akafariki goli mbili pale nyumbani. Kwa hiyo ubora ama ugumu wa mechi unafanya timu iongezeke standard ya kiwango chake, na hiyo standard ndio ambayo unaihamishia kwenye mechi iliyopita. Kwa hiyo mechi hii unaondoka na kiwango bora ulichokipata kwenye mechi iliyopita, unakuja nacho kwenye mechi hii, unakwenda kumpelekea mtu pumzi ya moto. Moto uko pale pale.
1: Li Ahmed aliyekizungumza na alichokizungumza nadhani kila mmoja amekisikiliza, ni wao wameendelea na mazoezi na taswira ya mechi inaonekana pia. Na mpaka sasa kwa jinsi ambavyo watu wanazungumza ni kwamba mechi itapigwa tarehe 10, lakini kulikuwa kuna romance tokea jana kutokana na uzoaji wa tiketi, pengine labda watu walikuwa wanafikiria mechi ingeahirishwa. Mechi haiwezi kuahirishwa, mechi itapigwa hiyo siku ya tarehe 10, sawa bana, mwezi wa 10.
2: Sawa.
1: Sasa tuta break kidogo, alafu baadaye tarejea hapa kupitia meza michezo. Tupo hapa watu watatu kuhakikisha kwamba taarifa hizi za kimichezo zinafika huko uliko, lakini kwanza tu upate hisani, afu tunarejea hapa kudadavua mengineyo.
3: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokubolika vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji. Mambo dam dam.

0: Bana so dakta dakika 50 toka kusikiliza hapa Zuku na watazamaji, mambo ni dam dam. Bana kuna ukitaka kuna EPL weekendi basi wa check Zuku bana. Utakuja kunishukuru hapa.
1: Sawa sawa.
0: Maelewa. Sawa. Hizi dakika 50 bana. Tuende moja kwa moja tukaangalie timu kwa maana ni kuelekea dabi, kile ambacho kinazungumzwa. Mambo ni mengi kwa kweli. Mambo yamekuwa magumu, lakini anyway. Tuishi kwenye hiyo standard tu kwamba kuna delay au kuna tuseme pia kuna udhaifu ambao unaendelea pia kwenye maswala linapokuja swala la Simba na Yanga. Mambo yanakuwa ni mengi kwa kweli. Mimi nafikiri labda pengine TFF ungekuona wanafanya maandalizi labda wizi mzima kabla ya mchezo, kama ambavyo imekuwa ikifanyika kwenye dabi nyingine. Kwa saizi inachukuliwa kama mchezo wa kawaida sana. Ndio maana wakati mwingine anapokuja masuala kama haya ndio hivyo. Unaelewa? Hatuitoi kwenye standard ya ligi kuu, lakini linapokuja swala la Simba na Yanga kwenye hizi timu mbili huwa kuna utofauti mkubwa sana. Yaani lazima utaona mashabiki wanajiandaa kwa ajili ya kuangalia mchezo tofauti na mchezo mwingine. Maandalizi, mambo yanakuwa mengi. Kwa hiyo hatutoi kwenye standard ya ligi kuu, lakini huwa kuna mabadiliko makubwa sana linapokuja kwenye swala la dabi. Sasa unaona delay ambayo inafanyika pia inaweza kuwa ni sababu pia ya watu kutojaa uwanjani. Na ni aibu sana kuiona dabi ya tano Afrika inacheza labda na watu wachache uwanjani. Tuanzie hapo tu. Umebaini nini mara baada ya hiki ambacho kinaendelea, hasa zaidi kwenye masuala ya tiketi, lakini pia maandalizi ya vilabu vyote? Safari hii tumeona utofauti. Yanga pia umekuwa kimya, Simba umekuwa kielezea. Yanga hata swala la kuingia uwanjani hawazungumzii. Ina maana mechi inahusu Simba peke yake.
2: Mwenyeji ni Simba. Lakini nimekuwa na vitu ambavyo mimi naita vya kizamani sana ambavyo Yanga wanafanya ni uzamani sana. Yaani mimi sio ni sababu ya kukaa kimya. Yaani unashindwa kuongelea dabi, mchezo mkubwa kama huu tunashindwa kuukuza na kuenda kufanya kwa miongoni michezo mikubwa sana duniani. Sababu ukiangalia sana ni ile tu labda ya kwamba tukiendelea kusemea sana mchezo utakuwa unajaza watu uwanjani, na kwa sababu Simba ndio mwenyeji basi atapata mapato. Inawezekana ikawa ni hiyo sababu ambayo ni dhaifu, na sababu ambayo mimi kwangu mimi naona ina mashiko, kwa sababu Yanga kuendelea kwa kimya na Simba kuendelea kuongelea mchezo, tafsiri yake Simba wanufaika kwa sababu mashabiki wao wataenda wengi uwanjani, na Yanga wamekaa kimya, hawahamasishi hata watu wao kwenda uwanjani, wao wamekaa kimya. Sasa hili kwa pande moja au mwingine naona kutakuwa na athari. Mimi kwa maono yangu mimi naona athari itakuwepo kwa mashabiki wa Yanga, na tunavyojua huwa swala kwenda uwanjani huwa ni shida paki ifanyike kazi ya ziada kulikweli. Yaani hawana utamaduni sana wa kupenda kwenda uwanjani kuangalia timu yao. Mara nyingi tunaona mahudhurio yao yamekuwa fifu sana, kitu ambacho ni tofauti na masimu wao. Sasa linapokuja swala la dabi kama hii tena alafu wanakaa kimya, na ninavyojua utamaduni wa mashabiki wao, kwa mimi nalipa mashaka sana kuona kwamba kwenye dabi hii huenda tukaona mashabiki wa Simba ni wengi kuliko pengine mashabiki wa Yanga. Kimya kina mshindo mkuu. Inawezekana wakawa na sababu zao, wanajua wenyewe kwa nini wanakaa kimya, lakini hata kama kuna vitu ambavyo wao wanavifahamu, kwa kweli kukaa kimya mimi binafsi imeniudhi na imenikera kwa kweli. Yani dabi imepoa kwa kweli. Kwa mimi lawama zangu pia naziangusha kwa Yanga, na pengine hili sasa waachane nalo. Hata kama itakuja dabi nyingine, Yanga ni mwenyeji, sitopenda kuona Simba pia nao akilipiza na kukaa kimya. Tafsiri yake ni kwamba mnatusababishia dabi.
0: Kwa wewe watu wamekaa kimya, wewe inakuumiza vipi?
2: Hapana, tumesoea yale amshamsha upande wa Simba maji watoa tambo zao, huko upande wa Yanga wakitoa tambo zao. Yaani kuna raha ya dabi shehe. Sasa hii imekaa kimya mno, yani utafikiri ya kwamba yani dabi inaongelewa upande mmoja tu. Yani ni kitu ambacho hatujakizoea. Alafu sio kitu ambacho mimi nasema kabisa kwamba kina mashiko na maslahi kwenye mpira wetu. Unajua nimegoma madabi kubwa Afrika. Na tunatamani tuzidi kukua, na pengine ifike wakati sasa hiyo ndio dabi kubwa Afrika. Sasa tunaikuza vipi? Kwa mambo kama haya kizamani, kwa vitu kama hivyo, na kwamba kuongea utaki, kiulizwa tuna la kusema. Yani mimi binafsi sijapenda. Kwa hiyo hizo ni lawama zangu kwa Yanga, lakini pia lawama zingine kwa shirikisho kwa hiki ambacho amekuja kulumbana na Simba kuhusiana na mzabuni mpya ambaye anauza tiketi. kuna vitu vingi ambavyo Simba analalamika. Mzabuni ukiangalia hata kama uzaji wa tiketi hauoneshi mpaka sasa zimeuzwa tiketi ngapi, yani kuna baadhi ya vitu ambavyo Simba anaona kabisa kwake yeye kimaslahi hanufaiki navyo, na anaona bora pengine wale ambao walikuwa watangulizi mambo yalikwenda vizuri sana. Lakini pia kuja kwenye asilimia kutoka 6 hadi 10 wanaona kabisa kwamba pia kuna ongezeko kubwa sana, na kutamani hata yule aliyekuepo mwanzoni pengine angeendelea.
0: Washarudisha tayari.
2: Na bwana. Sasa simuletwa na ndo maana tumecheleweshwa kuambiwa, yani mchezo huu umekaa kimya na Simba kukaa kimya muda mrefu pia pamoja kwa naozungumzia, lakini swala uwanja ni upi na mambo mengine mengi ambayo kwa naendelea ubishani. Wamekuja kuyamaliza, lakini kabla hapo kulikuwa na marumbano zaidi ya siku 6 wanarumbana, vikao vinaendelea. Lakini hayo yote pia natamani kuwa yanafanyika mapema ili dabi iendelee. Joto la homa ya dabi ile linapanda kila siku. Tumeizoea kuona kwamba jinsi masaa yanakwenda, siku zinazidi kwenda, huwa tunaona. Shehe, unaona kabisa joto na raha ya homa, joto lipande. Sasa homa ya dabi ni kwenda zile tambo za wasemaji wale, mashabiki kwenye vijiwe wanazungumza nini, lakini sasa watu wamepozeshwa. Yaani wale viongozi wao wamekaa kimya kulikweli, kama kuna ubaridi fulani hivi ambao yaani umewaingia hivi, kitu ambacho mimi siamini, lakini naamini tu kwamba ni masuala ya kimaslahi zaidi. Hawa watu bwana, kuna wakati unaona bora tukiwafanyia hivi, watakuwa wapa promo sana kwenye michina, wao ndio wenyeji, bora tukae kimya. Sidhani kama ni kitu ambacho kinatija. Natamani kuona kwamba tambo zinaendelea kuelekea mchezo huo. Lakini mwisho wa siku ndio wamechagua hivyo, wamechagua wawe hivyo. Siwezi kulazimisha, lakini kwa kweli wametupozesha sana dabi.
0: Asante.
2: Wamepoza sana.
0: Musa, karibu sana. Tathmini yako labda kwenye hili au teki yako kwenye hili ni ipi hasa, kwenye hasa matukio ambayo yanaendelea, lakini pia tukizungumza pia kuhusiana na dabi yenyewe. Dar es Salaam Africans, Simba pia, mashabiki ndio wamebaki wanazungumza, viongozi kwa Yanga ni kama wamekatenge hivi. Imekuwa tofauti sana na jinsi ambavyo tumezoea huko nyuma.
1: Nadhani sababu kubwa ni kuna kitu juzi tu alizungumza kwamba mapato, kwamba timu wenyeji kuweza kuchukua asilimia zote pasipo timu nyingine kuweza kupata kitu, inawezekana ndio ikawa inasababisha pia ukimya kwa timu nyingine. Kwa hiyo kama Yanga wanafanya hivi, tegemea hata Simba pia mchezo wa marejeano pia na wao watakaa kimya. Na kwa namna ambavyo tumewazoea mashabiki wetu kwamba kuna wakati alitupite na kispika mtaani, tupige kelele nyingi sana kwamba dabi dabi dabi dabi, watu ndio waanze kununua tiketi, itabana kwa ukimya huu wa timu nyingine, tegemea pia kuona uwanja Uhuru ambao hauzidishi mashabiki 25,000 waliokaa, tegemea uwanja uweze kujaa. Yani mimi ninaweza nikawa na uhakika asilimia nyingi kwamba uwanja hautajaa. Kwanza tiketi zenyewe, ina maana ni kama siku mbili tu, kitu ambacho sisi tulichazoea kibongo bongo, wiki moja wiki mbili, kelele nyingi mtaani ya tunanua tiketi na hapo tena ni 5,000, lakini bado unaona watu wanakutana changamoto. Je, kwa 20,000 itakuwaje? Bado naona uwanja uwezi kuwa na mashabiki wengi. Mfano haya ni matamasha ya hizi timu ya Simba na Yanga ambao pia alifanyika kwenye uwanja huo wa Uhuru. Tuliona namna ambavyo walihangaika na tiketi zao katika nafasi ya kuweza kuziuza. Kwa mashabiki walikuwa hawajitoi kwa asilimia kubwa, na kumekuwa na kilio hicho cha mashabiki kutokwenda uwanjani hata kwenye mechi za kawaida tu. Fuatilia namba ya mashabiki ambapo unakuta kiingilio ni shilingi 5,000, unaona namba imekuwa ni ndogo sana, unaona. Kwa hiyo kuna anguko tuseme hivyo la mashabiki kuingia uwanjani, na ukichanganya na hii timu moja kwa kimya, ukiongeza na kiingilio kwa 20,000, ina maana tegemea kuwa na idadi ndogo sana mashabiki. Haya yote nadhani ni TFF wao wanaweza kuwa wanayaleta pamoja na bodi ya ligi, kutokuwa na uhakika. Nadhani issue kama hizi maandalizi, kama mnaenda kumbadilisha mtu ambaye anasimamia katika zoezi la uzwaji wa tiketi, na maana ni issue ambayo wakati kabla ya msimu haujaanza tayari mmeshajua kwamba tutakuwa na huyo.
3: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakoma kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakoma kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakoma ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 38-12 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 38-12 inakoma kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685-63-9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
7: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
7: Okay.
8: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
7: Aha.
8: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hair dressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani sekretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.

0: Ebana dakika tano mara baada ya tatu kamili za usiku. Bana hii suala la Simba na Yanga bado tuna nafasi ya kuja kuzungumza kwa undani zaidi bado na imani pia kwa kesho pia tutakuja kuzungumza mengi pia. Twawe ni mechi gani ambayo hautoisahau kwenye mechi ya Simba na Yanga ya kipindi cha nyuma?
1: Ah, inategemea na maana kuna zamani na zamani sana. Kuna zamani na zamani sana.
0: Sasa hiyo mimi nataka moja tu. Si sio zamani sana na nini? Hiyo ni wewe. Lakini mimi nataka moja tu ambayo wewe uliitazama. Yaani hii hapa ukasema hii game bana, hii ndio ilikuwa mechi kali kuliko mechi yangu ambapo mimi mechi zangu nazo shiku ziona za dabi ya Kariakoo.
1: Zika mechi mbili hivi.
0: Nataka moja tu.
1: Kuna moja ambayo imevunja rekodi mpaka sasa na inasemekana hivyo ndio dabi kali kuwahi kutokea, ni ile ya Simba na Yanga sehemu ya Magana pale jijini Mwanza ambapo kichuguu kiliota
0: sasa ile sehemu ya Magana
1: ya Magana pale
0: sasa sema ya Magana sio sisi ya Magana
1: pale Mwanza
0: ule ni uwanja wa halmashauri
1: sasa bana pale kichuguu kiliota sema mambo yetu haya na bale sema sipaka ndio kwa dabi ngumu kweli kweli kwa kutokea. Lakini ukiachana hiyo dabi ambayo mimi naikumbuka
0: si moja tu. Wewe bwana unajua
1: na zamani na zamani sana.
0: Bwana Dr. Tezo habari. Mimi nimekwambia moja tu. Unaona ipi? Wewe cha msingi chagua moja utambie ndio game ambayo mimi ambayo wewe inawezekana labda hukuwahi mimi nataka achana na hiyo miaka 74.
2: Ambayo alisimuliwa.
0: Wewe unaniambia ambao umesimulia. Mimi nataka ambao mimi umesimuliwa. Mimi nataka ambayo aidha umesikiza kwenye radio au umeitazama.
1: Ilikuwa ni Simba na Yanga uwanja CM Kirumba jijini Mwanza. Mechi ambayo ngoja nitakwambia. Mechi ambayo Simba alinyukwa bao 2 kwa 0 kwa 1994 baada ya kupigwa kwenye finali ya kombe la CAF dhidi ya Stella Bija. Mchezo uliofuata wa ligi walicheza na Yanga pale Kirumba. Simba kapigwa 2 bao ambazo zilifungwa na James Tungaraza Bolizozo, na ni James Tungaraza lakini aliitwa Bolizozo kwa sababu ya yule striker wa Stella Bija. Bolizozo ambaye alifunga Simba bao yote mawili na ikaka mimi nafanana afu mabao pia ilifanana hivyo hivyo. Kwa hiyo dabi inayofuata
0: umesikiza kwenye radio umeiona?
1: Ashaka nimeiona
0: uwanjani. Sasa ndio unatuambia
1: ile simesema nimsimuliwa nimachana nayo. Sasa nimekuja sasa 94
0: hii ambayo umeiona Kirumba
1: pale. Kirumba pale shehe. James Tungaraza, Mungu amlaze mara pema. Anaingia kambani mara 2. Mnaelewa? Yaani Simba alikuwa anatonesha madonda tena kwa mara nyingine. Baada ya kuikosa finali, anakuja kupigwa Kirumba pale. Mabao mawili ya James Tungaraza, Bolizozo. Mashabiki wa Yanga wakampachika jina la Bolizozo. Ndio mechi ambayo mimi naikumbuka. Kwa sababu ilikuwa na maumivu makali sana kwa mashabiki wa Simba. Kwanza kufungwa finali, pia kuja kufungwa na mtani. Kwa mechi ambayo kwa kweli niliona mashabiki wa Simba waliumia sana, mashabiki wa Simba kwa kweli. Naona watu wanalia. Yaani baada ya finali kuona watu wana vitenge tayari walilia. Uwanja Shamba la Bibi pale watu walilia sana finali ya Simba dhidi ya Stella.
2: Sema mamba unapenda masuala ya kulialia.
1: Tena mashabiki wa Simba ni wale wanalia. Nakuja kuwashuhudia tena mashabiki wa Simba wakilia CM Kirumba. James Tungaraza akapachikwa Bolizozo. Ndio mechi naikumbuka.
0: Sawa, umerudia pale pale. Maana anyway, karibu sana Musa.
2: Yaani huyu jamaa na Mwanza. Yaani huyu jamaa na kulia.
1: Mimi sikulia. Mashabiki wa Simba walilia.
2: Tutajuaje?
0: Sawa, Musa.
2: Naam.
0: Mechi gani ambayo aidha unisikiza kwenye radio au
2: kwenye radio tu bro. Sasa tunajua tena.
0: Ili mwaka gani?
2: 2010. Yes.
0: 2010.
2: Kitu kama hicho. Jamhuri Morogoro pale. Yanga nakufa 1-0. Ulimboka Mwakingo. Baada ile mechi kulikuwa na mambo mengi sana. Ivo Mapunda kituhumiwa kwamba ameuza ile game. Nadhani ndio ilikuwa ni msimu wake wa mwisho kabisa Young Africans kutokana na hizo shutuma ambazo alipewa. Kwa hiyo hizo za kushutumiwa wachezaji hazijaanza leo. Miaka na miaka huwa zipo. Kwa hiyo ni tukio ambalo kwangu limebaki kwenye kumbukumbu. Moja mechi nzuri sana ambayo ilikuwa inatangazwa. Sikuiona. Sio nikawa kama twaha.
1: Sheikh, mimi nakupa vitu ambavyo nimeona.
2: Maana kwa hata kama ni mwaka 1967 anaweza kalazimisha yani kwamba
0: alikuwa kama aliona.
1: Eh, akisijasema hivyo mimi.
2: Sasa hivi anatuambia amelia.
1: Ah, sikulia, wa mashabiki wa Simba walilia shekhe.
2: Wasema sasa umelia.
1: Aisi ya Messi mimi.
0: Ah ah. Wasema mashabiki wa mashabiki walilia.
2: Ah, amesema mashabiki tulilia,
1: walilia bana mashabiki wa Simba.
0: Sio kama mlilia.
1: Bana, mashabiki wa Simba walilia.
0: Sema toa.
2: Toa na mimi. Leo umekana tena.
1: Ah? Sio Simba.
0: Ah,
1: umelia.
0: Wewe umetuambiaje hapa
1: bana? Hapana. Wewe sio upande wangu. Tio mwingine.
2: Mimi sasa nikwambia kwamba
1: kabisa umenisikia
2: wakati. Toa Ramadhani.
1: Mimi hadi siku moja tu bana nitetee bana.
2: Mimi hadi nimekuambia. Bana issue za kulialia unapenda baada ya kusema tulilia. Sio kwambia
1: ile sikulia mimi.
2: Au ulijisahau.
1: Mashabiki wa Simba.
2: Ah. Au hauna tabia kumuona mwenzako analia na wewe machozi yanatoka?
1: Ah, wanaume tunalilia tumboni. Wanaume watulii machozi yanaonekana. Mm. Machozi yetu yanaingia tumboni wanaume. Tunalia kama Simba.
0: Sawa. Vipi? Naondoka, tunaondoka.
1: Tunaondoka kwa. Hata kustaja na nyingi zile ambazo zilikuwa kweli zilikuwa zina utata
0: mwingi. Hapo nakusema na wewe sasa. Hey. Ndicho unachosubiri.
1: Ah, tumalize sasa na wewe pia.
0: Hey. Mimi habidi niondoke hapa.
1: Ah, kuna malizia na dabi ambayo naikumbuka.
0: Mimi bana nitakuwa muongo kama nitasema niliona. Mechi za Simba na Yanga zipo ambazo niliwahi kutazama.
1: Sawa sawa.
0: Tena ni mechi mbili nadhani tu. Mm. Lakini mechi ambayo sikuitazama kwa sababu kipindi hicho ni baada ya kifo. Cha Mwalimu Nyerere kwa mwaka 99. Sawa.
1: Sawa sawa.
0: Ya si kwa mwaka 99 Yanga walishinda, I mean walifungana mabao manne kwa manne, ilikuwa ni sare.
1: Kula Arusha.
2: Baada ya miaka mingapi iliyopita? 30.
0: 99 wewe vipi? 99 miaka 30 wapi?
2: 27.
0: Sasa mungu sana anapendaka kunishambulia huyo. Magoli alifungwa na Thomas Kipese.
1: Uncle Tom.
0: Said Swedi. Nakumbuka kwa Simba lakini. Na jambo lilikuwa natangazwa. Na of course nilikuwa na kwa sababu mimi siku hiyo
2: nilikuwa nasikiliza na radio. Nilikuwa
0: nasikiliza no. Sio radio yangu Musa. Radio ya nyumbani.
1: Hiyo 4 tunaongelea ya Sheikh Ahmed pale Arusha.
0: Arusha eh.
1: Yeah, na
0: hiyo game bana.
2: Sio tulia kwanza.
0: Hiyo tumeshaeleza. Ilikuwa niende nikaione. Kwa sababu waliondoka baba yangu aliondoka.
1: Sawa sawa.
0: Ya alikuwa nenda Arusha but by the way alikuwa nenda Arusha cause aliondoka wiki moja kabla mimi ilikuwa niende. Ila sasa sijua tena mambo ya shule. Shule za msingi.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo inabidi ubaki afu ulikuwa kijana mdogo na nini kwa hiyo vitu kama hivyo. Ilikuwa 99 hiyo. Wala msanta kuniliwe
2: mkisema sekondari mtakufa.
1: Ah ukiacha sawa fadhili punguza
0: hiyo. Ah 99 toto
1: hiyo sio. Lakini ni kweli. Na kingine cha
0: 96 bana. Hmm? 4. 99 96.
1: 4.
0: Ilikuwa mwezi wa 11 nakumbuka.
1: Uwanja wa Shamra Bed.
0: Shamra Bed.
1: Na walifanya mazoezi uwanja mmoja. Walifanya magoli tu. Yaani ndo dabi ya mara ya kwanza Simba na Yanga wakafanya mazoezi kwenye kiwanja
0: ilikuwa ni Arusha Karuta.
1: Walichogawana ni magoli tu, mwingine akafanya kaskazini mwingine kusini huko.
0: Ilikuwa 96.
1: Ndio maana mambo yalikuwa mengi sana idadi vipi. Hao walizungumza walikubaliana.
0: MV Bukoba ilizamba 96
1: yani
0: muona
1: Ilabi niliwaza mambo mengi sana kwa mara ya kwanza.
0: Sasa hiyo game hiyo
1: piga story
0: ilikuwa ni kwa sababu nilikuwa chali. Kwa hiyo
2: tu hao walikuwa hapo uwanjani.
0: Alisimliwa.
1: Kupa vitu hivi.
0: Kwa mwana idea kunisikiza kwenye radio.
1: Kupa wasa.
2: Wee tuwa. Yani ukuwepo uwanjani. Na unasema hadi wakaanza kupigia story.
1: Yani walifanya mazoezi uwanja mmoja. Bila kelele. Bila nini. Yani wanaongea kiurafiki kabisa ni. Afu mwisho wa siku mechi naisha nne nne.
0: Ibi tuwa Dua Saidi ilindaga hapi.
1: Ajama saizi yupo tu.
2: Yupo.
1: Mambo yake tu.
0: Dua Saidi na... Jamaa mmoja alikuwa anaitwa Mwenye Mkuu, somebody Mwenye Mkuu. Bwana nasikia sana Mwenye Mkuu, Mwenye Mkuu, Mwenye Mkuu. Akumbeni Mwenye Mkuu.
2: Sisi
0: wasaidi alifunga mabao mawili. Sisi game na of course nilikuwa nasikiza kwenye radio.
2: Kwa Ramadhani. sisi wachezaji wetu wa Kongo kina Monja Lise kiacha tukae kimya. Kama sisi wachezaji wetu wa Kongo.
1: Monja Lise.
0: Musa nilijua anatengeneza doti.
2: Ah, mimi nasema acha nikae nitulie kama mimi wa kwangu mkongo ni Monja Lise. Monja Liseki.
0: Tuwa mekombia mwaka
2: 34.
0: Pacha nikulia mwini jamani. Oje mwaka 34
2: mwaka 34. Mana miaka 32.
0: 32?
2: Mana tuwa rafuzani. Kwa sababu mimi mchezaji ambaye kwangu Monja Liseki.
1: Ni kweli.
0: Anko Tom, Thomas Kipese.
2: Kwa utafanya aji.
0: Alifunga mwa mawiri.
2: Pacha nikulia ni tuwa.
0: Shia mrebedi.
1: Haba metoka Yanga na kuja kusajili wa Simba.
0: Naona tuwa likuwepo
1: Zia Yanga na
0: kumbuka
1: Kotomu
0: sawa na game liko natangazwa kipindicho liko netu RTD
1: sawa
0: Radio Tanzania Dar es Salaam na nafikiri ni moja kati ya radio ambao kwa wale ambao umekula kula chumvi ndo yeye ni kwa nasikiza sana
1: tuwa betri unaziweka juani
0: unanika
1: juani kwa mechi kama hiyo bado unajua kabisa una uwezo wa kunua betri na ndo pengine mfukoni mna kitu
0: unanika kwenye bati
1: unanika
2: mfano
1: au unazifunga
2: nimekumbuka tukio moja sawa
1: kwenye shimo la choo
2: kutoka kwenye
1: kitu kule chini
2: mfano kutoka kwenye ule mfumo kama mtakuwa mnakumbuka vizuri kwenye ule ligi namna ambavyo ilikuwa inacheza kutoka kwenye mfumo na kwenda kwenye ligi ambayo inaendana na kalenda ya FIFA kuna wakati waliita ligi ndogo kama utakuwa unakumbuka wakati ule.
0: Hapo ligi kwenye ligi daraja la kwanza eh.
2: Ligi kwanza inachezwa kwenye viwanja kama vinne hivi. Mm. Si ndio eh? Yeah. Alafu muda mmoja. Alafu redio moja inatangaza mpira. Kwa hiyo 15 huku.
1: 15
2: huku. Huku ligi goli likipigwa labda Dodoma nasikia kwa anaita. Sorry nyinyi. Yaani uko jua ni chuma. Huko tu dunia tokea mbali sana unajua. Naanza kutulia. Nani tena
0: kafungwa
2: wewe? Kwa kama na machozi haraka kama
1: tu anasabusa wakati ukisikia kidede unajua ni Simba wao walikuwa na ushabiki wao yani kila mtu ana namna anavyoshangilia goli yani ukisikia kidedea
2: ni Simba
1: aweza kaika unajua kabisa ni mnyama wao kidedea siku hizi hakima
0: kidedea haipo
1: kidedea bwana
2: ni kufa sasa hivi ipo libasi moto
1: ishanabadilika
0: aje huu kidedea kwa bwana twando hivyo
2: Yanga alikuwa na serigani ushangilia
1: wako anashangilia kwa kawaida tu.
0: Kidedea Simba ya zamani sana.
1: Waliibuka kishangilia kwa kutaja jina la chama fulani hivi. Kuna kipindi tena walikuwa na ushangiliaji huo baadaye wakaacha.
2: Baadaye Manji.
1: Karibuni hapa baada ya Manji.
0: Msa hapo alikuwa
2: Selimi naelezea
0: kaptura ifupi mimi
2: kwa Manji. Mimi naelezea pia na mimi wakati wangu
1: kila mmoja aliseki. Kila mtu ana zamani yake.
2: Manji. Mbona Yanga asilimia 10 wao wamesema tuache na asilimia 10 yao. Na mimi niache na zama zangu pia.
1: Haya bwana.
0: Naisha hiyo.
1: Tuhame.
0: Sema hiyo nzuri sana. Bana, tupo hapa mpaka majira fulani ya 4 kamili za usiku. Kuna habari njema hapa kutoka chuo cha ufundi World Changer Vision Tanzania kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi ya ujuzi. Natajiwa kwanza Januari 2027. Course zinazotolewa kwa muda mrefu na muda mfupi pia ni teknolojia ya habari na mawasiliano. Itwa inabidi umpeleke mwanawe.
1: Bila shaka.
0: Muhimu sana ICT.
1: Sawa.
0: Yani information and communication technology ni ICT. Sindio bwana? Alafu kuna hii ya ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi yani design sewing and the cloth technology. Sawa bwana? Si mtoto wa kike yupo?
1: Wapo. Mshukuru Mungu.
0: Amina.
1: Wapo kuna Amina. Kuna Rehema.
0: Sasa. Waende hapa kwenye hair dressing and beauty therapy. Ususi na urembo.
1: Ususi na urembo.
2: Unao.
1: Wapo.
0: Kisasi ni haki.
2: Kisasi ni haki.
1: Hapana.
0: Aya, nyingine ni ufundi umeme wa majumbani na hiyo inaitwa electrical installation, lakini pia kuna utalii na uongozaji utalii na tourism and tour guiding. Ukatibu mahususi secretario, lakini pia kuna udereva magari, basic driving. You know Dar es Salaam tunaweza kuendesha.
1: Vizuri tu. Vizuri.
0: Pereke
1: hata mimi mwenyewe pia. Amani sana sasa hivi nijifunze udereva.
0: Sasa unaweza kaenda pale.
2: Yani na una udereva upi wa kuendesha gari yako?
1: Sasa kwa umri huu ndo sasa tumetulia hata akili. Tumebarazi, tumekuwa kwa makini sana.
0: Kwani wengine wanaendesha gari ya nani? Acha gari ya mtu mwingine unaendesha.
3: Uzoefu.
2: Pata mimi uzoefu.
0: Haya, fursa maalum kwanza ndo maana
2: uzoefu wa miaka mitatu.
0: Sasa ndo maana dereva huwa anataka age imeenda kidogo.
2: Ah, sasa age imeenda. Lakini ulishawahi kuwa dereva kwa hata kama unaajiriwa hata na mtu kumuendesha uzoefu wa miaka mitano tu.
0: Sawa. Eh bana, kuna fursa ya fadhili hapa. 20% kwa ada ya kila mwanafunzi atakayejiunga inaondolewa. Lakini 50% hadi 100% kwa ada ya wanafunzi watakokuwa katika familia zisizojiweza. Eh, yani na kuwa kuna uthibitisho kwamba kweli familia haijiwezi. Mzaa mimi najua. Hapana.
1: Hapana.
0: Sasa
1: tuthibitishe.
0: Chuo bora cha ufundi study cha World Changer Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matumisi. Njia ya Manchira. Baada ya shule ya sekondari Mgumu. Seronga pale, mitaa ya Seronga Street. Wanaita Seronga, mtaa wa Seronga. Ndio Kata ya Morotonga, Mgumu, Serengeti, Mara, Tanzania. Mafunzo yanaanza tarehe 11 mwezi Januari au mwezi wa kwanza mwaka 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni au taarifa za usajili, kozi, ada na mengine wasiliana na chuo kupitia namba 0680751108 0680751108 na nyingine ni 0755543014 0755543014. Ingine bwana ni familia ya mzee Charles Nyakile wa Bunda mjini inapenda kuwataarifu ndugu, jamaa, marafiki na wananchi wote kuhusu kifo cha mama yake mzazi Sara Wakuru Bahebe kilichotokea tarehe 6 mwezi wa 10 alfajiri. Kwa sasa msiba unafanyika eneo la stop Nyasura B. Ratiba ya mazishi. Mazishi yanatarajiwa kufanyika kesho Ijumaa tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026 mtaa wa Nyasana Center, kata ya Kabasa, halmashauri ya Bunda mji. Sawa?
1: Sawa sawa.
0: Familia inaomba ndugu, jamaa na marafiki wote watakaoguswa na msiba kushirikiana pamoja katika kipindi hiki kigumu cha majonzi. Au kwa wale ambao pengine wanataka kwenda msibani na hawafahamu au wanataka kujua kinachoendelea, basi utaweza kupiga simu kupitia 0679 53 57 62 0679 53 57 62. Lakini nambari nyingine ni 0623 70 12 38 0623 70 12 38. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi.
1: Amina. Inshallah tafika bana.
0: Hivi amina wanasema. Sawa. Shao tafika. Sawa. Ibara dakika 23. Tuitazame ligi kuu Tanzania bara kwa michezo kutanangwa leo hii katika madimba tofauti. Kwanza tuanzie pale katika dimba katika mchezo mgumu kabisa katika dimba pale Kigoma bana Sawa. Dimba la Lake Tanganyika. Mashujaa bana wamepata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya timu ngumu kabisa ya Polisi Tanzania. Nikisema timu ngumu itakuwa na maanisha, ndio
1: Yeah, unamaanisha.
0: Sasa tuko tumsikilize hapa, au tukasikize makocha wote mawili. Makocha wote wawili na mamili.
1: Mfupa una ulimi.
0: Haya, makocha wote wawili ambao wamepata nafasi ya kuzungumza. Nazungumzia kocha wa Mashujaa na kocha wa Polisi Tanzania Mohamed Muna, lakini kwa upande wa Mashujaa ni Aman Jusia Gaddafi wa Kibara. Yeye pia ameibuka na ushindi kwa mara nyingine tena, mabao 2-1. Kuna goli moja limefungwa la Polisi Tanzania, ndo wao walitangulia niliona then walilevo scoreboard, moja kati ya goli zuri pia. Then kuna goli patikana la Mashujaa la kusawazisha na goli la penalty. Hawa pa
4: unaona matumizi makubwa sana ya nguvu, mipira hiyo ya juu, ndio atulisi unaweza kutegemea kucheza short passes, lakini kwa aina ya timu ambao tulikuwa tunacheza nayo, unaona ni mipira ambayo ni kutoka kwenye defense kuja kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo tukawa tuna kazi ambayo ni kulinda mipira ile, alafu kisha ndio tupange mashambulizi. So unaweza kuona hiyo hali tulikuwa nayo, na unavyoweza kuangalia pia mechi tena pia ya saa 8 jua upinzani na tunataka kushinda nyumbani. So psychologically nafikiri kuna mahali tulikuwa tuko vizuri na kuna mahali ambapo hatukuwa vizuri, hususan kudiri na tunapokuwa tunachukua hiyo mipira tufanyeje. Unaona pasi nyingi tulikuwa tunazipoteza, lakini at least tumefanya vizuri.
3: Okay, game imekwisha, tumepoteza 2-1. Game ilikuwa ni nzuri, kipindi cha kwanza waliweza kupata goli na mpaka half time imemalizika, tukabidi tubadilishe mfumo, tukaanza na striker mmoja na mawingsi kwa sababu tayari zone ya midfield ilikuwa imedominate, na tukarudi kwenye mchezo na tukaweza kusawazisha, na game ilikuwa iko 50-50, yote anaweza kushinda, lakini mpaka dakika za majeruhi, dakika 90 wenzetu wamepata penalty kwa kutumia video support. Kwa hiyo tunawapongeza, sisi tunaenda kujipanga kwa game nyingine, tunaangalia sasa mechi yetu na Kagera ambayo pia itakuwa away. Kwa hiyo tunatizama tunaenda kufanya nini ili kuhakikisha angalau tuweze kupata pointi 3 katika mechi hizi mbili za away.
0: Sawa, bwana Mohamed Muma pia amepoteza ugenini 2-1. Lakini mchezo mwingine sasa ulikuwa ni ukata na shoka. Sawa bwana mchezo wa Pamba Jiji ambao walicheza nyumbani leo na Geita Gold na kushinda 4-0. Moja kati ya mechi ambayo nimepata nafasi ya kuiona leo, Geita wamekuwa unga sana. Sijajua shida ilikuwa nini, lakini leo walivyocheza ilikuwa tofauti sana na jinsi ambavyo wamekuwa wakicheza. 4-0 mpaka dakika 46, magoli yalikuwa ni 3-0. Lakini pia ni sema tu kwamba kama isingekuwa FVS leo tungekuwa tunazungumza vitu vingine. Kuna goli ambalo walilifunga Pamba Jiji, nafikiri alifunga Idris Diomande kama sikosei. Haikuwa Idris Diomande, alikuwa ni Zabona Mayombia. Of course pasi ya The Gratis Mafia, ambaye pia leo amehusika kwenye goli pia.
1: Kaongea Mafia, namkumbuka na biashara. Ule
0: wa biashara. Ile goli kwa lawazi na refa kalikataa katakata. Ikabidi watu wasimame kwanza kwa ajili ya kwenda kuprove, maana ilibidi refa mini kocha aweze kuomba, bwana naomba tuangalizie goli letu lile. Afu kwenda kukuta unakuta yani hata ile kujaribu kuwa offside haiwezekani. Anyway, tuanze na mchezo huu hapa wa Pamba. Leo waibukia wapi? Ushindi wao wa kwanza. Sasa wafikisha alama 4. Inawezekana ikawanosua kutoka kule ukingoni au kule chini kabisa. Ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Geita Gold ni kazi ngumu kidogo ambayo leo anaifanya, na anafanikisha alama 3 muhimu. Tutazame. Umetazama mchezo, nini teki yako?
2: Kwanza ni pongeze maboresho kwenye FVS. Ni kitu ambacho nimeona kimezidi kuwa bora pia. Mfano kwa watazamaji ambao wanaangalia kwa njia ya television. Kwa sababu moja kitu ambacho tumekuwa tuna miongoni mwa watu wanalalamika pia ni pamoja na mimi, wakati refa anaenda kujiridhisha ile tukio, issue ni ya kutuonyeshea vitu vingine. Unaona hatupati ile nafasi na sisi ya kuweza kuliangalia tukio namna ambavyo lilivyokuwa. Kwa hiyo nipongeze kwenye hilo, maboresho ambayo yameendelea kufanyika. Pamba wamerejea na nguvu. Hata kocha pia alizungumza kuelekea mchezo wa leo, wiki ambazo ligi ilikuwa imestop, kwa hiyo ilikuwa ni faida, lakini pia urejeo kwa baadhi ya wachezaji ambao walikuwa injury. Nadhani wameweza kurekebisha kila kitu kwa upande wao. Wiki tatu pia unapokuwa katika mwendelezo mzuri, usipocheza pia inaweza ikasababisha timu ikaanza upya, na ndio kitu ambacho nimekiona kwa Geita, kwamba hizi wiki tatu ni kama sasa zimemfanya mwalimu timu yake ianze upya, kwa ana kazi kubwa ya kufanya. Eneo la ulinzi, makosa mengi ambayo pia yamepelekea kwa Pamba kuweza kunufaika nayo, na kuweza kuadhibu Geita, lakini Geita ni lao pia la ushambuliaji kwa mechi mbili tatu hivi kidogo pia limedrop, si namna ambavyo walivyoanza kwenye mechi za kwanza. Kwa hiyo nabaki homework ya mwalimu Zubeli Katwira kuweza kuhakikisha kwamba timu inatoka tena katika usingizi ambao walionao waweze kuamka, kwa sababu ligi inazidi kwenda, pointi ambazo wako wamekusanya, kuna watu wako wanashinda, wanazidi kusogea, na mwisho siku wanaweza wakajitengenezea pressure ambayo ni kubwa. Lakini kwa Pamba Jiji ushindi walikuwa na uhitaji sana katika mzunguko huu wa saba, ili walau sasa kuweza kuendelea kusogea katika nafasi ambayo ni nzuri zaidi, ili kuweza kuibakisha timu katika ligi kuu Tanzania bara. Na mimi wanakocha mzuri, kikubwa tu ni support pia kwa wana Mwanza, kwa timu yao, na mimi wanaweza wakasalia kwenye ligi kuu na kamaliza pengine katika nafasi ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo kongole kwa ushindi wa bao 4-0 dhidi ya Geita.
0: Twa ushindi wa bao 4 dhidi ya Pamba, mimi Pamba Jiji dhidi ya Geita kupata ushindi pia. Umetazama mchezo, pengine tuambie kile ambacho umekitazama leo hii, kwa imekuwa ni ghafla sana kwa Pamba kutusupplies na ushindi mkubwa wa mabao.
1: Kwanza sikutegemea. Sikutegemea kama Geita ungeweza kutana na dhama kama hii. Yaani sikutegemea kabisa kutokana na jinsi ambavyo alianza ligi. Kama unajua unakumbuka ile mechi dhidi ya Azam, kile ambacho Azam alikutana nacho, ilikuwa ni Geita ambayo ilionyesha kabisa kwamba wana nguvu kubwa sana, na ilionekana kabisa kwamba wamepania ligi na kuna kitu ambacho wanakitaka. Lakini hizi timu ndogo mara nyingi huwa zinasikitisha. Nizungumza kitu asubuhi nikasema kwamba Mbeya City wakati wanapanda, unakumbuka mpaka akaongoza ligi. Yaani kuna wakati hizi timu zinapanda wanakuja na mkwara mzito sana. Lakini changamoto yao huwa ni kuendeleza ubora walionao. Hiyo ndio inakuwa changamoto mara nyingi. Na Msa amezungumza vizuri kiufundi, kwa timu nyingi hizi hasa za madaraja haya kati, mara nyingi ligi ikisimama huwa wao wanapata athari kubwa sana. Ni tofauti na timu kubwa hizi ambazo wanapata mechi za kirafiki, unakuta wachezaji wao wanaitwa wengi timu za taifa, wao wananufaika. Lakini kwa hizi timu ndogo ambazo unakuta wachezaji wao hawaitwi timu za taifa, wao unakuta kwamba wapo hawapati mechi za kirafiki. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo sio, kwa nini makocha nao huwa wanajisahau, kwa sababu mazingira wachezaji wengi wa Tanzania, mimi nafahamu, yani unapoambia au wanaposimama, kila kitu kinasimama. Mazoezi hawajitumi tena, wafanyi kama vile ambavyo linatakiwa, muda wote kuwachunga, kuwabana kambini, miongoni mwa vitu ambavyo wanashindwa kuona kwamba wao ni wachezaji wa kimataifa, wachezaji wakubwa. Hii ligi yetu sasa hivi ni ligi kubwa, kwa hiyo inatakiwa mchezaji uishi kama mchezaji mkubwa ambaye huhitaji sana kuambiwa ufanye mazoezi. Unajua kuna wakati tunaona wachezaji wakubwa wana mazoezi yao ya ziada. Yaani hata kama timu imesimama au ligi imesimama, utakuta mchezaji achia mbali mazoezi ambayo anapata kwa mwalimu, lakini bado unakuta kwamba kuna mazoezi yake ya ziada ili alinde kiwango chake. Kwa wachezaji wengi wa Kitanzania na ukanda huu wa Afrika, mara nyingi sana unapowaachia atarudi na kitambi, mtu anarudi tayari. Yani kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo walimu wanapata shida sana. Kwa hiyo mwisho siku mimi niwape tu kongole Pamba, wametumia madhaifu ya Geita Gold na wamefanikiwa kupata mabao hayo. Kwa hiyo ni kila laheri kwao, na utakuwa ni mwanzo mzuri sasa kuweza kurejesha tena kwenye makali yao. Ya mechi nzuri, wastahili kushinda.
0: Sawa.
5: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema.
6: Shambani.
7: Shambani.
6: Vet Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kuli ya wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Bana, bado tupo katika meza michezo na asante sana wewe ambaye uko pamoja nasi kupitia meza michezo saa huu mzuri kabisa na dakika ikiwa ni 36 mara baada ya 3 kamili za usiku saa 3 na dakika 36 leo ni siku ya 8 ya mwezi wa 10 ni tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 karibu sana bado kwanza kabisa na ifungulia radio bana tupo live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM. Timu taifa ya wanawake Twiga Stars itacheza mchezo wake kesho kwa ugenini, mchezo wa mkondo wa kwanza dhidi ya Botswana, na ni mchezo wa kufuzu Olimpiki kule Los Angeles mwaka 2028. Mkondo wa kwanza kesho 10 kamili mchezo utakuwa unapigwa, lakini kumbushe tu kwamba mambo ni mengi kweli kweli, maandalizi yamekuwa mengi, lakini pia pata nafasi pia kumsikiliza naodha kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Opa Clement akizungumza na wanahabari, lakini maandalizi yakiwa ni makubwa kuelekea mchezo huo ambao utashirikisha timu hizo mbili, moja kutoka Tanzania, wana timu ya taifa Tanzania, na nyingine ni timu ya Botswana pia ya wanawake. Sawa bana.
1: Na mazungumzo yetu ni kwamba mara mwisho tunacheza na Botswana tuweza kupata ushindi wa goli moja hapa kwao, na nyumbani pia tulipata ushindi, so kama tuweza kufanya hivyo, kwa hiyo sisi kama wachezaji tunataka kuirudia historia ya nyuma iliyopita. Kwa hiyo tuko tayari na fokasi zetu ipo kwa ajili ya mchezo wa kesho. Watuombee dua tu kwamba tunawaahidi hatutawaangusha kesho, tutapambana kwa ajili ya nchi yetu.
0: Sawa, iko hivyo. Huyu hapa ni kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Bakari Shime Mchawi Mweusi.
2: Jiandaa kulingana na muda ambao tumeupata. Tunakwenda kucheza mchezo huu dhidi ya timu ngumu ya Botswana. Tumecheza nao mara kadhaa, na mara ya mwisho tumeweza kuwafunga hapa goli moja kwa sifuri, lakini tunaofahamu ugumu wa timu hii ya Botswana. Tuna wachezaji wengi wazoefu hivi sasa, kwa hiyo kikubwa kwetu ni kutumia uzoefu wa wachezaji wetu ambao wameupata kwa mashindano tofauti tofauti. Kama ambavyo unaona, tumetoka karibuni kwenye AFCON. Bado tuna hiyo rhythm ambayo tumeweza kuitumia kwenye AFCON. Tutakaa chini kurekebisha baadhi ya makosa na naamini tutafanya vizuri.
0: Sawa, huyo ni kocha Bakari Shime Mchawi Mweusi akizungumza kuelekea mchezo wa hapo kesho. Na baadaye tutakuja kuangalia michezo mingine ambayo imepigwa katika madimba tofauti. Anyway, kwa sababu ya muda tu ni kwamba kuna updates hapa kutoka kwa Gerson Msigwa, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania. Sema kuelekea dabi Oktoba 10 uwanja ni wa serikali, hivyo hatuhitaji hayo na bouncer wenu. Yabit.
3: Mabouncer.
0: Wow.
3: Okay. Kwa hiyo wao watakuwa mabouncer wao.
0: Hakuna, sasa kutafuta uwanja wao kama bouncer.
4: Kwani wakiweka wanakosea ni?
0: Sasa si ndio wao wanaleta fujo na kupiga watu?
4: Hii dabi na radha yake, hebu waache.
0: Ndio mabouncer wapo.
4: Hiyo vitu vipo. Sasa
0: dabi na mabouncer wapi na?
4: Kuna dabi ambayo toa wewe ni mkongwe pia, unaweza kutusaidia hapo. Hivi kuna dabi ambayo inachezwa bila mabouncer kuwepo?
0: Mimi sijaona. Unaona bwana yake.
3: Mimi wanawaza.
4: Unawaza nini?
3: Ama bouncer. Yaani kazi yao kubwa ama bouncer.
4: Si ni kulinda.
3: Kulinda nini?
4: Yale maswala mengine yale.
3: Yeah, pia sasa maswala.
0: Swala kama tupoteze muda. Bana, mwamuzi wakati wa Iklam Nguehambi wa Tabora na msaidizi wake Haruna Shamea wa Tanga wamefutwa kwenye orodha ya waamuzi wa Tanzania Bara na Championship msimu wa mwaka 2026-27. Sababu ikiwa ni kushindwa kutafsiri sheria soka. Sheria soka mechi kati ya Bandari na KMC. Mwamba bana alifunga kwa mkono na mwamuzi akaweka kati.
4: Kwanza mimi sikubaliani na hiyo adhabu. Adhabu ni ndogo.
0: Criticize.
4: Yeah. Kweli.
0: Wakati la kitu wewe ulikata.
4: Ni

0: mkono.
1: Swala maamuzi haya. Unajua championship mara nyingi mimi huwa nawaza sana. Kwa nini TFF huwa hawapeleki wachunguzi kwa mfano kama TAKUKURU? Kule kuna rushwa nyingi sana mimi nakwambia.
0: Yaani kwa haja mazingira. Sababu unajua ule ni mkono live na kila mmoja aliona. Yaani hata wale waliokuwa kule kwenye kwenye majukwaa nao pia walitazama.
1: Kwani hata marefa kubwa ambao wana beji za FIFA hawa kwa kufungia mara ngapi? Na wengine wanafungiwa kimya kimya na rudi
0: kimya. AFC sasa kwa taarifa yako. Eh. Unajua hiyo pointi moja inaweza kawashusha hata daraja. Mm. Au ikashinda kuwapandisha. Hizo pointi mbili ambazo walikosa kwenye huo mchezo. Kwa sababu ushindi au unanilia ujue. Aurejeshwe.
2: Unabaki vile vile. Unamfuta leo, kesho atarejea tena taruhusu goli la mkono. Mm.
1: Kwa taa ambao wanajiita
2: kabisa hawa. Watu na waamuzi wengi, futa kabisa watu.
1: Si mara kwa mara wanafungiwa na kurudishwa tena.
0: Okay, na Wajiga. Ah. Tena Wajiga wanafungiwa kimya kimya, sio wanamficha
1: kabisa. Yuko Wajiga, wanafungiwa kimya kimya. Mm. Alafu yuko yule mwingine yule anaye?
0: Na ni mkono.
1: Kayoko.
0: Frank Kayoko.
1: Eh. Yeah, yule kimya kimya anarudi.
0: Frank Komba.
1: Alafu kuna yule mwingine nani sasa? Yaani wapo.
0: Elizazi.
1: Eh. Ali hawa wanafungiwa kimya kimya.
2: Yaani
1: rudi kimya kimya.
2: Mfano
1: saidia nini?
2: Unajua wengine pia hata TFF wanayaleta wao pia. Unajua mfano kwenye ligi ya wanawake, si ndio? Kule waamuzi pia kwenye kulipwa ni issue. Yaani waamuzi mfano anapangiwa kituo labda Msoma, si ndio? Kwamba mechi yako inayofuata labda Bunda Queens na nani? Labda na Yanga Princess, si ndio? Alafu hakuna chana wale wala nini. Yaani wewe sasa utajua namna ambavyo utakavyofika na uishi na ule na urudi. Eh, hapo unategemea nini?
0: Sawa. Bana klabu ya Rhino Rangers.
2: Nilichukulia poa.
0: Kwa nini?
2: Nimewauliza hapo mnaona nini?
0: Wewe ulikuwa ni swali kumbe.
2: Eh. Yaani mwamuzi hajapewa chochote.
0: Mm.
2: Hakuna na ule wala nini. Alafu labda mwamuzi ni wa Bukoba, si ndio?
0: Mm.
2: Anaambiwa kituo chako ni Msoma mechi ijayo. Bunda Queens na Yanga Princess. No nauli. Kulala utajua wewe, kurudi kwenu utajua wewe.
1: Fika wapi kweli?
2: Unaona?
0: Ah, mimi sitaki kuingia moja kwa moja kwenye ndio maana nasema Musa. Kuchezesha
1: mkoani bila nauli.
0: Mimi nasema la kuchezesha mkoani bila kupewa hela, sina ushahidi nalo. Kwa hiyo siwezi kulizungumzia binafsi.
1: Hawa wana changamoto zao tu.
0: Musa. Hapana, labda kama issue unasikia, ngoja Musa. Hata kama akipewa, mimi nachoamini kama alivyosema toa. Pesa huwa haitoshi.
1: Yaani hata upewe milioni.
0: Yaani mimi sidhani kama ataambiwa nenda kachezeshe utafute nauli yako sio ni. Hiyo style ulizungumzia kwa sababu mimi sielewi na sina ushahidi wowote. Ila mimi na imani kwamba hiyo pesa ya kusafiri na kulala na maradhi, si ndio? Umeelewa? Au wanapewa.
2: Wewe uhakika unao.
1: Ana tamaa zake tu.
0: Sasa utamsafirisha.
2: Ndio maana nimekuuliza kwamba una uhakika hata kama wanakusikiliza kwamba wanapewa.
0: Unajua tunajaribu kutengeneza
2: maana tunazozungumza tuna waamuzi pia wengine ambao wachezeshi ligi ya wanawake tuko na hapa Bunda. Kwa hiyo una hakika huyo anapewa?
0: Sasa ndio maana nakwambiaje?
1: Pesa bure.
2: Fadhili mimi nimezungumza.
0: Wewe umesema kwamba umewashua kwamba huwa hawapei nauli.
2: Of course ni kitu ambacho
0: na wewe mimi na uhakika 100%
2: kwenye ligi ya wanawake.
0: Una uhakika kwamba hawapei nauli.
2: Ndio maana mimi nikaona.
0: Ila unachokizungumza wewe
2: nimekuuliza pia wewe kwamba una uhakika huwa wanapewa nauli?
0: Kwa sababu gani?
2: Mm.
0: Kwanza ni lazima wapewe nauli, ndio maana nakwambia hivi.
2: Lazima.
0: Lazima wapewe nauli. Hivi wewe twa. Eti kweli padie mtoto tusizungumzie kwamba anaweza kupewa, lakini mtu atumie laki mfukoni asafiri kwenda Musoma.
1: Au aende Mbeya.
0: Au aende Mbeya. Siangekuwa miacha urefa.
2: Hebu jaribuni kupiga story na marefa leo.
0: Sasa hiyo hawezi kuambia. Yaani kuna watu wengine hizi issue za malipo ni ngumu sana kuingia deep. Umeelewa? Hata leo mimi sidhani kama unaelewa marefa wale shingapi.
2: Mpira wetu una changamoto nyingi.
0: Zipo tusikatai.
2: Hadi hizo pia zipo.
0: Ehe, sasa ndio tunasema sasa kwamba tusivungie vitu. Mimi nafikiri
2: ndio maana kuna mtu
0: refa.
2: Unaona?
0: Hatupa ushahidi kwamba huwa au
2: kiongozi anampigia. Yaani wewe tafuta muda wako
1: ambao
2: kwenye sikiliza tu aha.
0: Mza tusikie vitu ambavyo hatuna uhakika.
2: Tafuta muda wako. Tafuta muda wako tu vizuri. Unaona eh?
0: Au marefa una
2: sikiliza, yaani
0: una uhakika
2: na kufanya kitu ambaye kama mna kama zinaiva, mna share kitu kimoja, yaani mnaweza kuzungumza vizuri. Ya. Utapata vitu
0: vingi mno. Swala kuambiwa ni moja. Lakini sana kudhibitisha pia ni jingine.
2: Tu aha. Ndio maana yani ndio maana madu

0: madudu ni mengi mno. Mimi nishaye kushuhudia goli moja halijaingia golini. Goli halijaingia golini. Ili silimfunga kwa mkono kaingia golini. Goli halijaingia golini. Ngome ikatengwa kati. Dakika za jioni. Ndio maana naambia hivi. Sio mistake, kule kuna madudu.
1: Usa kuna madudu kwenye mpira hasa soka la wanawake.
0: La wanawake kule kuna madudu.
1: Nataka nikwambie kitu cha kweli, sawa?
2: Tabii tumtafute kiongozi wao siku moja.
1: Hii inabidi tukae chini tuongee na viongozi ambao labda watathibitisha. Unajua hatuwezi kusema sawa, madudu yapo hata kwenye ligi kuu tunayaona. Sema ni kwa sababu ligi kuu watu wanaonyesha ndio maana lakini mimi najua, sawa? Mimi najua. Hao marefu wanakopwa. Swala hiyo pa DM na vitu vingine au hiyo pesa ya malipo, of course pesa ya malipo ya mchezo kabisa huwa wanakopwa.
3: Asante.
1: Lakini sina uhakika kama nauli nao wanakopwa.
0: Yaani kama umekopa malipo unashindwa kukopa nauli, tumia ya kwako.
1: Refa angeacha kusema.
0: Yaani wewe kama unasema wanakopwa, wewe umesema wanakopwa.
1: Hiyo ni kawaida mbona kwenye
0: wewe umesema yeye
1: ligi za Afrika
0: wanakopwa, si ndio? Sasa unashindwa kukopa nauli ya kwako.
1: Ah, kuna kaugumu kidogo
2: kwa marefari. Hata apewe milioni 10 kila mechi. Bado akipewa.
1: Sitataka kuongeza nyingine.
2: Haya, anachukua.
1: Sawa, tuvuke hapo. Muda sio rafiki, tubaki na dakika chache sana. Klabu ya Royal Rangers ya Tabora imemwajiri kocha Lazaro Joseph ambaye alifundisha vikosi vya Coastal Union, Police Morogoro na Royal Rangers kwa sasa inaenda kuongozwa na makocha wawili wenye CV kabisa. Yo, tutegemee kuona anafanya vizuri. Timu imesajili kweli kweli. Kitu kingine kikubwa ni kwamba Tanzania ameshuka kutoka nafasi ya 112 na sasa ni 115. Lakini Uganda imepanda kutoka nafasi ya 189 mpaka 187. Huku ni kupanda. Sio kama ameshuka, kupanda. Kenya wameshuka nafasi 5. Tanzania umeshuka nafasi 3. Kenya nafasi ya 114, Tanzania nafasi ya 115. Kwa hiyo hawa chekani. Na 10 zile, South Africa nafasi ya 10, Mali nafasi ya 9, Cameroon nafasi ya 8, Congo DR ile nafasi ya 7, Nigeria nafasi 6, nafasi ya 5 ni Cote d'Ivoire, nafasi ya 4 Algeria, nafasi ya 5 Egypt, nafasi ya 2 Senegal, nafasi ya kwanza ni Morocco. Morocco ni nafasi ya kwanza lakini ndani ya 7. Senegal nafasi ya pili na ni ya 18 duniani. Morocco ametushinda mbali sana.
2: Wana ulimwengu wao
1: jamaa. Mbali mno.
2: Yaani hao washajitengenezea ulimwengu wao.
0: Nataka kuongelea Morocco tena.
1: Ili unajiona
0: kama unajilinganisha na Morocco.
2: Jida ni Ulaya na East Africa.
1: Sawa, Kenya wameshinda 11 bila dhidi ya Seychelles katika michezo ya kufuzu Olimpiki. 11 bila ugenini. 11 bila. Alafu Uganda wameshinda 2-1 dhidi ya Zambia wakiwa nyumbani. Zambia wameshinda 1. Amini ni 2-1. Kwa hiyo ni hatari kwa Uganda sana. Zambia wako vizuri sana. Ndio wakina Chawinga. Ah, Chawinga ni Malawi. Ghana wameshinda 3 ugenini dhidi ya Mauritius. Benin wameshinda 3-1 dhidi ya Mali. Burkina Faso wanaongoza 2 dhidi ya Equatorial Guinea. Tunisia amna mbabe size dhidi ya Senegal dakika 45. Shuri ipo
3: vipi sasa?
1: Sasa tunacheza bado 11 bila.
0: Kwa serious hao.
1: Sisi shares mzako.
2: Okay, nasa kipo hapo tunapiga.
0: Sisi unafikiri tungemfunga ngapi sisi?
1: Sisi shares. Tusingefunga 11.
0: 11.
1: Singekuwa zaidi.
0: Kwa timu ipi?
2: Sana imani kabisa ni.
1: Hivyo wajua timu ya wanawake ndio inaongoza kwa Afrika Mashariki. Kwa Afrika Mashariki. Au wewe utaki kwa
0: nini na hiyo? Unajivunia Afrika Mashariki.
1: Sisi ndio tunazungumza.
0: Na wakati
1: sijasema kesho Nigeria na Komoro,
0: mimi na ukweli. Mimi nataka tufungwe mechi ya kesho.
2: Ili.
0: Alafu nione TFF atachukua maamuzi gani.
1: Shida yako wewe ni kocha atoke tu. Sio timu ishi.
0: Sio kocha atoke. Kocha na
1: inaonekana kama una kitu cha
0: official. Kocha anatuchelewesha. Mimi sina chuki. Kocha anatuchelewesha mno.
1: Sasa mbona basi kafundishe wewe Musa?
0: Makocha wapo.
1: Sasa umesafania kijijini.
0: Zile kozi ambazo zinatolewa za kazi gani? Si makocha wapo. Makocha wapo. Bakalishime, Bakalishime mimi maalum. Kila siku unasikia toa mfumo yake haieleweki kwamba timu inachezaje. Unaona,
1: shukrani sana. Kesho bana kutakuwa na ligi ya EPL Jumamosi kumradhi, lakini kesho kutakuwa na michezo kati ya ligi 1 ndio kuna mchezo, lakini Borussia Dortmund na Werder Bremen kukataka Bundesliga kati Leeds na Lyon. Sana taka timu ifungwe hiyo kocha ndo afukuzwe. Anaweza
0: kuna kati inabidi sasa uiombe tu hivyo.
1: Anaweza afukuzwe pia. Ikaa ukijua. Si ndo amekuwa nao
2: mkataba wa kudumu.
1: Asala mkataba huo. Ibana Lionel Alves amekataa uhusiano wa kikazi na wakala wake Fernando Hidalgo. Kwa nini sasa jamaa jehuri huyu? Hivi watu wa Amerika Kusini huko. Kwa nini jehuri huyu?
2: Ni asili yao.
1: Hata Messi pia ni mjeuri. Unajua watu wanamuona Messi vile wanamuona. Yes. Messi ni mpole wapi wewe?
2: Bwana sana, mpole sana Messi.
1: Ai watu. Yaani Messi, Messi na Ronaldo nani mgani mkorofi?
0: Ah. Ronaldo mkorofi. Damu
2: yale juu sana.
1: Messi uwanjani. Acha na masuala mengine ya
0: uwanja. Ronaldo mkorofi uwanjani.
2: Ronaldo mtata.
0: Messi ukorofi wake.
1: Unashamuona Messi kabisa.
0: Tazama mechi ambazo anacheza mwenyewe. Alafu labda awepo Rodrigo De Paul. Hapo unatajua kwa sababu Rodrigo De Paul ni kama bodyguard wa Lionel Messi. Yaani wewe ukienda kumchezea vibaya, mwamba alishafika mapema tu yuko pale. Kwa maana amestaafu timu ya taifa, mwamba naye akasema na mimi imetosha. Rodrigo De Paul. Yaani yule ndo bodyguard wake. Bila yule hamna kitu. Sio wala kutoka Barcelona kaenda nani? Ametoka PSG kaenda Marekani, mwamba naye kakimbilia Marekani.
1: Sawa. E bana, Jumamosi kutakuwa na game ya Liverpool na Man City.
0: Jumapili.
1: Jumapili, sorry, Jumapili.
0: Jumamosi Manchester United.
1: Na Man City. Sasa kinachozungumzwa hapa ni Man City kujilegeza. Nasema hali inaendelea pime imewafanya waweze kudelay hata kisoka na nini. Kesi yao ile na nini. Umeelewa Kwa hiyo inawezekana wakawa na wakati mzuri wa kushinda Liverpool. Lakini mimi najua hapana.
2: Siamini mimi kwenye mpira.
0: Na vilabu vinashinikiza, mfano kama Manchester City kikutwa na hatia basi shushwe kabisa daraja. Kwa hiyo wale ndugu zetu ambao mlikimbia hizi timu zetu,
1: tafuta timu mapema
0: mkaelekea huko. Kwa hiyo mjiandae.
1: Ah, sasa sote ifuate kwa Champions League site kurudi afya yangu sina inarudi mapema tu.
0: Ah, sasa inaweza kaenda hadi first league.
1: Sema uta, inarudi. Misimu hii itachukua. Ila ndo nani aende? Alan yakacheza chief first.
0: Kwanza inategemeana. Mwekezaji pia anaweza akaondoka au mtu akauza timu.
1: Kwa sababu pia brand ya timu
0: itachukua. Sasa timu impe.
1: Sipokee simu mkononi kwa sababu ya muda. Wewe tuambie tu dabi yako ambayo uliwahi kushuhudia kali kuwahi kutokea. Karibu sana kwenye line ya simu hapa. Tunazungumza nani kupitia 0656 555571 na 0684 600007. Karibu sana, sauti ya nani?
3: Ni sauti ya Arjun kutoka Musoma.
1: Arjun kutoka Musoma, karibu sana. Tuambie dabi yako.
3: Dabi yangu bora ni ile ya Kibuda ambayo ifunga Kibuda Enonga. Ndiyo angalia mingi na nyingine hapa ndile ya Mwanzo CM Kirumbo ambayo Saitoto aliyofunga Simba final.
1: Aha. Wewe uliona au ulisikia kwenye au uliangalia kwenye television?
3: Niliziangalia kiko kwenye ukumbi, sikuangalia uwanjani, nilikuwa kwenye ukumbi
1: naangalia. Kwenye TV. Haya, asante sana bwana, salimia hapo Zoe zabitu ndio nalo kesho.
2: Kwani?
1: Sasa naona pia si muda si rafiki kabisa. Kwenye line ya simu.
4: Unaongea na nguzo ya umeme ukipenda ni Tabel Charles kutoka wilaya ya Kwimba mkoa wa Mwanza.
1: Haya, karibu sana. Kwimba maeneo gani haya?
4: Kwimba niko kijiji cha Buganda ndo kata ya Isemi.
1: Kata ya Isemi. Karibu sana bana, tuambie ehe kutoka Kwimba.
4: Wewe na mimi. Ehe. Dati ambayo sitaisahau ni ya mwaka jana tu. Yaani Simba tunaongoza magoli mawili, niliamini kwamba tano zinarudi halafu tunakuja kurudishwa. Hii ni uma sana.
1: Umekuwa kitu
4: sana. Sasa mimi najiuliza kwamba je, Dumbia atatoboa? Yaani Dumbia.
1: Dumbia
4: Hivi kati ya Dumbia na Shaurira akifunga nani atakuwa maarufu?
1: Dumbia.
4: Salimia sana, ana msa na fadhili.
1: Naya, asante sana. Salimia kwa baba.
4: Napenda sana.
1: Naya.
2: Dumbia. Sasa kaibukia.
1: Naya. Karibu sana kwenye line ya simu. Sauti ya nani una simu kutoka wapi?
4: Ah, unaongea hapa na Amos kutoka hapa Ifanyani. Mimi.
1: Haya, karibu sana.
4: Omba nichangie swala la Dumbia. Dumbia anakimbia kimbia tu uwanjani huyu.
1: Ah, uko serious ba. Yaani ndo shida ya.
4: Hello. Hello, bwana studio Fadhili.
1: Salama, karibu sana. Sauti yake nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti yake ni Omari Injinia Tadeo Lwanga mambo ya mchambuzi. Mambo ya Msimbazi mchambuzi wa soka ndio anapenda kuniita Mwalimu Kashasha Tarime mjini Lebo Center na maana yangu ya kujidai.
1: Haya, kutoka Tarime. Karibu sana, tunakusikiliza hapa.
4: Asante. Kwangu mimi binafsi ni kama sitaisahau kabisa. Mechi ya 3-3. Yanga kipindi cha kwanza ametupiga 3 bila. Inarudi kipindi cha pili wakina Masudi Choro wanasawazisha goli zote 3 zinarudi. Ile kwangu mimi ndio mechi sitawahi sahau kwa sababu tulikuwa tumepigwa 3, wengi wakaamini kwamba Simba tumefungwa kipindi cha pili goli 3 zinarudi. Kwa kwangu mimi ile mechi ndio shida. Lakini kaka, ninawahakikishia Tanzania, Dumbia atafufuka kwenye mechi ya Yanga. Dadi atamfufua Dumbia. Swali watu wasimchukulie poa Dumbia.
1: Swali ni atapata nafasi
4: ya Yanga. Dadi Dumbia atakuwa maarufu na nafasikia Dumbia atafunga hiyo mechi.
1: Haya, nashukuru sana. Ila sipate tena nafasi. Si ndivyo?
2: Eh. Akapewa dakika chache sana.
1: Karibu sana. Sauti ya nani na?
5: Halo, baba kabibu Musa.
1: Salama, karibu sana. Sauti yake nani unapigia?
5: Ni makosho, makosho nataka ramani kwa wajanja. Kwa kweli wao wanasema tu kweli. Yanga haifungi Simba.
1: Naona sasa hiki ndio kitu ambacho anasemaga yani kwamba mtu asikize radio afa anakuja kutokea.
2: Makosho, makosho.
1: Haya. Karibu sana.
4: Halo.
1: Naam, sauti nani unapiga simu kutoka hapa?
6: Ni watangazaji hapa mnaongea tuna kakatinga ujili wa maji. Ni kama tunaona mtamo limani ya milioni hapa. Hivyo yangu bora ambao mpaka leo hivi tasahau na mpaka leo hivi ilikuwa imenifanya ninakonda. Ile dabi ambayo ile Yanga anatupiga kwa likano. Sababu tuliona kama vile sasa hata umuhimu wa dabi wa Ipani Bayani Yanga itawala mchezo. Akatumia kwa likano na akapelekea msungo mawazo mpaka leo hivi tunateseka naye. Kwa hiyo dabi ilikuwa sana akakira na sasa isahau kabisa.
1: Naya, asante sana bana. Dakika zimeisha hapa. Kwa hiyo nipokee simu moja ya mwisho hapa. Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapo?
7: Hello, Daudi Mahaza kurudi kutoka Irobaji kwa hiyo na hapa.
1: Wapi?
7: Kwa hiyo na Irobaji Mwabasabi.
1: Haya, karibu sana, tumalizie hapo.
7: Asante Fadhili. Mimi dadi ambayo sitaisahau. Ile dadi ambayo Aziz Ki alijikunjua faulo. Ile dadi ilikuwa ni nzuri sana ile.
1: Naya, asante sana. Bana sisi tu za ziada. Mimi naitwa Fadhili Silimamba, niko na Musa Charles Kagoe pamoja na Twaha Ramadhani Magoe. Kila laheri. Kijiweni nafuata.

0: John Busu.
1: Asante, ni saa 4 na dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki. Nafasi nzuri baada ile meza michezo katika uchambuzi wa kina zaidi kwa habari za michezo na burudani. Kumbuka leo ni siku ya tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026, na kama kuna jambo linasubiriwa sana kwa wale wapenzi wa michezo hususan katika mpira wa miguu nchini Tanzania ni dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga, na mambo mengi zaidi yameweza kusikika kwenye sehemu ya kipindi cha meza michezo hadi pale saa 4 kamili, ambapo ndipo alipokuwa kiweka nukta baada ya safari hiyo ya takriban saa 1 na dakika 30 kuanzia pale saa 2 na nusu usiku. Na kama ilivyo kawaida kwa kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 kamili ni kipindi cha kijiweni, ndicho ambacho kinachukua nafasi katika nafasi ya mijadala
0: ya John Busungu
1: na yale ambayo natukutanisha pamoja. Lakini ukiwa unajiandaa pia kwenye nafasi ya sehemu ya chemsha bongo, tunasema ni pasua kichwa
0: ya John Busungu
1: bana. Kama ni nafasi ya salamu ambayo unaiwinda sana kwa muda wote, basi hii inakuwa sio huru sana
0: John Busungu,
1: ila itahusika pia na ushindi
0: ya John Busungu
1: kwako ambaye utafanikiwa katika nafasi na sehemu ya maswali bana. Lakini leo utakuwa nani? Ni mwenyekiti wa sehemu hii ya kipindi cha kijiweni kwa siku ya leo ndani ya Mazingira FM. Naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka. Kwa muda naamini tuna jambo muhimu sana la kuweza kusikika katika muda huu. Naamini uko nyumbani baada ya zile heka heka za kusaka mkate wa siku ya leo tangu ulipoamka na kutoa mguu wako kuzunguka. Unaweza kuwa umerudi na kitu, ndio hivyo pia unazunguka. Wanasema ile safari ya mwenda azimu kwamba unazunguka wewe unarudi na makopo, lakini wanasema wahenga kwamba mtembea bure sio sawa na mkaa bure. Hata kama hujarudi na kitu, basi atomeza kuiona dunia ina fursa gani na lipi unaweza ukarudi tena kwa wakati mwingine ukarudi na chochote. Na naweza ikawa nazungumza bado ukiwa katika sehemu yako ya kutafuta mkate wa kila siku bana. Kuna watu muda huu ndio wanatoka kuelekea kwenye pilika pilika za utafutaji na heka heka za hapa na pale. E bana, hali vipi katika eneo ulipo? Hali ya mvua, ile tahadhari ambayo inatangazwa na kusisitizwa mara kadhaa, hali ikoje? Wanasema aichekeai mvua, wahinga wanamsema huo, nisije nikasema alafu baadaye tukakuta nayo mbele ya safari. Kwa hiyo inaweza ikawa ulipo hali ya mvua au pengine hakuna dalili, na ukiwa nasubiri na ukiwa na maswali mengi. Lakini tu kwa baadhi ya maeneo ambayo mvua imewafikia, ile ishara ya kwamba sio tu mvua mfululizo, lakini mvua ambayo inaweza ikaja na athari zingine nyingi, ndizo ambazo zinaanza kusikika kwa baadhi ya maeneo. Kwa hiyo tuseme tu hongera tu pia kwa mvua, lakini pole kwako ambaye pia mvua imefika na changamoto mbalimbali. Yamkini unaweza kuwa unaisikiliza Mazingira FM katika muda huu ukiwa kwenye hali ya taruki nyingine kutokana na madhira yanayotokana na mvua ambazo zimeanza kunyesha pia katika baadhi ya maeneo, na kama ilivyotangazwa na mamlaka ya hali ya hewa TMA Tanzania kuhusiana na mvua za El Niño ambazo zinatajwa katika mwezi huu. Lakini mbali na mengine yote, ndio maana nimemruhusu kwanza Baba Revo aweze kusikika kwenye sehemu hii ya burudani. Bana, sherehe, vifijo, ndelemo unaweza kuwa nakutana nayo sana kwa muda huu, hasa katika kipindi cha kuelekea miezi mwisho mwisho kwa mwaka. Lakini miongoni mwa masuala ambayo yanachukua nafasi kwa hivi sasa ndani ya jamii ni kuwapongeza vijana wa darasa la 7 waliohitimu, lakini pia pongezi zikiwa zinawaendea kidato cha 4 katika maandalizi ya kuelekea mtihani wao wa mwisho, mtihani wa taifa, mahafali yao ya kuhitimu kidato cha 4 ama form 4. Ndizo heka heka ambazo zinaonekana katika maeneo mbalimbali zikiwagusa wanafunzi wanaohitimu, zikiwagusa pia wanafunzi wanaoagwa, ikiwa na maanisha kidato cha 3, kidato cha 2, kidato cha kwanza, lakini na madarasa mengine ya chini ambao wanapata nafasi hiyo. Inaweza ikawa inamgusa pia mzazi mlezi, una mtoto ambaye pia anahitimu Bana tuseme asante na hongera na kila laheri pia kwenu waitimu ambao mnajiandaa kuelekea mtihani wa kidato cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 mwaka 2026. Lakini sambamba na masuala mengine ambayo yamekuwa ni sehemu ya fursa na sehemu ya furaha na sherehe, lakini kama mwenyekiti leo nimewasili hapa kwa sababu kuna cha kuzungumza. Lipo la kuzungumza, lakini hii haitangazia tu nafasi ya sherehe kama katika mahafali, lakini sherehe zingine zote kwa ujumla juu ya mabadiliko ya jamii na yale mambo mengine ambayo yanaonekana ndani ya sherehe kwa hivi sasa. Jambo lipi limenileta hapa na ambalo tutajumuika pamoja nawe ndani ya kipindi cha kijiweni? Basi nitarejea kwa muda huu nafasi ya utulivu na wale wadau wa karibu kabisa, basi ni kuandaa simu yako. Baadaye nitazitaja namba ambazo tutajumuika nawe pamoja hapa ndani ya kipindi cha kijiweni hadi tamati ya kipindi hiki. Utakuwa nami katika saa hii ya kwanza.

0: Aya, kwa wale wenzangu ambao huwezi kujizuia na kama uko nafasi huru sana ya kuweza kusimama na mimi utakuwa katikati ya uwanja na maneno yangu basi yameistopisha furaha yako kwa muda, lakini kwako ambaye katika jicho na usikio la utulivu ulipo ukifuatilia kipindi cha kijiweni, basi na mimi ulitamani zaidi kuweza kunisikia na porudi tutakuwa na nini. Bana, hizi ni sehemu tu ya sehemu ya sherehe, na ndio maana tumeanzia hapo kwenye sehemu ya burudani. Moja kati ya mambo ambayo sasa ni mazuri sana ndani ya jamii ni sherehe. Lakini kwa mambo na matukio ya baadhi ya mambo kwenye sherehe ndio yale ambayo yana kila sababu ya kuweza tukuketisha hapa kijiweni. Kwa kila ambacho kimeweza kutufikia wadau ndani ya kipindi cha kijiweni. Katika mfululizo wetu wa vipindi pia iko ni miongoni mwa sehemu ya mambo ambayo tuliweza kuyadokeza, na tukona jumbe nyingi sana za wasikilizaji kutoka katika simu ambayo inatuunganisha pamoja kwa wadau na wasikilizaji, lakini pia na zile simu za binafsi kwamba bana kuna jambo hili, kuna jambo hili, kuna mchongo huu, na imekuwa ni sehemu ya mjadala mkubwa sana ndani ya jamii. Bana, hapa tunazungumzia nafasi ya wageni waalikwa na utulivu katika sherehe. Tupunguze kidogo sauti. Tunazungumzia nafasi ya wageni waalikwa na utulivu katika sherehe. Hii bana inatokana na baadhi ya mambo na matukio ambayo sasa yameanza kukithili hasa kwenye matukio mbalimbali ya sherehe. Pale ambapo wageni waalikwa katika wingi wao na ubize ambao umeanza kuonekana kwenye matukio ya sherehe, wengi kusimama wakiwa na simu zao mkononi wakichukua matukio. Jambo ambalo linapelekea pia ladha ya baadhi ya sherehe kupotea kutokana na hizo heka heka ambazo wageni sasa tumekuanza kuwa nazo. Tabia imeanza kuota mizizi, lakini hivyo ndivyo ambavyo jamii na mabadiliko ya teknolojia yanavyotupeleka. Wakati sherehe imeandaliwa, labda pengine watu wanatamani kuona nani anafanya nini, sherehe wameandaa show gani, nani atapita mbele, atafanya nini, na wakati huo kama ni wageni mmepangwa katika mazingira ambayo waandaaji wanaamini huyu akikaa hapa ataona, yule akikaa kule ataona, huyu akikaa hapa ataona, au hapa ni wazazi na walezi, au hapa atakaa fulani, hapa ni kiongozi fulani akiamini pia, ili aweze kupata kile ambacho kimeandaliwa kwenye shughuli. Lakini sasa mambo yameanza kwenda kinyume kwa baadhi ya maeneo, hasa yakiwaweka pia hata ma MC na wale wapiga picha maalumu ambao wamealikwa kwa ajili ya matukio haya kuikamilisha kazi yao kwa ufasaha, baada ya kuona kundi kubwa au baada ya tabia ya kundi kubwa kusimama na kila mmoja kuwa busy na picha. Na hapo ndio kumekuwa na mjadala mkubwa juu ya mapokeo, juu ya hali kama hii. Jamii inaichukuliaje? Wengine wakiamini pia kwamba basi lazima tukubali kwamba mambo ya kumsubiri mtu mmoja tu atulete picha au nani atapiga picha tuanze kutafutana, hii hapana. Lakini mbali na hayo mengine ambayo yanatazama kwa upande wa pili, kwamba ndiko ambapo tunaelekea, kwamba sio bure kwamba utakuta kwenye baadhi ya matukio kundi kubwa sasa limesimama mbele na kila mmoja yuko busy na simu na yale mengine ambayo yanatarajiwa pengine yasikike kwa wageni. Wageni waalikwa makofi, hawezi piga kofi kwa sababu mkono mwingine au kama sio yote ameshika simu naye kwa utulivu ili achukue matukio ambayo anajua pengine ni ya kubaki naye kama kwenye sehemu ya kumbukumbu, au ndio hivyo pia kwamba naye impe nafasi ya kuposti mbele na kwenye mitandao mingine kokote kule ambako anakwenda. Lakini hizo heka heka ambazo zinaonekana kwenye maharusi, zinaonekana kwenye birthday, zinaonekana na kwenye matukio mengine ndani ya jamii, na hasa karibu wote mbele, kila mmoja bize na simu, na hata kama kuna viti basi viti vinaweza vikabaki wazi, na kama sio kubaki wazi, ukirudi kiti kikaporwa au mtu mwingine akaona anyway basi nye mkaone mimi nitabaki huku na kiti akachukua, labda pengine kuna ugomvi mwingine unaweza ukaibuka. Tunajiona wapi hapa wanajamii? Hiyo ndio sehemu ambayo leo tutaketi pamoja nawe hapa ndani ya kipindi cha kijiweni, hasa katika saa hii ya kwanza, ukiwa ni moja kati ya sema na jamii, na pengine haikaheka kama hizo nakutana nazo, unaweza ukawa na namna unavyolitazama wewe, namna unavyoona wewe pia, ujumbe na ushauri wako unachukua nafasi sana hapa. Sasa ni sehemu huru tu kwa ajili yako msikilizaji, na kupitia namba zetu hapa studio ambazo ziko huru tu kwa kila msikilizaji wetu, mathalani tu ni kwa jambo lile ambalo umealikwa kwa ajili ya simu yako ya moja kwa moja, hiyo ndio inakuwa ni sehemu ya kipindi hiki. Na naomba sasa nihitaje namba yangu kabla sijaanza zoezi la kupiga simu, lakini tutazingatia swala la muda ili kuruhusu mawazo ya wengi zaidi kuweza kusikika. Haitakuwa ni limited, hapana, tutazingatia pia swala la muda, hasa katika uchangiaji, utoaji wa mawazo na mchango ulionao. Bana, kwa wale wenyeji wetu ambao tayari namba zetu zipo kwenye simu yako na subiri tu nini kinasemwa, simu iruhusiwe basi uweze kupiga simu, tunakushukuru. Nitaruhusu baadaye uweze kupokea simu, lakini kwa muda huu naomba nihitaji namba ya simu kwa faida yako pia, ambaye pengine moja kati ya namba ambazo huna ni pamoja na hii, au pengine umeguswa na jambo hili na namba ndio hukua nayo, na sasa tutahitaja kwa faida yako ili pia iweze kukupa nafasi ya kushiriki nasi hapa ndani ya kipindi cha kijiweni. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71. Naomba nirudie, namba ni 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0678 60 00 00 7 0684 60 00 00 7. Hiyo ndio namba ambayo ikupe nafasi sasa ya simu yako ya moja kwa moja hapa studio, hasa ndani ya kipindi cha kijiweni, tukiwa tuna nafasi kwa ajili yako. Karibu sana.
1: Habari za studio, Saiba na jirani yangu.
0: Hapa studio ni salama kabisa. Wewe unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Mimi naitwa MC Salamu Sigeje, wanachozana niko Ramadi.
0: Okay, MC.
1: Unaitwa Makadusani.
0: Tena nashukuru sana, simu ya kwanza nikiipokea kwako MC. Ni MC kwa maana ya shughuli kabisa unazifanya, au ili ni jina au unamaanisha kitu kingine kwa upande wako ukisema MC?
1: Ninamaanisha ni MC msomi, MC professionali.
0: Okay.
1: Kama MC ninacho na shughuli yangu. Ukiondoa kazi.
0: Inatosha. Tutaomba ile tangazo, inatosha. Inatosha. Karibu sana MC Rambo Segeja.
1: Asante.
0: Hii hali tunaiona kwanza?
1: Hii hali tunaiona, na hii mali imenigusa moja kwa moja, ndio maana nimechangamkia. Ndio, mwanzo, umenigusa moja kwa moja. Nikasema, huyu ndugu yangu amefikiriaje kuweka imani, maana imekuwa ni shida. Sasa iko hivi. Hiyo hali ipo. Na imetokea, naona sio watu wazima, acha ile wanaitwa vijana wa 2000. Usipokuwa makini, MC utakuwa umevuruga kila kitu na kila mahala. Hiyo kwenye mahafali, kwanza kumachi wale wahusika wa itimu, watu wananyanyuka kwenye viti, kila mmoja na simu yake, wanabaki watu wenye umri mkubwa kwenye viti, hawaoni kinachoendelea. Haya, kwenye harusi utajikuta watu wamesimama, wamewakinga watu wengine, waoni wazazi maskini wanaanza kutabika kuona waone vipi. Unajikuta hata wale mashuta maalum walioteuliwa au waliowekwa na familia kwa ajili ya kushuti wananyimwa ule uhuru wa kushuti, wanabaki wanahangaika, wamekingwa. Sasa hiyo hali ipo na imekuwa ni vurugu, ni uharibifu wa sherehe. Mimi sasa ninachokifanya kwenye shughuli zangu, ninapokuwa nimeitwa au nimepewa tenda ya OMC, unatumia tahadhari ya mapema.
0: Okay.
1: Mwambia jamani, hata tuko kwenye sherehe ya mtu huyu au kwenye hafla hii, shuta aliyopo anayetambulika ni huyu na huyu, na watambulisha hawa ndio wanaohusiwa kutembea na kuchukua matukio. Kama wewe unahitaji upate kopi au upate matukio ya hii shughuli, shuta huyu utaelewana naye, utapata kopi kwa gharama hii hapa. Vinginevyo, kama wewe unakaa una simu yako kazi yako, jaribu kupiga picha kwa kuzoom. Kama huwezi kuzoom, basi usije kaleta usumbufu. Unaona?
0: Mm.
1: Unaweka tahadhari. Lakini wengine sasa wanajifanya kichwa ngumu. Umemaliza kutangaza, haya msafara umeanza. Wapo. Unamwambia tu kwamba wewe dada uliyevaa nguo hii wewe, hebu picha, rudi. Na watu wanaona. Na utajikuta wale waungwana.
0: Mm.
1: Ukimwomba kwa lugha hiyo kwamba picha, na wengine waone, wana haki ya kuona matukio yote. Aezako. Unasikia umati wa watu unakuunga mkono, nasema kweli bwana. Sasa tunaangalia migongo tu ya watu na nini, hatuoni matukio yanavyoendelea. Kwa hiyo hii changamoto ipo, na usipokuwa makini MC au yule anayeongoza shughuli,
0: mm,
1: wanakuharibia kabisa shughuli ya MC. Lakini wale mashuta au makameramani ambao wamekodiwa kwa ajili ya kushuti matukio ya watu, unajikuta shughuli zao na wenyewe wameharibiwa. Kwa hiyo ili sala tu niombe kwamba unapokuwa umealikwa kwenye sherehe, wewe kuwa mgeni mwalikwa, usije kufika tena pale unabadilika, unakuwa shuti, unakuwa cameraman, unakuwa kutembea kaa uhudumie. Wewe matukio angalia kwa macho, ukipenda simu yako wacha ina zoom zoom, matukio naona kwamba labda yani ni achukue. Lakini vinginevyo, ongea na shooter aliyopo, ongea na kameramani aliyopo, nichukulie tukio kopi yenyewe, wala ifike 30. Italewana naye kwa bei nafuu, awagurushe vipande. Kwa kweli, kwa jinsi itakuwa imetusaidia sana, kwa kuwa umesema leo utazingatia muda. Mimi MC Rambo Segeja Mwanazo Zana nikomee hapa, lakini kama kuna swali niulize ndugu yangu.
0: Sina swali, na kama kutakuwa kuna swali, basi mbele ya safari kwa msikilizaji wetu mwingine, nimeweza kuacha muda mzuri wa kutosha kwa sababu ni simu ya kwanza, na kwa utambulisho wake nilitamani kuanza kupata uzoefu pia kutoka kwao, ma MC ambao ni miongoni mwa wadau pia kwenye, kuna wazazi, kuna walezi ambao nipo, kuna viongozi ambao wanasimamia shughuli mbalimbali, na mimi pia tunakutana hapa kwa sababu ndio sehemu ambayo jamii inazungumza. Karibu sana.
1: Alo.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Karatasi wa Mbura Marangira kwa Mbure Center.
0: Karibu sana.
1: Asante. Mimi nisema tu kitu kimoja kwamba nafikiri taratibu zipo, zinajulikana, na kama kuna mtu anaweza kuwa na mahitaji zaidi kiasi hicho, basi ni bora tu ukaamua kutumia tu taratibu na ustaarabu, kwa sababu ni kweli unaweza kuwa na kifaa ambacho kina uwezo wa kuchukua labda pengine matukio unapokuwa unaalikwa kwa sherehe kama hii. Sasa saa zingine ni usumbufu pia unatokea, kwa sababu umealikwa kama mgeni, lakini unafika muda unaamua kuchukua majukumu, na wewe unaamua kufanya labda pengine kazi ambayo sio rasmi kwa mwaliko ulioalikwa. Sasa shauri tu kitu kimoja, kwamba kwa sababu umeshaonekana ni hivi na inaleta kero kwa watu wengine, ukialikwa kwenye sherehe, ukialikwa kwenye kazi yote ile, umeenda, fika tu, pata utaratibu, ukishamaliza sasa unaondoka, unaenda kwako. Lakini kukaa saa zingine simu yako umepita huku, mara umemkanyaga mtoto pengine, kuna walemavu kwenye eneo hilo pengine, kuna wazee, kuna watoto, kuna kina mama wengine wajawakuta wanasukumwa kwenye sherehe, kama wajakuta mtu anasukumwa kwamba toka katembeni, nataka kuchukua labda pengine picha fulani. Sasa wewe sio kameramani yule kwenye shughuli hiyo, ni mgeni tu mwaliko faida ina simu, unataka ukitoka hapo ende kusumbua watu mtaani, mbona kuhili ni mpiga sijaya kwa mezeta sijitonge kubwa, mara nyama kubwa, mara sijaya nakingia na nini. Hizo zote ukiambiwa ulipiwe, unaulipia ayo matukio yachukua,
2: kuna gharama hizo, umetumwa wewe ni mhusika kwenye maeneo kupiga picha. Kwa hiyo tena hii tabia hatufaidishi kwa sababu sisi sio wazi. Lazima pale si mwandishi wa habari. Matukio yote yanahusu nini? Kama ni kumbukumbu basi elewana na watu ambao ni wenye shughuli waondo kuruhusu. Kile mama mengine haya hata hayana faida. Mimi ni shiriki watu kwamba tutatena hii habari. Kweli ni kero kwa watu wengine. Asante.
0: Asante. Naitwa Taratasi wa Mura. Simu yako, mchango wako, mtazamo wako umesikika. Bana, mnasemaje? Wadau wengine ambao tuko pamoja nasi bana. Sherehe hawezi kusema hujafika kwenye sherehe. Sherehe ni nyingi sana na sio graduation peke yake, kuna harusi. Eh, sijui na mabibi harusi na mabwana harusi vipi? Kuna muda na nyewe pia mnatoka high table. Karibu Hello. Sana. Naam, unasikika. Naam, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Naitwa Mama Edison Joyce Regina, nipo Masanza.
0: Karibu sana.
3: Asante. Niseme hili limekuwa kama muendelezo. Unakuta mtu anang'ang'ana na kupiga picha ya kwenye haya masimu, lakini anayempiga wala sio ndugu yake. Yeye amealikwa tu, anang'ang'ana kuchukua tukio, anamchukua bibi harusi, harusi inachukuliwa. Mimi waga nafikiria hivi, sijui ni kwa nini. Mimi siwezi nikang'ang'ana mtu kumchukua kwenye simu yangu, lakini sio ndugu yangu. Mwisho wa siku zile picha unaziona zimepostiwa mtandaoni. Najiuliza hivi, hii si sherehe? Nani aliyeiposti? Ukiangalia unamwona mtu aliyeiposti. Sasa hivi hadi kwenye misiba linapotoka jeneza, hao watu wenye simu wanapiga simu. Najiuliza hivi, siku hizi watu tumechanganyikiwa. Jeneza ulipiga picha. Mwisho wa siku kuna sherehe fulani mimi niliona kwenye msiba, watu ile foreni kupanga kwenda kuchukua chakula, si watu wakawa wanasukumana. Ile picha nikaja nikaiona imerushwa mtandaoni, nikasema watu tumechanganyikiwa. Mimi tu cha kuomba, wewe kama umealikwa kwenda kwenye shughuli fulani, wewe ufuate tu kile kilichokupeleka pale, sio ungane kuchukua picha. Mara watu hawaoni matukio, watu wamesimama, hao wenye picha ndo kubwa kubwa hizi smartphone wamejipanga wanapiga picha. Mimi tu cha kuomba tu watu tubadilike, tuwe na ustaarabu. Ukialikwa kwenye sehemu fulani, wewe subiri umalize shida iliyo kupeleka, toa zawadi kama kula kula, uende nyumbani, sio kung'ang'ana na kupiga picha. Unayempiga picha wala sio ndugu yako, umealikwa tu wewe, hata mahusiano hauna naye, lakini unang'ang'ana tu kuchukua picha. Unang'ang'ana tu mara ukrege watu, mara uangukengwe. Mimi cha kuwashauri tu watu tutarabike, tuache tabia za kuwa tunachukua chukua mapicha, sio vizuri. Alafu unapochukua unaipost tena mtandaoni, haipendezi. Mimi tu niachie laini kwa kushauri tu watu tuwe wastaarabu. Niachie laini.
0: Sasa kama kuna sehemu nyingine ya swali, tutajua kwamba kwa nini. Sababu ni zipi ambazo zinatupelekea wakati mwingine tukienda kwenye shughuli basi tunashindwa, wanasema Waswahili, kukaa kwa kutulia, na tunalazimika muda mwingine basi tukutane na ninyi kwenye matukio pale, tusimame. Kwa hiyo kama huna simu kubwa au pengine kitu kingine chote cha kuchukua matukio, utabaki kule nyuma. Sasa ni kelele za sisi na kina MC Segeja Rambo, na MCs wengine na wengine waendeshaji wa shughuli mbalimbali bana, inakuaje? Tupo nawe hapa. Karibu sana Kijwe.
4: Kutoka studio ya Koroka.
0: Nasikika vizuri, niko salama. Wewe unaitwa nani, uko wapi?
4: Ni sauti yake Jumamazi mjini atakao za mambo ya Mbazi, ni mashukuru jana ndo Tarime mjini ile kusenta namba yangu ya Kijwe.
0: Okay, asante sana Soiba kutoka Tarime, karibu sana. Na Tarime yapo haya pia? Na Tarime yapo haya?
4: Tarime ndio amekifiri kaka.
0: Sasa lile litungwa randi na yenyewe watu wanasimama na picha?
4: Yaani huko ndo nimesikia ndugu yangu anasema hapo kwamba huko hakuna wazee wala vijana kaka. Unajua ndio maana kuna msemo huwa natumiaga, anasema kwamba si kila mzee aliyezeeka na busara hata wajinga na uzeeka, watusukumie sisi vijana kaka. Unaweza ukawa kijana lakini unajielewa, uwezo ukafanya vitu na namna, unaweza ukawa mzee lakini usijielewe. Hilo ni swali nimejibu. Naingia kwenye mada.
0: Karibu.
4: Kaka, umeuliza swali hapo kwamba sababu ya kufanya hivi ni nini au ni nini kinasababisha watu wanafanya hivi? Mimi nadhani kikubwa ni watu kutafuta umaarufu. Kwa sababu mimi nikija Ankoruka nafunga ndoa, nikachukua Ankoruka kwa sababu nachukua picha bila ridhaa ya Ankoruka, na haribu utaratibu ni kutaka umaarufu kwamba na mimi kwenye harusi ya Ankoruka ilikuwepo na Ankoruka huyu hapa nilimchukua yuko kwenye simu yangu. Kwa ni kutafuta umaarufu. Niingie kwenye mada yenyewe moja kwa moja. Ankoruka, mimi nadhani kulizuia hili ni changamoto kaka. Kwa sababu gani? Uwezi ukazuia, labda kwa mfano mimi ni MC, nimeenda kwenye harusi au ni sherehe, labda niwe na watu wangu wa kusimamia, kwamba nitaweka watu wangu walinzi, kwamba kionekana Jumamalo anachukua simu watanizuia. Lakini ile ya kuzuia mdomo kaka, watu wa siku hizi uwezo wamenyanyuka, watu 30 au 40 wanachukua picha hivi. Mimi mtu mmoja Jumamalo MC nitawazuia? Kwa hiyo utaratibu, kwa mfano unaweza ukazuia ukadhaa ugomvi, yani ukazalisha ugomvi. Kwa kwangu mimi binafsi Ankoruka ili kuliacha ni ngumu. Labda unadhani kwa mfano ungekuwa na visofado, mimi nina kisofado, naanzaje kuchukua picha? Kwanza naona aibu kutoa kisofado alafu nikaanza kurekodi. Lakini simu kubwa kaka, wananyanyuka na muda mwingine au kutanena, mimi naona pasi inakuwa kero. Yaani unakuta muda mwingine bibi harusi ameanapita wageni walipo muone, watu wameziba kaka. Wananyanyuka wote, viti wanaacha. Kwa hiyo wamenyanyuka zaidi ya ukumbi mzima. Hivi unadhani Ankoruka unaweza kaona faida ya kwenda kwenye sherehe? Kwa hili limekuwa ni changamoto. Yaani mtumiaji yote wa smartphone kaka, tusiwatupie vijana lawama. Hili ni ugonjwa kwenye Watanzania ambao tunamiliki smartphone. Yaani haijalishi kwamba mimi ni kijana, mimi ni mzee, ni tabia ya mtu na uruka yake. Lakini kama unajitambua na kujielewa, wote tumeenda tumealikwa, wote tunahitaji kuona kinachofanyika pale mbele. Basi tukae tufanye utulivu, tuchukue tunachokichukua kama ni kura tule tumalize, tuzawadisha turudi. Lakini asilimia kubwa nakuta watu wengine wanaharibu sherehe. Na kweli msemo wako kuna utaratibu na wewe kaka. Mimi naweza nikao nimekodiwa nimeenda kuchukua ni kamera lamani au kuna shuti. Sasa unakuta muda mwingine mnaniharibia utaratibu. Video yangu labda nataka ni shuti mwisho wa siku niitoe nianze kuuza, lakini tayari kabla sijatoa watu wameshachapachua. Kwa hiyo huu ni utaratibu, kwanza tunaharibia watu biashara. Naweza nikao nimeleta waandishi wa habari kwenye harusi yangu, lakini kuna wanatokea waandishi wa habari fake wanaharibu. Kwa kwangu mimi binafsi ulizuia hili Ankoruka, inahitajika busara. Kama una busara, una busara. Mimi narudi kwenye msemo wangu, kama si kila mzee alizeeka na busara, hata wajinga uzeeka. Usikumwe makaka.
0: Ah. Juma Maro. Bana, sio msemaji wa watu wa Tarime. Bado mna nafasi ya simu ya moja kwa moja, yanachosema tu. Ah, hata huko pia yapo.

0: Nilikuwa najaribu kuangalia hicho kionjo kama kinapiga, alafu ukae basi utulie uangalie kama kuna watu wameandaliwa au na yeye kipiga hivi watu. Watu ja. Karibu sana kwenye line, unasikika. Unaitwa nani, piga simu toka wapi? Pole sana, tafuta uelekeo.
1: Halo, Kongjora.
0: Ata tumekuacha mbali sana.
1: Halo.
0: Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Aisha hapo, nimebatika kuongea na shukrani maana mamilenge ni kwa pale zangu za hapa Bunda Nyasura mlango wa chuo hapa.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Taro. Taro, nimesikiliza sana mjadala.
0: Sio Taro, tafadhali. Tafadhali, tafadhali. Sio Taro hapa.
1: Taro.
0: Hapana, hapana. Hata sauti.
1: Taro.
0: Ala. Sema watu nitazame mikono na miguu yangu, ama hakika ni mimi mwenyewe. Katika laini, hello?
2: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Beatrice, naongea niko Tarime.
0: Beatrice, karibu sana, habari za Tarime?
2: Asante.
0: Umesikia mjadala wetu, Beatrice?
2: Yani imekisiri sana hii tabia. Yani unakuta labda hata watu mpo kwenye harusi mnacheza, yani unashangaa watu wamechukua vipande vile, wanavirekodi, wanapost. Sasa unakuja kushangaa, eh? Hivi nani kanipost hizi picha ziko? Ai, unashangaa labda baba kalewa, baba kujiheshimu. Baba ana kazi ya kisomi, amelewa, anacheza pembeni. Amerekodiwa, umempost, eh? Unampost ukiwa kama nani? Eh? Unakuta unashangaa maana pap watoto wake wanamuona kwenye mtandao. Hivi baba ndo anafanya mambo ya ovyo, eh? Baba anajichezea pembeni, unaenda kumrekodi baba akujiheshimu. Kwa kweli waache tabia. Tabia sio nzuri. Kuweke kumbukumbu za mwili.

0: Hacho kibaki kama aibu ya sehemu ya sherehe au ya uandaaji, lakini chochote kinaweza kwenda. Hili vipi? Karibu sana.
1: Asante bana Ankaruka, unaongea na Sita Matuko na binti mwigo Matinono hapa.
0: Karibu sana.
1: Asante. Ah, kiujumla hii ishakuwa ni kama tatizo. Unajua kwanza watu wa hiyo kliniki smartphone na kupost mtandaoni imekuwa shida. Ndio maana kuna matukio mengine ya ajabu, mtu anarekodi anatuma, lakini haina maana yoyote. Mfano ukishapo kwenye sherehe fulani, ujue pale kila mtu ameenda kwa starehe yake, na kuna mtu mwingine akisha kunywa anaondoka kwenye ile hali ambayo anakuwa nayo, akuwa ni mtu mwingine. Sasa unakuta cheza yake inakuwa sio nzuri. Sasa wewe ukisha rekodi bila yeye kujua, una posti mtandaoni, unajikuta unamtafutia aibu tu kubwa. Hata
0: okay,
1: mwisho wa siku sasa umeposti mfano picha yangu mimi nicheza kwa sherehe nimelewa, afu kesho kutwa pombe haipo, ndipo najiona mtao na jina naona fulani kwa posti kweli. Ya uoni kwamba ni kuniaibisha, maona hata watu wanaorekodi, wakati wa kurekodi kuna utaratibu. Ina maana kama mtu ameandaa sawa makameramani, unaweza ukachukua matukio pale kama unahitaji labda kumbukumbu kwenye simu yako. Unaona, unaweza ukafuata utaratibu, isiwe gunzo kwa watu. Mfano watu wamekaa viti vya nyuma au kiwapele, wewe ukiwa unawakinga, ina maana wale wameingia nini. Kwani inakuwa kama tulivyokuwa tunaangalia mpira vitani vya vijijini humu ambavyo havina viti, ina maana refa akikaa mbele wale wa nyuma hamtauona mpira. Tukia tu watu wanashangilia goli haulioni kwamba wamefungeje, utakuwa yaani umeenda uwanjani sijui ufanye nini, na unaisha tu kuulizia wamefungeje, amefunga nani, na wewe uko uwanjani. Hata wewe labda umekaa, kuna watu wanajitokeza mbele yako mama kule, hata bibi harusi haumuoni, bwana harusi haumuoni. Sasa inaleta gunzo kwa watu ambao wamekaa taarabu. Mimi naenda kuziba pale mbele. Sisi tunatarajia tumekuja kuangalia nyinyi migongo. Sasa watu kama hao wabadilike, kweli inaleta kero. Na ni aibu, hauwezi kuchukua picha kwa mtu, labda unachukua matukio mtu hajaruhusu naenda kuposti. Sasa hiyo ni aibu. Upande mwingine watu wanacheza pale kwenye sherehe, nikikuta amejiachia. Sasa anapoona picha yake mtandaoni na zagaa kama amecheka, labda alikuwa amelewa. Hiyo ni aibu. Waache matukio kama haya, sio mazuri. Wakati mwingine kama unataka kuchukua matukio labda ya kumbukumbu, kuna utaratibu wa kufuata, sio kuwauzi watu njema.
0: Okay, tunakushukuru sana. Kama ambavyo tumesema, tumeongezwa pia nafasi ya upana wa tafakari kuhusiana na uhuru wa uchukuaji wa matukio na kadhia zake ama na kero zake. Miongoni mwa kero ndio hizo tumeizungumza, kwamba utaratibu umeandaliwa, lakini sasa ile heka heka, nani kasimama, nani yuko huku, kiti hiki kimehamishwa, hiki kimewekwa huku, sasa inakuwa ni vurugu. Hata wale waliokuja kwenye shughuli kwamba wakae kutulia, wanaona hakuna ladha ya sherehe yenyewe, au hakuna uhondo ambao anatakiwa upate kwenye sherehe, labda pengine naye apoteze ustaarabu apande juu ya kiti ili pia naweze kuona tukio. Ni sehemu nyingine ya kero. Lakini kuna faragha za watu pia, nimekuja kwenye sherehe lakini na pia nahitaji faragha yangu, lakini kamera inaweza ikakugeukia muda wote, kula yako, kunywa yako na nini yako pia ukaikuta.
2: Hello.
0: Karibu sana. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
2: Unaongea na Neema hapa. Niko Tarime kata ya Manga. Habari ya usiku basi?
0: Niko salama Neema. Karibu sana kutoka Tarime. Na Tarime yapo?
2: Asante. Mimi nadhani pia ni hilo. Yaani kwenye kama tunavyofahamu, kwenye swala zima la sherehe, unakuta ni watu wanajiachia, unaona, wanacheza, waelewa, wamelewa. Na ukuta kwamba nje ya hiyo sherehe kuna watu heshima wanakuona. Matimu, jaribu kuanza ulimwacha mume wako nyumbani, au pengine likuhusu tu uende kwenye hiyo sherehe, tumeenda kujiachia, alafu mara pa ndio wewe wanakuona kwenye mtandao wa kijamii unacheza wewe, unacheza ngoma gani? Unaona, unafanya vitu vya ajabu. Kwa ni picha ambayo, kwa mimi nadhani kwamba kama endapo wapo

0: sheria tu itaweza kusaidia. Wanakuwa wana wanatokea, wapunguze utoto, wanapunguza shobo bwana. Mtu aje akwambie tumrekodi, unakuja kumrekodi, yaani una maana gani kwanza? Mimi nadhani kwamba wachukuliwe tu sheria hivyo, alafu ajirekebishe, wapunguze shobo, uwe na usiku ulio mwema kaka.
1: Haya bwana, mimi ni mjumbe tu kama mwenyekiti wa hapa kijiweni kwa leo, ni kusimamia kanuni na sheria. Halo?
2: Oruka.
1: Unasikika. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Halo.
1: Unakusikia vema?
2: Hapo mbatika kuongea na shukrani, maana nidenge ni kwa pande zangu za hapo Bunda Nyakura mlango wa chuo hapa.
1: Okay, asante. Pole sana pia kwa awamu ya kwanza na hongera pia kufanikiwa. Karibu.
2: Asante sana kaka. Sasa nadhani hao watu sasa hizi wapo wengi sana. Mtu unaweza ukaenda hata kwenye harusi. Na ni kwa kweli ni vitu ambavyo vinasikitika sana. Mtu unaenda kwenye harusi unaanza kupost picha za mtu ambazo hata hazina umaana kwako. Mtu unaweza ukaenda hata msibani ukapost picha ambazo hazina umaana kwako. Na post marehemu mtandaoni ili kila mtu amuone. Wewe sio ndugu yako. Unampost kwamba kwa vitu ambavyo havipo, kwamba huyu ndugu yangu na nitamuona kwa kupitia mazingira haya. Mtu alishatoka duniani, kwa hiyo ni vitu ambavyo mtu unakuta anatumia yeye ajazi kuona kwamba hivi vitu anavyotumia kujia, anatumia vitu viko sahihi au viko sahihi. Ankoruka ila ni vitu ambavyo bwana vina kia tu, hata hatimaye Mungu naye anakuwa ni hivyo. Mtu unarusha vitu ambavyo havina umaana, unarusha mtandaoni. Kwa mfano mtu unapiga picha unairusha mtandaoni, sio ndugu yako wala sio nani yako. Mtu unarusha vitu ambavyo havina umaana, afu baadaye hatimaye Mungu mtu anakuja kuviona kule vitu, anakutana na vitu ambavyo havipo. Mtu unarusha kitu ambacho hakina umuhimu kwako. Kwa hiyo ankoruka, natakiwa mtu unarusha kitu unajua kwamba hiki kina umaana kwako, kuna umuhimu kwako. Mtu yuko msibani unamrusha, au mtu amejipanga yuko msibani anakula anataka apewe chakula, wewe unampiga picha unampotoa unamrusha mtandaoni. Au kwa mfano mimi labda niko msibani nimejipanga foreign nataka nipewe chakula, mtu ananirusha mtandaoni kwamba shukrani mwana mgeni na yeye ameonekana alikuwa sehemu fulani. Kwa hiyo sio picha nzuri ankoruka.
1: Okay. Asante kwa simu yako. Asante sana kwa simu yako. Shukrani mwana wa Midenge kutoka Nyasura. Bado na nafasi ya simu yako pia msikilizaji. Saa 4 na dakika ya 50 kwa saa za Afrika Mashariki.
3: Katika studio.
1: Unasikika vema. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: K mkanyagari simu za pastor kutoka kwa mpanya maguso hapa.
1: Na huko yapo?
3: Haya, ankoruka yapo.
1: Kwa nini tumefikia huko? Kwa nini sasa tumefikia huko?
3: Sasa ankoruka. Kinachosumbua sisi wa Tanzania, waga tuelewi. Tungekuwa tunaelewa, singekuwa tunafanya ama jambo hili. Unakuta labda mtu amealikwa kwenye sherehe vizuri, na watu wamealikwa pale kwenye sherehe kupelekwa jambo. Ila sasa hivi watu washaga wafuata kanuni. Ukialikwa sherehe unaenda kupiga picha za pale, alafu baadaye sasa hii mtandaoni wanaposti bila maelekezo. Na tunasemaga hivi, kuta labda wewe uweze ukaenda kuazima jembe la kulimia, alafu baadaye tena uazimishe na wewe. Yaani inakuwa hiyo inakuwa utofauti upo. Yaani pale picha za pale inatakiwa labda kama umeipenda picha, piga picha, maliza, wacha kumbukumbu. Sio kwamba wewe ujichukulie maamuzi eti umepiga picha alafu anze kusambaza mtandaoni. Inakuwa yani sivyo. Labda unakuta labda mama yako pala amekunywa amelewa, sasa anasambaza kwenye mtanda, fulani hapa nimemuona amelewa. Inacho tusumbua hizi simu kubwa, hatujui maana ya kuzitumia. Tungekuwa tunajua kuzitumia hizi simu, sisi watumiaji ndio tunatumia vibaya hizi simu. Sasa hivi watu washa kariru, ukienda eti kwenye sherehe unakuta labda hata watu ambao wamekaa wanashindwa hata kujua umuhimu wa sherehe. Kuna mtu akawa anamleta kameramani pale anachukua mkanda vizuri. Sasa watu wameng'ang'ana wote ni wa kameramani, wameshazidi. Mimi kwa maoni yangu tu, ukiwa umealikwa kwenye sherehe yoyote inatakiwa ufuate utaratibu wa pale kwenye sherehe, kama kupiga picha kuongea na wapale, kama kupiga picha piga picha, ili kusudi nikija kuonekana mtandaoni ionekane fulani ndo alikuwa anafanya nini, anachukua picha moja kwa moja. Ndo maana kuna wengine hawapendi kupostiwa, unakuta labda mtu ambao unampost ajui anakuja kuangalia fulani nimekuona mtandaoni kwa kweli mko nakula nyama sio vizuri. Ukisha kwenda kwenye sherehe wewe kula maliza nenda chako, kama kutoa zawadi toa zawadi nenda chako. Kwa ushauri tu wangu naomba tu watu wenye simu kubwa kama zimekuzidi uwezo bora tu tumia hata batani, maana baadaye itakuletea madhara. Unakuta labda mtu ambaye hapendi kutumia kupostio mtandaoni ndio anajikuta kule kwenye mtandaoni. Sasa ndo anajiuliza hii kupostio hii imetoka tokaje, inakuwa ni changamoto. Inarudi kakekera hapa anguruka.
1: Okay. Amna wenye tukio hivi karibuni, na kuna namna, kuna mbinu, kuna njia ya kuweza kuondokana na hiyo hali, kuna ushauri wa kuweza kuondokana na hiyo hali. Sehemu ya tafakari pamoja nawe, karibu sana.
4: Hello.
1: Unasikika vema kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Mimi
1: niko salama. Unapiga simu toka wapi? Unaitwa nani?
4: Juma Madu kutoka Manyamanya majina zuri mwanadu.
1: Na Manyamanya yapo haya?
4: Haya yapo ni ya mzini napoenda kukomea.
1: Mhm. Karibu.
4: Na hili ya Uncle Luka. Sisi sote hili ni hali ya dunia. Hali ya dunia ilipofikia utandawazi si lazima tuwezi tukaukataa. Na hili swala limekuwa ni swala mtambuko. Kwa hiyo kwenye hali tulionayo hata kamera zinaenda kufutika sawa na basikeli, daradara za basikeli. Kwa hiyo tunapoelekea ni kwamba tunapomiliki simu sio kwamba yani tunaona kama si silaha fulani. Unapopiga picha yani unaonyesha tulikuwa sehemu fulani, lakini baadaye ukifuatilia simu huwezi kunipiga simu bila idhaa yangu. Sasa hilo hatulijui kwa sababu tumeshafikia hapo. Hatuna ujanja wa aina yoyote kulikataza Uncle Luka. Na hii swala ni gumu kwa maana sasa limetapakaa, sio kwa vijana, sio kwa wazee. Hata wazee wenyewe ukiweka tu ni lazima waamke wacheze. Yaani imekuwa kama ngoma za asili. Hata msukumu ukiniwekea Utagara nitaamka kucheza. Kwa hiyo imekuwa ni ngoma za asili. Sasa hili mimi kwa ushauri kwamba tulifikia mpaka sasa hivi hatuwezi tukapabadilisha, hatuwezi tukafanya nini, situendelee kuwa hivyo hivyo. Kwa maana unapotafuta njia za kubadili itakuchukulia muda sana. Lakini kama unajitambua wewe ni mwalikwa, utakaa kwenye viti yako utaangalia. Lakini kipigwa ngoma ya Budagara utaamka kucheza, hata kameraman atafurahi, anafuta anabeba tena na wewe anakubeba. Kwa hiyo ni jambo gumu, hatuwezi tukalikataa. Simu zimekuja na utandawazi huu, hakuna cha mtoto wa 2000 sisi msemo wa mwalimu ni manzi ganyanga. Kwa hiyo hatuna ujanja wa aina yoyote. Kwa ushauri wangu
1: tukapumzike kidogo kwenye sehemu ya burudani, maana kwenye sherehe hizi tunakuta nazo inaweza ikawa ni sehemu ya burudani, alafu ujipime hali iko hivyo, alafu unaweza ukaa. Kwa sababu wakati mwingine kwenye matukio kama haya mtu anajua tu pale nikienda hakuna faragha, kwa sababu inaonekana kabisa yuko tayari kwa ajili. Kwa unaweza ukaa umeenda kwa pozi, wenye wigi mmeweka vizuri wenye mikufu na cheni umejipanga vizuri, unajua naenda wapi. Lakini sasa kwa kila mtu na yake, tegemea lolote ukiwa kwenye ukumbi au sehemu nyingine yoyote ya tukio na faragha yako ikaingiliwa.

Iwe ndio sehemu ya show imeandaliwa vizuri kwa ajili ya wageni waalikwa, alafu hapo mbele mara kuna mtu pale yuko bize na simu, kuna mtu tale ameshatangulia yuko bize na simu pale, au pengine achilia mbali kwamba kuna uhondo pia upati, au nyuma ya pazia unajua ikiitika ngoma kama hii unakuwaje, na kama wengine wanasema muda huo pia unajua umeyanyunda, uko vizuri, uko levo, alafu simu zimekugeukia. Da, hali sana.

0: Bana, kabla sijaweza kutoa mkono wa kwaheri, kumbuka sehemu ya pili ya kipindi cha Kijiweni ni Pasua Kichwa. Hapa ni maswali ya Chemsha Bongo ndio anaochukua nafasi. Mimi nitatoa nafasi chache tu hapa kwa maswali kwako mdau ambaye ni mfuatiliaji mkubwa sana Mazingira FM. Ni sehemu nyingine huru kabisa ambayo itakuwa ni ya nafasi na faida nyingine kwako, kwa dakika chache tu niweze kuwapima. Wewe ni miongoni mwa wale wadau na wafuatiliaji wakubwa sana, tutakuuliza yanayohusu vipindi na watangazaji wa 91.7. Bana, ni maswali yako huru, kwa hiyo kwanza ni simu yako itatangulia, wala sita namba ya maswali, ni maswali mawili tu kama sio matatu ambayo yataruhusu tu nafasi ya kuhitimisha pamoja nawe katika usiku huu wa kipindi cha Kijiweni. Namba ya simu ambayo kukaribisha sasa hapa ni maswali, ndugu yangu. Hapa sasa sio tena mchango, hapa sasa ni
1: Pasua Kichwa.
0: Bana, itaturuhusu pia kukushangilia, lakini pia haitatuwekea utepe. Haitatuwekea uzibe. Kama ni mfuatiliaji mzuri wa Mazingira FM, unajiweka vizuri kabisa, unajua mimi sina shida. Nafasi iko kwako. Naomba nianze na huyu hapa katika line.
2: Hello.
0: Naam. Habari za usiku wa leo?
2: Salama tu, Uncle
0: Luka. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Hii ni sauti ya Daudi Mahaza Gurudi kutoka Irobashi kwa Yona Pala Maji.
0: Bana, nimesema kwa wale wadau na wafuatiliaji wa Mazingira FM, wewe ni miongoni mwao?
2: Ndio.
0: Sasa nitajie tu vipindi hata vitano vya siku ya leo Alhamisi kuanzia asubuhi hadi kufikia muda huu. Vipindi vitano tu.
2: Kuna asubuhi leo.
0: Moja.
2: Kapletu.
0: Mbili.
2: Benchi la ufundi.
0: Tatu.
2: Ngome ya burudani.
0: Nne.
2: Duru za habari.
0: Safi kabisa.
2: Baroma family hapa.
0: Hongera sana, umedhilisha kwamba ni mdau na mfuatiliaji.
2: Nitaalimie watu au niweke kama mziki hapo?
0: Niwekea kama mziki?
2: Niweka mziki au unanipongeza kwa riti sasa? Niongeze basi anguruke.
0: Nakupa nafasi kwa watu watano, tafadhali.
2: Asante. Salamu ya kwanza. Namsalimia baba mkuu wangu anaitwa Yohana Anduta Hamisi Mshina, anapatikana makanisani. Salamu ya pili, namsalimia kakaangu anaitwa Gururi Ika. Salamu ya tatu, namsalimia bwana Arusha anaitwa Nzobe Makolezi Zinda. Salamu ya nne, rafiki yake Bengo Makereja. Salamu ya tano kwa kiongozi wangu Yona Mangombe, yuko Irobashi. Tuko pamoja sana.
0: Asante sana, hongera sana, hongera sana.
3: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Bana, kama ni mdau na unajua pia ni mfuatiliaji wa Mazingira FM, maswali ni mepesi zaidi kwa ajili yako. Ni lipi lipo bana? Hii ni nafasi yako katika line.
2: Alafudi.
0: Unasikika vema, unaitwa nani, uko wapi?
2: Huyo ndio mkanyagari simuka pasoli kutoka ukitele mtanya maguso hapo katika kanisa la KKK Nyamaguso hapo.
0: Asante na hongera sana, ni mdau na mfuatiliaji mzuri wa vipindi na watangazaji Mazingira FM.
2: Ndio yeye kabisa moja.
0: Nitajie watangazaji saba tu wa Mazingira FM.
2: Kwa toa Ramadhani.
0: Moja.
2: Kuna Maria Mlamba.
0: Mbili.
2: Kuna Angel Mbaramwezi.
0: Tatu.
2: Alafu kuna kuna toa ni mamkema.
0: Umefika watatu, mwingine?
2: Alafu Malaika.
0: Uisha mtaja?
2: Kuna mfa.
0: Nne.
2: Kuna Badi ya Mlamba.
0: Uisha mtaja?
2: Kuna huyu Mafaru.
0: Umekosa?
2: Umekosa?
0: Una wanne bado?
2: Inaanza. Kuna mahali ya mlamba.
0: Moja.
2: Enjo mbala mwezi.
0: Mbili.
2: Kwa Ramadhani.
0: Tatu.
2: Alafu kuna tawa Michael Mjola.
0: Nne.
2: Kuna hapo sasa.
0: Bana nitakuwa speedy kwa ajili yako pia. Huu ni muda, kumbuka swali linaweza likabadilika. Simu yako itatangulia na utaulizwa na yohusu kipindi cha na vipindi na yanayohusu Mazingira FM. Karibu sana. Hello?
4: Hello studio.
0: Nam nam. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Yohana Kuro, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabwa Nkoruka.
0: Kwa leo nitajie vipindi tu ulivyosikiliza leo kwanza. Hata viwili.
4: Kwa leo nimesikiliza asubuhi leo.
0: Ndio.
4: Nimesikiliza ngome ya burudani.
0: Inatosha. Naomba nitajie watangazaji wawili wa asubuhi leo, watatu wa asubuhi leo na wa ngome ya burudani.
4: Asubuhi leo alikuwa Ankoruka na Ade pamoja na Enjo.
0: Mhm.
4: Ngome ya burudani alikuwepo Alois Firma.
0: Eh?
4: Alois Firma.
0: Eh?
4: Alois Firma.
0: Nichukue moja na hongera sana tu pia kwenye nafasi na ufuatiliaji wako ndani ya vipindi kupitia Mazingira FM.
4: Mimi ni mfuatiliaji mzuri, mnasema leo nilikuwa nimeenda mnadhani tu pale Vitaruguru.
0: Ah, sasa kwenda Vitaruguru na kusikiliza kuna mahusiano gani? Eh? Asante, karibu sana, nikupe nafasi kwa watu watano tafadhali.
4: Asante sana. Namba moja, naomba ni mtakie usiku mwema huyu kakachinga, mwambie nilikusoma midamida. Namba mbili, naomba ni mtakie usiku mwema mke wangu Mama Jori, yuko hapa na kusikiliza vizuri sana. Namba tatu, naomba ni mtakie usiku mwema huyu Victor Paulo Edi maarufu sana Somba Somba, unana akiwa hapa Ruabu hapa. Namba nne, naomba ni mtakie usiku mwema huyu mwanatu sana akiwa pale Ramadi. Namba tano, naomba ni mtakie usiku mwema mtumishi Samuel Kasomero akiwa hapa Ruabu, nimwambie endelea kutulisha neno la Mungu katika ujumbe tupendane kupitia Mazingira FM.
3: Is on air kama kawa.
0: Okay, asante. Saa tano na dakika 15, naomba ni usike na mbili za mwisho kabla ya kuweza kuhitimisha safari ya kipindi hiki. Hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
5: Naitwa Isaya kutoka hapa Muhoji.
0: Kutoka Muhoji, Isaya, karibu sana. Ni mfuatiliaji na mdau wa Mazingira FM?
5: Ndio kabisa.
0: Kwa vipindi gani?
5: Kapletu, ngome ya budani, benchi la ufundi, mtana mwema na...
0: Okay, natosha.
5: Meza mcheza.
0: Hebu tuende kwenye kapletu, nitajie watangazaji walio kuwepo leo.
5: Kase... Nimeshinda.
0: Hawaji kujitambulisha nini? Asante, katika laini. Hello?
5: Mambo vipi hapo Ruka?
0: Mimi niko salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
5: Naitwa Emmanuel Juma kutoka hapa Moja.
0: Kutoka Moja, Emmanuel. Nitajie vipindi ambavyo umefuatilia tu kwa leo. Viwili tu au kimoja kama umefuatilia?
5: Kapuletu na benchi la ufundi.
0: Kapuletu umefuatilia leo?
5: Ndio.
0: Nitajie watangazaji waliokuwepo kwenye kapuletu.
5: Catherine Msafiri na Teddy Thomas.
0: Wewe.
6: Uongo.
0: Wewe hujafuatilia wewe. Katika laini, hello?
7: Hello, bali studio Ankoruka.
0: Niko salama. Sauti ya nani? Uko wapi?
7: sauti yake Juma Maru engineer pale mendini ya Gusenta. Wewe ni Juma Maru.
0: Ni mfuatiliaji wa Mazingira FM?
7: Kwa leo nimefuatilia vipindi viwili.
0: Mhm.
7: Nimefuatilia kipindi Meza kipindi cha michezo.
0: Kipindi gani cha michezo? Vipindi vya michezo ni vingi, basi kipindi gani? Kipindi gani cha michezo?
7: Kipindi gani?
0: Hicho kipindi cha michezo ni kipindi gani ulichofuatilia?
7: Meza michezo saa 2 kamili.
0: Okay. Safi kabisa. Nitajie majina ya watangazaji waliohusika meza michezo na mjadala mkubwa uliokuwepo leo.
7: Asante. Watangazaji waliohusika ni Twa Ramadhani akiwa kama mchambuzi, Mtakatifu Kagore akiwa kama mchambuzi, na Fadhili Mnamba akiwa kama msimamizi wa kipindi.
0: Safi sana.
7: Alafu mada kubwa hiyo kwa inazungumziwa leo ni mjadala wa Simba na Yanga. Halo?
0: Hongera sana Juma Marwa kutoka Tarime, una nafasi hiyo sasa kwa watu watano, karibu sana.
7: Asante Ankuluka. Namba 1 namkamata Saibangu, pacha wangu mdogo wangu. Huyu ni kaka Kinga pande za Masinono. Namba 2 namkamata Singine, ni dada yangu kwe, dada Neema Kata Manga anapatikana Tarime. Namwambia dada tuko pamoja. Namba 3 ni dada yangu kwe, BT Sio Bomani, namwambia dada yangu Iliza Mazingira FM. Namba 4 namkamata si mwingine, ni Foibo wangu. Huyu ni Fadhili Mlamba. Nataka tuko pamoja. Namba 5 na mwisho sijamsahau Foibo wangu. Huyu ni Anko Luka akiwa Shindesha kipindi, naomba kaka tuko pamoja. Anko Luka?
0: Naam, naam, naam.
7: Ndio mwanamke. Hapa tumebobea.
0: Shukrani sana. Juma Marwa. Haya. Juma wako umefika. Bado naomba nihusike na simu moja ya mwisho. Ambayo pia ni muhimu sana tu kwa usiku huu. Hello.
8: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
8: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Tunyo
0: hapa. Ni mfuatiliaji na msikilizaji muhimu kabisa au mkubwa wa vipindi vyetu na watangazaji wetu?
8: Ni mfuatiliaji kabisa Anko Lucas.
0: Unafuatilia kwa siku zipi ambazo unafuatilia wewe?
8: Nafuatilia kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili.
0: Hmm, haya. Hebu nitajie vipindi vinne tu kuanzia Jumapili. Au unavyovijua vyote kwa siku ya Jumapili vinne tu kwa Jumapili?
8: Kuanzia Jumapili.
0: Ah, sio kuanzia, wewe utajua utataja kipi, lakini vinne tu vya siku ya Jumapili.
8: Vinne tu kwa siku ya Jumapili.
0: Mm.
8: Tuseme anzia Jumatatu.
0: Ah, wewe huko hata usihangaike bana. Wewe tena Jumatatu unapata nini? Hiyo hiyo Jumapili tu hapo hapo. Nitajie vipindi vinne tu vya siku ya Jumapili unavyovifahamu.
8: Naifahamu Sauti ya Uhai.
0: Ndio.
8: Tone la Uzima.
0: Ah.
8: Alafu na Nyumbani Afrika.
0: Ah. Ah.
6: Uongo, uongo.
0: Niangusha sana. Hello?
8: Hello.
0: Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
8: Ezekiel Kulwa, kutoka pale za Rubabu hapa.
0: Karibu sana Ezekiel. Ni mfuatiliaji na mdau wa Mazingira FM?
8: Mfuatiliaji.
0: Eh?
8: Mfuatiliaji.
0: Ah, sasa uongee tu kusikie ndugu yetu. Ni mfuatiliaji?
8: Inafuatilia.
0: Vipindi vipi?
8: Vipindi vya michezo.
0: Ni vipindi vya michezo tu?
8: Inafuatilia vipindi vya michezo.
0: Ah, okay, vizuri. Hebu nitajie muda na vipindi vya michezo kwa siku ya Jumapili.
8: Muda wa saa 2 na dakika 30.
0: Mpaka?
8: Saa 4.
0: Oh, meniangusha bana.
6: Uongo, uongo.
0: Ala. Hello?
9: Hello.
0: Unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
9: Mambo Ji kutoka Nyasilasi.
0: Mama Ji kutoka Nyasura. Ni mfuatiliaji, ni mdau na msikilizaji mzuri wa Mazingira FM?
10: Ndio, nasikiliza.
0: Vipindi ambavyo unasikiliza wewe?
10: Asubuhi, kabisa. Na kipindi cha sasa hivi, cha sasa hivi. Na kipindi kilichopita.
0: Hebu nitajie sasa majina na watangazaji. Kwa leo umesikiliza vipindi ulivyovitaja pia?
10: Kwa leo vipindi ndio sikiliza asubuhi leo. Na sasa hivi.
0: Nitajie vipengele viwili tu vinavyopatikana kwenye kipindi cha asubuhi leo.
10: Vipengele vinavyopatikana kipindi cha asubuhi leo. Chai ya asubuhi. Amka na Mazingira FM.
0: Ameniangusha.
10: Na kipindi cha dondoo za magazini.
0: Ati?
10: Dondoo za magazini.
0: Moja, nyingine?
10: Yes.
0: Okay, sawa. Asante Mama Ji kutoka Nyasura, naomba nikupe nafasi kwa watu watano.
10: Wa kwanza nakutumia wewe.
0: Nimepokea.
10: Ya pili nakutumia ni wangu. Anaitwa Jesse, namtakie siku njema. Ya tatu nakutumia mtoto wangu, Jesse na Gladi, namtakie siku njema. Ya nini unamtumia babangu na mamangu. Ya tano ni kaka zangu na baba zangu.
0: Shukrani sana pia kutoka ulipo. Saa 5:23 msikilizaji wa Kijiweni, tombaladhi pia kwa kukosa nafasi ya kuweza kuendelea zaidi na nafasi ya kipindi hiki, ili kuruhusu pia nafasi nyingine. Na ni kushukuru tu kwa nafasi na muda wako tangu dakika ya kwanza ndani ya kipindi cha Kijiweni. Leo siku ya leo ni siku ya kesho, basi ratiba itakuwa nyingine kwenye muda na wasaa kama huu. Kwa hiyo kwenye kipindi cha Kijiweni tukutane siku ya Jumatatu panapo majaliwa. Mimi ni Edward Lucas, nilikuwa mwenyekiti wa sehemu ya kipindi cha Kijiweni katika saa ya kwanza, na nimetoa nafasi chache katika kuweza kusindikiza sehemu ya ujumbe wako, lakini pia sehemu ya pasua kichwa. Nikutakia usikivu mema kwa vipindi vinavyofuata, na uwe na usiku mwema. Bye bye.

why we do tonight.

taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: FM 91.7
1: kwa taarifa na burudani. Ni stationi moja tu, 91.7 Mazingira FM.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.